0: Боже, іменно тобі завдасть до цілі, до пластей.
1: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: причемлені крила, може і плечі, і то відкрила. Незважай, нехай багато зграєних, гайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.
1: Догори спиняли.
2: В Україні 4-та година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Пічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

щасливою вити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: В ефірі Радіо НВ.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вранці армія Росії атакувала шахедами житлові будинки у Конотопі. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання. Ударом пошкодило приватний будинок та багатоповерхівку. Щонайменше троє людей постраждали, їх доправили до реанімації. На місці атаки триває рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди, повідомив міський голова Артем Семенихін. А з вечора росіяни атакували Харків. У Холодногірському районі міста зафіксовано щонайменше 7 влучань ворожих БПЛА, повідомив мер Ігор Терехов. Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється, зазначив він. У Харкові дрон влучив у хаб «Укрпошти» вночі, повідомив гендиректор товариства Ігор Смілянський. За його словами, хаб частково знищений, проте люди цілі. Він додав, що команда вже працює, щоб доставити посилки своєчасно. Смілянський розповів, що сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки знищені, обов'язково компенсують їх вартість, уточнив він. В Ізюмському районі Харківщини дрон влучив у службову авто поліції, коли правоохоронці знешкоджували безпілотник, який не здетонував. Загинув поліцейський вибухотехніки, ще троє працівників підрозділу та один цивільний дістали поранень, повідомили у поліції області. Вночі у місті Новоросійськ Краснодарського краю Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території НАТО-бази «Грушова». Про це повідомляє російський телеграм-паблік «Астра». Зазначається, що мешканці Новоросійська вночі повідомляли про велику кількість атак. За їхніми словами, усього пролунало понад 50 вибухів. Офіційних заяв щодо наслідків атаки від представників місцевої влади наразі немає. Промисловий майданчик Грушова є найбільшим резервуарним парком комплексу «Шесхарес». Він розташований приблизно за 12 кілометрів від Новоросійська. На його території розміщені десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 мільйон кубометрів. Грушова зв'язаний з морським терміналом «Шесхарес», системою технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. За даними «Астра», об'єкт вже неодноразово зазнавав атак у березні, квітні та травні цього року. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом у форматі «Е3 Україна». Серед головних тем – ситуація на фронті та російські втрати. Лідери обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Вже 5 місяців поспіль Росія втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, що наші оцінки збігаються із оцінками партнерів. Росія на полі бою не перемагає. Наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни обстрілюють міста і громади, повідомив Зеленський. І додав, що обговорив разом із прем'єр-міністром Великої Британії кроки, необхідні для активізації дипломатії та актуальні потреби України. Він також поінформував Стармера про потребу у додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики і підготовки до зими. Крім того, чільники держав узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічі коаліції охочих. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, шановні. Розпаковуємо новий тиждень. Сьогодні понеділок, 8 червня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Напередодні президент Зеленський визнав, що до Києва приїжджав Роман Абрамович. І от питання тепер. А навіщо Путін відправляв до Києва Абрамовича? Яка ваша думка? Варіант номер один – відчуває, що Крим потроху почав повертатися. Варіант номер два – хоче, щоб до нього знову приїхали гості від Трампа. Ну і варіант номер три – можливо, повірив Герасимову, що рашисти десь уже під Львовом. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж, звісно, починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І ось свіжі дані зі зведення Генерального штабу Збройних сил України за вчорашній день втрати окупантів вбитими і пораненими 1330, 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, і про це писав командувач сил безпілотних систем, 363 автівки та автоцистерни, ну і ще кілька різних мінусів, ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Добрий ранок!
4: Отже, напередодні порахували в Інституті чорноморських досліджень, що Туапсятіна трошки уже 50 днів не працює, звідти не відправлялося жодного танкера з 17 квітня. Сьогодні вночі знову Новоросійськ, точніше під Новоросійськом, 12 кілометрів відстань звідти, ну і відповідно нафтобаза Грушова, одна з найбільших. Я так розумію, що робота по углеводороді, це кримські події, знаємо, з насолодою дивимося, як у них там бензину або немає, або вони його десь за якісь дикі гроші мають купувати. Ясно, що на цьому наживаються певні прапорщики російської армії, тому що соляру злити, ну це ж святе просто. Ну і от сьогоднішні події в Новоросійську, плюс закриття аеропортів, там вчора в Сочі було дуже так, дуже кучно вони збиралися, тому що вічний план ковер, за добу аеропорт відкривали на 8 хвилин, ну і навіть сісти ніде. Мені здається, що оцей курортний сезон навіть на тих узбережжях Чорного моря для росіян трошечки вже під питанням, як ви це бачите?
5: Ну, так і є. Що стосується, власне, Криму, це, звичайно, головна історія. Але, ну, так сталося, що у Росії немає курортів, які були б дуже далеко від Криму, по-перше, і взагалі дуже далеко від театру бойових дій. В Росії є території, які настільки далеко від театру бойових дій, що там можна спокійно відпочивати. Ну, проблема в тому, що це переважно Сибір, Далекий Схід, Крайня Північ, та й то не вся. От, тобто в росіян є або території, де можна спокійно відпочивати, але чогось там холодно, або території з хорошим кліматом, але вони всі дуже близько до, власне, театру, розв'язаної росіянами війни. Ну і знову ж таки, виходу до теплого саме, не крижаного моря у росіян дуже мало. І таким чином у них, в принципі, не може бути курортів, які були б далеко від якого-небудь порту. А у росіян, що не порт, це одне з двох. Або військова база, або нафтоналивний термінал. Ну, або і то одночасно. Тому так, на місці росіян я б цього року, в принципі, видихнув, змирився і не планував сезону на морі, тому що... Ну, під інше цього літа під інше будуть задіяні всі російські пляжі. Що стосується кримської історії, чесно кажучи, на минулому тижні от найкраща фотожаба, яка особисто мені зробила настрій, це про те, що це звісно жарт, це не реальна новина, але як на мене, один з найкращих коментів це те, що екоактивістка Грета Тунберг дуже привітала те, що Крим став першою територією, яка повністю відмовилась від будь-якого палива.
6: Так, це дуже цікаво. Ну і кримська історія, вона ж продовжується. Напередодні був удар по мосту в районі Чонгара. КПП тамтешнє закрили, сказали, треба їхати в об'їзд. Ну і взагалі ця траса Новоросія, ми розуміємо, що одним безпілотником, навіть з бойовою частиною до 200 кілограмів, розвалити повністю автомобільний чи залізничний міст неможливо, але це вже починається. Я пам'ятаю історію про те, як дірявили Антонівськ. Мост, коли росіяни робили жест доброї волі і виходили, тікали з Херсона, ну то там серйозно прийшлось попрацювати, там десятки, здається, ракет було. Не пожалкували, але ну мосту як транспортної артерії не стало. Що нам з цими сухопутними коридорами? І реально рашисти стогнуть, що починається справжня блокада, а Керченський міст спеціально не чіпають, щоб їм було як звідти евакуюватися. От мені здається, те, що до них це доходить, теж цікавинка.
5: Це цікавинка, і ви знаєте, от сьогодні мені важко, чесно кажучи, вам вивести етер, бо ви тільки що розповіли, ну абсолютно, от прямо як з язика зняли все те, що я з цього приводу сказав. От ви знаєте, аналогія з Антонівським мостом, вона просто один в один. І не важить, що оця перша дірка, яку в Чонгарському мості вчора зробили, ну її дуже легко залатати, це не проблема. Але її латати нема насправді сенсу. Справа в тому, що це дійсно точно та історія, як з Антонівським мостом, коли ключове пристріляться. Звісно, що Антонівський міст не перестав працювати після першого попадання. От, довелось дійсно витратити десятки ракет від хімарсів. От, але ж в підсумку все одно було непросте рішення. І ситуація зараз з Кримом і Приазов'ям – це дійсно точна копія того, що тоді було зроблено на Херсонщині, просто масштабована в багато разів. Це, ну, і чому ми це можемо масштабувати? А тому, що тепер ми це робимо не ракетами для хімарсів, а ми це робимо власного виготовлення оцими от мідлстрайковими дронами. Різниця принципова не тільки в тому, що це незалежність від ні від кого. Ракети від хімарсів нам дозовано давали, і от скільки давали, стільки ми максимально ефективно намагались використати. Ці дрони ми робимо повністю самі, це повністю заслуга наших виробників, нашої промисловості, і відповідно ніхто не може нам обмежувати, ні скільки нам їх зробити, ні де саме використати. От, ну, але є ще суто економічна відмінність. Ракети до хімарсів реально просто в рази, якщо бути точним, то на порядок дорожчі. От, ці наші дрони, вони, це все те, що називається дешево і дуже сердито. От, тому Чонгарський міст вже приречений, це вже абсолютно очевидно. Перше влучання, це просто пристрілка, далі піде абсолютно така сама методична робота по його перфорації. Як перед тим це було зроблено з Антонівським мостом. Ну, але ж справа не тільки в тому, що ми перебиваємо один місточок. Ми дійсно беремо зараз під вогневий контроль от всю цю так звану трасу Новоросія, ну і власне всі території прилеглі до неї. Здається, ми з вами це вже обговорювали, що ключовий прорив відбувся за весну цього року. коли ми нарешті, крім діпстрайків, от і крім фронтових FPV-шок, от ми нарешті налагодували достатньо масове виробництво саме мідл-страйкових дронів, тобто тих, які закривають смугу від 50 до 200 кілометрів. Це зараз, ну це один з ключових факторів, які призвели до перелому в війні, а перелам в війні дійсно відбувся, наразі ініціатива за нами, наразі росіяни вперше, після осені 22-го, вперше росіяни в значно гіршому становищі, ніж ми. От, і це вже не день, не два, ну це саме системний перелам, який відбувся по всьому фронту. Ми маємо це розуміти, до речі, і ми маємо тепер саме з цього виходити в будь-яких наших думках про те, з ким нам вести переговори, про що нам вести переговори, на що погоджуватися, на що не погоджуватися, що, до речі, самим пропонувати, а не тільки погоджуватися. От ми маємо виходити з того, що все, цей перелам вже стався. Ми значною мірою помінялись ролями з окупантами, от тепер ми б'ємо їх, а не просто витримуємо їхні удари. Так от, один з ключових елементів цього переламу, це було закриття оцієї смуги 50-200 кілометрів. І якщо там десь на Луганщині, наприклад, закриття цієї смуги теж надзвичайно важливе, але надзвичайно важливо саме в контексті фронту, бо це виніс прифронтової логістики, це виніс командних пунктів от місцевого тактичного рівня, а от на півдні це стало стратегічною річчю. От тому, що на півдні оця смуга 50-200, це, власне, і є весь суходіл між лінією бойового зіткнення і морем. От від лінії фронта до моря ми тепер повністю все перекриваємо своїми мідл-страйками, і це дійсно означає повну ізоляцію півострова. І це дійсно ознаки звільнення Приазов'я та півострова. Просто це звільнення буде навряд чи так, як пише Гіркін, який вже прям очікує нашої десантної операції. От я так не думаю, чесно кажучи. От на що це робити? Я думаю, що ми дійсно маємо повне повторення херсонської історії. Коли спершу спробували штурманути, побачили, що не пішло, і після цього пішли шляхом оцієї ізоляції і примушування до непростого рішення. От зараз я бачу дуже масштабовану оцю історію в Приазов'ї та Криму. І коли кацапи пишуть про те, що місток ми їм поки спеціально лишили, а воно десь таке є. Як мінімум з паромами точно видно, що це саме така історія, бо от вантажні пароми нам їхні заважали. Вони вантажними паромами возили БК, і вони вантажними паромами возили пальне. Тому всіх трьох вантажних паромів, які працювали в Керченській протоці, просто більше не існує. А от натомість пасажирський паром ми не чіпаємо абсолютно свідомо. От нас цілком влаштовує, що на цей пасажирський паром стоїть черга на 5 діб вперед, причому чогось ця черга на 5 діб тільки в бік з півострова на материк, а от зворотній чогось не спостерігається. От нас це влаштовує, ми дійсно даємо їм можливість звідти звалити. От, ну от, і причому ми одночасно скажемо, і даємо їм фізичну можливість звалити, і посилаємо абсолютно чіткий, абсолютно недвозначний сигнал, що звалювати вже треба.
6: Звалювати вже дійсно треба. Ще одну історію хотів з вами обговорити. Про це написав Роберт Броуді напередодні. Тимчасовий пункт дислокації козачої розвідувально-штурмової бригади «Терек». Я не знав, що бувають, виявляється, козачі розвідувально-штурмові бригади. Але це щастя. Тимчасово окупована Луганщина. Ну і є просто результати перехоплень, радіоперехоплень, які, ну, читати, що знаєте, як мед. Всі чотири будівлі знищені. Це я зараз на льоту перекладаю з російською. Пункт тимчасової дислокації, штаб, медпункт, теплова будівля, склади горять, склади були БК, значить, з речовим забезпеченням і горюче-смазочними матеріалами. Це безпосередньо будівля самого управління бригади. Всі решта будівель, які там навколо стоять в радіусі 450 метрів, теж знищені. 23 прильоти. В удар по штабу бригади окремо 7 прильотів. Я так розумію, що отут щастя настало, але такий великий командний пункт, це означає, що його нічим було прикрити, чи що воно...
5: Звісно, нічим. А звісно, ні, чим, пане Павле. Ні, так стан їхнього ППО – це окрема, чим далі, тим більш приємна для нас з вами тема для обговорення. От вона стає все приємнішою от від етеру до етеру. Справа в тому, що в них на сьогоднішній день нема чим прикривати такі об'єкти, як, наприклад, та сама Грушова, з якої ви починали. Їм нема чим прикривати великі нафтопереробні заводи або нафтоналивні термінали. А ви при цьому допускаєте, що вони витрачають ППО на якусь там, перепрошую, казачу бригаду. От, ну, власне, та навіть не тільки там, казачу, не казачу. В них давно вже навіть мріяти не можна про те, щоб ППО прикривало штаб бригади. Ну, давайте все-таки будемо відвертими. І в нас так само нема ППО, щоб прикривати окремі бригадні або батальйонні штаби. Ну, теж будемо чесними. Так. Але у орків навіть і близько про це. Тобто, я думаю, що в них, до речі, от саме ці коменти я ще не читав. А давайте зараз перевіримо гіпотезу. Я думаю, що в їхніх коментах саме ніхто навіть і не задавав питання, а де було ППО. Тут я думаю, що для них настільки очевидно, що там його просто і не могло бути. Так, в них реально ситуація з ППО вже із поганої переходить в катастрофічну. От Валдай прикрит. От Валдай прикрит надіжно. От кілька кілець, за якими сидить оцей Кощей, який нещодавно, до речі, такий маленький офтоп, але цей же ж Кощей нещодавно вклав $26 мільярдів коштів російських платників податків в програму «Долголетія і безсмертя». Тобто цей Кощей, який дуже мріє стати безсмертним, от він сидить на Валдаї, і от його ППО ще достатньо надійно прикриває. А на все решта вже чим далі, тим менше. От, і півострів, про який ми з вами тільки що говорили, він в цьому сенсі дуже показовий. Там, я ж моніторю ці російські пабліки, ну там буквально нещодавно був такий крик душі на тему, що горять бензовози, а тепер увага, на трасі Керч-Феодосія. От горять бензовози на трасі Керч-Феодосія, тут цікавий дуже нюанс. Справа в тому, що бензовоз, окремий бензовоз, це не та ціль, на яку хтось буде використовувати діпстрайковий дрон. От воно того не вартує. А там тільки одночасно 6 бензовозів горіло. Це означає, що ми вже достатньо дешевими дронами беремо під вогневий контроль достатньо віддалену частину півострова. І зверніть увагу, ніякого ППО, навіть щоб прикрити цю трасу, там нема. Тобто, якщо ми собі вже дозволяємо саме між Керчю та Феодосією полювати за бензовозами, це означає, що небо там просто чисте. Тобто, це означає, що ППО там вже настільки саме задавили, що далі можна вже, що називається, розважатися, ганяти за окремо взятими машинами. Тобто, це насправді дійсно дуже показово, це не просто так виникло, це результат, я б сказав, десь трьохрічною приблизно дуже методичної роботи по вибиванню саме їхнього прифронтового ППО і от ППО окупованих територій. От воно в результаті, це саме та методична дуже робота, де довелось витратити пару років, щоб кількість нарешті перейшла в якість. І от ця кількість перейшла в якість, от тепер можна констатувати, що на дуже великих просторах, ну небо вони вже просто в принципі не контролюють, ми його вскрили.
6: Так, ще одна історія. Ви згадали Валдай, але я напередодні бачив цікаву картинку, де росіяни якраз писали, що вже неподалік від Валдая, але на якійсь із федеральних трас, вони почали облаштовувати такі загороджені сітками стоянки для фур. Розумна, по суті, ідея, тому що, ну, справді, антидронові сітки, але це вже біля Валдая. І оце теж цікава штука. Щоправда, вони там не... Чому ж таких сіток не набудували якраз от на, ну, на трасі Новоросія, як вони її, цей сухопутний коридор називають. Але якщо дзеркально повернути ситуацію, знову ж таки, Флеш напередодні писав, що десь на відстані 20 кілометрів від лінії фронту Богодухів, Сумська область, там просто найближча відстань від російсько-українського кордону, і там росіяни починають уже полювання на українські вантажівки. Чи нам не треба підглянути у обізян і зробити собі щось подібне, якісь захищені стоянки для фур, можливо, ще щось?
5: Ну, а чого ж тільки стоянки? Тут буквально днями якраз Федоров звітував про те, що тільки за останній час приблизно 800 кілометрів трас вдалося повністю накрити сітками. От не стоянки, а саму, власне, трасу. І, звичайно, це треба продовжувати. Тобто в усіх прифронтових територіях, ну, скажімо так, траси не прикриті зверху сітками, ну, вони скоро стануть непридатними для використання. Але зверніть увагу на різницю у відстанях. От там, де оце зараз те, про що писав Флеш, про те, що орки зараз намагаються перерізати трасу між Сумами та Харковом, так от, це ж йдеться про 20 кілометрів від державного кордону, ну, вважайте, фактично теж від лінії фронту, бо це зараз одне саме за великим рахунком, так от, 20 кілометрів і 200. Оця різниця в 1-0, от вона принципова. Да, ну припустимо, навіть не зможемо там нічого зробити, переріжуть орки трасу між Харковом та Сумами. Ну неприємно, але настільки не трагічно. Справа в тому, що і да, Суми та Харків не зможуть сполучатися напряму між собою. Доведеться їхати через тил. Але і у Сум, і у Харкова є цей великий глибокий тил, в ті міста заходить купа інших трас, які просто йдуть не між ними, а з глибини нашої території, і все. Тобто перерізання орками цієї траси просто подовшує і подорожчує логістику, не більше того. А от коли ми перекриваємо смугу 200 кілометрів, це вже абсолютно інша історія, ми просто перекриваємо всю так звану Новоросію, тобто всю окуповану територію Приазов'я, ну а далі працює географія. Якщо Приазов'я під нашим вогневим контролем, то Крим стає саме островом. А острів ще й з вскритим небом, острів з непрацюючим чи абсолютно вже неефективним ППО, ну це якби, це дуже ласа здобич, і це вже чим далі, тим більш легка здобич.
6: Так, ну і минулий тиждень був під таким прекрасним знаком ударів по Петербургу і Кронштадту. Спалили, значить, все величіє у рідному місті російського диктатора. Там і цей корабель, який був Бойкий чи Буйний, чи як він там називався, дерзкий, ну не знаю, вже дохлий.
5: Бивший, от по-любому бивший. От тепер можемо називати його
6: цей так. Цей корабель буде називатися бивший. Ну і, власне, нафтовий порт Путіну навіть довелося, ну, трошки збрехати, звісно, що потрапили у вугільну гавань, і він сказав, що там вугілля загорілося. Не вугілля, а трошечки нафтушка загорілася. І, власне, навіть міжнародні медіа зараз все більше пишуть, що, ну, все, уже сприйняття цієї війни, оця величіє і сила росіян, вони трошки, ну, як роса на сонці, відходять в минуле. Мені здається, оцей основний акцент минулого тижня на Пітер, це було дуже важливо.
5: Це було геніально. І дуже дякуємо оркам, дуже дякуємо Володимиру Володимировичу за взагалі організацію цього так званого економічного форуму. От якби ми для нашої пропаганди щось хотіли від них, ми б кращого їм замовити не могли. От вони реально самі підігнали нам такий шикарний подарунок, от дійсно, ну, найкраще, ніж ми самі могли б зрежисувати. От наша участь в цьому економічному форумі, вона виявилась головною подією і цього форуму, і значною мірою головною подією взагалі тижня в масштабі великої міжнародної політики, бо отак виглядає агонія імперії. І ми змогли це всьому світу продемонструвати, що оце вже саме агонія. От, і це було насправді дуже символічно, а Владимир Владимирович капець як любить символізм, і російські пропагандони дуже люблять символізм. Російська імперія в її сучасному вигляді, от вона починалась з Пітера і Кронштадта. От перехід, власне, від Московського царства до Російської імперії, це Пітер і Кронштадт, це там, власне, оце їхній божевільний цар Петруша рубіла кно в Європу і все таке. От, і от коли вони навіть це вже не здатні прикрити, ну, все. От вони самі розписались в тому, що імперія програє цю війну, вони самі власне влаштували ідеальну демонстрацію власного безсилля, плюс одночасно власного відриву від реальності. Ну, там було ще й купа окремих вишеньок на торті, хоча вистачало б самого того, що всі, от, хто прибули на цей жалюгідний, до речі, жалюгідний навіть по складу учасників форум, це була, до речі, ще одна демонстрація, демонстрація того, наскільки широко в світі вже розуміють, що це агонія імперії, наскільки мало хто взагалі вже туди подався. Але так от, всі ті, що все ж таки подались, просто не могли не бачити ці стовпи чорного дима. От, це вже було.

0: яка із сторін демонструє можливості, а яка демонструє абсолютний відрив від реальності, неадекват і безсилля.
1: В тому числі вибухами на арсеналі військово-морського флоту Російської Федерації. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. З нами на зв'язку був, нагадаю, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні, коротка пауза, новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів – згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни атакували Одесу, коли люди чекали транспорт на зупинці. Як повідомили у військовій адміністрації міста, внаслідок удару двоє осіб постраждали, поранених госпіталізували із осколковими пораненнями. А на Одещині пошкоджено обладнання енергооб'єкта внаслідок атаки Росії. Є перебої зі світлом для понад тисячі споживачів, повідомили у військовій обладміністрації. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. У Дарницькому районі Києва патрульні затримали чоловіка, який відкрив вогонь просто посеред двору житлового будинку. Про озброєного невідомого на лінію 112 повідомили очевидці. Поліцейські прибули на виклик та затримали підозрюваного. На місці інциденту слідчі знайшли відстріляні гільзи, а саму зброю вилучили для проведення експертизи. Наразі проти затриманого стрільця відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Ізраїль завдав ударів по Ірану. Цахал заявила про удари по військових об'єктах Ірану у відповідь на іранську атаку балістикою 7 червня. ЗМІ повідомляють про вибухи у Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Це перший обмін ударами після встановлення перемир'я 8 квітня. Напередодні ввечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Це сталося після удару Ізраїлю по Хезболі у столиці Лівану Бейруті 28 травня, першого за три тижні бомбардування району ліванської столиці. Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль не завдавати ударів по Ірану у відповідь. Він заявляв про плани зателефонувати прем'єр-міністру Ізраїлю Бен'яміну Нетаньяху. Трамп також закликав Тегеран повернутися за стіл переговорів і укласти угоду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.

0: ефіри.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
3: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: то навіщо Путін відправляв Абрамовича до Києва? Варіант номер 1 – відчуває, що Крим потроху почав повертатися. Варіант номер 2 – хоче, щоб до нього знову приїхали американські переговірники. Ну і варіант номер 3 – повірив Герасимову, що рашисти уже десь під Львовом. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз про приїзд, власне, Абрамовича, про сигнали для Москви будемо говорити. Ну і не лише про це. З нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, мої вітання.
6: Отже, президент Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Романом Абрамовичем. Суспільне з посиланням на свої джерела стверджує, що ініціювала цю зустріч саме російська сторона. Ну і сказано, що шляхом цієї зустрічі Москва хотіла з'ясувати умови України щодо закінчення війни, а Володимир Зеленський передав Абрамовичу ці умови, підтвердив готовність до прямих перемовин з Путіним. І, власне, ну, там фраза ще була про те, що ми ні в якому разі не збираємося здавати Донбас. Через переговори, через гаманці Путіна, як називають Абрамовича деякі медіа. Що це було? Чому це тримали там і раптом інформація вилізла? Ну, якби хотіли таємниці, то воно би і залишилось в таємниці. А тут раптом Путін сам сказав, що ну тут певні бізнесмени приїжджали до України, і от воно все понеслось. Як ви це бачите?
7: В Путіна завдання дуже просте. Він хоче показати слабкість України і те, що ми з вами всі його благаємо просто про мир. Тому що він такий потужний, сильний, він нас тут всіх знищує. І якщо він згодиться прийняти ці умови, тому що там, звичайно, є величезний перелік, після яких він там лише згодиться, от він буде такий щедрий, прекрасний, мирлюбний ну, це керівник. От тут така ж сама логіка. Я, до речі, ця інформація про олігарха, який приїжджав в Україну, з'явилася вперше на російських помийках. Я це прочитав, і, звичайно, це було дуже-дуже цікаво звернути на це увагу. Потім, звичайно, це було підтверджено нашими інсайдерами. І вони ж зверхньо, вони ж казали, що там було виключно запит з української сторони, що Україна вимолила оцього посередника, щоб він відніс ці пропозиції миру в Росії, в велику, сильну, потужну країну. Там, принаймні, інтерпретовано було саме таким чином. Ну, в українських, до речі, засоби масової інформації в основному звучало про те, що і Росія передала через цього Абрамовича якусь інформацію, ну, відповідно, і ми вже в свою чергу також щось там передали. Ну, це медійно, це політично, це також правильно показувати і свою потужність в цьому напрямку. Але загалом ситуація така, що ми повертаємося до попередніх засобів комунікації, як це було до Трампа, тому що комунікація, в принципі, з росіянцями, я думаю, всі пам'ятають, що її не було. І інакшою зовсім, тобто напряму там в тристоронньому форматі, то цей формат, який там зустрічі командами, це ж придумав Трамп. От воно зараз зайшло в тупик, воно не працює, і відповідно залишаються попередні методи. А попередній метод це було якраз саме Абрамович. З перших днів війни Абрамович прилітав, організовував зустрічі, комунікував. Тобто він єдина та людина, приходяща, заходяща в всі кабінети, в тому числі, так розумію, до Путіна. От і тому йому є довіра, і це все призводить до того, що ми повертаємося на старі рейки, і що Сполучені Штати Америки, як мінімум, не справляється зі своїми повноваженнями, і принаймні Трамп, якщо не говорити до цього. От тому зараз на такому рівні комунікація вона ні до чого поки що не призводить, все одно, але це перші кроки, і це також певне пояснення. Впевнений, що нам було передано ще інформація по тому, що потрібно зробити, в які терміни, коли. Ну, з певної позиції сили в тому числі, тому що і лист загалом, який був направлений до Путіна, він також показує певну зверхність щодо Путіна і показує, що вони точно не мають права вимагати більше, ніж вони можуть отримати. Тому що росіяни, вони ще до цих пір, точніше Путін, до цих пір ще вірить в те, що вони цю війну в цій війні вони перемагають. І це також є велика проблема, тому що величезна кількість інформації, яка звучала останнім часом, особливо з уст Путіна, вона не корелюється з реальністю, і це наводить на певні думки, що Путін дійсно або він витає в небесах, і те, що йому подають, він просто не хоче сприймати фізично, на фізичному якомусь рівні не хоче сприймати. Або йому просто подають ту інформацію, яка вже є такою підгнившою, і фактично вона не відповідає дійсності. Це також, знаєте, що перше, що друге, воно є позитивним ефектом для України, тому що, ну, коли ти не хочеш сприймати реальність, відповідно, реальність рано чи пізно до тебе прийде з дуже жорстким ударом. От, і ми, звичайно, будемо очікувати і будемо створювати цей удар.
6: Так, ну і, власне, успіхи Збройних сил України – це одна історія. Financial Times також пише, що Київ сподівався під час оцих розмов з Абрамовичем, що ціла низка успішних ударів і по території Російської Федерації, зокрема по нафтопереробних, нафтотранспортувальних підприємствах. Ну і якісно ж прилітало по рідному місту Путіна, по Пітеру, ось буквально днями, що воно якось має нібито отрезвити кремлівську диктатора, але ну він там же ж знову вимовив. Причому він сказав, що російська армія, значить, захопила щось 2440 тисяч квадратних кілометрів, а це приблизно територія чотирьох Україн, тому що вся територія України це 603 тисячі квадратних кілометрів. Тобто йому цифри взагалі не цікаві, наскільки я розумію, але ж це помітили в тому числі російські всякі оці зетблоки. Ну і вони пишуть там, що пиня вже з розумом не дружить. Якось це теж, ну, в російському населенні сприймається, ну вони вже конкретно йому не вірять, вони вже все частіше називають його дідом, вони вже все частіше кажуть, що пора з цієї війни тікати, взагалі виходити, тому що ай-яй-яй, і тільки Путін поки що цього не бажає. Саме сприйняття Путіна у Росії і слабкості їхньої ситуації, куди оця історія може рухатися?
7: Це цікавий, до речі, нюанс, і він, я б сказав, експоненційно зростає останнім часом. Я маю на увазі падіння авторитету Путіна. Я б сказав, що його зараз взагалі залишилося дуже-дуже мало, і причому дуже радикально, дуже швидко від нього починають відмовлятися. В таких диких стадо, я б сказав краще, дуже не люблять слабких. І вони реально роблять все для того, щоб зараз Путін, ну точно, мені за цей мінімум втратив свої позиції і переобрати когось іншого персонажа, це щодо еліт. До чого це все може призвести? Ну, фактично, як я вже сказав, одного нового керівника. Але на даному етапі ми бачимо, що Путін буде намагатися, звичайно, зберегти всю владу. Тут є декілька варіантів, і я неодноразово про них говорив, що фактично до кінця року ми можемо побачити, як зміну влади. Не всю вертикаль, просто перестановка саме цього їхнього царя-правителя, як це відбувалося в 99-му році, і з намаганням олігархів керувати ним в майбутньому. Ним, нею, я не знаю, хто там буде цим їхнім майбутнім правителем. От. Але є ще варіант один, те, що Путін може дійсно організувати нас навколо себе спецслужби і військових, і намагатися максимально продовжити цю війну. Там на рік-два, це максимум, що може з цього вийти, тому що в них немає фізичних можливостей для продовження цієї війни. І оце якраз падіння авторитету не тільки серед еліт, хоча це є ключовим питанням, але й падіння нарешті вже через, ну, серед звичайного населення, народного населення, тому що вони реально почали зіштовхуватися з реальністю. Під ріст цін, незрозуміла ситуація в сфері зайнятості, тому що в принципі роботи немає як такої, і плюс навіть попри те, що навіть зачиняється величезна кількість бізнесу, падіння рівня доходів бізнесу, скорочення тим самим закриття там їхнього там так званих, ну, у нас там ФОПи називається, в них там ІП, і в рік закривається величезна кількість і не відновлюється. Тобто тут негативна статистика в цьому напрямку, як і в всіх інших напрямках, в більшості випадків. І, звичайно, народне населення після росту цін космічних, після відсутності палива в деяких регіонах, після росту цін на паливо, після росту цін на газ, на комунальні послуги, ну, на все, буквально на все, вони, звичайно, задають питання, а що відбувається? Ну, і саме цікавіше, я скажу, після всіх подій там на 9 мая, вони, звичайно, приходять на свої ці місце для поклоніння, вони бачать, що ці всі прапори, кількість цифр загиблих у цій війні, а таке вже було, тому що вони не знають, чому, для чого це все робити. Висвітлили всю інформацію по загиблих там в цій війні, вже зараз є таблички в деяких містах. І вони, звичайно, трішки подофігєлі від того, що відбувається, тому що там в маленькій містечках там тисячі просто загиблих, якщо там в тих самих там в Афганістанах, Чечнях там було там, ну, десятки там максимум, то тут вже тисячі, і вони прекрасно розуміють, що це все призводить до того, що завтра вони просто або всі разом підуть вмирати. Ніхто не розуміє за що, тому що для них Україна це щось далеке, і все життя було слабкою якоюсь аграрною країною, яка не вартує нічого, вони єдині, так що ми бров піднімемо. От так мислили всі росіяни. А тут виявляється, що ні, що українці воюють краще, ніж вони, і вони їм дають дуже великого прочухана. І весь цей міф про великого руского, він зруйнований. І це ще, оце якраз є ключовим питанням і найгіршим, найболючішим руйнуванням всіх ідеологічних таких постулатів для маленького росіянчика, тому що він, ну, попри все це лайно, яке навколо нього існувало, корупція, нема доріг, взагалі в цих халупах жити без унітазу, без нічого, десь там на глибинці, він вірив, що він великий русський, що він може при будь-яких обставинах ядерної зброї налякати будь-яку країну. Ну, тобто це на генетичному рівні не було виховано. Так зараз цей міф зруйнований. Єдине, що їх тримало, це все величіє на міжнародній арені, воно зруйноване. І це все, звичайно, призводить до того, що в Путіна майбутнього в цій країні, ну, точно вже немає, в цій недокраїні, я б сказав. Інакше, ну, тобто, з моєї позиції, що для нього все вирішено. Тобто, це 100%. Але інше питання, коли буде питання там з ним вирішуватися, і яким чином. Чи це буде намагання а-ля мирного такого заміни влади, як це було в 99-му, чи це буде нібито там внутрішній переворот, там РКЧП і все інше. От чи буде яким методом? Тобто, це зараз питання, я впевнений, зараз вирішується кулуарно елітами в Російській Федерації. Тому що дивлячись, як вони себе ведуть, як їм противно взагалі те, що зараз відбувається, їх це дуже сильно ріже. Я ж кажу, якщо раніше, що в минулому році на цьому Пітерському економічному форумі вони не боялися там виступати на тій сцені, розказували, що, ну, що там величезна проблематика. О, той самий Макаров, той самий Силуанов, Решетніков, Набіуліна була присутня цього разу, цього року. Навіть Набіуліна не приїхала, тому що там не було що й робити, вона прекрасно розуміє, що вона не буде, не захотіла, скажімо так, скоріш за все, виступати. От. А цього року їм навіть не дали слово, вони розказували про якусь маячню, про ріст економіки, ще якусь фігню. От, кулуарно, там, звичайно, виступаючи бізнесмени розказували реалії, що зараз відбувається, але намагалися дуже-дуже так згладити кути. От. І це все говорить про те, що, ну, точно вони не планують жити в таких реаліях довгий період часу, тому що вони розуміють, що просто вони не виживуть фізично. Не вижу, їхні бізнеса і все інше. О, тому щось
6: вони будуть думати. Слухайте, а можливо у Путіна якраз зараз і станеться маленька побідоносна війна, тому що навіть керівник Офісу Президента України Кирило Буданов раніше уже попереджав, що Путін може використати це як привід для агресії. Мається на увазі результати виборів у Вірменії. Там понад 55% отримала партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Він уже заявив про свою перемогу. Ну і от тепер же знову на Путіна дивляться, типу, стоп, була вже Угорщина, до того була Румунія, з Венесуелою якось так трошечки, тут іще й Вірменія. Тобто втрата впливів навіть на пострадянському так званому просторі. Це ж теж показує, що, ну, Акела вже не просто один раз промахнувся, він уже просто не здатний влучити.
7: Так, сипеться його авторитет на так званих таких стабільних електоральних його запитах, ну, тому що Вірменія завжди була дуже близькою до Росії, от, на жаль, і тепер це все тотально втрачено. От, ми знаємо дуже потужну вірменську діаспору в Росії, в медійному плані, то точно. От є інші, там, наприклад, там, Таджикистан і всі інші, які ще до сих пір залишаються там, ну, досить таки прихильними, але я нагадаю, що саме ці регіони там буквально зараз там намагаються виключити, не те, що виключити, а їм обіцяють дуже великі інвестиції, там по 5 мільярдів, деяким по 10 мільярдів доларів. Ну, просто там космічні. Росіяни виють від того, тому що, ну, грошей немає. Я розумію, що обіцянки – це цянки, але все одно, принаймні, їм обіцяють. І вони дуже щасливі від того, і вони кажуть, що ми не будемо там змінювати ніякі влади, плюс там авторитарні правителі всі, от, і їм комфортно сидіти. А ось з Вірменії їм дійсно дуже боляче, Путін погрожував їм. Останній раз на виступі він розказував про те, що вони дійсно можуть, ну, вас може чекати доля України, він там натякнув про те, що якщо ви там будете йти до ЄС і все інше, революції, тобто, ну, все можливо. От, звичайно, вони хотіли цього. Вони намагалися навіть цього разу змінити якісь там влади, змінити владу своїми методами, там, відправляючи туди проросійських вірмен з російськими паспортами, які знаходяться по всій Росії, от, літаки навіть цілі організовували. Але все одно це ні на що не вплинуло. І Пашинян зробив такий цікавий крок щодо цього питання. В аеропорту всіх цих вірмен зустрічали ці з повістками спеціальні служби, от, для того, щоб показати, що, о, дякую, що ви повернулись в нашу країну, вас повісточка чекає, от, в армії і все інше. От, і, ну, ця медійна боротьба, я розумію, що в цьому Пашиняну наобіцяли дуже багато чого. Це також буде часткове розчарування, якщо його при певних обставинах просто кинуть, як це відбувалося з Україною, і вони не зможуть просто вистояти, тому що Вірменія, мені здається, другий раз вже не зможе витримати ще один кидок. Перший, це, звичайно, був від Росії щодо Азербайджану. Ну, а цього разу їм наобіцяли, вони, знаєте, шукають постійно цю зовнішню підтримку, і американці, і європейці, це ж останні поїздки, які відбувалися в цю країну. Ну, я впевнений, що їм наобіцяли Золоті Гори, і в тому числі і Пашиняну, і оця образа на Росію, вона дуже сильна. І Росія може скористатися цим. Вона може сказати, що слухайте, ну помилилися ми там, або фактично дійсно здійснити якісь
6: агресії. Вже погрожують перекриттям якихось експортно-імпортних операцій, але з боку Європейського Союзу була вже заява, що аграрну продукцію без мит приймуть з Вірменії в Європейському Союзі. Я так розумію, що цей експорт, цю частку експорта вірмени зможуть для себе компенсувати. Дуже дякую за розмову. На зв'язку з нами був, нагадаю, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили, ну, і про візит Абрамовича до Києва, і про результати виборів у Вірменії. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
8: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Для довідки.
0: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У «Дії» доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у «Дії». Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у «Дії» необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
9: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 155 дронів. ППО знешкодило 124 цілі. Як повідомили повітряні сили, 20 безпілотників влучили у 17 місцях, на 6 локаціях впали уламки збитих БПЛА. В Одесі від російських атак постраждали троє людей – водій маршрутки та дві жінки, які чекали транспорт на зупинці. Їх госпіталізували із осколковими пораненнями. Також пошкоджено транспорт, зупинку та диспетчерський пункт. Вранці армія Росії атакувала житлові будинки у Конотопі на Сумщині. В одній із п'яти поверхівок поранені троє, вони вже в лікарні. Стало відомо про одну загиблу. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У Харкові росіяни вдарили по хабу «Укрпошти». Будівля частково знищена, про постраждалих не повідомляли. Виникла пожежа на площі 1000 квадратів. А в Холодногірському районі міста рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях після російської атаки. 240 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найважчою ситуація залишається на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Лише там наші захисники відбили майже 70 ворожих штурмів. Також активні бої точаться поблизу Лиману та Костянтинівки. Там ЗСУ завчора відбили по 17 атак. Сили оборони продовжують завдавати агресору колосальних втрат. Тільки за минулу добу ліквідовано понад 1330 окупантів. Крім того, українські військові перетворили на брухт 85 ворожих артилерійських систем та знешкодили понад 2000 російських безпілотників. Володимир Зеленський підтвердив, що у травні у Києві він зустрічався із російським олігархом та екс-власником футбольного клубу «Челсі» Романом Абрамовичем, щоб через нього передати листа очільнику Кремля Володимиру Путіну. Про це президент сказав в інтерв'ю для Sky News. Він приїздив до Києва, сказав: «Я привіз послання вам напряму і хочу взяти ваші послання, щоб передати їх Путіну», розповів Зеленський. За словами українського президента, під час зустрічі він наголосив, що Україна не піде з Донеччини, а Абрамович не хотів розголосу цієї зустрічі. Financial Times раніше із посиланням на джерела писало, що 21 травня у Києві Зеленський просив Абрамовича передати Путіну, що він готовий провести із ним двосторонню зустріч. Двоє джерел видання описали повідомлення, яке Зеленський передав Путіну через Абрамовича, як схоже на відкритий лист, у якому український президент запропонував закінчити війну у двосторонньому форматі без участі США. Джерела Суспільного у владі тоді повідомили, що ініціатором зустрічі Зеленського і Абрамовича була російська сторона. У такий спосіб росіяни хотіли з'ясувати умови, які Україна висуває щодо закінчення війни. Партія чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна упевнено перемагає на виборах. Сам очільник уряду вже заявив про перемогу та готовність одноосібно формувати новий кабінет міністрів. Наразі Центрвиборчком країна опрацював бюлетені на 2/3 дільниць. За попередніми даними, політсила Пашиняна лідирує, набираючи понад 50% голосів. Її головний опонент – партія російського бізнесмена Самвела Карапетяна – суттєво відстає, маючи трохи більше, ніж 23%. Напередодні голосування західні ЗМІ повідомляли про підготовку масштабного втручання Москви у ці вибори. Агентство Reuters із посиланням на розвідувальні дані писало, що Росія планувала масово завозити своїх вірменських мігрантів, аби ті голосували проти Пашиняна, оскільки Кремль роздратований його прозахідним курсом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Три триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримує важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання: а навіщо, з вашої точки зору, Путін відправляв Абрамовича до Києва? Варіант номер один, бо відчуває, що Крим потроху почав повертатися. Варіант номер два, хоче, щоб до нього знову приїхали представники Дональда Трампа. Ну і варіант номер три, можливо, повірив Герасимову, що рашисти десь уже під Львовом. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми обов'язково будемо і про це теж говорити. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, візит Абрамовича, про який стало відомо, про це пише і Financial Times, про це підтвердив уже Володимир Зеленський у своєму телевізійному інтерв'ю. Оцей таємний режим, який потім став нетаємним, передача непублічних повідомлень, а потім публікація відкритого листа з боку українського президента. Що ви бачите за цією ситуацією? Яка версія ваша того, а що це відбувається? Навіщо Путіну було ініціювати, чи, можливо, не Путіну, а комусь іншому ініціювати зустріч з українським президентом?
3: Ну, якщо ми виходимо із того, що логіка Володимира Путіна на сьогоднішній момент спробувати зірвати переговори руками українців, то якраз звернення до українців «здавайтеся, я вам оголошу мир», в принципі, воно якраз повністю лягає в цю канву. Тобто Путіну потрібно було звернутися до Володимира Зеленського, в принципі, потім передати цю розмову або результати цієї розмови американській стороні і сказати: дивіться, ми пробуємо добитися миру, а українці, якими керують злобні європейці, не хочуть йти ні на який мир, не хочуть ніяких поступок, а в принципі планують тільки і далі воювати. Тобто з цієї точки зору, напевно, і треба десь розглядати логіку, з якою Кремль виходив з ініціативою провести зустріч Абрамович-Зеленський.
2: Так, а тепер по результату. Ну, якщо Зеленський щось теж передав Путіну, далі Путін відповів на цю ідею відмовою, ну, з того, що відомо, що Україна не буде виходити з Донбасу, по лінії бойового зіткнення, припинення вогню, далі в переговори. Путін цю ідею відкинув, і тільки внаслідок цього з'явився цей відкритий лист від українського президента.
3: Ну, тут, в принципі, тяжко буде відповісти на це питання по одній простій причині, тому що ми маємо дуже мало вводних. Але, очевидно, одним із наслідків того, що Путін відмовив, є лист Володимира Зеленського. Але я б на всю цю історію, я маю на увазі на сам лист і на обстріл Петербурга в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, я все ж таки дивився б ширше, дивився б як на один із ключових елементів кінетичної інформаційної кампанії, яка останні 2-3 місяці дуже активно впроваджується українською стороною, коли ми говоримо про, власне кажучи, щоденні обстріли Російської Федерації, які фактично в онлайн-режимі викладаються з відео, паралельно з тим, фактично в щоденному режимі доповідається, скільки росіян було знищено, скільки було поранено. І однією з частин оцієї великої інформаційної кампанії і став лист. Я не знаю, чи був він готовий, чи готувався він задовго до форуму, чи, в принципі, це прийшла спонтанна така ідея. Але можемо говорити про те, що справді це великий тактичний успіх, повторюся, тактичний, не стратегічний, а саме тактичний успіх України на цьому етапі війни.
2: Так, ну а власне проведення цього міжнародного пітерського форуму, коли всі гості, ну там і про склад гостей можна було говорити, і про саму навіть організацію, і про те, як Путін виглядав, його таким опухлим і дуже стареньким зараз описують різні міжнародні медіа, ну і те, що він навіть змушений був коментувати приліт по цій вугільній гавані, хоча горіло там не вугілля, Путін сказав, ну попали вони в вугільну гавань, ну, загорілося там вугілля. Горіло не вугілля. І це все, і це всі, в тому числі росіяни, теж бачили. От, власне, самі результати цього форуму і як цей форум підсвічували, по суті, сили оборони України і спалений корвет в Кронштадті, і удари по інших об'єктах, і винесення арсеналу зброї. Ну, от мені здається, що наслідки для Путіна цього навіть форуму, я навіть від росіян бачив історію про те, що, слухайте, не треба було взагалі його проводити, цей форум. Як ви бачите наслідки?
3: Ну, з точки зору інформаційної, ми можемо говорити про те, що Україна повністю переграла. Перший день був не про форум, а про картинку, яку показали абсолютно всі ЗМІ, які тільки існують на цій планеті. Це мається на увазі, як на фоні дима, який йде із вугільної гавані, ідуть гості Петербурзького форуму. Тобто, фактично, в принципі, навіть коментарів тут не було потрібно робити для того, щоб показати, наскільки Росія зараз сильна, як ніколи, як вони любить це говорити. А виступ Путіна, власне кажучи, ніхто не помітив по одній простій причині, тому що всі обговорювали не те, що сказав Путін, а те, що було написано в листі Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Тому з цієї точки зору, да, безумовно, я ще раз повторюся, це велика тактична перемога. Але коли ми будемо говорити вже про стратегічний рівень, зараз ми маємо розуміти, що Путін, виходячи із логіки, яка є в самого Путіна, він обов'язково повинен залягти на дно, він повинен залягти в свою берлогу чи в свій бункер. В принципі, він повинен дати накази продовжити обстріли України, які вони започаткували. Я би навазив ці обстріли, які йдуть перш за все по Києву і частково по інших містах України. Масовані ракетні обстріли, вони мають їх продовжити. Але якщо говорити про широкі баси російського населення, то тут ми можемо тільки говорити про те, що ці процеси прискорюють перехід великої частини росіян, великої, це мільйони людей, із стану індиферентних ілегалістів в стан кухонної або такої латентної опозиції до режиму. Тобто завдяки подібним речам і завдяки от всій тій операції, яка почалася, я повторюся, приблизно 2-3 місяці тому, коли ми в щоденному режимі фактично доносимо росіянам, що коштує їм війна. От усі ці речі, вони справді дуже сильно впливають на нервовність населення. Але еліти поки що тримаються поруч із Путіним, і говорити про те, що вони почали бунт проти Путіна, ну от, на жаль, поки що не доводиться.
2: Про бунт поки що не йдеться, але, знову ж таки, чергова поразка в зовнішній політиці Російської Федерації. Напередодні відбулися вибори у Вірменії, і там, ну, на них зробили ставку, я так розумію, і найбільші там гравці. Да, мало того, що Росія хотіла втручатися, і там тисячі якихось виборців хотіла відправити до Вірменії, щоб ті проголосували, як цікаво, Росії. Але і була заява на підтримку Нікола Пашиняна з боку Дональда Трампа. Він навіть йому офіційно дозволив використовувати абревіатуру MAGA, але там з корекцією «Make Armenia Great Again». Ну і заяви від представників Європейського Союзу у відповідь на погрози з боку росіян. Що, типу, ми тут закриємо якийсь експорт-імпорт, можливо, там ще щось, переглянемо транспортні тарифи. З боку Європейського Союзу вже були заяви про, ну, наприклад, аграрну продукцію, яку без мит зможе постачати Азербайджан до Європейського Союзу. Фактор виборів у Вірменії, і от наскільки реалістично, що, ну, з урахуванням неспівмірності взагалі сил і спільний кордон, Путін зараз може використати цю ситуацію як, ну, привід для маленької побідоносної війни?
3: Ні, я не думаю, що Путін зараз почне будь-які бойові дії на території Вірменії. В принципі, станом на сьогоднішній день, ну, вірменські вибори треба розглядати з кількох аспектів. Перше, з чого б треба почати, це з того, що це четверті підряд програні міжнародні вибори Росії. Росія програла в Румунії, в Молдові, в Угорщині, і зараз вона програла в Вірменії. І фактично це, з однієї сторони, велика поразка Кирієнка, і це очевидно, ми ще побачимо про певні зміни в статусі Кирієнка протягом найближчих місяців. З іншої сторони, дуже чітко стає зрозумілим, що під проросійськими гаслами ти маєш малі шанси вигравати будь-які вибори. Тобто, фактично, останні серйозні виграні вибори росіянами – це вибори в Грузії, але там вибори виграли не стільки росіяни, скільки безглузда позиція була в самої опозиції. Ну, це окрема тема для розмови. Якщо говорити про те, як будуть далі розвиватися події, я не думаю, що зараз Пашинян піде на різке загострення стосунків із росіянами. І зараз, я думаю, що відбудеться ще одна спроба знайти якийсь статус-кво і якось більш-менш замиритися. Якщо росіяни не погодяться на цю історію, для них це було вигідно зараз, тому що попри те, що Пашинян має 50% за нього проголосувало, за проросійські партії сумарно проголосувало близько 35, трошки більше, по-моєму, відсотків. Ну, треба чекати буде остаточних результатів. Тобто у них є достатньо серйозні позиції, будуть достатньо серйозні позиції в парламенті. Тобто 35% парламенту буде все ж таки...
2: У Карапетяна, по суті.
3: Ну, не тільки у Карапетяна, там три партії можуть об'єднатися. Але якщо Росія піде все ж таки на ескалацію, а в них є чим ескалювати ситуацію, тому що 80% германського газу – це дешевий газ із Росії. Якщо вони все ж таки підуть на цю історію, і, в принципі, Пашинян зможе вирулити ситуацію, а вирулити його можна, перш за все, завдяки дотаціям від Європейського Союзу і газу, який піде з однієї сторони з Ірану, з іншої сторони, очевидно, все ж таки Туреччина, Азербайджан. І якщо це буде справді відбуватися по цьому сценарію ескалації, по-перше, ніякої війни не буде. Я не вірю, що росіяни зараз підуть будь-якими силами на Вірменію. А тих сил, які є в самій Вірменії, це російська база в Гібрії, там максимальна чисельність 5 тисяч військовослужбовців. Це насправді для вірменської армії не є проблемою на сьогоднішній день взагалі. То, безумовно, почнеться великі зміни на Кавказі. І ці зміни заторкнуть не лише Вірменію, а в перспективі вони заторкнуть і Грузію, яка змушена буде все більше і більше дрейфувати в сторону Туреччини.
2: Грузія в сторону Туреччини, а там дипломатичні відносини, встановлення нарешті кордону між Вірменією та Туреччиною, подальша якась нормалізація з Азербайджаном, це ж якраз те, за що Пашиняна критикували, нібито він зрадник і ці всі карабахські події. От цей аспект, як з вашої точки зору може виглядати?
3: Ті цифри, які отримав Пашинян, говорять там, що вірмени розуміють, що зрадник не Пашинян, а зрадник Росії. І, в принципі, цифри Пашиняна – це цифри того, що вірмени перестали вірити в те, що Росія може їм допомагати, що Росія є гарантом будь-якої цілісності Вірменії. Тому вірмени голосували за Пашиняна, як за людину, яка буде зближуватись із Туреччиною і Азербайджаном, але при цьому не треба забувати, що величезну роль відіграла Сполучені Штати Америки в цих виборах. Тому що саме вони є певними гарантами того, що буде цілісність Вірменії збережена. Зангезурський перехід, який, в принципі, Азербайджан хотів зробити просто територією Вірменії, Азербайджану, де-факто залишається вірменським, а де-юре буде під американським протекторатом, якщо вони до цього дійдуть, тому що поки що тільки наробляються певні документи. І це все говорить вірменам про те, що можна рухатись в цьому напрямку, відходячи від Російської Федерації. Тому я думаю, що саме оцей от російський фактор, який вони розігрували, плюс нелюбов, історичну нелюбов вірмен до турків, вона на цих виборах не спрацювала.
2: Так, ну і ще один сателіт Путіна, Лукашенко, Олександр Лукашенко, на минулому тижні під час виступу в місті Гродно зробив цікаву заяву про те, що різко висловився навіть проти відправки громадян Білорусі в зону бойових дій. І отут, навіть ті тези, які він виголосив, я процитую, ми що, повинні йти за чужою волею воювати в Україну? Ми що хочемо, м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо. А що раптом сталося, що Лукашенко мусить такі речі заявляти? Ну, бо, по суті, вони ж і так росіянам дуже і дуже допомагають. І продукція нафтопереробних заводів, і використання території Білорусі як рембази, і як для всіх інших речей. Там встановлювались якісь вежі зв'язку, плюс не забуваємо, що з території Білорусі також було повномасштабне вторгнення ще в 22-му році, але чужа воля, м'ясний фарш, що це таке?
3: Це візит віце-президента Китайської Народної Республіки до Мінська. Тобто зараз, відразу після виступу на Петербурзькому форумі, віце-президент Китаю поїхав до Мінська і там мав ряд зустрічей. Ми не знаємо, офіційно немає заяви про те, що була зустріч з Лукашенком, хоча я думаю, що її не могло не бути. І судячи з усього, представник Китаю передав Лукашенку кілька достатньо жорстких заяв від Сі Цзіньпіня, якому дуже не подобається войовнича риторика, яку останнім часом дуже активно почав вводити Олександр Лукашенко. Саме тому Лукашенко змушений був продемонструвати, що він зрозумів те, що йому передали китайські товариші, і він, в принципі, починає рухатися в сторону того, як йому говорять китайці. Про що була мова, судячи з усього, про що ми можемо здогадуватись? Перше, на початок 2027 року заплановано виділення кредиту для Білорусі від китайців. Білорусь дуже сильно залежить від цього кредиту. І тому це перший тиск, варіант тиску, який отримав Лукашенко. Друге, думаю, що його просто попередили про те, що досить гратися в ядерні історії, всі ці орішники, ядерні випробування і так далі. Тому що це абсолютно червона лінія для Китаю. Плюс білорусам дуже давно говориться, що ми вас підтримуємо як такі собі країну на підході до Європейського Союзу, але ви нам потрібні як країна, через яку можна буде транспортувати ті чи інші товари, китайські товари мається на увазі, до Європейського Союзу. І тому встановлюйте нормальні стосунки із своїми сусідами, перш за все мається на увазі Польщу. Тому, да, і паралельно з тим, не треба забувати, що Китай все ж таки приглядається до можливості війти в переговорний процес щодо України, і на цьому фоні абсолютно не потрібно китайцям, щоб Білорусь була місцем ескалації проблем і взагалі ескалації будь-яких воєнних дій. І, власне, цей конгломерат всіх цих моментів, він і став причиною того, що Лукашенку спочатку достатньо жорстко пояснили, що відбувається, а по-друге, після цього Лукашенко змушений був відразу ж відреагувати і продемонструвати в прямому ефірі, що він зрозумів всі ті посили, які йому були дані.
2: Ну що ж, хоча б зрозумів. Напередодні була зустріч лідерів Великої Британії, Німеччини і Франції з президентом України. Це все відбувалося в Лондоні. І от як пишуть на сайті британського уряду, вони напрацювали основні умови для справедливого миру. Що це таке? Пункт перший – негайне і повне припинення вогню. Точка відправна для переговорів – це нинішня лінія бойового зіткнення. Після перемир'я Україна має отримати надійні і юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Ну і далі це навіть включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. Російські активи залишатимуться замороженими, поки росіяни не припинять війну і не компенсують Україні збитки. Ну і в будь-якій умові мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Європейці, я так розумію, ну принаймні оця коаліція Є3 уже так робить заяву, що це саме вони будуть представляти, чи хтось із цих лідерів окремих, чи, можливо, вся трійка будуть представляти саме Європу як континент, не лише Європейський Союз, у потенційних перемовинах. Що нам треба розуміти про, ну, про цю тему і як Європа буде рухатись далі? Тому що знову згадали про багатонаціональні сили і їхнє розгортання в Україні. Ну так, у нас це сприймається доволі скептично.
3: Ну, ми, в принципі, не почули насправді нічого нового. Тобто, в даному випадку було повторено те, що ми чуємо, ну, напевне, з початку 2025 року в тому чи іншому форматі. Тому дуже добре, що це було повторено, дуже добре, що єдність зберігається, і дуже добре, що є спільна позиція трьох ключових країн Європи. З іншої сторони, я б хотів би ще звернути увагу на один дуже важливий аспект – це заочну перепалку між Рубіо і Лавровим, суть якої звелася до заяви Лаврова, який сказав про те, що йому дуже не подобається, що двосторонні стосунки США - Російська Федерація стають залежними від того, як Росія завершуватиме війну. Тобто, в принципі, американці, очевидно, через свої канали достатньо чітко дали зрозуміти росіянам про те, що пора завершувати війну, і поки ви не завершите війну в якихось нормальних умовах, ми, американці, мають на увазі, не будемо з вами говорити про якісь там зняття санкцій там, і так далі, і так далі. Тому, очевидно, все ж таки, тут не можна розв'язувати ці два моменти, тобто, я маю на увазі, і заяву цієї трійки, і заяву ті дві переговорчі, коварні переговори Америки і Росії. Тобто, починається певний тиск на Російську Федерацію. Чи достатньо цього тиска для того, щоб Путін сказав, що я зупиняю війну, поки що, з моєї точки зору, недостатньо. Тому що, як би там не було, але через війну в Ірані і через ескалацію взагалі в Ірані, він має можливості балансувати бюджет, і він має можливості тягнути час.
2: Ну, тобто, по суті, з грошима не такий вже і швах, як пишуть деякі українські огляди, чи економіка там тримається. А, до речі, чому тоді Набіуліну не покликали на Пітерський економічний форум?
3: Це цікаво буде за цим подивитися в найближчий місяць. Тобто, зараз з'явиться дуже багато конспірологічних теорій, чому її не було. Вона була великим таким подразнювачем на минулому форумі. Напевно, все ж таки, російській владі не хочеться, щоб Набіуліна сказала щось жорстке. Одне діло, коли це говорить керівник навіть такого банку, як ВЕБ, тому що його заява була найбільш резонансною на цьому форумі. А інше діло, коли це говорить керівник Центробанку. Тому, очевидно, все ж таки російська влада вирішила, що краще поки що не виставляти її на фронт і не давати можливості почати негативні дискусії про стан російської банківської і взагалі системи і економіки в цілому на фоні, в принципі, того, що Путін не хоче про це чути. Тому що не треба забувати, що в Росії є окрема цільова аудиторія, яка називається Володимир Путін персонально. І він, очевидно, не дуже хотів чути це і не дуже хотів, щоб про це була дискусія.
2: Ну так, але його заяви про зростання якимись неймовірними темпами російської економіки, оці всі заходи про те, що ми спеціально охолоджуємо економіку для того, щоб вона стабілізувалася. Ну, тобто, з економічної точки зору, на економічному форумі Путін, пробачте, ніс якусь маячню.
3: Ну, ми, в принципі, можемо чітко зрозуміти, що він не вірить в це діло. Він, судячи з усього, живе в цій маячні. І це, судячи з усього, тепла ванна певних ілюзій, в яких знаходиться Володимир Путін, із якої він не збирається виходити. І, як на мене, це один із найцікавіших результатів цього форуму, тому що

0: Новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Лідери Британії, Франції та Німеччини на зустрічі із Зеленським у Лондоні визначили 5 умов для стійкого миру. На сайті британського уряду опублікували спільну заяву Стармера, Макрона та Мерца за результатами зустрічі напередодні. Вона включає 5 умов, які необхідно створити для справедливого та міцного миру в Україні, зокрема, припинення вогню та гарантії безпеки для України. Уряд збільшив строк виплати компенсації закладам, які безкоштовно розміщують переселенців, що втратили документи через війну, із 60 до 90 днів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Також відтепер, щоб підтвердити пошкоджене або знищене через війну житло, можна використовувати дистанційне обстеження. За даними Міністерства соціальної політики, станом на травень в Україні зареєстрували понад 4,5 мільйони переселенців. Товариський матч Україна-Данія не дограли через проблеми зі здоров'ям Крістіана Еріксона. На 65-й хвилині гри данський футболіст втратив свідомість і упав на газон. Після допомоги медиків він зміг самостійно покинути поле, після чого його забрала швидка. Команди вирішили не продовжувати матч. На момент зупинки Данія вела із рахунком 2-1. Пізніше лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена. Його вже направили на додаткове медичне спостереження, а медики перебувають у постійному контакті із його кардіологом. 4 роки тому футболіст переніс операцію на серці. За словами лікарів, вчора під час матчу життя півзахисника врятував імплантований дефібрилятор, який автоматично спрацював після збою серцевого ритму. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і

0: можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
2: У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про те, а чому, з вашої точки зору, Путін відправляв Абрамовича на переговори до Києва. Варіант номер один – відчуває, що Крим потроху почав повертатися. Варіант номер два – хоче, щоб до нього знову приїхали представники Дональда Трампа. Ну і варіант номер три – можливо, повірив Герасимову, що рашисти уже десь під Львовом. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, доброго ранку.
8: Давайте почнемо з цікавої інформації, яка надійшла вже сьогодні зранку, про те, що в тимчасово окупованому Криму якісь невідомі безпілотники уразили, відповідно, локомотив пасажирського поїзду. Зараз людей хочуть доставляти автобусами. Поїзд номер 68 Москва-Сімферополь. Загинув помічник машиніста, машиніст тепловоза поранений. Зупинили рух щонайменше 10 потягів між тимчасово окупованим Кримом і Російською Федерацією. От, власне, робота вже по залізниці дронами. До того була активна робота не тільки дронами, по Джанкою, це одна з найважливіших вузлових станцій теж в Криму. Ну і от як нам оцінювати такі вже речі? Наші хочуть просто зупинити всю логістику, незалежно від того, буде вона пасажирською, перемішаною чи військовою?
9: Ну, справа в тому, що ті дрони, які, скажімо, використовуються для мідстрайків, а це вони в основному займаються російською логістикою, це дрони зі штучним інтелектом. І в них просто заведений образ локомотива, він же не вдарив по пасажирському вагону, ні? Бо в нього нема цього образу
8: локомотив.
9: Да, в нього пам'яті вантажівка, цистерна, бронетранспортер, танк, значить, там, ну, локомотив той самий, да, ще зенітний комплекс, там типова військова ціль. Да? І от вибрав він в цьому, на вокзалі вибрав під час прольоту, да, в цьому районі, побачив цю ціль, співставив з образом типових цілей в своїй пам'яті і уразив його. Тобто тут, скажімо, ми розширили номенклатуру цілей, по яких будуть працювати наші мідстрайки. І це цілком логічно, якщо ми блокуємо автомобільне сполучення, постачання за допомогою вантажівок, да? Ну, перш за все, ми мали подбати про, скажімо, локалізацію або переривання з постачання за допомогою залізниці, яка може набагато, ну, скажімо, ефективніше, ніж автомобільні, підвозити боєприпаси, підвозити інші речі, там паливо необхідні для того, щоб російські війська там чи продовжували свій наступ, або російська ППО продовжувала відбивати наші атаки по військовим об'єктам в Криму.
8: Так, цікаво працює робота по логістиці. Знову ж таки, вдарили по мосту в районі Чонгара. Зупиняли там рух через КПП Джанкой. І російські блогери вже пишуть, що починається реально справжня блокада. Зі смішного, що прочитав сьогодні, один з водіїв-далекобійників написав, що після проїзду там десь в районі Чонгара отримав 4 штрафи за перевищення швидкості. І так для себе трошечки з фаталістичною. Тобто ти тікаєш від дронів, але за порушення швидкісного режиму тебе все одно покарають. Ну, оце просто така цікавинка, що називається, маленька родзиночка. Але удар по мосту в районі Чонгара. Туди прилетів якийсь український безпілотник, скоріш за все, з масою бойової частини чи то 100, чи то 200 кілограмів. Зараз же є просто різні модифікації. Ясно, що одною такою перфорацією мостового покриття повністю рух зупинити неможливо, але проглядається певна схожість з тим, як наші виносили Антонівський мост, коли примушували росіян до непростого рішення. Оце цю фразу нам сьогодні зранку нагадали, що треба Херсону валити. Як ви це бачите в розвитку?
9: Ну, я бачу, що нам потрібно таки розвивати мідл-страйки. Це, скажімо так, якщо там велика бойова частина, то це був або діп-страйк, або мідл-страйк типу FP2. Там, де дійсно бойова частина, ну, зараз там понад 100 кілограмів, 105, здається, кілограмів. А головний конструктор Firepoint обіцяв довести її до 200 кілограмів, ну, за рахунок того, що менша дальність, значить, і можна трохи злити паливо, додати вибухівки. От. Або перенести паливні баки в крило, як це, власне, зроблено на FP2 вже. От. Я бачу так, що дійсно мости, от куди б'є Росія, туди маємо бити ми. От, бо, скажімо, тут має бути повна взаємність, і якщо ми вже взялися за логістику, то треба такі критичні точки, нервові точки логістики, критичні, скажімо так, такі як мости, такі як залізничні вузли, треба дійсно накривати діпстрайками і накривати активно. От, бо зараз, ну, скажімо, у нас курс на те, щоб змусити Росію перервати бойові дії. І вже якось, скажімо, стрілка схиляється в нашу сторону. Тому що, скажімо, вже російські, ну, наприклад, російський наступ, росіяни під час наступу окупували меншу територію, ніж ми звільнили. Крім того, кількість наших діпстрайків перевищує кількість російських. Відповідно, ну, по нашій території, да? І це вже досить відчутно, особливо відчутно в гострі моменти для Росії. Ну, наприклад, коли був економічний форум в Санкт-Петербурзі, да? Це, скажімо, ці види з вікна тих гостей, які приїхали туди, вони рознесуться по світу як, скажімо, як інформація від очевидців. Це не те, що там десь по телебаченню і десь в медіа було прочитано. А щодо ударів по мостах, ну, я думаю, що треба буде нарощувати, і бачу необхідність в різкому підвищенні бойової частини на наших дронах. Тому що дійсно, якщо ми хочемо обвалити міст, то там треба, значить, боєприпаси, ну, не менше 100 кілограмів. І тут ще такий момент, мене дуже тішить те, що наші навіть мідл-страйки, вони здатні проривати оборону таких навіть важливих об'єктів, як мости. Росіяни їх прикривали старанніше, ніж аеродром.
8: Навіть так. Ну і результати Пітерського економічного форуму, які ви вже згадали, видання Defense Express розбирає, а що ж там насправді сталося на корветі «Бойкій», який був у сухому доку вражений в Кронштадтському морському заводі. Так от, що там сталося? По-перше, підтверджено, що вибух був всередині корабля, тобто обшивку і якесь там, я не знаю, яке там бронювання, тут я не фахівець, але все одно якась металевий захист якийсь є, точніше, був. Завалили основну башту, де, власне, і радіолокаційні комплекси, і комплекс РЕБ, і оглядова радіолокаційна станція, і радіолокаційна станція цілевказання для ракетного озброєння. Тобто, по суті, ну, Defense Express пише, що це буде, ну, або вічний ремонт, ну, або простіше будувати новий, ну, хіба що там, ну, я не знаю, якусь основу корпусу використати, чи якісь балки. Чому росіяни не змогли прикрити цю історію? Ну, тому що воно важливо, та ще й Пітерський економічний форум, ну, і паралельно, вже буквально через день, уразили арсенал боєприпасів теж у Ленінградській області, і там, з того, що я бачив у відкритих джерелах, там зберігалось 5 тисяч тонн, власне, боєприпасів. 5 тисяч тонн, якщо поділити на 50 тонн стандартний вагон, ну, це виходить, скільки це виходить? Сотня вагонів, отакий локомотив, ну, точніше, отакий потяг, в принципі, трошечки випарувався. Відселяли населення, проводили там розмінування, перекривали траси. Чому у росіян не склалося прикрити аж такі об'єкти, при тому, що, ну, летіти туди понад 1000 кілометрів?
9: Ну, не склалося, тому що ми ж, по-перше, активно вибивали, от ми наносили удари, наприклад, по Криму, да? Ми там активно вибивали засоби ППО. Їх треба відновлювати. Ми наносили удари по Москві, єдине, що, ну, занадто інтенсивно, там досить посилати 3-5, ну, 10 дронів, так, щоб росіяни просто не знімали комплекси звідти. Ну, тобто, комплекси потрібні для Москви, для дач Путіна, значить, для Криму, да, на лінії фронту, а вже в тилу, ну, їх не вистачає просто. Можна було б, звісно, прикрити силами флоту, і я дивуюся, так, яким, ну, чому не росіяни так якось невдало це зробили, можна було б вивезти кораблі для того, щоб вони забезпечили охорону приморських баз. Але, скоріш за все, це просто технічно неможливо, тому що наші дрони залітають не як перший раз, як коли вони летіли по Приморську і по Устлузі. Да? Вони тоді заходили з моря, і кораблі тоді могли ще прикрити ці бази. А зараз вони заходять з суходолу. І корабельні системи просто неефективні в цьому випадку, вони не бачать, не надто високо розміщені і не бачать дрони, які на малій висоті заходять на ці об'єкти. От. По корвету «Бойки», ну, скажімо так, удар було нанесено, скажімо, по мізкам корабля, да, по голові. Дійсно, це район розміщення найбільшим такого щільного розміщення радіоелектронної апаратури. Корвет не знищений, він буде відремонтований, але найдорожче в будь-якому військовому кораблі, так як і в будь-якому літаку, це його радіоелектронне обладнання. Так от саме по ньому нанесли удар. От. І це вже буде коштувати десятків мільйонів замін, демонтаж знищеного обладнання, причому вирізання в окремих випадках, да, і встановлення, розробка, виготовлення і встановлення нового обладнання. Все це потребуватиме часу, от, і цей корвет вже не зможе патрулювати, ну, супроводжувати, скажімо, російські чорні танкери під час проходу там Балтикою чи Ла-Маншем.
8: Так, давайте до ще одного зізнання від Путіна під час цього самого Петербурзького економічного форуму, коли, значить, зет-блогери писали після прильотів по Білій Церкві, що там десь підземний гараж бази НАТО і таке інше, а не просто два гаража розвалили у Білій Церкві. То був же ще і другий орєшник. Так от, Путін сказав, що обидва ці удари були завдані з випробувальною метою. Сам же сказав, що жодного бойового застосування цієї ракети по цілях в Україні навіть не було. Ну і той другий орєшник, який впав десь на Донбасі, про який Путін сказав, що ну спеціально туди жахнули, щоб подивитися, як там блоки ляжуть. Ну це навіть самим російським воєнкорам трошечки тепер уже дивно. А що з цими новими вводними нам треба розуміти про цей орєшник?
9: Ну, щодо Макіївки, ну вони ж є особливе місце для випробувань, да? Вони могли жахнути по Воронежу, да? Ви ж пам'ятаєте ту фразу, значить, якщо ви не перестанете там бомбити, там, я не знаю, що вони там, якісь міста були, то ми будемо, російські слова, то ми будемо бити по Воронежу. Ну, вирішили вибрати Макіївку, яка зараз, ну, скажімо, слугує замінником Воронежа, бо ці території, які Росія окупувала, ані їх населення, ані їх якісь там міста, росіянам не жалко. А щодо Орєшника, ну, скажімо, дійсно ця система до кінця не випробувана, але сенс не в тому, що вони її випробовують. Сенс в тому, що росіяни цим Орєшником залякують європейців. От вони кажуть так, от по Україні ми б'ємо, і ви ж бачите, що вона, значить, там блоки розділяються, там щось там уражають, але це блоки без вибухівки. А от по вас ми жахнемо, значить, блоками з ядерними бойовими частинами, які розлітяться, там 6 блоків індивідуального наведення. І основний сенс саме в цьому. Якраз це європейцям Путін і пояснював, що ви бійтеся, ми такі скажені, значить, ви нас бійтеся. Ну, це основний сенс. А куди вони били, це вже куди попали, туди і били, скажімо прямо.
8: В планету точно влучили. Цікава історія про день взяття Бастилії, це ж національне свято у Франції. Французьке видання Le Figaro повідомляє, що, значить, під час військового параду до дня взяття Бастилії, а це буде 14 липня, відбудеться проліт двох українських винищувачів «Міраж-2000» з франко-українськими екіпажами. І один із них буде, один з цих «Міражів» буде пофарбований в кольори українського прапора. Це така тільки символічна штука, чи от франко-український екіпаж? Що нам з цього розуміти?
9: Ну, якщо франко-український екіпаж, то це буде не бойовий літак, а навчально-бойовий, бо бойовий «Міраж» він одномісний, да? Так що там, да, трішечки таке цікаве формулювання. Але приємно, що провідна європейська країна, чи одна з провідних європейських країн, таким чином відмічає свої свята. От. І приємно, що якщо там екіпаж, значить, спільний екіпаж, то це означає, що ще кілька наших пілотів, чи кілька десят наших пілотів готуються для того, щоб найближчим часом брати участь у бойових діях на борту французьких літаків. Тобто ми очікуємо посилення наших повітряних сил. І «Міражі», ну, більш-менш ефективно використовуються якраз для нищення російських крилатих ракет і шахедів. Тобто, ну, посилення ППО – це завжди, в нашій ситуації, це дуже, скажімо, корисна для нас річ, те, що французи якось інтенсифікують підготовку. Єдине, що було б непогано, щоб вони інтенсифікували передачу нам цих літаків, бо вони обіцяли ескадрилью, а поки що передали трохи більше відламки.
8: Ну, тобто, по суті, це французи не встигають, я не знаю, що модернізувати щось до цього там модернізації там середнього рівня життя. Я просто не пам'ятаю, як воно називається, цей апдейт у авіації. Ви мені
9: midlife update.
8: Да, midlife update. Чи з яких причин вони так затримуються?
9: Ну, скоріш за все, тут важко сказати, скоріш за все, ця ситуація пов'язана з тим, що ми ж брали, ну, міражі не лише як винищувачі ППО, а це в нас запасний варіант носія Storm Shadow. Можливо, пов'язане з тим, що відновили випуск ракет Storm Shadow, в французькому варіанті це Scalp називається ця ракета. Можливо, якщо відновили виробництво, то там якісь нові параметри в цій ракети, і, можливо, літаки якраз переобладнуються для того, щоб ефективно запускати Storm Shadow, бо оці постійні удари по Старокостянтинову, де базуються наші Су-24, які поки є єдиними носіями цього типу ракет, от, ну, вони не, скажімо, не сприяють збільшенню парку цих літаків, так. Скажімо, в російській термінології, так? Ну, от, отрицательний градієнт. Ну, удари, зрозуміло, що, значить, ми несемо втрати в цих літаках. От. А французькі машини, вони, скажімо, для повітряних боїв не дуже підходять, бо вони значно поступаються. Це покоління 4.0, а у росіян зараз 4+. Оці міражі, так? Да, можливо, ще як варіант вдосконалюється обладнання. Встановлюються більш такі серйозні системи оборони літака, бортові системи оборони. Тобто якісь причини є для цього. А зараз не дуже охоче і Франція, і Німеччина ділиться інформацією про плани про постачання і про подальші плани постачання бойової техніки.
8: Ну, тому що, напевно, це має бути в якійсь мірі секретно. Дуже дякую за ваші роз'яснення і за те, що підключили.
9: Сюрпризом має бути сюрпризом.
8: Ну, для окупантів це справді має стати сюрпризом. Шановні, нагадую, з нами на зв'язку був авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми вас запитували, а навіщо Путін відправляв Абрамовича до Києва? І ось як розподіли голоси. 19% вважають, що Путін, можливо, повірив Герасимову, що рашисти вже десь під Львовом. Ну і далі два варіанти з різницею буквально в 1%, тобто дуже близько. 40% обрали варіант, що Путін хоче, щоб до нього знову приїхали представники Трампа. Ну і 41% обрали варіант, що Путін, напевно, може відчувати, що Крим потроху почав повертатися. Ось такі результати нашого ранкового голосування. Шановні, вкотре нагадую, у нас тут не соціологія, немає науково обґрунтованої вибірки, але ми завжди вдячні тим людям, які долучаються до ранкових голосувань, бо це зріз думок нашої аудиторії. Все, у мене на сьогодні все, але далі на Радіо НВ багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
0: Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зіберт. Зіберт. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. За підсумками зустрічі Володимира Зеленського із лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини, останні засудили використання орішника проти України. Вони також високо оцінили лист Зеленського до Путіна, підтримавши пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за участі США та Європи. Український президент повідомив, що обговорив з європейськими лідерами оборонну ситуацію на фронті та подальшу дипломацію. Лідери у спільній заяві за підсумками зустрічі визначили 5 умов для справедливого миру. Це негайне та повне припинення вогню, надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які передбачають розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а Україна має право самостійно обирати безпекові союзи. Росактиви залишаються замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує збитки. Майбутні рішення у будь-якій мирній угоді, пов'язані із ЄС та НАТО, мають ухвалювати тільки за згодою країн-членів Євросоюзу та Альянсу, йдеться у заяві. Окупанти у Криму зупинили залізничне сполучення та почали евакуювати пасажирів усіх потягів через атаку дронів. Як стверджує російський залізничний перевізник Grand Service Express, вночі внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено локомотив поїзда «Москва-Сімферополь». Пасажири потягу не постраждали, загинув помічник машиніста, машиніст тепловоза поранений. Також зупинили рух щонайменше 10 потягів між окупованим Кримом та Росією. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив це та додав, що наразі вирішується питання доставки пасажирів автобусами. Як уточнили місцеві жителі телеграм-каналу «Кримський вітер», Йдеться про ураження тепловозу пасажирського поїзда у селищі Біюкунлар Курманського району. Крім того, партизани руху АТЕШ повідомили, що вночі були вибухи у районі залізничної станції у Сімферополі та понад 10 вибухів у Феодосії. Дрон перетнув кордон Молдови і вибухнув у полі поблизу села Лопатна. Постраждалих немає, повідомили у Міноборони країни. Цієї ночі Росія завдавала масового удару по Україні дронами. МЗС Молдови вже засудили інцидент і назвало його загрозою національній безпеці та порушенням суверенітету країни. У заяві відомства вказано, інцидент ще раз демонструє ризики, які породжує агресивна війна Росії проти України для регіональної безпеки. Розслідування та ідентифікація БПЛА тривають. Вночі і рано, 1 квітня, атакував Ізраїль балістичними ракетами, пише The Times of Israel. Спочатку Ізраїль повідомляв про дві балістичні ракети, запущені із території Ірану. Згодом стало відомо, що летіли щонайменше 10 ракет. За даними ізраїльських військових, усі цілі перехопила ППО або вони упали на відкритій місцевості. Інформації про постраждалих немає. У відповідь Ізраїль атакував Іран, повідомили військові ізраїльської армії. Водночас зранку Іран продовжив атакувати Ізраїль. 8 квітня, нагадаю, сторони домовились про припинення вогню на 2 тижні. Попри це, протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Морозов, політолог. Олександр, здравствуйте.
14: Доброе утро, здравствуйте, Власта.
13: Я, конечно же, хочу услышать от вас ваше мнение касательно того, какой эффект имело письмо или приглашение, обращение Владимира Зеленского к Владимиру Путину, где он заявил о готовности встречаться и говорить о завершении войны, потому что после того, когда об этом стало известно и когда уже отреагировал Путин, он сказал, что недавно какой-то российский бизнесмен был в Киеве и слушал тоже Зеленского, передавал послание от Зеленского. И вот мы сейчас точно знаем, это уже подтвердил сам Зеленский, что этим бизнесменом был Роман Абрамович. То есть мы видим, что какие-то неформальные каналы коммуникации оставались или, может быть, до сих пор остаются. Но сначала о письме. Какой эффект, с вашей точки зрения, имело это письмо в России? И на кого оно было рассчитано?
14: Письмо было довольно продуманным документом, и я тут надо сразу сказать на старте, что это очень яркий документ, он останется в политической истории и в истории этой войны, потому что в нем с максимальной такой подробностью и точностью сформулирована позиция не только Киева, но позиция и европейских стран в том числе, потому что это открытое письмо, и оно не случайно открытое, тут надо подчеркнуть. Оно и замышлялось как открытое письмо. Поэтому я бы сказал, что его надо видеть не в контексте каких-то, так сказать, закрытых контактов и переговоров, а именно как обращение к городу и миру. И в этом смысле его главная тема внутренняя, что хотя Путин и не может, и не в силах остановить войну, но тем не менее Зеленский призывает Кремль к тому, чтобы войну остановить. Путин отреагировал на Петербургском экономическом форуме очень резко, это все видели. Было видно, что Путин, отвечая на вопрос об этом письме, говорил буквально с ненавистью в голосе, то есть очень видно было, что он не просто раздражен, а что он относится к письму и вообще к такого рода действиям болезненно. Но это, в общем, на мой взгляд, и вполне, я бы сказал, нормально в его положении. Письмо совершенно четко было связано с тем, что уже было ясно, что Зеленский встречается с тремя руководителями европейских стран для обсуждения стратегии дальнейшей. Так что я думаю так, в самой России, ну, мы не видим никакой, сколько-нибудь такой серьезной реакции на это письмо. И если подводить итог, то можно сказать следующее. Письмо рассчитано на то, чтобы, если говорить об адресатах в России, рассчитано на то, чтобы пробудилась, ну, в кавычках, партия мира в российской политической верхушке. Но мы констатируем, нет, эта партия мира не пробуждается. То есть все, что было видно и на Петербургском экономическом форуме, и все, что видно среди заявлений последнего времени со стороны Москвы, там слышны либо голоса, так сказать, суперястребов, либо голоса людей, которые продолжают формулировать необходимость адаптации к условиям бесконечной войны. Нет партии мира. Вот в чем, так сказать, проблема. И письмо Зеленского, ну, как бы еще раз это подчеркивает.
13: И как бы имеется в виду, что письмо Зеленского было в том числе рассчитано на то, чтобы, как это, пробудить или подтолкнуть к созданию партии мира в России?
14: Ну, не партии мира, это в кавычках мы говорим не о партии как таковой, да, а о...
13: Да, я понимаю, о каком-то, да, движении.
14: Да-да-да, угу. То есть о том, чтобы кто-то со своей стороны тоже встал и сказал, что эта война бессмысленна дальше, цели ее не ясны Кремлю самому и никому не ясны, и поэтому давайте ее остановим. Но в России, вот, в общем... как бы такого, на мой взгляд, голоса нет. Есть очень слабые отдельные голоса, но они, собственно говоря, Кремлем преследуются. Там, мы это видим там по, скажем, по последним там арестам в партии «Яблоко» там, и так далее, и так далее. Но смысл здесь в следующем, что, тем не менее, письмо – это очень важный документ. Почему? Потому что фиксируется и в России тоже, и в политической верхушке в Москве фиксируется, что миротворческая инициатива 25-го года, много раз мы об этом говорили, она завершена, она все, так сказать, Трамп ушел, его нет, нет людей Трампа, нет новых, с его стороны не будет уже какой-то инициативы. Это значит, есть вакуум, и в этом вакууме возникает вакуум. Вот в этом вакууме Зеленский делает шаг. Европейские страны со своей стороны заявляют о том, что да, они готовы, это очень тяжело и сложно, но тем не менее они готовы поддерживать какую-то, ну, начать во всяком случае процесс формирования какой-то переговорной инициативы. И при этом встреча в Лондоне показала, что европейские страны очень ясно понимают, что переговорная инициатива возможна только, так сказать, на условиях прекращения огня, без предварительных условий. Это сказано в первом пункте, собственно, коммюнике, которое было принято на встрече в Лондоне. Слышит ли это в Москве? Но Путин же отвечал и на Петербургском экономическом форуме еще раз. Нет, как бы, прекращения огня с его стороны не будет, потому что он считает, что это только в пользу Украины. Ну, так сказать, что тут можно на это сказать? Мы здесь не можем, так сказать, переломить вот эту инерцию Путина. Очевидно, что он будет в ней оставаться дальше и до конца. Но то, что Зеленский написал это письмо, это обращение, и оно прочитано в европейских столицах, это чрезвычайно важно.
13: Да, многие, кстати, говорили, что одним из адресатов этого письма, хотя оно формально адресовано Путину, но были именно партнеры в европейских столицах. Теперь про коммюнике. Вы уже вспомнили о встрече Зеленского в Лондоне. Он встречался с британским премьером, французским президентом и немецким канцлером. И по завершению этой встречи было опубликовано коммюнике, в котором говорится о 5 пунктах. Ну, они это назвали 5 пунктов, 5 условий справедливого мира. Это словосочетание уже оскому, что называется, набило в Украине. Но, тем не менее, 5 пунктов. В них говорится о том, что должно состояться немедленное прекращение огня. Говорится о том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для дальнейших переговоров. Это второй пункт. В третий пункт. Украина должна получить надежные юридические гарантии, которые, я так понимаю, в том числе числе не обязательно, но не исключается развертывание войск европейских союзников в Украине. Но этот вопрос надо еще изучить, потому что там, как обычно, много нюансов всегда. О том, что российские активы остаются замороженными, пока Россия не компенсирует все убытки, и о том, что, ну, в общем-то, и все, наверное, да, главное я перечислила. Дальше, конечно, не исключается о том, что США могут как-то тоже стать частью этого соглашения, но, тем не менее, правильно ли я вас поняла, что Путин, в общем-то, уже дал ответ на это комьюнике, и он четко сказал на экономическом форуме в Петербурге, что четко дал понять, что он не намерен прекращать войну, и вспоминает до сих пор дух Анкориджа, это значит выходить из Донбасса, потом будем разговаривать.
14: Ну да, совершенно точно, так и есть. Ну, надо сказать, что лондонской коммюнике не следует придавать, ну, ему очень большого значения, как какому-то там радикально новому шагу или новому этапу. Это просто подтверждение той же линии, которую страны Евросоюза поддерживали все это время. Тут нет, в общем, новизны, потому что и что касается и замороженных активов, и что касается линии разделения и возможных гарантий, все это в течение 25-го года и начала 26-го активно обсуждалось, и тут, в общем, позиция известна. Здесь важно только то, что сейчас, конечно, ни Макрон, ни Стармер, ни Мерц не рассчитывают на то, что это очевидно, не рассчитывают на то, что будет какой-то толчок новый. Они видят прекрасно позицию Путина. Путин находится в коридоре, по которому он движется. Это очевидно, что это инерция, потому что надо подчеркнуть здесь, что Путин на экономическом форуме выступил очень плохо. То есть он было видно хорошо, что ситуация складывается довольно тяжело. И с точки зрения расширения украинских атак, и Путин, конечно, это читает, в России об этом постоянно говорят и пишут, о том, что происходит такое расширение, охватывается как бы такими, так сказать, с одной стороны Балтика, с другой стороны Крым, как бы заново находится под новой угрозой. А с другой стороны, на форуме фиксировалась экономическая стагнация, и совершенно прямо об этом говорили многие, что это все-таки стагнация экономическая. Путин ни на что на это де-факто не ответил. Он продемонстрировал такую как бы привычную модель своего поведения, демонстрируя, что нет, никакого ни кризиса нет, никакой, так сказать, военной угрозы. При этом он блуждал в ответах. В одном случае он сказал, это все слышали, что российские войска каждый день наступают по всем, так сказать, по всему фронту. А в другом ответе он сказал, что сохраняется паритет, и кое-где имеются какие-то продвижения. То есть, иначе говоря, важным фактом является то, что после долгого молчания Путин выступил, но не произнес не только ничего нового, но и не, как бы, не дал никакого сигнала собственным элитам, попросту говоря, кроме одного сигнала. Все будет так же, ничего не изменится. Вот я бы сказал, что в этом даже есть хорошая новость, потому что перед нами де-факто уже, так сказать, такой полумертвый Путин.
13: Интересно, полумертвый Путин. Хорошо, теперь про роль Абрамовича. Как я поняла, он до сих пор является таким связывающим звеном между Путиным и Зеленским, потому что об этом Путин вспоминал, это Зеленский подтвердил, что в конце мая, кажется, 21 число они называли, Абрамович встречался с Зеленским в Киеве. Кстати, Абрамович же под санкциями, да, но он продолжает как бы выполнять эти функции. Встречался с Зеленским в Киеве и приносил ему какое-то, Путину потом какое-то послание от Зеленского. Ну какое? Мы теперь понимаем, какое. А встреча просил. Какую роль этот человек продолжает выполнять?
14: Я думаю, что он играет ту же роль, которую он играл с самого начала, как только прямо с февраля-марта 22 года. И, честно говоря, я думаю, что Абрамович совершенно искренне считает, что война должна быть прекращена. Как и некоторые другие персонажи такой российской, долгой российской политической сцены, Он знает прекрасно, что он не располагает возможностями повлиять, но хотел бы играть какую-то роль. Он играл действительно роль и в организации обменов. В этом плане я думаю, что Абрамович, ну, как бы в той же мере, как бы, является человеком Зеленского, что и человеком Путина, попросту говоря. То есть это не какое-то поручение Путина, которое он выполняет в отношении Украины. Думаю, что Зеленский предложил, или аппарат Зеленского предложил еще раз воспользоваться как бы посреднической функцией Абрамовича, тот согласился, согласовал, конечно, это с Путиным, несомненно, но очевидно, что то, что привез Абрамович еще раз Путину, ну, не вызвало никакого со стороны Путина, так сказать, ответа или желания как-то действовать дальше, вот и все. То есть в этом плане Абрамович находится в том положении, в котором окажется через полгода или через 10 месяцев окажется спецпредставитель Евросоюза, кем бы он ни оказался. Будет ли это кто-то из бывших крупнейших политических деятелей Европы, как Марио Драгги, или это будет действующий какой-то крупный дипломат, но, тем не менее, он будет находиться вот ровно в той же позиции, в которой находится Абрамович. То есть надо приехать в Киев и поговорить, надо приехать в Москву или, во всяком случае, связаться и говорить. Вот, собственно, и все. Но в миссии Абрамовича в этом плане, в этот раз, ну, как бы нет новизны, ничего не произошло.
13: Хорошо. А вот вы, наверное, слышали, когда, кажется, журналист Associated Press спрашивал у Путина о том, что не хочет ли он пойти на сделку, на договор, подписать соглашение о прекращении огня. И журналист ему перечислял, что вот смотрите, у вас тут дроны в Санкт-Петербурге, у вас падает экономика, у вас падает личный рейтинг, не собираетесь ли вы что-то делать. Ну и Путин дал такой развернутый ответ о том, что у нас, в общем-то, все хорошо, у нас работает система ППО, да, есть проблемы, но она работает, у нас есть баллистика, у нас есть орешник. А что в целом, и он дал понять, что он не собирается идти на прекращение войны. А что в целом дает Путину возможность так думать и предполагать, что у него еще есть ресурсы продолжать войну столько, сколько нужно? Или это просто блеф?
14: Да, это, ну, это не совсем блеф, а это инерционная уверенность просто. Точнее даже сказать, мы не знаем сейчас уже, мне кажется, уже, так сказать, не только в Европе, но и в России те, кто близок к Путину, не очень понимают, а в каком ментальном состоянии он находится, то есть что он говорит и почему. Он находится в инерционном состоянии, выйти из войны он не видит как. И никакие, так сказать, слова или оценки состояния экономики или военных ресурсов на него не действуют. Он в таких случаях, когда ему это говорят, если это говорит иностранный корреспондент, то он отвечает в духе того, что нет-нет, у нас действительно все в порядке, у нас всего хватает. А если это говорит кто-то из своих, то тогда он начинает давить на сакральность, то есть говорит, что ему русский народ никогда, ну вот эту всю песню, никогда не проигрывал. Ну, то есть если ему сказать, что, секундочку, вы продолжаете, так сказать, нависать над Европой, угрожать европейской безопасности, а отдаете ли вы себе отчет, как вы прежде подчеркивали сами, что Европа и страны НАТО там в 5 или в 7 раз превышают ваши оборонные возможности, он всегда говорил, да, это понятно, и поэтому мы не собираемся нападать на НАТО. Но сейчас в таких случаях он говорит, что неважно, так сказать, каково соотношение, вот есть сакральная сторона войны, и мы ей будем следовать. Так что он находится вот в этом состоянии, я думаю, что отчасти даже правильно обратил внимание экономический обозреватель Борис Грозовский на Петербургском экономическом форуме. Игорь Шувалов, тоже очень влиятельный сановник и в прошлом очень близкий Путину, внезапно сказал, что вот те люди, которые сейчас близки к Путину, мы должны как-то на них влиять для того, чтобы не произошел перекос, отказ от капитализма, который мы все создавали, там Шувалов в этом участвовал. Сейчас он является, продолжает оставаться руководителем крупнейшего инвестиционного российского банка. Одним словом, как бы вот эта старая команда Путина, она, по всей видимости, прекрасно чувствует, что Путин находится в этом коридоре тупике инерционном, но они не могут на него подействовать, а он из него не выйдет. Вот примерно такая картина.
13: Я бы хотела еще с вами сегодня затронуть тему Армении, потому что там состоялись парламентские выборы, и, как я понимаю, уверенную победу получила партия Пашиняна, премьер-министра страны. И почему я об этом говорю? Потому что, это я уже для нашей аудитории в том числе, потому что эти выборы состоялись на фоне, как я понимаю, серьезного обострения отношений между Москвой и Ереваном. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе. Пашинян прямо говорит, да, Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом. И, как я понимаю, у России были большие ожидания, ну, если не вмешательство в эти выборы, то хотя бы укрепление пророссийских сил в Армении. Но похоже, что Москва проиграла этот раз. Или как вы считаете?
14: Надо осторожно относиться к результатам, потому что, безусловно, избиратели в Армении подтвердили, что они поддерживают, если, так сказать, и не Пашиняна, то, во всяком случае, курс на то, чтобы Армения укрепляла суверенитет. Это несомненно, потому что 50%, как я понимаю, нет, но очень близко к тому 49,8%.
13: Да, почти 50%
14: почти 50% Пашиняна. Да, то есть конституционного большинства он не получает, но при этом с разрывом в два раза выигрывает у Карапетяна. Это важное событие, потому что, как ни крути, но оно читается ровно так же, как и, скажем, поражение Орбана, в том плане, что Кремль как бы не действовал сейчас, Кремль теряет и теряет всякое влияние на, так сказать, окружающем пространстве, а привык Кремль как бы видеть везде, так сказать, свое влияние и свои возможности. Вот эти возможности на глазах рушатся. Но понятно, что путь, которым идет Пашинян, он очень трудный. То есть, ну, 20%, больше 20% у Карапетяна, это, тем не менее, какая-то база. Она продемонстрирована.
13: Я просто скажу, Александр, я скажу нашей аудитории, что Самвел Карапетян, да, если я правильно выговариваю, это российский миллиардер, у которого есть свой политический альянс, сильная Армения, по-моему, и вот его альянс на этих выборах, по-моему, получил там чуть больше 20%.
14: Да. То есть, ну, конечно, при этом подчеркнем, что все-таки Пашинян сейчас предпримет шаги для того, чтобы, там, возможно, пытается встретиться с Путиным и маневрировать каким-то образом. Но при этом важный момент. Все-таки Пашинян очень четко дал понять Путину, что существует разница между вот этим московским авторитаризмом и демократией, на которую Пашинян ориентируется, и Армения в целом собирается ориентироваться. И в этом плане это не выбор между, ну, как бы, экономическим партнерством с Евросоюзом или Россией, а Армения хотела бы сделать выбор в пользу демократии, то есть в пользу европейских норм в этом отношении. И это вполне понятный процесс, потому что все страны региона, конечно, никто из стран региона не хочет оставаться внутри вот этой навязываемой Кремлем модели и политической власти, и системы контроля над населением. Поэтому и на этих выборах Пашинян очень ясно сказал во время предвыборной кампании, что мы выбираем сотрудничество с Евросоюзом только потому, что мы выбираем демократию. Ну, это, так сказать, что ж, это довольно тяжелый, но достойный путь, и будем надеяться, что, получив сейчас почти, ну, такую уверенную победу одержав, партия Пашиняна, ну, а главное, как бы, большое армянское общество, что оно будет выдерживать эту линию и пойдет этим путем.
13: А почему Путину так важно была Армения, получить влияние в Армении?
14: Не только в Армении, речь идет не конкретно об Армении. Может быть, там понятно, что Россия не так много выигрывает от экономического взаимодействия с Арменией, это понятно, поскольку в отношении других там стран региона у Кремля гораздо более, так сказать, большие ожидания. Но для Кремля было важно следующее, что Кремль очень бы хотел, чтобы вот эта концепция, с которой Путин навязывает, что якобы Путин очень хороший, Россия, независимо от того, какую войну она ведет, что она якобы обеспечивает какие-то бонусы соседним странам. Песков об этом прямо говорил, все запомнили, конечно, это его выступление. Он прямо говорил о том, что вот как бы Россия со скидкой продает Армении, вкладывается в ее развитие тем самым. Это было очень циничное выступление. Он прямо, собственно говоря, Песков прямо показывал в этом выступлении, что экономическое сотрудничество Кремль понимает как обязательную политическую лояльность, в том числе, конечно, и лояльность тому, что Кремль делает в отношении Украины. Ну нет, вот, собственно говоря, армяне продемонстрировали и очень убедительно, что больше они не хотят держать эту политическую лояльность Кремлю. И Пашинян это очень четко сформулировал. Ситуация в его пользу в том плане, что в последние годы Кремль из-за России ведет войну против Украины, и эта российская война, она привела к тому, что Турция усиливается, а Армения получает возможность получить в том числе и необходимый газ через Турцию и так далее. Так что здесь Кремль теряет, и теряет очень сильно.
13: Олександре, спасибо большое. Олександр Морозов, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про можливу політику, подальшу політику Кремля, обговорювали причини, чому Путін не хоче йти на угоду, яка передбачає в першу чергу припинення вогню по всій лінії розмежування, на чому наполягає українська сторона разом із своїми союзниками. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
10: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
15: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює.

0: або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Нацполіції заявили про затримання агента російських спецслужб, який хотів здійснити замах на вбивство на посадовця ГОР Міноборони України. За даними медіа, йдеться про Андрія Юсова. Спецслужби Росії запропонували 38-річному жителю Києва 100 тисяч доларів, із яких 10 тисяч він вже отримав авансом. За даними Нацполіції, чоловік детально вивчав маршрут пересування посадовця, щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. Агент Росії хотів застосувати FPV-дрон для вбивства та почав пошук виконавця, який має навички керування безпілотниками. Фігуранту оголосили підозру у готуванні до умисного вбивства із корисливих мотивів. Санкція передбачає до 15 років ув'язнення або довічне. У Харкові російський безпілотник поцілив у сортувальне депо. Під час атаки ніхто зі співробітників Нової пошти не постраждав. Як повідомили у компанії, ворожий дрон влучив просто у дах приміщення, спричинивши пожежу. За попередніми підрахунками, на момент удару всередині зберігалися 363 посилки на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Точний масштаб збитків і стан уцілілих речей наразі ще встановлюють. Водночас поштовий оператор запевнив, що обов'язково компенсує клієнтам вартість усіх відправлень, які були знищені російським ударом. Внаслідок ворожих атак на ранок є знеструмлення у 7 областях, повідомляє «Укренерго». Відключення світла фіксують у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. На Одещині ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК, знеструмлені понад 1 тисяча родин. Як повідомили у компанії, енергетики вже оглядають обладнання на місці, розбирають завали та починають відновлювальні роботи. Це потребуватиме часу, кажуть у компанії. Також через негоду вранці повністю або частково відсутня електроенергія у 26 населених пунктах на Київщині та Чернігівщині. Енергетики вже працюють над відновленням. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
5: У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт голоду підтримує серце.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній

0: системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо, і, мабуть, найголовнішою такою однією з останніх таких політичних подій є візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Наскільки я розумію, це буде турне, можливо, Великою Британією все не обмежиться. Але зустрівся він там із лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини, і за результатами цієї зустрічі чи цього саміту було підписане певне ком'юніке з 5 пунктів, 5 умов справедливого миру, як це називається, яке передбачає негайне припинення вогню. Мені хочеться, звісно, зрозуміти, який в цьому сенс, оскільки, щоб припинився вогонь, то тут треба якби згода Путіна, а її немає. Але ми зараз будемо розбирати. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Добрий день. Дякую за запрошення.
2: Олександре, а який сенс в підписанні ось таких ком'юніке, ще одне чергове ком'юніке про умови справедливого миру, якщо Росія під таким ком'юніке не підписалася?
3: Ну, насамперед, важливо мати чітку консолідовану позицію, особливо, коли йдеться про європейських лідерів, насамперед, такі країни, як Сполучене Королівство, як Німеччина і Франція. Тобто, це ті країни, які нас реально серйозно підтримують, які є лідерами. Тому треба мати дуже чітку конкретну позицію, зокрема, стосовно мети, яку перед собою ставить Україна в цій дипломатичній боротьбі. Тобто йдеться про те, що, по-перше, необхідно мати беззастережне припинення вогню, хоча це не нова ідея, раніше Трамп це висував, потім він, на жаль, відмовився від цієї ідеї, але вона важлива, важливо її закріпити. По-друге, це питання про те, що не буде поступок у вигляді відведення українських військ, а треба виходити з лінії зіткнення, як сказано в цьому документі. І нарешті треба поважати суверенітет, територіальну цілісність України і, що важливо також, йдеться в цьому документі про те, що Європа має бути за столом перемовин і брати активну участь у цих перемовинах.
2: Тобто це, можна сказати, така звірка годинників з партнерами 3 європейських держав, як мінімум.
3: Насамперед так, але також це сигнал Путіну про те, що європейські лідери України об'єднані, мають чітку програму досягнення не миру, а принаймні перемир'я, і треба виходити з цього. Тобто це також і сигнал для Путіна.
2: А про те, наскільки всі європейські лідери об'єднані з Україною, ми зараз про це будемо говорити, але спочатку таке одне коротке уточнення. Чи відомо вам, Олександре, куди саме Володимир Зеленський, от з яких саме країн складається оце його турне? Був Лондон, а далі?
3: Ну, у мене немає такої інформації, можливо, це питання також безпеки. Ну, я знаю тільки те, що він перебував в Лондоні, а який у нього далі маршрут, мені це невідомо.
2: Насправді я хотіла у вас запитати, чи не буде президент з візитом у Варшаві, тому що далі я з вами хотіла поговорити про загострення польсько-українських відносин, і я от бачу, що наші колеги з Європейської правди дослідили, помітили, що Володимир Зеленський, коли він прилетів до Великої Британії, то він це зробив не через польський аеропорт Жешова, як він це робить останні понад 4 роки, бо Польща основний такий логістичний хаб, а він це зробив через аеропорт у Кишиневі, в Молдові. А невже все настільки погано у нас стало з Польщею?
3: Ну, я б не сказав, що все настільки погано. Тут є, я б виділив такі дві новини. Перша хороша, а друга погана новина. Тобто перша хороша новина полягає в тому, що Польща на найвищому рівні чітко заявляє про те, що Польща продовжуватиме надавати допомогу Україні і підтримувати у боротьбі з російською агресією. З однієї простої причини. Це те, що поляки називають рація стану. Тобто це відповідає їхнім національним політичним стратегічним інтересам. Тобто Польща і далі залишається нашим стратегічним партнером і хабом для надання допомоги Україні. А погана новина полягає в тому, що існує вірогідність того, зараз це питання дуже жваво обговорюється в польському політикумі, що на шляху до приєднання України до Європейського Союзу, Польща може висунути певні відповідні вимоги, пов'язані з історичними питаннями. Тобто тут вони говорять про такий прецедент, пов'язаний, наприклад, з Угорщиною, яка висуває відповідні вимоги, пов'язані з національними меншинами. Але це питання треба, знаєте, я сподіваюся на політичну мудрість, зваженість з обох сторін. Я бачу, що певні кроки в цьому напрямку робляться. Про це свідчить візит голови Офісу президента пана Буданова. Тобто це питання, я думаю, все-таки буде вирішено, тому що Польща і Україна – це дійсно союзники, це стратегічні партнери і це друзі. Нам треба, знаєте, дивитись не в минуле, яке ми не можемо змінити, а треба дивитись у майбутнє і треба розуміти, що кожен необережний крок з будь-якого боку, він викликає задоволення в Кремлі і цим, і це посилює Кремль, а не наші країни.
2: Ну, власне, ми зараз будемо говорити про те, яку там роль Буданов відіграв, так, але дійсно від з польського боку вже звучать пропозиції про те, щоб блокувати вступ України в ЄС. І досить тривалий час за блокуванням стояла Угорщина, і лише зміна влади в Угорщині знадобилася, щоб цей вступ був розблокований. І тепер виходить, ми маємо повторення цього ж самого сценарію, але з Польщею. Олександре, ну невже не можна було прорахувати ці ризики, як ви гадаєте?
3: Ну, важко сказати, тому що, на мою думку, такі ризики треба було прораховувати заздалегідь, тому що ця ситуація, вона не є новою. Я взагалі вважаю, що дійсно, і це позиція, до речі, України, що питання історичні, які заряджені такі, мають дуже багато емоційного в собі, треба залишити професійним історикам. Нехай вони розбираються, нехай вони вирішують, і не треба політизувати питання історії. Треба їх чітко розділяти. Я також підтримую цю точку зору і вважаю, що ця криза, яка дійсно зараз на сьогодні є, але я налаштований в цілому оптимістично, тому що нас дуже багато пов'язує з Польщею, особливо спільна боротьба, тому я сподіваюся, що це питання буде вирішено якомога скоріше.
2: А зараз ми поговоримо, як ви думаєте, воно буде вирішено. Я лише нагадаю нашій аудиторії, що це загострення почалося після того, коли Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Центру спеціальних операцій «Північ» імені героїв УПА. І це викликало великий ажіотаж, негативний ажіотаж в Польщі. І навіть, тут сумно констатувати, але навіть польські політики, які вважалися, називалися, і ми їх такими вважали друзями України, на кшталт Дональд Туск, Радослав Сікорський, вони виступили, вони засудили фактично дії України і сказали, що це Україна створила цю проблему і нехай її вирішує. Для поляків УПА, тих, кого в Україні вважають героями, так, особливо, якщо ми кажемо про військових, в даному випадку це військові звернулися до президента і він дав дозвіл. А в Польщі їх називають називають вбивцями і бандитами героїв УПА. І от і я так розумію, що на чолі цієї колони, можна сказати, польський президент. Ну а далі в цілому це такий консенсус у польському серед більшості польського суспільства. І моє питання наступне: а хто і як тепер має вирішити цю ситуацію? І які взагалі сценарії вирішення? Бо знаєте, уявити собі, що Володимир Зеленський зараз відмовиться від цього указу, ну теж було би дуже дивно і, м'яко кажучи, не дуже суб'єктно. З іншого боку, які можуть бути сценарії вирішення?
3: У мене немає відповіді, чіткої конкретної відповіді на це питання, але я впевнений, що нам треба відійти насамперед від взаємних звинувачень і поставитися до цього раціонально. Ну, справа в тому, що кожна країна, вона має право на те, щоб писати власну історію. Ну, причому кожна країна ставиться до своєї історії як до автобіографії такої своєрідної. Тобто треба це питання вирішувати холоднокровно, раціонально і зробити так, щоб ніхто не залишився, скажімо так, в такому негативному стані. Як конкретно це вирішувати? Ну, скоріш за все, те, що і робилося раніше, нехай історики, професійні історики збираються і розглядають це питання. А політики мають керуватися засадами насамперед суверенітету своєї країни, національних інтересів і шукати якийсь відповідний компроміс.
2: Ну, сказати, ну, звісно, історію треба лишити історикам, але конкретно ця історія, вона вже вийшла за межі історії і перетворилася в частину політики. І тут, якби, мають бути якісь конкретні рішення, і от в кого я не запитую, ніхто тепер не знає, що робити. А от вчора, здається, чи позавчора, в нашому ефірі був вчора дипломат Костянтин Єлісєєв, і він взагалі озвучив таку точку зору. Він каже, от я вважаю, що президента підставили. Хто підставив? Ну, той хтось приніс йому на підпис такий указ, тому що не можна було не знати, до якої реакції це може призвести в Польщі. Що ви про це думаєте?
3: Ну, тут важко сказати. Я не знаю, чи консультувався президент з Міністерством закордонних справ, і, до речі, в його офісі є потужні знавці міжнародних відносин, зовнішньої політики, важко сказати. Але, напевно, є одне, я розумію, що цей крок в жодному разі не був спрямований проти наших польських друзів. Тобто, на меті не малося якось образити або принизити когось. Тобто, це була суто така внутрішня історія, і вона не торкалась безпосередньо Польщі як нашого стратегічного партнера. Але який варіант компромісу буде знайдено, ну, на сьогодні мені важко сказати, але його треба шукати, треба мати відкритий, чесний діалог з нашими партнерами.
2: Ну ось ви на своєму рівні парламентському, ви за останній тиждень намагалися знайти якийсь діалог і порозуміння зі своїми польськими партнерами, польськими депутатами?
3: Я повернувся буквально вчора з такого парламентсько-дипломатичного турне. У нас, наприклад, в Вільнюсі, це називається ЮНІК, це Міжпарламентська рада України-НАТО. І там була представлена польська делегація. І, скажімо так, неофіційно я спілкувався зі своїми польськими колегами. Не буду називати імен, це було таке неофіційне, скоріше, спілкування. Безумовно, ми торкались цього питання. І я бачу, що мої польські колеги, вони налаштовані конструктивно, вони продовжують підтримувати Україну, але водночас вони наголошують, що ситуація в самій Польщі зміняється, там змінюється. Тому що, наприклад, там десь приблизно 10% популярності отримує, по суті, антиукраїнська партія під назвою Конфедерація. І це становить певну загрозу. І надалі зараз вирують емоції з цього питання, і політикам доволі складно, польським політикам також. Тому нам треба враховувати ці, скажімо так, внутрішньополітичні нюанси.
2: Ну і що вони вам казали? Вони в шоці, вони розуміють, вони пропонують якесь рішення. Ну тобто, як вони бачать вирішення цієї проблеми? Ті, з ким ви говорили?
3: Ну, з тими, з ким я говорив, вони шукають відповідне рішення. На сьогодні такого рішення, на жаль, немає. Я не почув якусь конкретику. Але найважливіше, що ці люди, будучи парламентарями, представниками польського народу, вони налаштовані дуже конструктивно по відношенню до України. Вони розуміють, що є криза, і, як прозвучало з вуст одного з моїх колег, потрібен кризовий менеджмент цієї ситуації.
2: Ну, ви знаєте, от ви самі щойно сказали, що вам підтвердили польські політики, що ситуація в Польщі міняється. Вона дійсно дуже міняється, і там, я так розумію, такі праві, більш радикальні рухи набувають підтримки у суспільстві. І багато хто зараз каже, і вони абсолютно праві, коли вони кажуть про те, що Україні ніхто не має права вказувати, кого і чим і як називати, так, і яку політику проводити всередині держави. З іншого боку, і кажуть, що от ми ж завжди якось жили з Польщею, мали розуміння, домовлялися і таке інше. Але інші кажуть, що так, колись була одна історія, тепер інакше, тому що в Польщі все змінилося. І цей контекст оцих змін, його варто враховувати. І що конкретно це рішення Україна ухвалила, не враховуючи оці зміни, які відбулися в Польщі. І ви сказали на початку, що в Офісі Президента там є потужні менеджери, і потужні менеджери, вибачте, це не ви сказали, це я процитувала президента, ви сказали, що є потужні знавці міжнародної політики, і я подумала, можливо, не до кінця потужні, і, можливо, люди просто, які радять президенту, не дуже в курсі, які зміни відбуваються в сусідніх державах, і просто не врахували цей контекст, хоча теж доволі дивно, бо міністр закордонних справ України, який зараз є пан Цибіга, він теж тривалий час працював в Польщі. Ну, і здавалося б, що такі речі можна було передбачити і принаймні запланувати якусь там реакцію вже, коли все це буде нестися. Та? А ми бачимо, що реакції, особливо до реакції, до вибуху цього не були готові, тому що вже гасити пожежу туди їхав Кирило Буданов, і ми, чесно кажучи, не знаємо, чим ця зустріч зрештою завершилася.
3: Ну, я погоджуюсь з вами, що міністр закордонних справ, він багато років працював в Польщі, він є знавцем, він дуже добре розбирається в польській політиці, в тому числі.
2: Ну, виходить, що не дуже добре, чи просто в нього не запитували і з ним не радилися?
3: Я не знаю, чи радились з ним, але він дуже добре, він є фахівцем в цьому питанні, він дуже добре обізнаний і в тому числі в історичних питаннях. І, до речі, МЗС, його позиція, вона була надзвичайно конструктивна, і якраз, скажімо, та конференція істориків і українських, і польських, яка нещодавно відбулася, наскільки я розумію, це підтримувалось МЗСом. Тобто це якраз намагання вивести історичні питання з такого емоційно-політичного контексту і перевести їх в русло діалогу професіоналів. І ця позиція, наскільки я розумію, підтримується і МЗС, і міністром закордонних справ.
2: Але, зрештою, реальність така, що Володимир Зеленський, коли він, ми з вами починали з того, що він здійснює зараз своє турне, він вилітає не з аеропорту в Польщі, а з аеропорту в Молдові. Думаєте, логістично так було зручно? Чи все-таки ось це вже є перший такий один з наслідків загострення польсько-українських відносин?
3: У мене немає точної відповіді на це питання, але я не виключаю, що це не тільки пов'язано з логістикою. Можливо, нам треба пережити такий трошки складний етап перед тим, як буде досягнути якісь компроміси, порозуміння, і, можливо, це пов'язано якраз з цим. Тобто, знаєте, це такий елемент зовнішньополітичної семіотики або такої символіки. Тобто, я думаю, що все-таки, ну, у мене немає повної впевненості, я тут не знаю, чим керувався президент, але, ну, зазвичай так, зазвичай президент використовував, наскільки я розумію, Польщу для комунікації, а цього разу це такий крок доволі незвичний.
2: Я теж нагадаю, що польський президент Кароль Навроцький вже заявив, що буде вимагати позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. Ну, це процедура не коротка, вона там займе якийсь час, якщо це відбудеться. Звісно, тут треба нагадати, що різні суперечливі діячі в історії отримували таку нагороду і попри все не були згодом позбавлені, але щодо Зеленського ми бачимо зараз таку жорстку риторику. Олександр, Олександре, там ще ж на в кінці цього місяця в польському місті Гданськ має відбутися конференція з відбудови України. Чи не опинилася вона через все це під загрозою?
3: Ну, якраз навпаки, мені здається, вона стає більш актуальною. Я знаю, що навіть члени нашого комітету, комітету з питань зовнішньої політики, заявили, що вони поїдуть, будуть брати участь. Тобто це шанс, це можливість поспілкуватися, в тому числі, знаєте, в такому, ну, в рамках міжпарламентського діалогу, поспілкуватися з колегами і спробувати розвіяти якісь проблемні питання.
2: Питання в тому, чи її не скасують через це. Ні, так далеко не зайде?
3: Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що якраз навпаки, нам треба спілкуватись саме зараз, і це можливість. Я впевнений, що цього не станеться. Ну, зрозуміло, що на 100% немає впевненості, але на 90% я думаю, що так і залишиться. Тобто ця конференція надзвичайно важлива не тільки для України, але й для самої Польщі, тому що, знову ж таки, це питання національних інтересів Польщі, участь у відновленні України. Тобто хоча б через такий інтерес Польщі вона не буде скасована і відбудеться.
2: Будемо стежити, ми сподіваємося, що її не скасують, хоча сама по собі конференція там для відбудови, звісно, ефекту мало, тому що невідомо, коли почнеться ця відбудова повною мірою, але, звісно, вона її проведення чи не проведення, чи проведення не в повній мірі буде певним маркером погіршення чи покращення відносин України з Польщею. Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова комітету з міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
5: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
6: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Тема найближчого випуску – стосунки на відстані під час війни. Чоловік на фронті, жінка в тилу. Чоловік в Україні, жінка за кордоном. Жінки, діліться вашим досвідом. Який вибір ви робите? Зберігати шлюб чи шукати нове життя?
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Для довідки.
4: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах росіян. У Генеральному штабі офіційно підтвердили ураження одразу двох великих нафтобаз у тимчасово окупованому Криму, а також пункту управління ФСБ у Росії. Йдеться про атаки, що відбулися у ніч проти 7 червня. Тоді українські військові успішно відпрацювали по нафтоперевальних комплексах у Феодосії та поблизу селища Леніне. Обидві бази є ключовими хабами, де окупанти зберігали пальне для потреб своєї армії на півострові. Крім того, під приціл наших оборонців потрапили ворожі об'єкти і на інших напрямках. У Білгородській області Росії військові вдарили по командному пункту російської ФСБ, а на Донеччині знищили склад боєприпасів. Також успішних ударів завдано по місцях скупчення окупантів на Луганщині та Донеччині. Російські окупанти поспіхом евакуюються із Кінбурнської коси, що на Миколаївщині. За даними партизанського руху «АТЕШ», логістика ворога на цій ділянці остаточно обвалилася. Як зазначається, українські військові успішно перерізали маршрути постачання. Через це росіяни залишилися без боєприпасів, пального та продовольства. Крім того, загарбники зазнають величезних втрат від постійних ударів українських дронів, із якими їхня протиповітряна оборона не справляється. Аби врятувати залишки особового складу, вороже командування змушене відводити війська від берегової лінії. Партизани наголошують, окупанти, які наразі ще залишаються на косі, виснажені, не мають жодного підкріплення і вже фізично не здатні утримувати оборону. Нагадаю, напередодні безпілотники сил спеціальних операцій у районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з'єднує Херсонську область із Кримом. Термін відновлення роботи центрального сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС після обстрілу Росії наразі невідомий. Про це заявили у МАГАТЕ після огляду місця влучання. В агентстві заявили, що удар вранці у неділю спричинив значні структурні пошкодження частини будівлі прийому палива, зокрема й офісу МАГАТЕ з питань гарантій, розташованого там. Водночас фахівці зафіксували, що рівні радіації на майданчику залишаються у нормі, витоку небезпечних речовин немає. На момент удару контейнери із паливом перебували за кількасот метрів від епіцентру вибуху.
7: Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав інцидент надзвичайно тривожним і заявив, що атака ледь не призвела до порушення ядерної безпеки. Тим часом Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження, кваліфікувавши цей обстріл як воєнний злочин. На парламентських виборах у Вірменії перемагає правляча партія «Громадянський договір» Нікола Пашиняна. За результатами підрахунку усіх голосів, ця політсила набрала майже 50% голосів виборців. Пашинян ще вночі оголосив про свою перемогу та зазначив, що його партія сформує уряд самостійно. Проросійський блок «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна набрав 23%. Блок екс-президента Роберта Качаряна «Вірменія» посів третє місце, за політсилу проголосували 10% виборців. Також до парламенту проходить процвітаюча Вірменія, у політсили 4% голосів. Ці вибори проходили на тлі політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією. Чинного прем'єра Нікола Пашиняна федерація звинувачує у проєвропейському курсі. Через це Росія вже пригрозила країні ростом цін на газ, а останнім часом почала вводити обмеження на торгівлю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Восьмий день червня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведу тут з вами разом в одному товаристві. Запропоную чотири великих теми до обговорення і кожну з них зараз заанонсую. Отже, удар Росії по ядерному об'єкту у зоні відчуження розслідують як воєнний злочин. Постраждав, зокрема, корпус МАГАТЕ. Розпочнемо цією інформацією за мить. За 25 хвилин поговоримо про майбутнє в Вірменії. Чи вийде Єреван із орбіти Кремля? Власне, як пройшли парламентські вибори у цій країні і чого чекати від вчорашнього волевиявлення? Поговоримо про це за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Перша з них – це візит до Лондона. Напередодні Володимир Зеленський провів розмову із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Еммануелем Макроном. Нині – зустріч із королем Чарльзом III. Наступну годину відкриємо цією темою і на фінал поговоримо про Китай. Вони розпочинають спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. Офіційна аргументація рішення Японії та Філіппін провести переговори щодо морської демілітаризації. Це буде заключна тема нашого етеру. Ось такий у нас на сьогодні план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Мої вітання. Доброго дня.
2: Вітаю, Олеже, вітаю чудову аудиторію НВ.
1: Отже, під час удару Росії по території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської електростанції в зоні відчуження було пошкоджено адміністративний корпус МАГАТЕ і будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива. Наразі СБУ кваліфікує цю подію як воєнний злочин. Говорячи про наслідки цього удару, очевидно, ми не можемо обмежуватись тільки тими руйнуваннями, які видно на світлинах. Так, наслідки, очевидно, мають бути більш далекосяжними, але чи стояло за цим щось більше, аніж просто намагання провокувати, шантажувати і от в такий спосіб діяти з боку Росії?
2: Це типова їхня тактика, насправді, в плані тиску на нас, на європейських партнерів, показувати те, наскільки вони є впливовими, наскільки росіяни є сильними, і наскільки їм начхати на якісь рішення, вимоги і прохання від європейських партнерів, а також на різного роду пропозиції з нашої сторони. Тому тут росіяни поводяться, як завжди, як терорист, як варвар, як такий гопник на вулицях сумнівного району, і нічого нового в їхній цій політиці і тактиці немає. Насправді це все ж відбувається на фоні опублікованого президентом Зеленським листа до Путіна. Це все відбувається на фоні того, що нам вдається просуватися на тактичному рівні на певних окремих відтинках фронту і здобувати певну тактичну перевагу, в тому числі і не лише питання сухопутних операцій, але і питання різного роду операцій повітряних за допомогою і залученням різного роду дронів. Тому очевидно, що росіяни шукають різні варіанти того, як напружити суспільство, і очевидно, що питання ядерного конфлікту, ядерного шантажу в них проявляється в різних методах. Це так і заяви про ядерку, про використання, яка постійно не сходить з наших шпальт, але якщо в Україні це вже стало таке, знаєте, просто тема для розмови, і ми вже так сильно не тригеримося на це, тому що в мене таке враження, що суспільство трохи відпустило цю історію і вже не так боїться дійсно ураження ядеркою, поза як розуміє, що воно мега мало ймовірно, то більше європейці на це дивляться, як на історію, яка є загрозливою вже для них. Тобто вони ж очевидно, що шантажують різного роду європейські зараз столиці, європейські суспільства і країни в тому, що якщо ви зараз не перестанете підтримувати Україну, то ви наступні. Але тут якраз і парадокс їхнього тиску на європейців, тому що допоки європейці нас підтримують і підтримують системно, то до них війна не дійде. І насправді європейці, це вже теж на п'ятий рік повномасштабної війни, яку веде Російська Федерація проти нас, зрозуміла їхні гібридні методи і зрозуміла, що чекати від цих людей.
1: Є заява від Володимира Зеленського, її приводить видання The Telegraph. Він попереджає Владимира Путіна про те, що Україна може розпочати завдавати ударів по території Росії балістичними ракетами. Говорить про те, що в Україні створюється власне балістичне озброєння, тож в разі продовження війни Україна буде відповідати всіма

0: доступними засобами, аж допоки Росія не відмовиться від бойових дій. Ну, якщо серед тих доступних засобів буде балістика, ну, то ця балістика буде використовуватись, що є абсолютно логічно. Якою може бути реакція?
1: Ну, там, дивіться, реакція не буде на сьогоднішній момент якоюсь цікавою для нас, на жаль. Ми би хотіли би поступок у процесі переговорів, реального формату перемовин щодо закінчення війни. І на це спрямовані заяви Зеленського, і в тому числі це ж не лише є цільова аудиторія Путін, тому що ми розуміємо, як Путін сприймає. Цільова аудиторія – це російське суспільство, російське населення, яке вже вигрібає поповнені від наших дронів, і точно знає, які наслідки після ударів балістики. Вони це бачать по Києву, тому що російська пропаганда цим дуже хвалиться. І зараз росіянин дивиться, я від дронів ось такі наслідки отримую, тут ще балістика полетить, і ось такі можуть бути результати. І це елемент умовно тиску на російське населення для того, щоб воно намагалося тиснути на, відповідно, своє. Тиснути вона прямим методом не буде на керівництво Росії, але заміри різного роду соціологія, вона проводиться. І напередодні виборів, які б вони не були, це важливий елемент для Кремля. Також цільова аудиторія в тому плані є і наші західні партнери, для яких ми показуємо, що ми стаємо сильнішими, ми розвиваємося, ми рухаємося вперед, ми для себе робимо нові кроки в розвитку нашої оборонно-промислової галузі, що знову ж таки питання корупції, яке є тригерним, показуємо, дивіться, ну, була б така корупція, ми б не розвивали б, наскільки б різного роду процеси в середині держави, в оборонно-промисловому комплексі в тому числі. Тобто, насправді, такі речі, які ми проводимо щодо Росії, багато в чому допомагають нам затверджуватися на Заході, показувати, що ми серйозний надійний партнер, показувати, що ми потужна армія, з якою треба колаборуватися і з якою треба співпрацювати.
0: СБУ інформує про те, що далі це буде все кваліфіковуватися як теракт. Я говорю, зокрема, про ситуацію в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС. Які перспективи це відкриває? Та кваліфікація, про яку я зараз говорю, та і фактично, ну, трактування цього як воєнного злочину, що, в принципі, логічно, але я говорю радше про там правничу перспективу і про перспективу, може, навіть політичну.
1: Так, власне, я маю багато іпостасі, але юридична це не моя.
0: Але політична, то так.
1: Політична, так. Я якраз цим хотів продовжити. Очевидно, що є певний процес накопичення різного роду доказової бази, яка буде з часом використовуватися під час різного роду засідань європейських судів. І в тому числі це підготовка і до трибуналу, підготовка в тому числі доказової бази для того, аби свого часу намагатися досягнути репараційних виплат від Росії і показувати те, що вони проводили неконвенційну війну проти нас, неодноразово її порушуючи. Для цього і працюють різні громадські організації, різні напрямки, об'єднання, і вже ж державні органи, такі як Офіс Генерального прокурора, такі як Служба безпеки України. Тому в політичному плані важливий елемент показувати те, що росіяни – це варвари, і політично це важливо показувати нашим тендітним європейським партнерам, які нібито вважають, що все так має бути правильно, темно, законно, це має бути в рамках визначених норм, процесів і законів, а насправді воно геть так і не є. І політично важливо нам показувати на весь світ, з ким ви воюємо і що може чекати європейський світ і західний світ. Насправді, так, у нас була така велика дискусія з колегами різного рівня про потенційну загрозу для Європи. І питання стояло в тому, що ми собі просто гіпотетично уявляли умовний удар там тактичною ядеркою по Москві і по європейській столиці. І умовно росіяни, які звикли до м'ясних штурмів, звикли до втрат, вони проковтнуть там втрату 10-20 тисяч людей і перетворять це на священну війну проти Європи. А водночас такий би удар уявити по території там будь-якої європейської столиці, я не впевнений, що взагалі європейці б оговтались після того, чи вони готові до цього. Тому важливо показувати, що несе Росія, які загрози йдуть від цієї недодержави, і що, направду, це величезна небезпека для усього континенту, їхні підходи, їхнє варварське бачення і їхні терористичні акти.
0: Напередодні росіяни в окупованому Криму зупиняли залізничне сполучення, розпочалася евакуація пасажирів з усіх потягів, які були в, ну, скажімо так, в зоні ураження дронів. Пошкоджено, як наслідок, локомотив поїзда «Москва-Сімферополь». Пасажири потягу не постраждали, а натомість загинув помічник машиніста. Сам машиніст був поранений, стверджує російська залізниця. По-перше, ну, нас це цікавить з точки зору зупинки ось цього руху, цього сполучення, очевидно, незаконного сполучення між окупованими територіями та Росією. Ну і, власне, ось такий вплив на їхню залізничну логістику. Як він відіб'ється?
1: Насправді, загалом, це велика концепція не просто там малої інфраструктурної операції, а це велике стратегічне стиснення сил противника на Кримському півострові. Знаєте, Крим – це не острів, але ми робимо все для того, аби росіяни себе відчували себе там. Таким чином. Тому що відбуваються різного роду ефективні, хороші, якісні удари по їхній логістиці. Це, власне, і взяття під контроль траси Р-280, так званої траси з Ростова на Дону до Джанкоя, яка проходить вздовж Приазов'я через важливі логістичні міста, які сьогодні тимчасово окуповані на півдні Донецької області та півдні Запорізької області. Це, власне, і удари по залізничній інфраструктурі, які важливі для російської сполучення і можливостей. Таким чином, залишаючи єдину артерію для них, яка на сьогоднішній момент теж і під загрозою для росіян, вони бояться нею рухатися, але єдина, яку вони можуть використовувати, і я б сподівався би для того, аби люди евакуювалися. Хай виїжджають, хай тікають з півострова, тому що бензину там скоро не буде, тому що проблеми з ППО там будуть тільки посилюватись, тому що ми якісно відпрацьовуємо по російському ППО і російські війська там будуть у великій логістичній пастці. Принаймні, це те, чого ми зараз намагаємося досягнути. І вже ми можемо зараз про це відкрито говорити, тому що і логістичний локдаун так званий був оголошений. І це не заява, яка там пролунала просто. Це заява, це вже наслідок. Тобто вже було озвучено те, що робилося місяцями. Те, що ми робили нашими мідлстрайками по цій згаданій мною трасі Ростов-на-Дону-Джанкой, для того, щоб декласувати російські спроможності логістичні. І нам насправді це вдається. Наші дрони це контролюють, наші різного роду ракети, які ми маємо в нашому арсеналі, це допомагають робити. Нам вдається сьогодні сковувати сили противника на Кримському півострові, для того, аби вони не розвивалися, не рухались, логістика їхня завмирала, і процеси кидання особового складу ставали все складнішими.
0: Ну, власне, знищення ось цього мосту в районі Чонгара, заблокований рух через КПП Джанкой, це, властиво, те, про що ви так само говорили. Наскільки складно буде перетворити, от те, що ви сказали, там, перетворення фактично з точки зору там логістики, комунікації Криму на такий острів, а не півострів? Ну, бо там заатакувати міст, це ну, досить істотна історія та, для росіян, при тому, що це не є той російський міст, який веде з Криму до Росії. І існує таке припущення напівіронічне, а десь там може навіть і правдиве, що його зараз не атакують, щоб росіяни мали як виїхати з Криму до себе. Власне, в тому теж є певна логіка.
1: Ой, я би хотів би взагалі сказати, що було би прекрасно, якби це ми лишили можливість російським військам відступити. Не просто росіянам там це виїхати. А було би прекрасно, якби ми мали таку спроможність дати росіянам відступити з Криму через Керченський міст, а потім успішно його знищити і підірвати. А все ж, давайте, це наш оптимістичний сценарій, це сценарій, який бажають всі українці, але щодо реалістичних виконань на сьогоднішній момент, очевидно, що у нас важко буде реалізувати таку наступальну операцію, яка доведе нас до Криму. Давайте будемо відверті, не будемо одягати рожеві окуляри і розповідати це нашій аудиторії, яка зараз з вами слухає, будемо ставити неї з повагою, але і відповімо з повагою до наших сил оборони і тих, хто планує такі операції. Ці операції допомагають сковувати сили противника і розвивати розвивати наші процеси на півдні і в центрі, тому що чим менше можливостей у ворога підтягнути свою логістику з півдня, ну тобто з Криму на південь, на Запорізьку область, тимчасово окуповану, де знаходяться російські війська, на Донеччину, це все допомагає нашим силам оборони реалізовувати наші процеси і операції. Якщо ми на сьогоднішній момент можемо говорити про те, що вдалося зупинити спроби російського наступу весняно-літньої кампанії, то ми скоро, в кінці червня, можемо зрозуміти, наскільки ось ця вся логістична блокада, ось ці всі мідл-страйки, які ми наносимо вздовж усієї лінії зіткнення в оперативну глибину, допоможуть нашим підрозділам стабілізувати лінію бойового зіткнення. Тому що для того, аби розпочати контрнаступальні операції по воєнній науці, це є прості речі, які треба досягнути. Це А – стабілізація лінії бойового зіткнення, Б – це обрізання логістичних спроможностей ворога, аби підтягувати їхні резерви, тобто відрізання їхніх резервів, що ми вже намагаємося робити. І третє – це нам треба досягнути можливостей досягнути певної переваги на тому чи іншому відтинку фронту, як і в особовому складі, так і в зброї, і в інших спроможностях. Якщо ми говоримо сьогодні про дронову війну, то, можливо, ми зможемо компенсувати дронами відсутність можливостей переваги в особовому складі. Тобто, до чого я це все веду? Я веду до того, що у нас є непогані спроможності досягнути успіху у тому, аби довести на сьогоднішній момент ситуацію на лінії бойового зіткнення до сприятливої для нас, аби проводити більш агресивні і цікавіші операції.
0: Щодо цікавості, от ви говорите, цікавіші операції. Звичайно, кожен по-своєму на це дивиться, і так виглядає, що там з європейської перспективи те, що сталося те, що відбувалося минулого тижня в околицях Петербургу і Кронштадту, порту, зокрема, та військова інфраструктура і морська інфраструктура, це було чимось таким, що ну там ледь не переломним моментом трактувалося. Та ось цей медійний ефект, як він впливає, і як ви для себе пояснюєте те, що саме цих кілька подій, кілька ударів, давайте так скажемо, вплинули на таку загальну цікавість з боку партнерів?
1: Ой, дивіться, насправді в цій всій історії важливий той момент, що ми давно вже навчилися грати за правилами гібридної війни, яку веде Росія проти нас. Не одні вони. 3 червня, коли був, власне, цей день відкриття їхнього форуму, найбільшого економічного форуму для Росії, насправді, наші дрони ефективно вдарили по нафтових терміналах поблизу форуму і згаданому вами Кронштадті по Балтійському флоту. І ви знаєте, на форумі величезна кількість гостей, величезна кількість країн, і для них це вітрина. Для Путіна це вітрина. Вітрина нормальності, яку він хоче транслювати для свого суспільства, для європейців, для світу. І ми в цю вітрину прям влучили. От наш дрон влетів в цю вітрину в день відкриття, всі спроможності її знищив, її розвалив. І це, знаєте, символізм цієї дії, він важливіший за кінетичний результат, за економічний результат, за фізичний результат, тому що Петербург – це місто Путіна, його місто його ствердження, зростання, і, власне, ця вітрина, цей форум, він теж був знищений. І для Заходу ось цей кадр диму над Петербургом важить набагато більше, ніж там сотні знищених танків на лінії бойового зіткнення. І це не там погано чи добре, це реальність інформаційної війни, яку ми ведемо. І ми навчилися її використовувати. Ну, тобто, він хотів показати світу нормальну Росію, а ми показали дим над цією нормальною Росією. Вони говорили про 300 збитих дронів, ну а що буде, якщо запустимо 3 тисячі? Ну, то нехай росіяни на це все подивляться і зрозуміють, що війна вже тут. Вона не десь далеко для пересічного росіянця. Вона тут, під їхнім носом, під їхнім будинком, під огнями Петербурга, житлового комплексу, да, з якого знімалися ці всі атракції, які ми забезпечили в рамках вітання на відкриття форуму. Тому ми робимо все правильно, ефективно, ми робимо все чітко, і це точно той випадок, коли гібридна війна була реалізована операція в рамках неї якісно, ефективно і показово на весь світ.
0: До речі, ще одна цікава історія, яка так чи інакше стосується росіян, тих ніби недотичних до війни, бо їх вона не обходить і вони там в політиці не розбираються. Та аеропорт російського Сочі працює наразі з серйозними перебоями на тлі атак українських дронів. Як наслідок, тисячі пасажирів кілька днів не можуть вилетіти з курортного міста. Це там очевидно офіційно росіяни про це не інформують, але такий висновок можна зробити, якщо подивитися їхні соціальні мережі, Телеграм, інші мережі почитати. Ну і побачити, власне, як виглядають світлини з цього летовища. В своєму листі до Владимира Путіна, відкритому листі, Володимир Зеленський згадував про росіян, нав'язуючи до, може, до бунту або до спротиву. Я не знаю, до речі, як ви до цього ставитесь, але чи це є, знаєте, ось цим елементом того, про що писав Зеленський в тому листі?
1: 100% що є це все елементами. Тиск на Росію, він полягає в різних іпостасях, і в тому числі тиск на цивільну інфраструктуру. Тому що вони мають відчувати, росіяни пересічні, що Путін їх не защитив, не можу вимовити російською, не защитив. Да? Тобто Путін не захистить їх, Путін не може цього зробити. Максимум, що може зробити Путін, заховатися в себе на Валдаї чи на будь-якому іншому комплексі, де він буде в цілковитій безпеці. А пересічний росіянець, якому обіцяли швидку перемогу, добудування Росії у світі, велич Російської Федерації, перемогу у війні, Київ за 3 дні і все інше, це, власне, те, що вони очікували, а зараз вони отримують те, що є насправді. І пропагандою це не переб'єш, тому росіяни намагаються прикрити Телеграм, інтернет. І їм це не вдається, тому що суспільство на Телеграмі і інтернет реагує жваво, ніж на втрати їхніх родичів на СВО, знаєте. І починаються якісь певні процеси, і Путін входить в них, еліти входять в ці процеси. І насправді, так чи інакше, вони доведуть просто до 2 сценаріїв. Або все-таки світ і еліти дотиснуть Путіна, і ця війна закінчиться, або Путін просто йому зрядах, він оголошить повноцінну мобілізацію після виборів, і це так чи інакше просто вже на довший період приведе до падіння режиму в Росії, тому що це буде точно кінець для Путіна і для його еліт. І так чи інакше, сценарій для нього невигідний, і якщо брати до практичних нормальних рішень, очевидно, що йому зараз треба сидіти і думати, як правильно вийти з цієї війни. Я думаю, що за столом перемовин там з Трампом, Зеленським і європейцями знайдуть вихід для того, аби він, включивши свою пропаганду, заявив достіження цілі СВО і закінчення цієї війни на паритетних умовах вздовж лінії бойового зіткнення. Тому цей шанс є, і еліти, я думаю, намагаються дотиснути до цього. Не все залежить, на жаль, від реальної ситуації, тому що на сьогоднішній день реальна ситуація вказує на те, що Росія втрачає позиції на фронті, російська економіка просідає. І тут відповіді Путіна, публічні відповіді Путіна, вони наводять просто на 2 концепти, на 2 напрямки. Або він просто дійсно не знає реальної ситуації, його обманюють, він живе в якомусь світі своєму, або ж він націлено бреше для того, щоб не показати, що він слабкий, і що не підтвердити російські провали. Що так чи інакше, зараз карти точно в Росії не є сильними для того, аби так торгуватися.
0: Ну, тут, знаєте, є такий когнітивний ризик, як на мене, це буквально там остання ремарка, у нас хвилина залишається, але боронь Боже нам пройнятися цим спротивом російським і потрактувати це за, знаєте, праведне повстання порядних людей. Та? Тобто, в разі, якщо щось таке і станеться, мені видається, ми маємо дивитися на це тільки і виключно, як на інструмент з демонтажу російського режиму. Не більше того. Якщо є рефлексія буквально там на 30 секунд, то прошу.
1: Якби це було б праведне повстання, воно б відбулося б в лютому-березні 2022 року. Ніякої емпатії, ніяких співчуттів до їх бідненьких немає і не може бути. Те, що сьогодні може відбутися в Росії, це досягнення наших збройних сил, наших операцій. Ми їм показали, що не варто з нами воювати і не варто лізти до нас зі зброєю. І лише те, що вони втрачають, їх змушує думати про те, що потрібно щось говорити з владою, а не те, що їхня влада діє неправильно, некоректно. Тому вони є частиною цієї війни, вони є частиною цих рішень і мають відповідати за них.
0: Незалежно від того, що вони зроблять в наступну мить, в наступний момент, вони все одно є частиною цієї війни і відповідають за руйнування і гибелі тут, в Україні. Я вам дякую за ваш час, за розмову. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами наживо щойно. Коротка мить, далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації груп.

0: завірити заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який влаштував вибух на одному із терміналів Нової пошти в Оболонському районі столиці. Інцидент стався наприкінці минулого тижня. Внаслідок вибуху загинув один працівник відділення і ще двоє отримали поранення. За даними слідства, підозрюваний є уродженцем Донеччини, який зараз проживає у Запоріжжі. Чоловік надіслав знайомому до Києва бандеролі з незаконно придбаними осколковими боєприпасами. Під час обшуків у його телефоні знайшли дані про вміст та відправлення цієї посилки. Фігуранти затримали за місцем проживання у Запорізькій області. Йому вже повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Росія зупинила пасажирське залізничне сполучення з Кримом на тлі атак українських дронів. Вночі внаслідок атаки пошкоджено локомотив поїзда «Москва-Сімферополь». Загинув помічник машиніста, машиніст поранений, стверджують у російській транспортній компанії «Гранд Сервіс Експрес». Як пише проєкт «Радіо Свобода. Крим. Реалії», вночі та вранці окуповані Крим та Севастополь були під атакою дронів. Повідомлялось про сильні вибухи у районі військових аеродромів, НАТО-бази та електропідстанції. Україна це нині офіційно не коментувала. Дрони паралізували роботу аеропорту у російському Сочі. Тисячі пасажирів не можуть вилетіти додому із п'ятниці. Телеграм-канал «Астра» зазначає, що за даними онлайн-табло летовища, затримуються десятки рейсів на виліт та приліт, частину рейсів скасовано. Пасажири скаржаться на переповнений термінал, вільних місць не залишилося, пасажири сидять та лежать на підлозі, використовуючи рушники та туристичні килимки як підстілки. За цей час аеропорт відкривався лише на 8 хвилин. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
8: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства

0: Та бронювання працівника, рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Партія Нікола Пашиняна «Громадянський вибір» перемагає на парламентських виборах у Вірменії. Такими є підсумки волевиявлення, яке відбулося напередодні. Ну, а ми далі поговоримо про вірменську перспективу, про те, як надалі торуватиметься ось цей шлях Єревану, в який бік, чи на захід, чи все ж таки в іншу сторону. Поліна П'ятниця виходить до нас на прямий зв'язок, молодша дослідниця регіону Південного Кавказу, аналітичного центру «Адастра». Мої вітання. Доброго дня.
3: Вітаю.
2: По-перше, я дякую за те, що ми тримаємось нашої домовленості, бо дійсно план такий був. Ми мали поговорити якраз з вами після ось цього волевиявлення. Ну, от тепер маємо вже результат. Так, все вказує на те, що панувати політично, панувати в країні надалі буде Нікол Пашинян і його політична сила. Яку перспективу це відкриває перед Єреваном?
3: Насправді результати дуже втішні. Я хочу привітати пана Пашиняна. Вже багато міжнародних лідерів також привітали його партію з перемогою. Ми могли бачити заяви і від президента Франції, і від Урсули фон дер Ляєн, так само від Токаєва. Вже всі привітали. Чому? Тому що це дійсно є перемога, певна політична, геополітична перемога для Вірменії. Тому що курс, який планує реалізовувати Пашинян, це безпосередньо курс адекватного співвисновлення існування країн регіону. І про це зазначає дуже багато людей. Це не тільки про окрему роль Вірменії, про окреме її майбутнє, це так само про загальному взаємодію на всьому Південному Кавказі. Тому що ось буквально вчора і сьогодні Пашинян зазначав про те, що ми плануємо нормалізувати діалог з Азербайджаном, безпосередньо вже зробити більш інституціалізованим наш мирний договір. Ми плануємо вже ратифікувати і перейти до реалізації Тріпу. Тобто навіть вже думки, заяви, які вказують нам на те, що уряд планує виводити Вірменію, грубо кажучи, з тіні Росії, планує розвивати зв'язки з сусідами, з партнерами. Стосовно нормалізації діалогу з Туреччиною, це також дуже класна заява, яка може нам продемонструвати те, що уряд дійсно буде рухатися до того, щоб це зробити. Якщо ми кажемо за результати виборів, то так, ми вже отримали інформацію з усіх виборчих дільниць, але насправді хочу зазначити, що доволі цікава виборча система у Вірменії, тож зараз результатами, які були опубліковані до парламенту, проходять три політичні сили. Це громадянський договір з результатами там 48, 49 і 81, якщо не помиляюсь, потім де там йде сильна Вірменія, 23 чимось, і зачинає, скажімо так, це у трійку лідерів альянс Роберта Качаряна Вірменія. Були ще тези про те, що проходить так само партія процвітаюча Вірменія, але бачила інформацію про те, що вони начебто не набрали потрібний мінімум 4%, там щось 3 з чимось, але їм цього не вистачило для того, щоб потрапити до парламенту. І, в принципі, Система, вона є, полягає в тому, що голоси, які віддали громадяни за партії, які не пройшли цей мінімум, вони будуть перераховані між тими силами, які вже потрапили до парламенту. Тож зараз Пашинян має близько там 49, як я вже зазначила, 49-81, то після перерахування цих голосів ми можемо побачити трішки вищий бал, тому трошки, відповідно, більше буде місць. Але, знов таки, присутність безпосередньо тієї ж самої сильної Вірменії, Кочаряна, вона буде впливати на, в принципі, реалізацію політики, яку було проголошено. Чому? Тому що партія, вона не набирає конституційної більшості. Тож, правки до Конституції, які безпосередньо прагне, не те, що прагне, які планує внести Пашинян, трішки змінити формат Конституції, для того, щоб вона відображала безпосередньо концепцію реальної Вірменії, їх, можливо, буде трошки тяжче внести, тому що опозиційні сили, і сильна Вірменія, і Вірменія Кочаряна, вони, я думаю, що будуть навряд чи налаштовані позитивно до цього формату змін, тож можуть бути певні перепони. Але ми сподіваємося, що все ж таки курс буде реалізовуватися так, як було зазначено у передвиборчих обіцянках, так, як було зазначено безпосередньо сьогодні під час публічних заяв і виступів. Певні труднощі можуть бути. Опозиційні партії, вони, в принципі, набрали достатню кількість для того, щоб мати вплив, для того, щоб блокувати певне прийняття рішень, ті ж самі, як я сказала, зміни в Конституції, але будемо спостерігати над тим, як це все буде відбуватися в практиці, яку позицію вони будуть займати, тому що, в принципі, сильна Вірменія і Вірменія, вони мають доволі схожий підхід до реалізації політики, і ми це могли побачити по їх стратегіям предвиборчим, які вони презентували, що там, до прикладу, є активізація роботи з діаспорою, що там є активізація роботи з діаспорою, що в першій програмі є зазначення про те, що ми там будемо прагнути зміцнення суверенітету і державності країни, що в тому. То, в принципі, можна сподіватися і можна сподіватися на те, що вони, скоріш за все, якось об'єднаються, будуть тримати однієї лінії розвитку, але також будемо вже спостерігати за цим трошки з часом.
2: Намагання Росії впливати на політичні процеси у Єревані, у Вірменії, очевидно, що вони будуть, ну це така, знаєте, таємниця Полішинеля, я про це не питатиму, але теж треба розуміти, який потенціал вони тут мають, тому що от напередодні теж цікава така історія, ми в редакції маємо цю інформацію про поширення неправдивих вкидів в вірменський інформаційний простір, це, до речі, те, що свого часу переживала теж Україна під час політичних циклів. 4,5 тисячі переглядів у соціальних мережах, у Телеграмі і понад 50 тисяч переглядів через Russia Today, яке, на жаль, доступне надалі у Вірменії. Саме такі обсяги отримала неправдива теза про те, що нібито прем'єр Вірменії Нікол Пашинян завербований Сполученими Штатами Америки, є їхнім агентом, ну і фактично метою цього вкиду було таке ніби переосмислення всієї політичної біографії прем'єра, як людини там зовнішньо орієнтованої, як людини, яка керується не інтересом Вірменії, тільки тим, що йому скажуть з там умовно чи конкретно з Вашингтона, і те, що це мало скоординований характер, от така непідтверджена інформація. Після цих виборів подібні вкиди продовжаться, і як на них точніше реагують в Єревані?
3: Мені здається, що подібні вкиди вони будуть продовжуватися. Ми бачили вже, до прикладу, вчора і сьогодні заяви від опозиційних лідерів, які зазначили про те, що вибори були просто ганебними. Те саме Самвел Карапетян сказав про те, що це було нечесно, тому що дуже багато його прихильників було ув'язнено. Тому я думаю, що якщо ми кажемо про ось роль опозиції, можуть просуватися певні наративи через неї. Але в загальному я схиляюсь до думки того, що вплив на Вірменію буде продовжувати здійснюватися. Ми бачили заяви безпосередньо від Буданова про те, що не можна виключати можливість військового вторгнення. Його не можна виключати. Це правда, дійсно, що Вірменія є слабшою в військовому плані за Росію. Я згодна з тим, що там і територіальні аспекти, і військова безпосередньо там база, вони можуть впливати. Але я думаю, що в найближчій перспективі Росія все ж таки наважиться на військовий сценарій, на військовий військову, скажімо так, зміну політичного режиму або просто в загальному думок громадськості. Мені здається, що це будуть продовжуватися інформаційні кампанії, направлені на те, що там ви бачите, куди там веде вас веде уряд Пашиняна, про те, що він дійсно завербований Штатами. Ще ж лунають тези про те, що він завербований Туреччиною, Азербайджаном, там хто його тільки не вербував. Тому лунають ці такі мешті. Я думаю, що вони будуть продовжуватися, будуть розганятися наративи про те, що там вибори сфальсифіковані, про те, що ось там, наприклад, до той саме Кирилітян, Качарян, вони мають справжній голос народу. Тому думаю, що можна таке очікувати. І так само мені здається, що будуть продовжуватися певні торгівельні війни, скажімо так, економічні санкції, якщо можна це так охарактеризувати, стосовно Вірменії, для того, щоб намагатися трішки коректувати курс. Зрозуміло, що під час волевиявлення, так, безпосередньо під час виборів, Росія вже зрозуміла, до якого формату взаємодії з країною схиляється Вірменія. Люди проголосували, і вони розуміли, що коли вони йдуть віддавати свій голос за Пашиняна, вони віддають свій голос за більш прагматичну політику, за диверсифікацію зовнішніх зв'язків, за зближення з Євросоюзом, за балансування, а не за, скажімо так, зміцнення партнерства з Росією. І вони побачили, що не вдалося, тому що масштабна інформаційна кампанія, вона ж була і до цього. Були масштабні і замовні статті, і дуже багато інтерв'ю ми бачили, і дуже багато лунало думок від інфлюенсерів російських, і від посадовців, політиків, але не змогли вони вплинути. Все ж таки вірмени вони обрали більш проєвропейський вектор розвитку. Я думаю, що вони будуть намагатися підігрівати, не думаю, що буде в таких масштабах, як було до виборів, але все одно така інформація вона продовжуватися буде. Тому що Росія навряд чи змириться з тим, що ще одна країна випала з її сфери впливу. Тому що це, по суті, вже четверті програні вибори Росією, скажімо так. Вона втратила вибори в Молдові, не зайшла ця схема, яку вона намагалася реалізувати. Так само вибори в Угорщині і вибори в Румунії, тепер ще й вибори в Вірменії. Тож вплив він поступово послаблюється, і я думаю, що вони все одно будуть намагатися його затримати.
2: Торгівельна війна, про яку ви говорили, в якій Вірменія, очевидно, не є ініціатором, а радше буде оборонятися. Але чи вірменське суспільство надає ось це зелене світло своєму прем'єрові, якого партію, якого в більшості і обрали напередодні, на те, аби в цю війну входити. Знову ж таки, з оборонної позиції, але все ж входити. І тут я, ставлячи це питання, пригадаю слова Нікола Пашиняна, які він сказав до виборів, про те, що обираючи між перцем, ну, тобто, розуміємо, те, чим Вірменія торгує, обираючи між перцем і майбутнім країни, він обирає саме майбутнє країни. Це не є там дослівна цитата, але суть була саме така. І послідовність тут важливо, та найперше Пашинян говорить цю фразу, потім вірмени йдуть і делегують йому право панувати, політично панувати в країні надалі. Це є ось цей карт-бланш в проведенні ось цієї економічної війни.
3: Мені здається, що так можна повноцінно вважати це, знаєте, таким жестом одобрення. Насправді, цитата про перці, яку ви сказали, вона є дуже влучною, дуже демонстративною, також і дуже часто згадує під час виступів, тому що вона демонструє цю комунікацію прем'єра з народом, який каже про те, що так, можливо, зараз вам буде трошки неприємно, можливо, зараз ви втратите трошки коштів, можливо, зараз ми отримуємо зіпсований перець, але ми в майбутньому, в довгостроковій перспективі, зможемо отримати більш суверенну країну, зможемо реалізовувати політику в такому форматі, який є комфортним і прийнятним для нас. І так само стосовно торгівельних воєн, так, вони і зараз продовжуються, вони заборонені, ніхто не скасовував, але примітним є факт того, як на це все реагує Європейський Союз. Тому що ми з вами розмовляли, і під час минулої розмови, якщо не помиляюсь, вже Європейський Союз оголосив про те, що вони надають 50 мільйонів євро підтримки Вірменії, щоб мінімізувати ризики з цих воєн. А якщо ми кажемо про ті самі квіти, тому що хочу нагадати, що близько 95% квітів вірменських, вони йшли до Росії, Росія заблокувала віз цих квітів, і зараз йде, скажімо так, перенаправлення на інші ринки. Буквально там, в п'ятницю, в четвер була заява про те, що 10 тисяч квітів вірменських, вони поїхали до Литви, і буквально вчора була заява про те, що тепер квіти з Вірменії можуть продаватися, реалізовуватися на ринках Нідерландів. Тож бачимо вже певні дружні жести, певну підтримку не тільки в політичних заявах, а безпосередньо в практичних кроках.
2: Заклик до відкриття кордонів із Туреччиною. Це теж слова Нікола Пашиняна і так само підписання мирної угоди з Азербайджаном. Наскільки ось цей вектор, так, нормалізації взаємин з цими двома країнами, він пов'язаний із тим, як виглядатиме комунікація на рівні Єрван-Москва? Це незалежні одне від іншого процеси? Чи все ж таки це якраз пов'язано? І що гірше буде комунікація і тиск з боку Москви, то кращою буде ця комунікація з Азербайджаном і з Туреччиною. Це так працює?
3: Я думаю, що частково воно все ж таки впливає. Воно впливає на те, які меседжі може, скажімо так, транслювати уряд, про те, яку самостійність вони мають. І насправді, і мені здається, що з боку Росії є сприйняття Туреччини як певної загрози в регіональному плані. Вони розуміють, що зараз Росію потрошку витісняють з Південного Кавказу, а Туреччина навпаки починає нормалізовувати стосунки, покращувати стосунки, зміцнювати партнерство. То, наприклад, з тією ж самою Грузією, з Азербайджаном, там і так дуже гарне партнерство, з Вірменією починається нормалізація. І мені здається, що так воно може впливати, тому що якщо б, до прикладу, не відбулося цього легкого охолодження, можливо, б Росія мала більший вплив на Вірменію і мала змогу коректувати якось політику і зрозуміла, що трошки, скажімо так, затягувати процес нормалізації діалогу. Але зараз, оскільки знов-таки громадяни зробили свій вибір, будемо сподіватися про те, що ось ця нормалізація і оця інституалізація, як вже було зазначено, мирної угоди, вона все ж таки відбудеться, і на Південному Кавказі запанує той самий мир і партнерство, про яке так багато говорять лідери і регіону, і поза регіоном.
2: Те, що перед виборами проросійську політичну силу, проросійський блок не виключили зі списків, хоча були такі намагання, слухайте, навіть за день до волевиявлення, це певною мірою свідчить про те, що ці сили вони активні, і очевидно, чим і ким підживлюється ця активність. Але чи ми можемо змоделювати їхнє майбутнє? Тобто одна справа, коли ми говоримо про пряму там інвазію політичну, економічну, будь-яку іншу з Москви. Інша історія, коли це таке утворення, даруйте, на тілі, на політичному тілі Вірменії, абсолютно чужерідне, невластиве і неприроднє, але воно

0: союзами, які в нас вже є, розвиваючи партнерство з новими, скажімо так, регіональними акторами і загальними політичними. Тож це варто тримати в голові. І якщо ми кажемо за сильну Вірменію, то це ну доволі гарний в них, якщо можна так сказати, результат. 23% для партії, яка була буквально не так довго, яка не так довго функціонує на політичному полі. Але хочу зазначити, що, на мою думку, доволі певна кількість виборців, вона певна кількість електорату, вона все ж таки перекочувала від Кочаряна до Самвела Карапетяна, як, в принципі, ідеї ті самі, тільки, по суті, люди транслюють їх, і різні люди їх транслюють. Тому я думаю, що будуть намагання, до прикладу, як я вже зазначала на початку, блокувати певні рішення в парламенті, будуть намагання розхитувати ситуацію. Просто зараз, за рахунок того, що вони набрали також непогану кількість місць опозиційні партії, вони будуть мати більше ресурсів заради того, щоб буксувати прийняття рішень, заради того, щоб дестабілізувати ситуацію.
1: Ну, фактично, займатися саботажем політичних, природних політичних процесів. І тут знову і знову мені доводиться нав'язувати до українського досвіду, на жаль, невтішного, тому що ці партії, ці сили мали свої представництва тут і надалі ці люди якимось дивним чином перебувають в українському парламенті. Але це вже інша тема, внутрішньоукраїнська. Я вам дякую за розмову, за пояснення. Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південного Кавказу, аналітичний центр Адастра з нами на зв'язку. Коротка мить і далі будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких транспортів».

0: Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська зберігають ініціативу на окремих ділянках фронту. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, у травні співвідношення звільнених і втрачених територій склало майже 100 квадратних кілометрів на користь України. Загалом від початку року Сили оборони повернули під контроль понад 600 квадратних кілометрів української землі. Протягом місяця підрозділи безпілотних систем вразили майже 90 тисяч цілей та знешкодили більш ніж 30 тисяч російських військовослужбовців. Далекобійні засоби ліквідували сотні об'єктів військово-промислового комплексу та енергетики ворога. Прямі та непрямі збитки Росії оцінюють у понад 1 мільярд доларів. Крім того, протиповітряна оборона знищила майже 60 тисяч повітряних цілей. Разом із тим, за словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Російські війська не припиняють спроб просування, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої наразі тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, повідомив генерал. Дії Росії становлять пряму безпекову загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Так, очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга прокоментував інциденти з вибухом дрона на території Молдови. Міністр закордонних справ України висловив повну підтримку молдовським партнерам та відзначив їхню чітку позицію у засудженні російської агресії. Також Сибіга додав, що колективний тиск на Росію має бути посилений, щоб Кремль усвідомив, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою. Отже, єдиний шлях для Путіна – припинити цю війну. Нагадаю, як заявили у Міноборони Молдови, безпілотник перетнув кордон близько опівночі. Пізніше дрон вибухнув, а його уламки виявили на сільськогосподарському полі поблизу села Лопатна. Уряд спростив компенсації для переселенців і сімей із дітьми. Кабмін збільшив термін компенсації закладам, які розміщують ВПО без документів, із 60 до 90 днів. Також для підтвердження руйнування чи пошкодження житла тепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Система виплат стане прозорішою, в електронному кабінеті пенсійного фонду відображатимуться рішення про компенсацію, причини відмови, розрахунок суми та інформація про виплати. Крім того, уряд врегулював надання житлових субвенцій для дитячих будинків сімейного типу. На ці потреби у бюджеті 2026 передбачено 833 мільйони гривень, а пріоритет отримують сім'ї, які втратили житло через війну або повертаються в Україну. Після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово відключили частину системи захисту кремлівського очільника Володимира Путіна, пише Financial Times із посиланням на джерела. За даними видання, йдеться про спеціальну систему спостереження. Її знову запустили лише після перевірки та спроб повністю ізолювати її від інтернету. Причиною занепокоєння російських спецслужб стали обставини убивства Хаменеї наприкінці лютого. Як з'ясували журналісти, ізраїльська розвідка отримала доступ до великого масиву записів із дорожніх камер в Ірані та за допомогою штучного інтелекту змогла визначити місце і час зустрічі Хаменеї із найближчим оточенням. Тоді військові завдали удару, у якому загинув сам Аятола та низка чиновників із його найближчого оточення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що ви разом з нами. До речі, варто зазирнути на наш YouTube, там відеотрансляція і там записи наших етерів, попередні аналітичні студії і те все, що тут в етері відбувалося раніше. Дві великих теми упродовж години. Спершу поговоримо про візит до Лондона. Напередодні Володимир Зеленський провів розмови із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Еммануелем Макроном. Нині зустріч із королем Чарльзом III, власне, за коротку мить згадаємо про цей візит. А за 25 хвилин поговоримо про Китай, який розпочав спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. Офіційна аргументація – це рішення Японії та Філіппін провести переговори щодо морської демілітаризації. На цю тему поговоримо за 25 хвилин. Дочекайтеся, просто зараз я привітаю нашого наступного співрозмовника Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, який за мить з'явиться у нас тут в етері. Перед тим озвучу тих 5 пунктів, які з'явилися фактично вчора ввечері. Це такі передумови для сталого миру. Коротко, якщо назвати кожен із цих пунктів, то це припинення бойових дій. Пункт другий. Поточна лінія зіткнення стає відправною точкою для переговорів. Третя складова – це перемир'я і гарантії безпеки для України. Четверте – заморозка російських активів аж допоки росіяни не виплатять репарації. Ну і, зрештою, п'яте – це європейський інтерес, безпековий інтерес і те, яким чином він буде реалізовуватись. Є з нами на зв'язку Олексій Їжак. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня.
2: Як ви трактуєте ось цих 5 пунктів, які напередодні з'явилися в Лондоні за підсумками зустрічі очільників 4 країн? Ще раз нагадаю для аудиторії: Україна, Велика Британія, Франція та Німеччина. Що цих 5 пунктів дають нам на поточному етапі?
5: Я глибоко не аналізував, але в принципі тренд такий, що те, що зараз декларовано в такому форматі, це продовження цілої серії таких двосторонніх договорів, які існують в Європі. Вже рік відбувається цей процес, підписуються двосторонні безпекові, ну поки що двосторонні безпекові договори і декларації. Вони стосуються ядерної сфери, вони стосуються і взаємних гарантій, і загалом це тренд на формування всередині НАТО такого нового каркасу, який автономний від Сполучених Штатів і робить європейську систему безпеки функціональною навіть без американської прямої участі. Я думаю, це, ну, можна сказати, це продовження цієї лінії, але вже за участі України. Тобто формат, який говорить про те, що незалежно від того, як відбуватимуться події навколо НАТО і в контексті саміту, який наближається, я не знаю, там буде, я не чув, що, можливо, не буде там нашої участі, але саміт наближається і він буде вирішувати важливі питання, що незалежно від того, як це відбувається, Україна є частиною європейської цієї нової європейської системи безпеки і важливим елементом цієї спільної безпеки.
2: Ну, бачите, і цих 5 пунктів, і вся ця дипломатична активність, яку ми зараз спостерігаємо, включно із візитом Зеленського до Лондона, включно так само із відкритим листом, який публічно Володимир Зеленський скерував до Володимира Путіна, це все пов'язують з, ну, скажімо так, зі станом самого російського правителя. То там, то там з'являються публікації про те, що, ну, це не типова для нього поведінка. В принципі, ми теж навіть без жодних публікацій можемо такий висновок зробити. Те, як він реагує та на і на лист, і на порядок денний, який зараз навколо Росії вибудовується. Видання The Independent публікує матеріал, в якому звертає увагу на зовнішній вигляд і на заяви Володимира Путіна під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі. Пишуть про те, що він виглядає хворим, опухлим, поводиться найдивнішим чином, більш дивно, аніж будь-коли раніше. І висновок, який роблять у цьому виданні, що якраз це все має лякати тут в перекладі на українську до глибини душі. От так вони пишуть. Який ви для себе висновок робите, незалежно від того, що пише The Independent?
5: Ну, ми ж знаємо із астрологів, що Путін вже у холодильнику кілька років. В принципі, тут нічого такого особливого немає.
2: Хто на що вчився? Бачите, тут така історія. І хто що дивиться? Слава Богу, таких спікерів в нашому етері немає.
5: Я хочу сказати, що це важливо, дійсно важливо. І завжди спостерігали у диктаторських режимах, в якому стані знаходиться лідер, тому що це один із індикаторів. Просто ніхто ж не перебільшує, я думаю, нам не потрібно перебільшувати, що це визначальний такий фактор, стан їхнього лідера для російської політики. Але це важливий фактор. Він говорить про те, ну, наскільки Росія наблизилась до того періоду, ну, всі бояться зламу, я так розумію, і чому їх лякає європейців, американців до глибини душі. Є така уява, що якщо в Росії щось трапляється, вона, скажімо, програє війну, або Путін з ним щось трапляється, починається хаос, то от під час цього хаосу вона почне стріляти ядерною зброєю. І взагалі почнуться такі от небезпечні процеси, тому потрібно з одного боку, щоб війна закінчилася, а з іншого боку, щоб не було такого ядерного розпаду Росії. Тому за цим всім спостерігають. І зараз так само, мені здається, як наприкінці, коли Радянська імперія була в такому стані, але тоді не вірили, що таке може статись. Зараз вже вірять. І з іншого боку бачать, що, ну, Радянська імперія розпала.
2: Так, є певні проблеми у нас зі зв'язком. Сподіваюсь, зараз ми їх налагодимо. Ну, тут, бачите, я думаю, варто розділяти якраз ось цю таку спекулятивну історію, на жаль, яка присутня в українському медіапросторі, і присутня вона не перший рік, будьмо відвертими. Ми мали би з вами, як розумні люди, до того вже достосуватися. Я говорю про те, що певні заяви і риторика, ворожа риторика, те, про що говорить і як говорить Володимир Путін, це об'єктивні речі, на які, звичайно, варто звертати увагу. Разом з тим, міфотворчість, яку ми спостерігаємо навколо особи російського диктатора і в цілому навколо тих людей, які в Росії приймають рішення, це не більше, ніж намагання там заробити собі переглядів, балів, провокувати якісь чутки, поширення певних чуток в інформаційному просторі, які, очевидно, ну, не можна трактувати за добру, за позитивну інтенцію. Тому дуже добре, що ми це відділяємо. От Олексій Жак теж про це фактично зараз говорить. Ну, але постає питання, чи дійсно зараз Владимир Путін фактично є в слабкій позиції, і те, що Володимир Зеленський надіслав цей відкритий лист, і те, що зараз відбуваються ось ці дискусії на рівні найбільш впливових європейських країн, тому що Франція, відомо, ядерна зброя, Німеччина зі станом своєї економіки, своєї господарки, з тим, наскільки вони зараз істотно підтримують Київ, підтримують, зокрема, українське військо, ну і, звичайно, Велика Британія, як такий один зі стовпів ось цієї безпеки на континенті, навіть не в Євросоюзі, тільки на континенті. Це вкотре, певно, вказує на те, що зараз і є ось це поле для маневру, і на те, що так, дійсно, Росія зараз не перебуває в тій кондиції, коли могла би диктувати свій порядок денний. Є у нас знову Олексій Жак. Прошу продовжити, якщо не закінчили тезу, якщо ні, раптом, то підемо далі, бо були проблеми зі зв'язком.
5: Давайте.
2: Чуєте нас, так?
5: Так, чую, так.
2: То прошу продовжити в такому разі, так.
5: Так, ну, це звичайно важливий індикатор стан лідера, і мені здається, те, що зараз взагалі відбувається і навколо переговорів, і ці емісари, які їздять, тут і Європа, і Сполучені Штати, вони з одного боку хочуть це використати, тому що коли Радянський Союз розпадався, була така ж ситуація, що ну, він готовий був йти на переговори, і тоді на ізвісті льоті Радянського Союзу були підписані ну, дуже важливі такі фундаментальні безпекові договори і про скорочення ядерних сил, і про знищення ракет середньої дальності, і договір про звичайні збройні сили в Європі. Це було неможливо. І тут от, коли Радянський Союз почав сипатись, все підписали. Але з іншого боку, бояться, щоб ну, думають, коли це зробити. Треба підписати з тими, хто ще при владі, щоб потім не домовлятись з іншими. І от, мені здається, через це складається такий хаос. Ну, я ж нагадаю, що коли Джордж Буш-старший приїздив до Москви напередодні путча підписати фундаментальний договір про скорочення ядерних озброєнь, і він був підписаний, він слідом поїхав в Київ і переконував Україну не руйнувати Радянський Союз, тому що важко буде виконати цей договір, фундаментальний для всього світу, якщо почнеться от такі от процеси. Тому ми бачимо такий хаос, ну не хаос, а такі різні сигнали. На Путіна, звичайно, дивляться, але враховуються і масу інших факторів. Хто прийде замість нього, скільки він ще може протягнути. В принципі, система така, яку побудував Путін, вона може в такому режимі, тільки він був більш-менш живим, і вона може існувати ну, ще певний період. Тому я не думаю, що хтось ставить, взагалі будує політику навколо того, що Путін там завтра помре або не помре. Будують політику навколо російської динаміки. Якщо вони ще можуть витримувати темп війни, ну це одне. А якщо вони вже не можуть витримувати темп війни, і російські еліти це розуміють, що вони навіть атакувати вже не зможуть на фронті, це вже інше. І чи не зробить Путін якоїсь дурниці перед тим, як все закінчиться. Тобто, ну, дивляться, але дуже багато факторів, окрім стану особисто Путіна, при вирішенні питань, коли і на яких умовах закінчувати цю війну.
2: Те, що відбулося напередодні у зоні відчуження, в Чорнобильській зоні, компанія «Енергоатом» публікує світлини пошкодженої будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там також додають, що росіяни атакували будівлю приймання контейнерів на майданчику, в якій не зберігали небезпечних матеріалів. Відтак радіаційний фон після цієї атаки є у межах норми. Ну, очевидно, росіяни, випускаючи ті свої дрони, не могли знати про те, чи зберігається там щось, чи вже не зберігається. І, очевидно, це була така спроба шантажу, спроба чинити психологічний тиск і на Україну, і, певно, на партнерів. Чи чим далі ми будемо просуватися в цьому переговорному трекові, якщо дійсно поступ буде, то тим більше ми будемо бачити подібного роду провокацій.
6: При наближенні до початку предметних переговорів ми будемо бачити це, і я скажу, що це не перша така подія. Перед тим вона у нас не дуже було помітно, але в принципі глобальні медіа на це уважно дивились. Виникла нова ситуація на Запорізькій станції, там теж чергове знеструмлення і різні там заяви були, що ситуація критична. Ну і на таке світ дивиться, звичайно, тому що це глобальні питання, вони регіональні за географією, але глобальні за наслідками. І світ на це дивиться, і світ не дуже розбирається, хто там правий, хто там винуватий, просто зробіть що-небудь, щоб цього не було. І Росія, звичайно, цим користується. Користується і буде користуватись, вона таким чином шле телеграму світу, що вона чимось невдоволена, вона готова провести ядерні випробування, щось виникає в Чорнобильській зоні, щось виникає навколо Запорізької станції, щось ще виникне навколо, можливо, російських атомних станцій, або будуть стріляти по нам. І це вони роблять до того, як увійти в переговори, тому що ну, там є групи в еліті, які вважають, що виставляють інші умови, вважають, що їхні інтереси не враховані, якщо почнуться переговори. Але якщо переговори почнуться, і більш-менш стане зрозуміло, хто від Москви їх буде вести, чи Абрамович, чи там, ну, не Абрамович, звичайно, це я жартую, але як тільки там визначиться хто, в принципі, цього стане менше.
2: Ну, бачите, до речі, щодо Абрамовича, тут він радше не переговірником, тільки таким шерпом своєрідним виступає, та? Тобто передаючи інформацію з пункту А в пункт Б. Але сам факт наявності такого от Абрамовича, або неважливо, яким є його прізвище, мені видається, та і хто це, але те, що є отакий спосіб передачі інформації. Про що це свідчить, знову ж таки, на тлі того листа, який був публічно опублікований Зеленським?
6: Ну, це з одного боку просто сигнали незрозуміли. Абрамович все ж таки посланець Путіна, є там інші посланці, ми бачили, як вони змінювались, і був колись Чубайс, якого випустили з Росії, потім Козак, наче такий стаб, його викинули з влади, але в такому форматі, що він міг би стати таким переговорником. Потім Дмитрієв, тепер ось знову Абрамович, який грав певну роль. Сигнали просто, можливо, хтось, з ким вони комунікують і знає, але поки сигнали виглядають хаотичними і всі просто дивляться. Просто є загальний тренд, і його можна позначити так, що російські еліти хотіли поговорити. Я так розумію, що з нашого боку був такий стимул, щоб вони визначались, був такий от лист від президента, який просто пропонує російським елітам краще визначитись, ви хочете воювати, чи ви не хочете воювати. Ну, щоб було зрозуміло, хто там про що говорить, тому що дуже схоже на те, що через різні канали несуться різні російські сигнали.
2: Ті сигнали, які Київ надсилає, і не тільки словесно, не тільки через там публічний лист, але так само і атакуючі об'єкти в околицях Санкт-Петербургу, так само Кронштадт, який там відносно недалеко є, там хрестоматійно вже зараз про це говорять, що це, мовляв, така приправа ніби, та таке тло до економічного форуму, який відбувався там, але тут радше мені йдеться не про наше трактування, а про те, яким чином це сприймають в світі. Ось ці вибухи під час економічного або перед економічним форумом, це такий сильний сигнал з того, що я бачу по реакції міжнародній. Тобто це має свою політичну вагу, так?
6: Це і політичну вагу, і це доказ того, що динаміка війни змінилася, і що зараз час вже грає не на боці росіян. Ну, як раніше було, вони тиснуть на фронті, у них безпечний тил, вони міцно контролюють тимчасово окуповані території і Крим, а тепер виявляється, що нічого цього немає. Вони все ще атакують, але тил вже у них небезпечний, вони не сильно контролюють тимчасово окуповані території, там все під ризиком. Ну і головне ж, у них немає вже такого важеля, як раніше вони мали, коли вони просто атакували Україну на всю глибину, а відповіді не було. І от перед Петербурзьким цим форумом вони ж нанесли кілька ударів по Києву, і мало бути так, що от вони на фоні таких от ударів, Путін щось там говорить і виставляє умови. А тут, виявляється, прилетіло, нічого вони зробити не можуть. Тобто на будь-яку таку атаку будуть атаки у відповідь, і це вже цей вид шантажу, коли вони погрожують ударами по Києву, він просто, ну, не працює. І буде, може, ще працює, але буде працювати все менше і менше, і це, звичайно, такий сигнал. От в такому контексті всі дивляться, і зараз відбувається процес переоцінки. І головний індикатор цієї переоцінки – це голова Дональда Трампа, який тривалий час був переконаний, що перемога Росії неминуча, тому потрібно допомогти Україні врятуватись часом шляхом капітуляції. А зараз відбувається така масова переоцінка у всіх стратегічних центрах світу. Ну, поки що не чутно, що скаже Трамп, і, ну, навколо нього от Рубіо вже сказав, що, ну, натякає, що можливо ситуація виглядає не так, як вони думали 2 роки тому. Тому от зараз відбувається така переоцінка, і, звичайно, удари по Кронштадту, ну, це більше, ніж просто сигнал. Це індикатор того, що ситуація змінилась, і вона дійсно впливає на от таку масову переоцінку, і вона відбувається не тільки через ці удари, але вона відбувається.
2: Ви згадали про Дональда Трампа, і, до речі, я думаю, тут доречно буде повернутися до початку нашої розмови, до ось цих 5 пунктів, які з'явилися після розмови лідерів 4 країн, серед яких Сполучених Штатів немає. Це і є те, чого прагнув Дональд Трамп, говорячи про те, що Європа сама собі має порадити зі своєю безпекою, і усіляко відсуваючи війну в Україні, російські загрози, проблему, яку несе в собі Росія, відсуваючи від зі свого поля, скажімо так, політично.
6: Ну, це не те, що він хотів. Він, звичайно, ну, хотів, щоб європейці більше брали на себе, це правда. Але план був такий, що європейці все це візьмуть на себе з американською зброєю. Тобто американських військ не буде, там буде зброя, а купувати будуть ще більше, умовно кажучи. І там збережеться, ну, базова американська присутність, вона американцям необхідна в Європі. А тут виявляється, що процес може піти настільки далеко, що, ну, через 5-10 років обійдеться Європа взагалі без Сполучених Штатів. І тому, з одного боку, процес відбувається так, як сам Дональд Трамп і спонукав Європу там з 18-го року. А з іншого боку, зараз вже видно, що цей процес може зайти далі, ніж хотіли б Сполучені Штати. Тому ситуація, з одного боку, суперечлива, але, з іншого боку, все ще можуть вони розв'язати всі свої питання на найближчому саміті НАТО, і це може бути дуже предметний саміт стосовно якраз цих питань відносин Сполучених Штатів і європейців в рамках НАТО.
2: Взяття під повітряний контроль сухопутного коридору до Криму. І останні повідомлення щодо зруйнованого мосту біля КПП Джанкой. Фактично намагання зробити зараз з точки зору військової і з точки зору логістичної перетворити, точніше, Крим з півострова на острів. Так, направду. Яке це має значення в дальшій перспективі? І тут, я думаю, і про там військову компоненту передусім треба говорити, бо з цією метою діє українське військо, але так само і про ось цей елемент переговорний.
6: Ну, це важливо, і всі я не знаю, чи є там рибний ринок в Джанкої. Колись була це дивовижна така місце. Виїжджаєш з Криму, і там на виході ще можна було скупитись. Дуже великий вибір був. Зараз, напевно, цього немає. Ну, справа, зрештою, не у тому, це острів чи ні. Зрештою, є і перекуп, можна там по-іншому виїжджати, але це вже не коридор, не той сухопутний коридор, як його росіяни називають, коли з Ростовської області, там з Таганрогу можна було різними шляхами їздити неконтрольовано в Крим, і це було 70% логістики. Насправді, взагалі, от тимчасово окупованих територій, не через міст йшла основна логістика, йшла оцим сухопутним коридором, і коли він не працює, верніше, він під ризиком, він такий під таким ризиком, що частково тільки там щось їздить, бензовози вже не їздять. І це, звичайно, дуже потужний такий фактор тиску на росіян. І те, що вони намагаються влаштовувати ядерні провокації, це означає, що для них ситуація складна, і у них нічого немає. Зараз вирішити питання, окрім таких от провокацій навколо ядерної сфери, навколо Запорізької атомної станції, тобто навколо Чорнобиля, я от пов'язую ці події з тим, що у них виникла така критична ситуація навколо, принаймні, бензинових постачань до Криму.
2: Дякую. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами щойно на прямому зв'язку. Шановне панство, за коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представить Катерина Подольська, але перед цим я хотів би вам нагадати про наш спеціальний формат, про програму, яку ми пропонуємо для вас не просто як матеріал для прослуховування, але як певну таку інтерактивну дискусію. Кожного вівторку, ви знаєте, з 9 до 10 ранку мій другий колега Павло Новіков пропонує вам поговорити. Так і називається цей формат. Ми маємо поговорити. Завтра непроста тема розлучення під час війни. Ситуація, коли чоловік є на фронті, жінка в тилу, наприклад, або чоловік в Україні, жінка натомість за кордоном або в більш безпечному регіоні. Як бути в цій ситуації? Просимо, аби ви ділилися своїм досвідом. Завтра з 9 до 10 в програмі ми маємо поговорити.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування.

0: пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Києві водія відправили під варту на 60 днів без права застави, пише Суспільне. Адвокат водія запевнив, що підозрюваний готовий працювати зі слідством. Аварія сталася 5 червня у Солом'янському районі столиці. Водій Mercedes-Benz влетів у підземний перехід. Загинули 4 людини, 2 поліцейських, жінка та 12-річний підліток. Сили безпілотних систем підтвердили ураження перевалочної нафтобази Грушова у Новоросійську. Вона є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. За даними військових, комплекс включає резервуари на близько 1 мільйон тонн і є ключовим накопичувальним вузлом для нафтового порту Новоросійська. Об'єкти використовуються для прийому, зберігання та перевалки нафти і нафтопродукції, що надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту. Функціонування комплексу забезпечує значні надходження до бюджету Росії, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України, йдеться у повідомленні Сил безпілотних систем. Вранці винищувачі союзників Латвії по НАТО збили дрон у повітряному просторі країни. Про це заявили Національні збройні сили країни, пише «Європейська правда». Латвійські військові повідомили, що дрон збили французькі винищувачі місії НАТО із патрулювання повітряного простору Балтії. Як зазначається, дрон залетів до Латвії через російські засоби радіоелектронної боротьби. Це перший випадок, коли було збито дрон, що залетів у повітряний простір Латвії за меж країни. Раніше такі випадки фіксувалися, однак до знищення безпілотників справа не доходила. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
4: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: У ті хвилини Папа Римський Лев XIV промовляє до парламенту Іспанії. Це його дводенний візит. Ми наживо теж за цим зараз спостерігаємо. І в разі, якщо там будуть певні важливі для нас тези, очевидно, ми їх озвучимо у прямому етері. Але зараз змінимо тему, поговоримо не про Святий Престол і не про Іспанію, але про Китай, Тайвань і стабільність

0: тому регіоні. Китай розпочав спеціальну операцію у східних водах Тайваню. Оголосили її ввечері 6 червня. В Пекіні кажуть, що мета цієї операції – посилити патрулювання та контроль за рухом у цих водах, а також реалізувати юрисдикцію країни в регіоні. Про це поговоримо далі. Артур Харитонов виходить на прямий зв'язок. Президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: В Пекіні кажуть про те, що причиною цієї операції є заява Японії та Філіппін про те, що вони починають переговори щодо розмежування морських зон на схід від острова Тайвань. Китай вважає, що це порушує його суверенітет. Наскільки це там правдивий, скажімо так, або інакше обґрунтований підтекст до того, щоб провести от таку операцію?
2: Насамперед, ми не розуміємо, що це за операція. Тобто ця інформація з'явилася в Сіньхуа, багато про неї було сказано, але поки що не зрозуміло, що де-факто вони робитимуть в цих межах. Та? Тобто тут теж важливо не додумувати те, що може бути під цим. Але якщо дивитися в саму суть, очевидно, що це ескалаційний крок з боку КНР, який відбувається на відповідь на зростання партнерства між Японією і Філіппінами, і не тільки Філіппінами, а загалом посилення свого лідерства Японії, яке так чи інакше стосується Тайваню. Бо Японія і Тайвань, і Філіппіни і Тайвань, вони є невіддільними один від одного в сенсі безпеки. Коли Китай починає війни проти Тайваню, він починає війни проти Японії, проти Філіппін, і зрештою Сполучених Штатів. Тому дуже часто говориться про те, що китайський напад на Тайвань призведе до запуску цього ланцюга Третьої світової війни. Якщо ж говорити про фактичні претензії Китаю на морські території, вони такі самі божевільні, як експансивні плани Росії. Китай претендує на все піддане Китайське море. Це шалені території, які межують з кордонами та реальними дуже багатьох країн, фактично всіх країн, які є в регіоні. Це, до речі, стосується не тільки піддане Китайського моря, і східне Китайського моря. Тобто, загалом, усюди, де є якісь води довкола Китаю. Вони апелюють до середньовічних мап. Міжнародна юрисдикція визнала, що Китай не має прав на ці води, але Китай доводить, що він має. Ну і чинить відповідну ескалацію.
0: Наскільки далеко ця ескалація може зайти, так? Тому що ви абсолютно слушно говорите, ми достеменно не розуміємо, по-перше, обсягів цієї операції і що вона означає з точки зору військової. Тобто, наразі найкраща реакція просто спостерігати, чи все ж таки є передумови до того, щоб там передбачати певну ескалацію?
2: Ну, ескалація в регіоні відбувається постійно. Китай робить якісь напади на філіппінські човни, на японські кораблі та вторгається в різного роду простір. Так само, як і з Тайванем. Це системна історія, вона не є новою, і так чи інакше всі держави до цього готові. Інше питання, чи почне Китай робити щось таке, чого він не робив раніше. Тут складно поки сказати, тому що Китай вже багато зробив дійсно ескалаційних моментів. Ну, там, починаючи від цих прямих досить нападів на кораблі, які є в регіоні, і закінчуючи там дивними маневрами цивільних кораблів, там рибальських кораблів, які роблять дивні речі, величезні кількості, там будують різного роду літери. Ну і це відпрацювання таких гібридних флотових операцій.
0: Японія та Філіппіни, чи вони мають реагувати в якийсь спосіб на ось цю спеціальну операцію? Та тому що одна історія це Тайвань, і це там абсолютно передбачена амбіція Китаю, опанування Тайваню, захоплення, фактично підпорядкування собі. Вони не приховують цього, говорячи там про концепцію єдиної країни. Інша історія – те, яким чином на це мають інші гравці у регіоні реагувати, зокрема Японія і Філіппіни.
2: Вони продовжують робити те, що вони робили. Це посилення, власне, своєї безпеки, продовження оборонних реформ. І Японія, і Філіппіни зараз роблять серйозні кроки, дуже серйозні кроки, для того, щоб мати спроможність воювати проти Китаю. В тому числі без участі Сполучених Штатів. І Японія, і Філіппіни обидві заявили, що у разі китайського нападу на Тайвань, вони так чи інакше можуть бути долучені до цієї оборони. І це, ну, така змінна серйозна. Кількість угод безпекових, які вони підписали, між собою навіть, вона дуже широка. В тому числі угода про доступ, та, який дозволяє японським військам знаходитися на філіппінській території і філіппінським так само на японській території. От нещодавно був візит Маркоса Молодшого до Японії, також розширювали цього роду партнерства. Саміт Шангрі-Ла так само відбувався в цьому контексті. Якщо просто треба дуже уважно зараз дивитися за кроками японського уряду на посилення своєї і регіональної безпеки, який спрямований саме на відсіч Китаю. І тут дійсно такі історичні речі відбуваються. Вони пов'язані в тому числі з розблокуванням японського військово-промислового комплексу, з реформою їхньої інституційної системи та й передачою технологій в дружні юрисдикції, як ті самі Філіппіни, або Австралія, або Індія, або що.
0: Берегова охорона Тайваню заявила, що розгорнула судно, аби реагувати на операцію, китайську операцію, і також вони повідомляють про те, що китайські судна покинули порт Сямень і прямують до вод на південний захід від Тайваню, хоча залишаються за межами його забороненої зони. Найкраща реакція зараз така суто технічна, я дозволю собі це назвати технічним реагуванням, коли, ну, от, розуміємо, є певна конвенція, вони мають так реагувати, та починає працювати берегова охорона, це там певні дії фізичного характеру. Чи все ж таки це привід для того, щоб політично підіймати питання Китаю, небезпеки, яку несе в собі комуністичний Китай, і тиснути саме на цей політичний або там дипломатичний важіль?
2: Це також відбувається системно, тому що, повторюся, це не перша історія. Китай системно порушує водні морські простори дуже багатьох країн і чинить ескалаційні дії. Ну, там від атаки на філіппінські кораблі з допомогою водометів, які призводили до досить серйозних травм філіппінського особового складу, до запуску сигнальних ракет по японських та японській техніці. Так само і з тайванцями періодично відбуваються різного роду провокації. Звісно, з Тайваном, певно, найбільші такі, та пов'язані з китайськими навчаннями. Політично все це підійматиметься, але ж ми бачимо, що зараз між тим самим Китаєм і Японією, я не захотів би назвати це холодною війною, або це щось серйозніше, але, скажімо так, обидві держави розуміють, до чого все йде. Та, Китай готується до вторгнення, Японія готується до оборони. Японія починає процеси дуже серйозні для посилення своєї обороноздатності, в тому числі посилаючи своїх представників до ініціатив НАТО на підтримку України. Китай заявляє категорично, виступає категорично проти цього. Ну, і зараз бігає до кожної держави, вимагаючи, щоб вони виступили проти японського неомілітаризму. Та? Ну, ми це все бачили, ми це все проходили. Відзеркалення тих самих речей відбувається сьогодні в межах російської війни в Україні. Тому просто хотілося б, щоб більше пильнішої української уваги до цього було, особливо з урахуванням певних дій там та на спроби знову зблизитися з Китаєм, з огляду на те, що будь-який крок в бік Китаю сьогодні розглядається Японію як ворожий акт. І ми маємо брати це до уваги.
0: Ну, до речі, про нашу перспективу дещо пізніше поговоримо. Я тут радше про існування такої лінії, як Японія-Тайвань. І, ну, по-перше, в якій кондиції перебувають ці взаємини, чи вони мають ці взаємини, бо по-різному, різний рівень, скажімо так, усвідомлення є серед нашої аудиторії. Але і так само, чи не стане ось ця історія з ось тими маневрами китайськими добрим приводом для того, щоб зміцнити або налагодити, якщо хочете, ці взаємини?
2: Японсько-тайванські відносини – це найміцніші зовнішні відносини, які має Тайвань. Японія ніколи не звужувала, не припиняла відносини з Тайванем. Ці економіки безроздільно пов'язані, їхні суспільства пов'язані, їхні безпекові простори пов'язані. Тайвань був в тому числі частиною японської держави впродовж 50 років, та до кінця Другої світової війни. Тому, беззаперечно, їхні зв'язки є фундаментальними. А якщо говорити конкретно про уряд Цінає Такаїчі, то він найбільш відвертий саме в наданні підтримки Тайваню, в розширенні різного роду оборонних ініціатив, але тут насправді варто сказати, що більшість з них є таємною, закритою, тобто ні Тайвань, ні Японія не заявляють про свої різного роду розробки або дії, спрямовані на посилення взаємної оборони. Ну, з очевидних причин, тому що це не просто питання непровокування Китаю, Китай чудово знає, що вони співпрацюють, А це питання приховання тих переваг, які вони можуть мати у випадку китайського наступу. Ну, а друга країна, беззаперечно, після Японії – це Сполучені Штати, американська просутність у Тайвані тільки насправді нарощується, попри там всі заяви, які можна побачити в медіа. Та, от буквально зараз Нікей опублікувала статистику, що адміністрація Трампа посилила виділення зброї Тайваню на 36%. Та, тобто це більше, ніж те, що Байден на всю свою каденцію виділяв для Тайваню. Загалом у Тайваню не все так погано, не так він ізольований, як тому хотілося б Китаю. І точно це не так, як в головах наших українських чиновників, які вважають, що Тайвань повністю виконатий та система міжнародних відносин.
0: Напередодні з'явилася інформація про представлення ракет протиповітряної оборони китайських. Вони протиставляють фактично свою ракету HQ-16F американським системам Patriot, PAC-2 і PAC-3. З'явилися певні кадри випробувань. Очевидно, з'явилися вони не випадково. Тобто це не є якийсь там виток інформації, це там офіційне представлення. Що можна сказати про, по-перше, про, скажімо так, темпи озброєння Китаю станом на зараз? І як ви подібного роду інформацію трактуєте? Це радше пропагандистська історія, ну бо належало зараз протиставити американцям, показати, що ми теж маємо. Чи це серйозніше?
2: Темпи озброєння Китаю взагалі чудові для Китаю. Він озброюється, він готується до війни. Кількість різного роду інформації про те, яким чином він нарощує свої там авіаційні спроможності, морські спроможності, вже не кажучи про безпілотні системи, вона зашкалює цілі платформи наукові, аналітичні, розвідувальні і політичні, створені для того, щоб це відслідковувати і на це реагувати. Тому, власне, я і повторюю цю тезу, що Китай готується до війни, і це розуміння є фактично в кожному з регіональних кабінетів. Ну, те, на чому я звертав увагу, це якраз на вже китайську допомогу для озброєння інших автократій, насамперед Росії, що ми напряму бачимо в російській війні в Україні. І, власне, сьогодні ми бачимо свято зла та в Пхеньяні, коли Сі Цзіньпін перебуває у КНДР, і рівночасно ми маємо інформацію, що КНДР наростили кількість ядерних боєголовок до 60 штук. Ми, до речі, з вами давно про це говорили, що ця цифра є вже. Так само, як і китайська ядерна зброя, тільки нарощується, і Китай категорично відкидає будь-які формати, які прогулювали його нарощування та кількість його боєголовок. І це велика проблема, але і відповідне реагування, на щастя, спостерігається.
0: Кондиція відносин Європи з Китаєм, якою вона станом на зараз є, і, зрештою, наскільки ми можемо зараз говорити про прагматичний підхід? Я ставлю це питання в контексті заяви заступника голови, даруйте, навіть голови Європейської народної партії Манфреда Вебера. Він говорить про те, що час наївності минув, і зараз Європа повинна нарешті відкрити новий розділ у своїх відносинах з Китаєм, закликає жорсткіше відповідати Пекіну на тлі ризиків торгівельної війни. Ну, по-перше, чи Європа має до цього потенціал? І, знову ж таки, наскільки ви бачите готовність говорити більш прагматично і, як говорить пан Вебер, менш наївно з Китаєм?
2: Ну, я думаю, навпаки, якраз теза про прагматизм, вона часто зводиться до неправильного розуміння, що це треба підсаджуватись на китайську голку і таким чином рятуватися від тиску Дональда Трампа, що не працює абсолютно і тільки до гірших наслідків призводить. А якщо дивитися більш системно на цю історію, є позиція Європейської комісії. Ця позиція дуже часто резонує та з тим, що говорить Білий Дім. Тобто це, скажімо, не про американська позиція, це просто раціональна позиція проти Китаю, тому що всі бачать наслідки китайського постачання до Європи, цієї залежності в багатьох секторах і того, що Європа просто втратила свій індустріальний потенціал. Тобто зараз дуже багато кроків Єврокомісії спрямовані саме на реіндустріалізацію Європи, під якою розуміється відкидання та китайської присутності з європейських юрисдикцій. І ЕПП, очевидно, буде це підтримувати. Та Європейська народна партія, яка, власне, яку представляє Урсула фон дер Ляєн. Також, я думаю, що тут і в ліберальної фракції, та і партії Валде, і Рендюї в Європарламенті також ця позиція подібна. Якщо ж говорити про решту сил Європи, особливо коли вже йде до рівня національних урядів, там є проблема. Там у нас є іспанська велика проблема Санчеса, є Макрон, який краще, ніж Санчес, але також намагається щось там маневрувати, балансувати, і їх котре представляє і Європу, і Америку, і певно саму Францію. Ну і в Центральній Європі також можна знайти голоси, які будуть на користь КНР. Але, на щастя, ми бачимо зміни, та і Орбана тепер немає, і також, я думаю, що і Фіцо наступного року не буде. Це великий плюс для Європи. Тому я б не говорив би, що в Європі є знато монолітна позиція на всіх рівнях, тому що національні уряди часто робляться нехороші речі, але хай там як перспектива непогана, і розумні люди, на щастя, досі є в європейській системі координат, тому сподіваюся, що позиція щодо КНР ставатиме дедалі жорсткіше.
0: Дональд Трамп особисто закликає Сі Цзіньпіня допомогти покласти край війні в Україні. За інформацією South China Morning Post, Трамп закликав Сі посприяти поверненню Путіна за стіл переговорів з президентом Зеленським. Ну, я думаю, що ми тут єдине, в чому, напевно, з'їдемося з вами, то це щодо адресату, він, певно, є правильний. Ну, бо, очевидно, хто впливає на поведінку Росії, на агресивні дії росіян. Але, по-перше, чи... Ви припускаєте, що дійсно була така розмова, і чи такі заклики вони впливають на Сі Цзіньпіна?
2: Я не думаю, що воно звучало саме в таких межах, але очевидно, що адресувати це Сі Цзіньпіну необхідно. Бо Сі Цзіньпін – це та людина, яка може завершити війну за одним телефонним дзвінком. Це постійно повторюється, і постійно повторюється те, що він цього свідомо не робить. Поки що, видно, КНР не дала Росії згоду на продовження всього того, що хоче робити Росія. Жодних змін нема за цим напрямком. Щодо того, що говорив Дональд Трамп, тут важко судити. Зрозуміло тільки одне. Трамп готується вкрай активно до наступної зустрічі з Сі Цзіньпіном у вересні. Це, власне, стане прямим продовженням того, що він не зміг досягнути у Пекіні під час того візиту, який відбувся у травні. І це напряму впливатиме на нас.
0: Є реакція Китаю, до речі, на обстріл росіянами сховища ядерних відходів у Чорнобильській АЕС. Вони вважають умовою забезпечення ядерної безпеки в Україні остаточне врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Пишуть про політичний шлях цього врегулювання, ну і закликають всі сторони, що характерно. Та, тобто тут нема апеляції, точніше, до якоїсь зі сторін, але просто всі сторони спільними зусиллями створити умови для поновлення діалогу і переговорів. Це є така мантра, яка повторюється там від ситуації до ситуації, чи якусь вагу щось таке має?
2: Мантра, нема нічого більш важливого, та в цих китайських типових заявах, шаблонних, тобто все, що Китай хоче сказати, він говорить поза межами публічного простору.
0: В такому разі, давайте поговоримо, може, про цю українську політику, і ви кілька разів вже згадували, та, про певну таку характерність усього такого українського підходу, коли нібито ми розуміємо природу російсько-української війни, хто її фінансує і хто, так направду, не приймає рішення про її завершення, очевидно, не в Москві, тільки в Пекіні, так? Але разом з тим намагаємось, певною мірою там апелювати, вибудовувати певну комунікацію з Пекіном. Як би це мало виглядати, які би це наслідки, зрештою, мало, бо це теж важливо, якби Україна збудувала іншу політику навколо Китаю?
2: Тут це дуже комплексне питання. Якщо дивитися просто загалом на те, яке розуміння панує в Україні, хтось розуміє, на щастя, хтось цього досі не розуміє. Тобто, я не думаю, що для... абсолютної більшості, я думаю, та навпаки для абсолютної меншості українських можновладців є очевидним, що коріння російської війни росте в Китаї, і Росія здатна воювати тільки через Китай. Думаю, що для більшості більш зручною правдою є якась надзвичайно сильна Росія, яка безмежно має безмежні ресурси і народжує все те, що вона має в зброї, звідкись там, не знаю, землі. Тобто, з того, що я спостерігаю, досі панує таке розуміння. Щодо стратегії, розумієте, питання Китаю, стримування Китаю і дій України щодо Китаю має бути в межах загальної української стратегії щодо Індо-Пацифіки. Тобто, коли ми починаємо сильніше тиснути на Китай, і коли ми починаємо будувати відносини з тим самим Тайваном за тією моделлю, яка діє в усьому Європейському Союзі фактично, та або в США, або в Японії, або в Австралії, ми паралельно починаємо працювати з дуже багатьма країнами, які мають заміщати наші зв'язки з Китаєм. Тобто, звужувати можливість Китаю використовувати економіку і торгівлю як зброю. Це те, чим зайняті зараз всі країни демократичного світу, крім самої України, ну, тому що нема в нас активної роботи по ключових юрисдикціях, здатних замінити китайське. І це далеко не тільки Тайвань. І це і не тільки Японія, це і не тільки Південна Корея. Це і в нас і В'єтнам, це і Філіппіни, це і Малайзія, це і Індонезія, це, очевидно, Індія і багато інших юрисдикцій, куди зараз водяться капітали з Кейна. Тобто це питання стратегії. І тоді ми могли б думати, які були б наслідки. Тобто якщо ми просто виступаємо проти Китаю, очевидно, що ми тут виходимо в слабку позицію, бо ми ніяк не готуємося відражати той тиск, який Китай може зробити. Це не про припинення торгівлі. Китай не планує припиняти якусь торгівлю з кимось. Він усюди продовжує торгувати. Просто Росії він, наприклад, постачає на рівні держпостачання, та, щоб вона вела війну. А в Україна закупляє те, що закупляє в межах цієї політики, яку має Китай щодо Європи. Китай страшенно залежний від європейського ринку, він не буде вистрілювати собі в ногу в цій історії. Ну, от. Але тут цілий комплекс моментів. І питання того, як нам будувати ці відносини, повторююся, залежить від розробки загальної стратегії щодо Індо-Пацифіки.
0: Угу. Я вам дякую за цю розмову. Дійсно, це комплексна історія. Я думаю, що ми матимемо можливість і час її розгорнути при нагоді, при нашій наступній зустрічі. А за поточну я вам подякую. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, з нами наживо. Теж подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіться, лишайтеся на радіо НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Реклама на радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, господарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Генштаб підтвердив атаку на НАТО-базу Грушова у Краснодарському краї Росії. НАТО-база знаходиться у урочищі Грушова балка. На території там сталася пожежа. Об'єкт приймає та зберігає нафтопродукти із морського порту Новоросійськ. Резервуарний парк простягається на 1,5 мільйона квадратних метрів. В основному нафту зберігають на майданчиках нафтобази Грушова. Крім того, наші підрозділи атакували станцію «Червоний Яр» у Волгоградській області Росії. На території виникла пожежа. «Червоний Яр» – пункт у системі транспортування нафти до Волгоградського нафтопереробного заводу, а також до експортного терміналу «Шесхарес» у Новоросійську. Також нагадаю, українські військові вдарили по нафтобазах в окупованому Криму та пункту управління ФСБ у Білгородській області, повідомили у Генштабі. Зокрема, підрозділи ЗСУ поцілили у нафтобазу Семиколодицька у Ленінському Криму. На території сталася пожежа. Також був атакований склад боєприпасів на Донеччині. Також українські військові вдарили по Феодосійській нафтобазі, яка перевантажує до 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Крім того, Україна била по районах дислокації російських військових у районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області. Молдова планує спільно із Україною виробляти дрони-перехоплювачі. Війна в Україні продемонструвала гостру потребу Молдови у високотехнологічних безпілотниках для захисту неба. Про це заявила президентка країни Майя Санду, повідомляє агентство Reuters. За її словами, Кишинів уже розпочав консультації із Києвом щодо розробки дронів-перехоплювачів. Санду підкреслила, що Україна має найкращі технології у цій сфері, оскільки накопичила значний досвід за понад 4 роки боротьби із російськими повітряними атаками. Молдова прагне перейняти цей досвід, а також залучити іноземних інвесторів для створення державно-приватних оборонних підприємств. Для цього уряд країни вже готує спеціальні законодавчі зміни. Наразі зафіксовано понад 20 випадків, коли російські безпілотники вторгалися у повітряний простір Молдови або їхні уламки падали поблизу кордону. Збройні сили країни досі не вживали жодних заходів у відповідь через брак необхідного озброєння. Ізраїль завдав ударів по нафтопереробному заводу та інших об'єктах в Ірані, передає BBC. Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, удари були завдані по цілях на нафтохімічному підприємстві у Машхері на південному заході Ірану. Раніше вночі Цахал повідомляв про удар ВПС Ізраїлю по військових цілях у Західному та Центральному Ірані. Іранські державні ЗМІ підтвердили атаку на підприємства. За їхніми твердженнями, завод отримав пошкодження, а більш детальна інформація, зокрема про можливі жертви, буде оприлюднена пізніше. Державне телебачення Ірану повідомило також про вибухи у Тегерані, Тебрізі та Ісфахані, а також неподалік від Кереджі. Міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні у Тегерані призупинив прийом рейсів. Напередодні ввечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Це сталося після удару Ізраїлю по Хезболі у столиці Лівану Бейруті 28 травня, першого за 3 тижні бомбардування району ліванської столиці. Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль не завдавати ударів по Ірану у відповідь. Трамп також закликав Тегеран повернутися за стіл переговорів і укласти угоду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні друзі, усім вітання. Ви на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Долучайтеся також і до наших зборів. Ми проводимо спільний збір із фондом «Повернись живим» на модернізовані FPV-дрони зенітного характеру, які дозволяють збивати російські розвідувальні крила, що важливо в нашій екосистемі, скажімо, що так, знищення повітряних спроможностей противника, тому що далі ми, безперечно, будемо говорити про наші українські спроможності завдання ударів, зокрема, і мідлострайкового формату по ворожих об'єктах на півдні країни, в Криму, на півострові Крим, тому що зараз цей кейс логістичного блокування Криму, він набуває неабиякого розголосу, різноманітних оцінок, очікувань і тому подібних речей, тому що українські сили оборони, безперечно, є доволі успішними, ну це безперечно, що так, вони є доволі успішними в такій роботі. Питання просто, як реагує противник, до чого це нас може призвести, якою є реальна ситуація в Криму, щоб, знаєте, не годувати нашу розумну аудиторію якоюсь неспроможною інформацією про, скажімо, каву в Ялті і тому подібних речах. Будемо говорити в межах першої години моєї роботи в ефірі найближчої години Радіо НВ про це, про кримський кейс. Але, я повторюся, підтримайте, будь ласка, наш збір, щоб не давати противнику таких спроможностей розвідувати наші тили. В описі до відео є, відповідно, посилання на монобанку збору. Це команда Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» проводить цей збір. В описі до наших відео на YouTube є відповідне посилання. До нас долучається Владислав Селезньов, це в минулому речник українського генштабу, полковник запасу Збройних сил України, для того, щоб проговорити про Крим. Крим, який близький та майже рідний для пана Владислава, де він багато років просто жив. І сьогодні ми можемо говорити і про блокування логістики через Чонгарський міст, і про наші удари, і про паливну кризу та недостачу в Криму. Я сподіваюся, максимально об'єктивно цей зараз опис, цю характеристику дамо. Пане Владиславе, добрий день.
7: Вітання, Онозем, слава Україні, дякую за запрошення.
6: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Слухайте, ну, напевно, ми розпочнемо з того, що удари по Чонгарському мосту відбулися учора. 475-й полк КОД-9-2 і перший окремий штурмовий полк заявили, що це саме вони таку роботу провели, тому що, виявляється, через Крим відбувається основне постачання логістики на Голіпільський напрямок. Аналітики проаналізували цю історію і було досягнуто розуміння та усвідомлення цієї теми, що треба бити по Чонгарському мосту. Ми бачили руйнування, туди залетіли, до речі, новий тип українських мідлострайкових дронів «Бегемотик» туди летів. Я навіть такий жартівливий опис чув, що якби невеличке стадо бегемотів там прийшлося, потрібно, щоб більше прийшлося, щоб більше дірок поробило. Так от, бегемоти туди залетіли, FP-2 туди залетіли, поробили дірки в мосту. Зараз, станом на сьогодні, є інформація, нібито Чонгарський міст все ж таки працює, їздять в обидві сторони, але по одній полосі, що потрібно ще додавати цих ударів. Але є і об'їзні шляхи зараз через Перекопський перешийок, є очікування того, що окупанти можуть збільшити логістику через Кримський міст, Керченський міст. Власне кажучи, от як би ви окреслили, виходячи з тих всіх вихідних даних, які я озвучив, те, що зараз переживає логістично Кримський півострів і окупанти на ньому?
7: Ну, по-перше, да, дякую вам за те, що ввели в контекст нашу аудиторію щодо тих процесів, які відбуваються в Криму. Так, питання руйнування ворожої логістики є нині пріоритетним завданням для українських сил оборони, і вони системно та методично руйнують ту саму логістику, поцілюючи по трасі Новоросія, що прямує від поки що не окупованого Таганрога в бік тимчасово окупованого Мелітополя та Джанкоя, знищуються удари по інших інфраструктурних об'єктах на півдні нашої країни, і мета тут абсолютно очевидна і, як на мене, шляхетна. В такий спосіб ми намагаємося позбавити ворога ілюзій, що вони і далі зможуть панувати на території тимчасово окупованого Криму, так само, як і на півдні нашої країни. Адже, як ви слушно зауважили, ключове питання сталого забезпечення логістики російського групування «Віщу дій» на півдні нашої країни – це та сама траса Новоросія. Звісно, що частину ресурсів і ворог і досі намагається перекидати через Керченську споруду, але навантаження на неї без того шалено, тож активно використовувати цю компоненту ворог не має змоги. З урахуванням того, що три паромних Три пароми, які раніше забезпечували залізничне перевезення через Керченську паромну переправу, зруйновані внаслідок ефективних ударів українських сил оборони. Автомобільні пароми не спроможні забезпечити одночасне переміщення вантажів військового значення, а також тих вантажів, які забезпечують функціонування російського окупаційного режиму на території Криму та Севастополя. Тож навантаження в першу чергу припадає на ту саму трасу Новоросія, що йде зовсім північного узбережжя Азовського моря. А вона вразлива, вразлива завдяки тій концепції мідлстрайків, які тут зараз зорганізували та реалізують українські
6: цілі. Вибачте, я одразу втручуся. Так паршиво воно, знаєте, звучить, пане Владиславе, це от така траса Новоросія, так от московити її назвали, якось воно дуже аж неприглядно для нас звучить.
7: Най буде тоді траса Р-180, та будемо називати її за відповідним індексом, але я б на що хотів би звернути увагу нашу аудиторію. Ну, по-перше, жодних ілюзій. Жити в ілюзіях – це значить наражати себе на смертельну небезпеку. Так, частково є зруйнована споруда Чонгарського мосту, але вона повністю не виведена з експлуатації. Тобто та ділянка, яка зазнала пошкоджень, вона огороджена. Ворог зараз в реверсному режимі забезпечує переміщення автомобілів, зокрема вантажних, цим мостом. Тож поруч з мостом проходить понтонна переправа, яку так само ворог має можливість використовувати для перевезення вантажів військового значення. Ми пам'ятаємо, що в Крим заходять щонайменше з півночі три дороги. Це Акрим-Чонгара, Чаплинка та Каланчак, які ворог може використовувати для того, щоб переміщувати відповідні вантажі, в першу чергу, звісно, військового значення. Адже щодо цивільної компоненти, то тут є серйозні проблеми. Тут я можу поділитися з нашою аудиторією інсайдерською інформацією, яку я буквально вчора ввечері отримав з Севастополя. Отже, в Севастополі справжній колапс спальним. Купити звичайним мешканцям цього українського міста, яке знаходиться в тимчасово російській окупації, пальне, ані бензин, ані дизель фактично неможливо. Заблоковані заправки, немає доступу для тих, хто не має відповідних паливних талонів. Взагалі купити, подойти 20 літрів пального. Є певні проблеми зі сталим постачанням суспільно значимих категорій товарів та продуктів, і масштаб колапсу лише зростає. За умови того, що нині Крим перебуває на старті туристичного сезону, літа, можна зазначити, що чим далі, тим більше справи будуть росіян відбуватися. По очевидній причині. Бо говорити про ефективні засоби протидії українським дронам, які діють на трасі Р-180, поки що зарано. Створювати всі частини загородження на трасі довжиною в кілька сотень кілометрів справа досить затратна, і вона не робиться одномоментно. Можливості ефективно протидіяти нашим дронам росіяни не можуть, хоча деякі підрозділи Рубікону, це, здається, найбільш ефективний підрозділ БПЛА у ворога, вже починають перекидати на цю ділянку фронту для того, щоб максимально убезпечити трасу Р-180 від впливу українських дронів. Але, знову ж таки, наші воїни діють завзято і певною мірою нетипово, атакуючи не лише трасу Р-180, а й атакуючи північні регіони тимчасово окупованого Кримського півострова, під зоною ураження опиняється не лише автомобільні маршрути, а й залізні залізничне сполучення, зокрема залізнична станція Джанкой, Октябрська та Урожайна. До слова, від сьогодні, від ранку, російські потяги, які раніше ходили аж до Євпаторії та до Севастополя включно, нині сягають лише кінцеві станції на території Криму, станція Керч. Далі вже автобусами пасажирів цих потягів доставляють до різних міст на території тимчасово окупованого Криму. І такий самий процес відбувається у зворотньому порядку. Це значить, що станція Джанкой, ключова залізнична станція на теренах Криму, не працює на прийом ані військових ешелонів, ані пасажирських потягів. Тобто поступово руйнація відбувається, і це дає певні результати. Сьогодні буквально зранку з'явилася інформація від партизанського руху АТ, що ворог нібито виводить частину своїх підрозділів з Кінбурзької коси. А це вже можливості, бо Кінбурзька коса – це територія Миколаївської області, яка для нас критично важлива, якщо ми говоримо про сталий контроль над узбережжя Мачакова, Миколаєва, тобто виходу Південного Бугу в акваторію Чорного моря, так само, як і дельти Дніпра. Якщо ця інформація буде підтверджена, а рівень масштабу втечі ворога з території Кімбурзької коси лише буде зростати, це для нас створює певні умови та можливості для отримання дедалі стійкового контролю над цією частиною нашої території, що допоки що перебуває під ефективним контролем російських окупантів. Знову повертаємось до ключової тези. Українська армія робить все можливе, а подекуди неможливо для того, щоб ворог відчував в ситуації з Кримом ситуацію. Така собі валіза без ручки. Важко нести, але шкода кинути.
6: Ну, справді, тут вся от історія. Важко нести, шкода кинути, але з одного боку. Але з іншого боку, я і справді бачу зараз, пане Владиславе, таке, знаєте, те, що перерозкручення очікувань з приводу того, що зараз десь в наших медіа з'являється така оцінка того, що ну все, там вже справді немає бензину, там не буде того, не буде п'ятого, не буде десятого, і це ледь не скоро виліться в щось по Криму. Об'єктивно, в що це може вилитися, тому що я не схильний думати так, що може існувати формат повної блокади. Поясню чого. Тому що це така ж сама парадигма десь подання інформації, як це свого часу, знаєте, було, наприклад, з боку російських окупантів, коли вони, починаючи повномасштабне вторгнення, вони заявляли, що все українське ППО, ПВО унічтожено. Та неможливо знищити повністю ППО України в форматі, коли воюють дві великі країни. Вони не можуть знищити все наше ППО, ми не можемо знищити всю їхню логістику. Вони не можуть знищити всю нашу київську теплогенерацію та електрогенерацію, яка була операція, яку вони реалізували взимку, які ми не можемо в нуль, будьмо об'єктивними, знищити їхніх НПЗ там чи нафтових терміналів Приморськ, Услуга чи Новоросійськ. Ми можемо створювати проблеми, але говорити про повну блокаду, повне знищення логістики, ну це ж об'єктивно недоречно, чи не так?
7: Так, ми маємо декілька абсолютно красномовних прикладів. Це бої на Дебальцевському плацдармі у грудні 14-січні 15 року і оборона Донецького аеропорту, коли навіть незважаючи на тотальний контроль прилегли до ДАПу території, наші підрозділи проводили ротацію, буквально прориваючись крізь щільні артилерійські та мінометний вогонь російських підрозділів. Та в цьому випадку, якщо йдеться про трасу РС-180, то точно ми не маємо такого щільного контролю над цією ділянкою дороги. І отже, говорити про тотальний контроль, про тотальне перерізання так званого сухопутного коридору, мабуть, що ну, це надто обнадійливо. До того ж, ми маємо розуміти, що ворог має можливість використовувати, ну, певною мірою другорядні, але там менш дороги, які можуть так само слугувати логістичними артеріями для переміщення, зокрема, вантажів військового значення. А наші ресурси щодо використання дронів, спроможних реалізовувати концепцію мідлстрайків, не безмежні. А отже, так, ми працюємо над тим, щоб завдати максимальної шкоди ворогу, але нам поки що зарано стверджувати, що ми маємо абсолютно тотальне панування повітряного простору над цією частиною російсько-українського фронту. В будь-якому разі, всі наші приготування, всі наші дії, наслідки цих дій, вони є абсолютно красномовними. Я думаю, що вони дають ті самі підстави нашому лідеру, президенту України, стверджувати, що Україна має абсолютно чіткі і масштабні аргументи для того, щоб ввести, ну, щонайменше на рівних діалог в дипломатичній площині з російськими агресорами, якщо ми говоримо про ймовірності або заморозки, або призупинення активних бойових дій на полі бою.
6: Так, звісно, тут важко не погодитися, це вже дещо така політологічна складова цього питання, яку мої колеги, зокрема, з такими людьми більш профільними в сенсі політики, безперечно, що обговорюють зараз там і листи Зеленського, і інтерв'ю, і зустрічі з Абрамовичем, і тому подібні речі, це все в інших ефірах в нас на радіо НВ забезпечується такий контентний інтерес, я би його так назвав, всієї нашої аудиторії. Зараз ми говоримо все ж таки про воєнну складову питання і блокування логістики Криму, і не тільки Криму, але загалом півдня окупованої частини нашої держави. З Владиславом Селезньовим, нагадую, ми спілкуємося, екс-речником Генерального штабу та полковником запасу Збройних сил. Пане Владиславе, А тоді в такому випадку, от ви навіть озвучили тезу про те, що насправді Руха теж повідомляв, що окупанти почали потрошку якби виходити з позиції на Кінбурзькій осі, косі, зокрема йдеться про 337-й полк Російської Федерації, що туди припинилася доставка достатньої кількості боєприпасів, палива, продовольства, відповідно вони змушені були здійснити перегрупування в цій важливій, безперечно, що території. Щоб мислити про якийсь наступний крок, ну тут в парадигмі якби ще нашого такого усталеного старого міркування має бути якась сухопутна десантна операція, щось маневрове, скажімо, що так. Зараз же ж все ж таки бойові дії, вони набирають зовсім іншого формату. Ми бачимо, що замість маневрових дій на рівні танкових проривів, атак бронетехнікою, навіть роботи артилерією, все частіше з'являється все так в домені безпілотному. І постає питання, а який же наступний крок після всього того, що ми бачимо безпілотне? От об'єктивно, який наступний крок може існувати? Адже сьогодні думати про щось маневрове, про якісь контрнаступи сил оборони, про якісь десантування, ну, це погодьтеся, це занадто неправильно навіть, я би так сказав, думати.
7: І тут я думаю, що варто згадати, що сьогодні чергова річниця початку нашого масштабного контрнаступу на півдні Запорізької області. Ми пам'ятаємо, до яких наслідків призвів той контрнаступ, як вперлася українське військо в лінію оборони імені генерала Армагеддона Суровікіна на півдні Запорізької області. І я думаю, що тут і зараз український генеральний штаб, маючи відповідний досвід, зокрема оперативно та стратегічне управління підпорядкованими силами та засобами, ну, подібних заходів точно проводити не буде. Проводити операцію з форсування Дніпра, чи проводити операцію з форсування заливу, що відокремлює Очаків від Кінбурзької коси, ми навряд чи побачимо, ну, що найменше на масштабному рівні. Певні дії наших спецпризначенців та вовкулаків з метою зачищення території Кінбурзької коси, такий варіант я би не виключав. Щодо масштабування цих заходів, ну, очевидно, що без сталої логістики дії нашого групування на Кінбурзькій косі, ми опинимося в тій самій ситуації, які нині опиняються російські окупанти, що перебувають до нині там. Питання ураження ворожої авіації, ворожої артилерії може стати для нас тоді певною буденністю. Тому я думаю, що той самий вогневий контроль за допомогою БПЛА, за допомогою ракет, він і далі буде лише масштабуватися і створити для ворога неприйнятні умови для перебування на тих чи інших територіях. Адже якщо ми подивимось на ті процеси, які нині відбуваються в Криму та Севастополі, вони абсолютно красномовні. Тривалий час, раз за разом, прилітають по ворожих військових об'єктах військової інфраструктури, по транспортних та логістичних хабах на території Криму та Севастополя. Знову ж таки, інсайт буквально вчорашнього дня щодо того, що в районі Качі гупає щоночі, руйнується інфраструктура того самого Литовича, постійно прилітає на військові об'єкти в Севастополі. Цей район Севастопольської бухти, це район мису Фіолент, там величезне зосередження військових об'єктів, військових частин ворожої армії. Постійно лунає сигнал повітряної тривоги та чутно вибухи в районі бухти Казачі. Там знаходиться розташування не лише 810-ї бригади морської піхоти російського Чорноморського флоту, а й ряд інших військових частин та об'єктів, зокрема об'єктів, які пов'язані із запусками потужних російських безпілотників типу «Фортпост», а також систем протиповітряної оборони. Тобто тут зараз відбувається та сама прискіплива діяльність української армії щодо вихолощення, буквально зачищення території Криму від ворожої військової присутності. Вона не дасть результат буквально завтра, мовляв, ми всю ворожу ППО знищимо в Криму. Але те, що тут зараз відбувається послаблення системи протиповітряної оборони, що створює для нас додаткові можливості щодо нищення інших військових об'єктів, а також об'єктів, зокрема, енергетичної інфраструктури Криму, це факт. Зверніть увагу, якщо донедавна наші дрони цілили по феодосійській нафтобазі, то зараз вже починається вибивання більш другорядних елементів ворожої паливної логістики. Прильоти по військовій частині, яка знаходиться неподалік від залізничного вокзалу в Сімферополі. Це колишні склади паливно-мастильних матеріалів. Свого часу, ще проходячи службу в Криму, я там в статусі військового кореспондента працював, робив декілька інтерв'ю з тамтешніми військовими посадовими особами. Прильоти по нафтобазі в районі районі сім колодязів. Це колишній населений пункт Леніна, східна частина нині окуповано Кримського півострова. Прильоти по нафтобазі та військовому летовищі в районі населеного пункту Гвардійське. Там руйнується та сама інфраструктура, яка мала би забезпечувати зберігання, зокрема, стратегічних резервів російських окупантів, що нині знаходяться на теренах тимчасово окупованого Криму. Так, у нас поки що є певні складнощі, щоб дістатися до нафтобази, яка знаходиться в районі Севастополя, північна частині Севастопольської бухти, бо там ті резервуари надійно захищені, зокрема.
6: А це, до речі, уточнююче запитання я вам поставлю. Тобто, ми, до речі, бачили на вихідних, що сили спеціальних операцій задавали ударів теж по нафтобазі, дещо менший. Було ураження в районі Феодосійського нафтотерміналу, де теж є якби нафтові резервуари. Тобто, іде полювання за такими вже меншими об'єктами, які ще якби не займані, скажімо так, нафтобази. Це от якраз таки Севастопольська, так, те, що ви говорите?
7: Севастопольська, Феодосійський морський нафтовий термінал, це різні об'єкти, нафтобази, нафтотермінал.
6: Ми з СССР відпрацювали якраз таки на вихідних по Феодосійському.
7: Ключове, як на мене, виявляється в тому, що наші розвідники мають доступ до всього пласту інформації, наші партизани дають цілі вказівки, проводять розвідку та до розвідку тих об'єктів, ну а далі до справи беруться наші фахівці з ландшафтного дизайну, які буквально знищують і спалюють ті саме нафтосховища. І очевидно, що ця діяльність і далі буде продовжуватись, бо Крим добряче мілітаризований, але зважаючи на те, що ворог останнім часом намагається навіть створити певні захисні споруди, зокрема на військових литовищах, навколо чи для ракетних установок, зокрема наземного базування типу «Іскандер-М», навіть ці захисні споруди не завжди рятують від ураження російськими важливі військові об'єкти, бо потужність наших дронів зростає. Ви згадували за дрон «Бегемот», він достатньо потужний для своїх розмірів, має вибухове начиння. Я думаю, що і далі наші конструктора, наші виробники будуть працювати над тим, щоб потужність наших дронів та ракет зростала для того, щоб вони мали можливість гарантовано нищити визначені для них цілі.
6: Друзі, я нагадую, що ми спілкуємося з Владиславом Селезньовим, минулому речником Генерального штабу Збройних сил України, полковником запасу ЗСУ. Ми, власне, говоримо про логістику Криму, про те, що відбувається. Дуже коротко, на останні дві хвилини завершальні, пане Владиславе, хотів би вас попросити окреслити, а яка роль зараз в цій всій інфраструктурі Кримського мосту? І, бо ви згадали про річницю початку контрнаступу на Півдні, а тепер питання про річницю теж нещодавно ураження і відпрацювання там по кримських мостах різних операцій, наближаються ці всі дати. Неодноразово ми працювали. Я знаю, що після того росіяни все ж таки вони значно обмежували логістику пересування, зокрема, тих паливних цистерн, бензовозів по Кримському мосту, тому що бояться, що там може прилетіти. А зараз я думаю, що коли наші дрони в реальному часі літають, то вони ще більше вдвічі мали би боятися. То яку роль відіграє Кримський міст в цій логістиці?
7: Звісно, одну з провідних, адже ворог продовжує використовувати інфраструктуру Керченського мосту, в першу чергу, для перекидання вантажів військового значення. І незважаючи на те, що ворог має там щонайменше дві бригади систем протиповітряної оборони, які захищають той Керченський міст з двох боків. Одна бригада розташована на Керченському півострові, інша на півострові Тамань, це вже територія Російської Федерації, тим не менш росіянам є через що перейматися. Буквально вчора, якось не дуже помітно для ключових засобів масової інформації, пройшла інформація про те, що Україна намагалася поцілити ракетою класу «Нептун» по споруді Керченського мосту. На жаль, не вдало. Російська система протиповітряної оборони відпрацювала по цій ракеті, але, знову ж таки, цього разу не вийшло. Хто знає, як вийде наступного разу, тим більше, що увага до цього об'єкту не є випадковою. Дуже важливо зруйнувати той самий Керченський міст, який намагається об'єднати два берега Керченської протоки, бо альтернативних варіантів у ворога дедалі менше щодо забезпечення сталої логістики. Звісно, що в першу чергу російського групування, що діє не лише на теренах Криму, а й на півдні Запорізької та Херсонської областей. Тут, до речі, не варто тішити себе ілюзіями. Окупанти точно не особливо приймаються долю тамтешніх мешканців, кримчан, севастопольців. Їм в першу чергу важливо забезпечити усім необхідне своє угрупування військ, яке нині намагається більш-менш скоріш невдало, але тим не менш атакувати наші рубежі та позиції на півдні Запорізької області, намагаючись формувати ті самі леща та оперативно напівоточення навколо наших оборонних рубежів в районі Орєхова. На заході у них справи зовсім кепські, східніше, там для них більш приятливі умови, але знову ж таки стійкість наших воїнів дає надію на те, що ми все ж таки втримуємо ці рубежі від ворожої навали.
6: І, до речі, саме удари по східному цьому напрямку, туди поближче до Галіполю, вони забезпечувалися логістикою саме через Чунгарський міст, про що, з чого ми, власне, розпочинали нашу бесіду з Владиславом Селезньовим. На тому поставлю крапку. Дякую вам, пане Владиславе, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, далі новини і поговоримо про дещо інший район ведення бойових дій нашими силами оборони. Не південний, а північний напрямок, ближче до Куп'янська. Тож будьте з нами там і про безпілотні технології теж, звісно, що у фокусі нашої уваги.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику від

0: Вночі 8 червня ворог вдарив знову. Без світла залишилось 67 населених пунктів. На одному з об'єктів виникла пожежа, її вже загасили. Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. До державного бюджету надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро, повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Загалом за цією програмою Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. За словами Сверденко, черговий транш став можливим завдяки виконанню реформ у сферах державного управління, економіки, енергетики, цифровізації та верховенства права. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав лідерів України і Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до прямого і відвертого діалогу. Туск заявив, що розмова необхідна, перш ніж емоції зруйнують солідарність між двома країнами, що сформувалися на тлі російської агресії. За словами польського прем'єра, співпраця між Києвом і Варшавою відповідає інтересам обох народів, тоді як будь-який конфлікт вигідний Москві. Заява Туска пролунала на тлі суперечок навколо історичної пам'яті та відносин між Україною і Польщею. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадую звати Василь Бихньо. Запрошую вас долучатися до нашого обговорення. В першій половині цієї години ми говорили про південь нашої держави. Говорили про блокування тієї логістики Криму та територій тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей і безумовно успішних мілострайкових українських уражень, які відбуваються по логістиці противника. Зараз ми поговоримо про північ. Там дещо інша ситуація, тому що якщо ми беремо до розрахунку, до уваги те, що відбувається на Запоріжжі, на Херсонщині, в Криму, це все доволі такі... Ну, скажімо, ізольовані райони, де з одного боку українські війська, з іншого боку в окупантів тилу море.

0: Азовське або Чорне море. Відповідно, в таких умовах забезпечувати логістику, коли дрони стали надзвичайно далекобійними, успішними та влучними, надзвичайно складно. І зовсім інша ситуація, скажімо, що так, з логістичного забезпечення противника виникає в тих районах, де території межують, наприклад, з територією Росії. Як ми знаємо, на Росії, наприклад, не працює Starlink. І це створює теж, вочевидь, для нас своєрідні проблеми по ураженнях, тому що у нас просто немає можливості залетіти дронами на Старлінку на території, наприклад, Брянської, Курської, Воронезької, чи Білгородської, чи Ростовської областей. І там потрібно шукати якісь інші можливості. І тож питання, насправді, розвитку безпілотних систем у цьому контексті ми будемо проговорювати з представником 33-ї механізованої бригади. До нас долучається позивний Лакі, це оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї ОМБР, 33-ї окремої механізованої бригади, яка якраз веде бойові дії на Куп'янському напрямку, тобто це північ нашої держави. Там нас безперечно працюють дуже серйозні підрозділи і дуже серйозні корпуси. Той же корпус Хартії, чи трійка, яка там працює, перелік, низка старих бригад, назвімо їх так, старі, та ж 72-га бригада, або новостворена на початку повномасштабного вторгнення 33-я бригада, яка вже пройшла бої на різних напрямках фронту і зараз відповідає за північ, де теж є, власне кажучи, певні спроможності вже бригадного рівня завдавати ударів по тилах противника. І про ці спроможності зараз будемо говорити. Отже, Лакі до нас долучається. Добрий день вам.
1: Бажаю міцного, вітаю.
0: Розкажіть нам, будь ласка, трішечки більше, бо я от так вже дав певний так перед історією цього процесу, що ну, об'єктивно, на нас накладаються певні обтяження в силу неможливості роботи старлінків на територію Російської Федерації. Свого часу це була наша велика перемога, яка нам дала перевагу над противником, що ворог не має можливості застосування старлінків, але це, очевидно, і на нас впливає по можливостях ураження противника. Та без цих можливостей я підозрюю, Лакі, що ну, все рівно ми шукаємо і завдаємо ударів по ворогу. Як це відбувається? На території РФ, на територіях суміжних до кордонів Російської Федерації, про загалом давайте бригадні спроможності по таких ураженнях говорити.
1: Так, загалом дійсно згоден з вами на рахунок рішення по старлінкам. Це завдало їм величезних проблем, зокрема навіть в плані комунікації між підрозділами, коригування тих самих засобів БПЛА, артилерії і тому подібне, оскільки зараз відбувається здебільшого по рації, це не є дуже ефективним методом. Стосовно уражень на бригадному рівні, ми все-таки працюємо на глибині, напевно, все-таки middle strike, і на даному етапі досить ефективно працюємо, оскільки кілзона збільшується, і, по суті, противнику все важче і важче забезпечувати свої якраз передові підрозділи. Зокрема, ми працюємо дуже багато по їхній логістиці, це вантажівки, буханки, різні оці транспортні засоби, котрі забезпечують як їхні логістичні оці склади на відстані, там, скажімо, 15 кілометрів від передових позицій і далі. Відповідно, знищуючи ці засоби, передовим позиціям дуже важко, оскільки вони просто не отримують провізії, там, палива, боєприпасів і медикаментів. Зараз ми спостерігаємо, що ті групи, скажімо, піхотних підрозділів, яким все-таки вдається заходити на передові позиції, вони там по 5-6-10 днів сидять без їжі, без води, без медикаментів. Це приводить до того, що вони елементарно, ну їм приходиться пити власну сечу, а якщо вони мають якісь там поранення, які вони в 90% отримують, поки дійдуть до передових позицій, то без медикаментів вони просто ну, гниють заживо. Тому на даному етапі ми застосовуємо різні засоби, зокрема, також розробили, скажімо, власну платформу, як, зокрема, важкий бомбер, котрий є носієм для оптичного оптоволоконного дрона. І це також нам дозволяє збільшувати оцю дальність ураження і збільшувати оцю кілзону. Відповідно, ми можемо закривати вже на своєму рівні там до 35-40 кілометрів, що є досить великою глибиною. І на цій глибині якраз велика кількість зосереджується їхніх логістичних хабів, точок, де вони ремонтують техніку, накопичують техніку, і також їхні, власне, командні пункти.
0: Слухайте, до речі, цікава історія з приводу того, як цей пиріг, це нашарування, скажімо, що так зараз відбувається управління та комунікація щодо подібних уражень. Тобто ми прекрасно, і я зараз озвучу певну тезу, а ви її розширите, скажімо так, я зроблю скелет, а ви на нього м'ясо додасте, м'язів. Тобто ми прекрасно розуміємо, що є корпуси у нас зараз в нашій екосистемі, які працюють, мають працювати по лозіці на 120-150 кілометрів. Далі йдуть наступного рівня складові, це бригади. По ідеї, корпус має зробити так, щоб до бригади зайшло менше дійшло менше спроможностей противника. На бригадному рівні, от ви сказали, у вас є можливість працювати на 30-40 кілометрів. Я спілкувався також, наприклад, з бригадою Азов. Вони говорили, що існуючи в екосистемі свого корпусу, вони, до прикладу, мають, ну, у них там стоїть задача бригади закривати до 50 кілометрів певної глибини дистанції. З якою метою? Щоб, знову ж таки, позбавляти можливостей окупантів їхніх спроможностей, щоб значно ослабленішими окупанти доходили до основної бойової тактичної ланки Сил оборони України, це батальйонів, які безпосередньо оперують на лінії бойового зіткнення. Відповідно, вже на батальйонному рівні відбувається сутичка на лінії бойового зіткнення, що в принципі зараз і трансформується в те, що ми бачили за підсумками травня. Тобто мінімальні просування противника в кількості там 14 квадратних кілометрів за травень, що це в принципі така надбудова, така, скажімо так, піраміда, вона, по ідеї, вкладається в якійсь мірі в наслідки того, що ми бачимо зараз на полі бою. Все правильно?
1: Так, можна уявити собі певну таку лійку, так, яка от має ширшу основу і звужується до кінця. От, в принципі, таким чином зараз відбувається. Тобто, за допомогою корпусних окремих там батальйонів безпілотних систем, котрі мають більш далекобійні засоби ураження, знову ж таки нелінійних бригад СБС, котрі також працюють, у нас з ними активна взаємодія, і вони мають більш далекобійні засоби. Відповідно, на кожному етапі цього ешелону оборони противник втрачає якісь засоби, сили, і от до передових позицій, в принципі, добирається все менше і менше, як і особового складу, так і там засобів, БК, постачання і тому подібне. На рахунок 50 кілометрів зараз у нас також ведеться активне впровадження, це, власне, так званих літачків ударних, тобто це БПЛА літакового типу ударні, котрі також, це, можна сказати, аналог ворожик молній, котрі вони досить активно застосовують і мають в цьому певні успіхи. І наразі якраз таки проходить імплементування от таких засобів, щоб якраз можна було закривати більшу дальність і, відповідно, знову ж таки, ще більше зменшувати оці спроможності ворога доставляти необхідні речі наперед, напередок.
0: Незвичайно цікаво. Я завжди, коли ми такі теми обговорюємо, я десь наражаюся подекуди на коментарі у соціальних мережах, зокрема в тому ж Ютубі, що люди пишуть, а нащо про це все розповідати. Ну, я так розумію, що в принципі сам факт того, що, наприклад, наші бригади зараз розвивають можливості літакового ураження на кшталт, як це в росіян є молнія, в принципі це не є таємниця для ворога, так точно, правильно я розумію?
1: Та загалом ні, тим більше ворога це лише молнії, у нас досить велика, ми так називаємося зоопарк, велика кількість різних засобів, і кожен виробник розвивається в певному своєму напрямку, оскільки вони на різних видах зв'язку, з різними там тактиками застосування і тому подібне. І кожен з них, в принципі, закриває певні якісь свої задачі. Хтось може працювати там на більшій відстані, з меншою вагою, це якісь точечні удари. Хтось може на ближній відстані трошки, але, наприклад, з більшою вагою бойової частини. Відповідно, кожен з них закриває якийсь певний свій момент. І от я вважаю, що якраз таки більша кількість таких засобів саме в бригадах дозволить нам прям дуже сильно ускладнити логістику ворогу, оскільки на даний момент ми якраз спостерігаємо таку війну логістик. Зрозуміло, що і для ворога цілком очевидно є важливою наша логістика, а для нас є важливою їхня. Але все-таки я вважаю, що наразі їм надзвичайно складно робити цю логістику, знову ж таки, тому що наша робота по їхній логістиці, вона має комплексний характер. Тобто, починаючи від якихось діпстрайків, закінчуючи ударом буквально якоїсь там аналогової FPV, це все, по суті, величезна кількість засобів операції планування, котра виконує, по суті, єдину задачу. Це якраз зменшення спроможності їхньої логістики.
0: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з представником 33-ї окремої механізованої бригади, це оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем, позивний Лакі. Говоримо про наші глибинні ураження по російській логістиці, які відбуваються, про комплексність цієї роботи. Маю ще два питання в межах відведеного для нас ефірного часу. Це про класичні, відтак, подальші механізовані спроможності в межах подібної роботи і засилля, скажімо так, безпілотників. Але це я завершу. Цим я завершу наше обговорення. Принагідно запитаю все ж таки про ці, от, як ви сказали, тотожно-логістичні удари, які відбуваються з нашого боку, і що намагається робити противник. У нього теж, по суті, в якійсь мірі росіяни в один момент історії нашої війни були якісь, можливо, навіть мірі справді попереду по завданню ударів по логістиці, адже в них дуже активно розвинувся свого часу дрон «Молнія», в них дуже активно розвивався прифронтовий такий міні-аналог «Шахеда» БМ-35 і «Талмаз». Вони заходили у війну повномасштабну з прекрасним засобом під назвою «Ланцет» і далі його трансформували. Станом на сьогодні однозначно і точно зрозуміло, що Україна має певне вікно можливостей по роботі такій по фронтовій логістиці противника, не тільки фронтовій. І в суті своїй десь, знаєте, так сидиш і очікуєш, не хочеться, щоб це сталося, але очікуєш, а якими будуть відповіді противника. Чи не скопіює він наші ось такі подібні ураження, яких ми завдаємо, і не почне задавати ударі по нашій логістиці. Між іншим, нещодавно якраз радник міністра оборони Сергій Плеш, він писав про те, що на ділянці північного кордону між Сумами та Харковом в районі населеного пункту Богодухів, там, зрештою, теж відбувається намагання противника перерізати нашу логістику, бо Богодухів доволі близько розташований до лінії кордону, 20 кілометрів. Відповідно, питання до вас в ширшому такому масштабі, а що ворог протиставляє станом на сьогодні, і що, які у нас є, скажімо так, можливості, аби не допускати створення таких же критичних ситуацій у його виконанні щодо нашої логістики?
1: Безумовно, у ворога є досить багато засобів і можливостей, не треба, якби, тут треба їм віддати належне. Перш за все, це їхні розвідувальні засоби, це так звані це суперкам, зала, КВО, князь Вещий Олег, тобто вони використовують крила, перш за все, для розвідки. Другий момент – це звичайний осінт, тобто те, що вони можуть побачити з відкритих джерел. Тому з нашої сторони тут також якби важливо дотримуватись певної кібергігієни і не виставляти нічого лишнього в соцмережі, оскільки це насправді все моніториться і аналізується. На рахунок їхніх можливостей, вони, в принципі, мають схожу схему роботи, оскільки, наприклад, на великій відстані, там більше 70 кілометрів, зазвичай не працює Рубікон, я думаю, всі за нього чули, це їхній аналог наших, в принципі, сил безпілотних систем. Там вони використовують різні засоби і зі штучним інтелектом, як В2U, наприклад, чи ті самі шахеди, чи молнії. Але молнії, я б сказав, це таки до 70 кілометрів. Дуже сильно їм завдали проблем, це те, що їм відключили Starlink, оскільки якраз минулого року, я пам'ятаю, десь кінець осені була велика проблема, тому що багато їхніх молній якраз таки літали на Starlink'ах, і це сильно збільшувало їхню дальність і взагалі, типу, якість керування і уражень. Але на даний момент цього немає. Вони, звісно, щось там видумують, якийсь свій вид зв'язку, але наразі це ще не так ефективно, як Starlink. Далі на меншій відстані, так, є ланцети, вони працюють, є, знову ж таки, крила, ретранслятори, носії, котрі можуть скидати ті самі FPV-дрони вже на відстані десь там 30 плюс кілометрів, і їхні оптичні засоби, КВН, князь Вандал Новгородський, так вони називаються, досить ефективні дрони, вони вже працюють там до 30 кілометрів. Наразі по крилам у нас досить ведеться активна ППО-робота, зокрема і нашій бригаді є підрозділ, котрий активно працює по ворожим крилам, по молніям так само, і це, я вважаю, оце якраз поширення оцих зенітних перехоплювачів, зокрема в бригадах, не тільки як вид підрозділу в силах безпілотних систем, зокрема в бригадах на своїй лінії. Це також додає загальної ефективності знищення оцих крил, відповідно меншої ефективності потім уражень нашої логістики. Ось. І також, якщо говорити по аналогу, те, що вони працюють, то тут також спостерігається підвищення ефективності наших засобів РЕБ, оскільки постійно проводиться аналіз засобів ворога, на чому вони літають, на яких частотах, що вони використовують, і відповідно до цього підлаштовуються наші засоби РЕБ. І от останнім часом, зокрема на нашій смузі відповідальності, вони також зіштовхуються з тим, що їм досить важко інколи буває оперувати своїми аналоговими засобами, бо вони активно давляться по, або по керуванню, або по відео. Тобто це знову ж таки комплексний такий засіб, комплексна схема протидії їхній розвідці і ударним засобам. Перше, це перехоплювачі, котрі збивають їхні крила, їхні очі, і також РЕБ, ну і звичайно також вогневі групи, оскільки досить часто вже в принципі на передньому краї, на позиціях, на тилових пунктах є групи з помпами, котрі також, наприклад, охороняють там певні точки накопичення чи склади, котрі працюють вже просто якби фізично стрілецькою зброєю.
0: Лакі, у мене тоді до вас фінальне справді запитання, яке я вже анонсував. 33-я механізована бригада – це одна із тих, яка, власне, оперувала, наприклад, танками «Леопард», що нам передавалися. Це відбувалося як на Запорізькому, так і на Донецькому напрямках. Тобто це якраз таки складова механізованої класичної маневрової війни. В таких умовах шаленства, про яке ми з вами зрештою говоримо, шаленство ураження логістики противника і їхніх спроб по ураженню логістики нашої, надзвичайно складно уявити, щоб леопарди знову виїхали на лінію бойового зіткнення. Чи все ж таки є такі перспективи?
1: Наразі, так, да, і з вами згоден, насправді важко застосовувати такі засоби, як танки, оскільки це для ворога ціль номер один, і з розвитком БПЛА, і, зокрема, дальності їхніх уражень, використання танків стає все менш, скажімо, ефективним на даному етапі, і виїзд танка на бойову роботу – це великий ризик для екіпажу, бо, незважаючи там на наявність РЕБів, сіток і так далі, все ж таки ворог має там оптоволоконні засоби, котрі також, для яких це, в принципі, не проблема, і тому подібне. Тому танки, звісно, використовуються в значно меншій мірі, ніж в тому самому 24-му році, наприклад, коли я пам'ятаю. Наразі вони більше переходять в профіль роботи з роботизованими комплексами. Це, я вважаю, така нова якби ера в розвитку, зокрема, танкістів також, тому що вони опановують роботи, НРК, зокрема, як для і логістичної роботи, так і бойові НРК, котрі мають там певні засоби вогневого ураження. І от на даному етапі, власне, вони потроху переходять в цю сферу. І, зокрема, і в батальйоні безпілотних систем у нас, і в танкістів досить ефективно працюють НРК, бо це, знову ж таки, величезна частина логістики. Бо за допомогою НРК, звісно, ви не ризикуєте водієм, котрий, мовно кажучи, керує там пікапом чи певною технікою, а кількість, насправді, майна, яка перевозиться цими роботами, вона є значною, тому що це буквально щоденні місії, котрі везуть там сотні кілограм різних засобів, це і боєприпаси, і самі дрони, і провізія, і тому подібне. І це також велика складова нашої логістики, котра, я вважаю, підвищила ефективність самої логістики і, звісно, значно знизила ризики втрат особового складу.
0: Я нагадаю, що ми спілкувалися, подякую вам за долучення до нашого ефіру, Лакі. Позивний Лакі, це був оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади в ефірі Радіо НВ. Друзі, ми говорили про, власне, ту екосистему, яка зараз впроваджується на етапі вже і бригадних підрозділів, не тільки на рівні корпусів, але й бригад, які отримують значно більше можливостей та спроможностей по завданню ударів по тилових зонах противника, як це відображається на фронті, що на це протиставляє противник, яке майбутнє наразі механізованої складової, танків, БТРів, БМП і тому подібного, як ми почули, великий контекст на НРК, про що теж будуть наступні подальші, зокрема і мої ефіри на хвилях Радіо НВ. На сьогодні ставлю крапку. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами, колеги продовжать ефір, а я ж вам кажу до нових зустрічей в наступних ефірах на хвилях НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки. Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Служба безпеки та Нацполіція затримали найманця російських спецслужб, який готував вбивство представника ГУР Андрія Юсова. За даними правоохоронців, підозрюваним є колишній військовий з бойовим досвідом. За ліквідацію посадовця росіяни пообіцяли йому 100 тисяч доларів, 10 тисяч з них перерахували як аванс. Фігурант детально вивчав графік, маршрути пересування та місце проживання Юсова. Злочин планували здійснити за допомогою FPV-дрона, для чого зловмисник шукав оператора-безпілотника. Сам Андрій Юсов у коментарі НВ зазначив, що це вже не перша спроба замаху на нього. Він оцінив дії ворога як підтвердження ефективності своєї роботи та подякував правоохоронцям за збережене життя. Також представник розвідки закликав громадян залишатися пильними, оскільки Росія продовжує використовувати терористичні методи для дестабілізації ситуації в Україні. Європейський Союз просувається у питанні розблокування більше 6,5 мільярдів євро із Європейського фонду миру. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Ці кошти понад 2 роки залишалися замороженими через позицію Будапешта. Ситуація змінилася після того, як новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром зняв вето. Сьогодні міністри країн ЄС обговорять механізми використання цих ресурсів. Початково кошти фонду призначалися для компенсації державам-членам, які постачали Україні озброєння. Наразі тривають дискусії щодо можливості спрямувати частину суми безпосередньо на нову допомогу для української армії. Міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з міжнародними партнерами у межах щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку у Ризі. Зокрема, він обговорив із представниками Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої Британії, Швеції та Швейцарії бюджетні потреби України на цей рік, а також подальшу міжнародну фінансову підтримку. Марченко наголосив, пріоритетом бюджету залишається фінансування сектору безпеки та оборони, тоді як міжнародна допомога є критично важливою для покриття цивільних видатків. Також йшлося про відновлення України, реалізацію реформ і можливе використання заморожених російських активів для відбудови та посилення обороноздатності. Нагадаю, також Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу загальним обсягом майже 3 мільярди євро у межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Ситуація із використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною, заявив міністр освіти Оксан Лісовий. За його словами, раніше фіксували різке зростання кількості чоловіків віком понад 25 років серед студентів та аспірантів. Однак після вжитих заходів ситуацію вдалося стабілізувати. Міністр зазначив, перевірки проводять постійно і у разі виявлення аномалії привертається увага до таких закладів освіти профільних відомств, зокрема правоохоронних. Лісовий наголосив, схеми отримання відстрочки через навчання підривають обороноздатність держави і мають каратися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ України у 2020-2024 роках з нами в прямому ефірі. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Ну, очевидно, що от одна з тем, яка зараз є найгарячішою, це те, що міг робити чи робив Роман Абрамович. Хтось говорить, що він російський олігарх, хтось говорить, що він просто російський бізнесмен-мільярдер, що він міг робити в травні в Києві. Як ми зрозуміли всі з тих коментарів, які про це надавав президент України Володимир Зеленський, що ця зустріч мала бути таємною, бо сам Абрамович наголошував на тому, що все має бути тихо. Але далі було декілька публікацій, все почалося з Financial Times, вони повідомили, що така зустріч була, і от в ефірі Sky News президент Зеленський, тобто в ефірі британського каналу, це коментував. Так він, я зараз пару цитат його наведу, він сказав, що зустріч з Абрамовичем не є секретом, що російський олігарх намагався з'ясувати, на що саме може піти Україна задля мирних переговорів. Проте, знову це слова вже українського президента, Абрамович отримав чітку відповідь, що Донбас Україна не віддасть. Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми на це не підемо, ми не дамо вам перемоги таким чином. Я тут хочу трошечки повернутися до 2022 року, коли тільки почалося велике вторгнення Росії в Україну, і про те, а в який момент з'явився Роман Абрамович як певний переговорник, яку роль він відігравав? Ви тоді, як були міністром, ви точно це спостерігали?
6: Так, ви дуже точно це позначили. Я спостерігав, я відверто кажу, що я не був залучений в цей трек спілкування, але я знав, що він відбувається, і, звісно, розумів, скажімо так, динаміку. На мою думку, з самого початку вторгнення пан Абрамович переслідував дві цілі. Десь по-людськи йому дійсно все це боліло, і він намагався бути корисним. Ну і друга його ціль, не стверджую, що друга зазначення, можливо, це було перше зазначення, він намагався уберегти свої капітали і активи від машини санкційної, яка розгорталася, виступаючи чітко в ролі людини, яка там проти війни, яка приносить якусь користь, тому не треба її чіпати. Ну, зрештою, не сильно це йому, здається, допомогло, і комунікація його не принесла якби якихось відчутних результатів. Зараз ми зайшли на таке друге виявлене коло. Я ціную спробу кожної людини бути корисною, але я вважаю, що це все, ну, насправді не впливає, по суті, на те, що відбувається. І, власне, ми це і побачили, бо приїхав він в Київ, як ми тепер розуміємо, з сигналом, поїхав з Києва з іншим сигналом, а потім стався відкритий лист Зеленського до Путіна. Тобто, очевидно, якби канал Абрамовича спрацював так, як очікувалося, то, напевно, писати відкритий лист не треба було.
5: А от, знову повертаючись, 22-й рік, чи ви спілкувалися з Абрамовичем?
6: І ні.
5: Чи ви розумієте тоді, а чому ми йому довіряли? Ну, ми, в сенсі, от високопосадовці українські, чому вони готові були з ним говорити? Чому, ну, можливо, була така думка, що він проти війни і от по-людськи хоче допомогти?
6: Ну, у нього був сильний, скажімо так, контакт в Україні, який правильно його представляв в очах вищого керівництва.
5: Це хто?
6: Так, якось запросити, хай він сам розкаже.
5: Ні, секунду, ну давайте ми можемо перерахувати тих гравців, які були в той час.
6: Починаючи... Ні, у пана Абрамовича в Україні є людина, з якою він спілкується, це ніяка не одіозна людина, я просто не хочу перетворюватися на цих, на автора гучних іменних заголовків, я не про прізвища. Я пояснюю, як це, чому це спрацювало. У нього був контакт, цей контакт зміг донести до президента Зеленського, що є така пропозиція. Ну, звісно, початок війни, ти хапаєшся за будь-яку можливість, а все-таки Абрамович, ну, якби не остання на той час людина, яка дійсно мала доступ до Путіна, і абсолютно правильно було ухвалено рішення спробувати скористатися і цим каналом комунікації. Але, ну, те, що я постійно говорю, що треба дивитись на структуру, на структурні речі. І ні тоді не було шансів, що це спрацює, ні зараз нема шансів, що це спрацює. Тому що у нас екзистенційна війна, якою, в якій сторони насправді не шукають серединного рішення. Тому хай там вони щось, ну, є якісь люди, які щось комунікують, якось там в човникову дипломатію грають, але, ну, не може бути там Донбас предметом компромісу. Нема. Ну, якщо потрібен Абрамович, щоб Путін дізнався, що Зеленський не здасть Донбас, а щоб Зеленський у свою чергу дізнався, що Путін не зупиниться у своїй війні, ну, тоді краще хай слухають ваше радіо. Мені здається, що навіть в режимі відкритого інформаційного простору зрозуміло, що це не про це.
5: Тобто в Кремлі настільки наївні могли бути в плані того, що треба відправити Абрамовича, перепитаємо. Давайте, значить, якось втаємничено відправимо.
6: Ну, я ж не знаю, може, вам не знаю, як у них це працює. Може, це було... Іноді це працює дуже просто. От, Вадим Ільич, Рома хоче. Ну, хай Рома спробує. Ну, що ж там. А що, перше, друге. А ми ж не знаємо все, що привіз Абрамович. Ми ж не знаємо все, що відповів Зеленський Абрамович. Але цю ж зустріч перший підсвітив сам Путін.
5: Так. Тобто, ну, він не називав ім'я бізнесмена, ну, який нібито за своїм покликанням, я не знаю, за своїм бажанням поїхав в Київ.
6: Очевидно, що якби цей канал комунікації вважався настільки цінним і дієздатним, то його б не спалювали в публічному просторі. Путін це зробив, продемонструвавши своє ставлення до цінності цього каналу комунікації.
5: Я, знаєте, що згадав? Я от дивився публікації от того часу, ті, що були, ну, це був березень, квітень, тобто ми розуміємо, що це ще були дуже-дуже невизначені часи, було не до кінця зрозуміло, що буде далі, хоча вже був звільнений Київ, ну, в сенсі, Київська область була звільнена від російських окупантів, Чернігівська, Сумська і так далі. Так от, але я згадав про таку ситуацію, про неї почали писати 28 березня 22-го року, це були BBC і хто ще, зараз не згадаю, немає значення. Тоді йшлося про те, що, значить, членів переговорної групи, от самого Романа Абрамовича, він це підтверджував, і серед українців це був Рустем Умєров, що їх намагалися отруїти. І що у них були ознаки якогось отруєння, було багато конспірологічних версій, що відбувається. Рустем Умєров з'являвся у нас вперше і востаннє в ефірі. Я брав у нього інтерв'ю вже восени, він був тоді очільником фонду Держмайна, я запитав в нього про це, про цю історію, він сказав, так, це було. Що це було? Знову ж, це відбулося в Києві з якимось отруєнням Абрамович, з отруєнням Рустем Умєров, який, я тут просто нагадаю нашій аудиторії, на той час, ну, народний депутат від фракції «Голос», нібито опозиційної до правлячої фракції «Слуга народу», не людина з оточення президента, очевидно, але людина, яка всередині перемовин. Перше, про що запитаю. Чи ви розуміли тоді, а що за отруєння? Як це могло бути можливо?
6: Ні, я навіть, я чув про цю річ, але про цей епізод, але я в нього не заглиблювався, бо ну, тоді стояли настільки глобальні задачі, які вимагали повністю концентрації, що намагатися розкопати, хто кого чим годував. Слава Богу, що всі живі, побігли далі, працюємо над тим, щоб в країні була зброя, а у Росії були санкції. Розумієте, зараз, коли вже є час і натхнення там повертатися в минуле і брати якийсь епізод, то щось виглядає як щось надважливе, але в моїй пам'яті багато чого не закарбувалося, бо для мене це тоді було неважливо. Бо я чітко знав, що я маю робити і чому присвячувати 24 години і 7 днів на тиждень. Це зброя і санкції. Власне, я над цим і займався. Тому я епізод пам'ятаю, але, чесно кажучи, навіть і тоді не цікавився подробицями, і зараз не цікавлюсь.
5: Але ситуація цікава, 100%, тому що це відбувається в Києві. Конспірологія була така, що це, значить, яструби з Кремля, які не хотіли ніяких переговорів, які тільки вимагали, значить, жорсткого підкорення України Києва, що вони нібито таким чином подали сигнал.
6: Ну, нас же розстрілювали там і члена переговорної групи в Києві, правда? Ну, багато що відбувається. Я розумію, все це Netflix, да, якби сценарій для трилера, всі ці деталі здаються суперважливими, але це коли у тебе щодня на фронті гинуть люди, а гинуть цивільні в містах від артилерійського вогню, кабів, які вам ще потрібні докази, сигнали від яструбів в Кремлі про їхні наміри. Ну, давайте, я з повагою ставлюсь до вашого намагання з'ясувати історичний епізод, але і без цих подробиць, без Абрамовича, без спроб отруєнь, ну, абсолютно зрозуміло, хто керує московською політикою, і сигнали, які вони нам надсилають, прилітають у вигляді орешників, цирконів і спроб наступу на Донбасі. Тому я, чесно, на цьому макрорівні достатньо сигналів, щоб розуміти те, що відбувається, і можна не марнувати час на заглиблення на мікрорівень.
5: Тобто ви не вірите в башти Кремля? Знаєте, що от, окей, є Путін, а є якісь башти, які щось там можуть конкурувати і вирішити без нього?
6: Не вірю. Башти Кремля існують приблизно так само, як і серіал «Гра престолів». Ну, тобто, от він існує, але ми реально відчуваємо вплив, наслідки цієї боротьби. От я особисто не відчуваю. Тому всі припускають, що це щось, що існує, і, в принципі, логічно припускати, що щось таке має існувати. Але реальних наслідків цієї боротьби ми не бачимо. Путін стоїть там, де стоїть. Він ухвалив рішення, як йому рухатись далі. Ми теж ухвалили рішення, ми рухаємося. Ну, тому не знаю. Я не вірю в заколот довкола Путіна. Буду щасливий помилитися, але не вірю.
5: Я думаю, ми всі будемо щасливі помилитися, і дуже хотіли це побачити, бо, пам'ятаєте, ну, був же у нас бунт Пригожина, але, ну, швидко закінчився. Я про інше запитаю. Тут, якщо повертатися до Рустема Умірова, навіть поза те, що отруєння, не отруєння, ви сказали, ви нічого про це не знаєте, і тоді, ну, якби, в цьому не заглиблювалися, в цю тему. Але Рустем Умєров, ми розуміємо, що вже, ну, з самого початку повномасштабного вторгнення він є серед переговорників. Чому я про це питаю? Тому що, ну, наразі він є людиною, яка очолює нашу переговорну групу, так, от коли ми зустрічаємося з американцями, чи коли ми зустрічаємося з росіянами, так, Рустем Умєров є очільником цієї групи. Як він потрапив одразу до того, ну, кола, ну, я думаю, дуже вузького кола людей, які, ну, в цьому допомагають? Можливо, ми таким чином, ми, в сенсі журналісти і наша аудиторія, зможуть зрозуміти, а як от він від людини з опозиційної фракції маленької в Верховній Раді виріс до одного з найближчих, здається, людей до президента України?
6: Ну, Рустем з самого початку позиціонував себе як людина, яка розуміє країни Затоки, і в ширшому сенсі мусульманські країни, і який знає, як з ними працювати. І, власне, свої сходження він розпочав от з теми контактів з Туреччиною, країнами Затоки і в ширшому сенсі країн мусульманського світу. Ну і так поступово виконував якісь окремі доручення і доріс до голови делегації, пройшов, можна сказати, виробничий шлях.
5: Як ви оцінюєте пана Умєрова як переговорника? Знову, я ж думаю, все-таки ви перетиналися в цих питаннях.
6: Рустем, на мою думку, якраз є ефективним от в ніші спецпосланника. Тобто для виконання те, що в МЗС називається особливих доручень. І його стиль спілкування, поведінки, медіаконсерватизм – повна заточеність на людину, яка видає директиви, тобто в цьому плані, на виконання задач. В цьому плані він відповідає тим вимогам, які висуваються до людей, які виконують особливі доручення.
5: Ну, це ви так, це дуже загальне таке.
6: Тому що я, дивіться, я вас наперед одразу скажу. Я, ну, немає сенсу обговорювати прізвища, от чесно. Тому що...
5: Але ж ці прізвища, ну, тобто ці люди, ну, конкретний Рустем Умєров зустрічається з конкретним Кушнером, Джаредом Кушнером, зятем Трампа, і з конкретним Стівом Віткофом. Я не знаю, ви мені скажіть,
6: що? Ні, так і нічого. Дивіться, в Україні, відповідно до Конституції, зовнішньою політикою визначає, керує президент України. А в Україні пост 2022 року, в принципі, в сфері зовнішньої політики єдине прізвище, яке має значення, це прізвище Зеленський. І про що б не говорив Рустем, і навіть якщо він, умовно кажучи, хтось інший, і щоб вони там навіть не спробували про щось домовитися, якщо вони приїдуть в Київ, розкажуть про це президенту, і президент скаже ні, то нічого не буде. І вважати, що це працює інакше, що от хтось кудись поїхав, домовився, а потім приїхав і переконав Зеленського. І Зеленський, ні, так це не працює. У Зеленського вже, ну, настільки чітко сформульовані уявлення про те, що має відбуватися і як може відбуватися, що хвилюватися про те, що Румєров з Віткофом чи Кушнером щось там, а потім приїхали і Зеленський під цим впливом звернув не туди – це, в принципі, не розуміти, як функціонує зовнішня політична команда президента Зеленського в зрілій стадії її розвитку.
5: Ні, ну, ми розуміємо, що головне все одно це те, що відбувається на полі бою, так? Тобто це українські захисники проти російських окупантів, але от...
6: Вже не тільки. Скажіть... Важливо сьогодні, важливо те, що відбувається в цехах. Тобто і в командах технологічних розробок. Ну, це вже все говорено-проговорено, та, про те, що війна змінилася остаточно, безповоротно, це вже всі знають. Сьогодні що визначатиме динаміку війни? Визначатиме кількість і глибина наших ударів по території Російської Федерації і здатність України захищатися від кількості і глибини ударів по Російській Федерації по Україні. Де знаходиться ключ до вирішення цього питання? Воно знаходиться в лабораторіях з розробки систем навігації, прискорення, і в цехах, які забезпечують масове виробництво. Тому я з вами абсолютно згоден, десь там, якби ми з вами рік тому спілкувалися, ми б говорили тільки про поле бою, але сьогодні Україна досягнула того результату, коли, по суті, вплив лабораторій з розробки технологій і цехів з їхнього впровадження стає не меншим, ніж події на полі бою. І тому росіяни, власне, і вже публічно сказали, що вони будуть бити саме по цим об'єктам.
5: Але я хотів, знаєте, до чого підвести, що от якщо зробити висновки з того, що ви говорили, якщо я правильно роблю, роблю такий висновок, то все одно в фіналі в нас залишаються дві фігури. З одного боку Путін, от він все вирішує, неважливо, що скажуть башти. З іншого боку Зеленський, і от він вже визначив певний ход подій, на що він може погодитися, на що не може погодитися. Наскільки справедливо говорити про те, що певним чином це от і такий двобій між Путіним та Зеленським.
6: Ну, дивіться, з точки зору підручників історії і блокбастерів майбутніх, ну, абсолютно це війна особистостей. Але давайте уникнемо зараз клікбейтних заголовків. Це не те, що Зеленський є якимось одноосібним персонажем, який нав'язує країні своє бачення. Зеленський зайняв на сьогодні єдину життєздатну позицію. Тому що Путін просто насправді не залишає вибору. Ну, ти не можеш йти на поступки, ну, там той же Донбас, давайте, все вперлося в Донбас, на простому прикладі. Росіяни не кажуть цього публічно, але якщо якби перекладати те, що вони говорять на людську мову, по суті, вони обіцяють, що якщо ми віддамо Донбас, то вони зупиняться. Ну, вибачте, весь емпіричний досвід стосунків з Росією, починаючи з 2014 року, можна глибше копати, але не будемо, з 2014 року, говорить, що ні, вони не зупиняться. Ну, так яка притомна людина буде виходити з захищеного укріпрайону, передавати його ворогу, розуміючи, що вони, зрештою, не зупиняться. Ну, це ж не то, що Зеленський хоче війни. Я впевнений, що він не хоче війни, як і будь-яка притомна людина. Це просто треба, ну, треба мислити категоріями кроку наступної сторони, перш ніж на щось погоджуватись. І тому у Зеленського зараз єдина життєздатна позиція. Подобається він комусь, не подобається, це інше питання. Але, ну, іншої нема життєздатної стратегії вижити проти того, хто намагається тебе вбити.
5: Слухайте, ну от ви говорите дійсно про те, що росіяни нібито нам щось обіцяють про за Донбас, а тут одночасно з цим на от головному форумі бізнес-еліт російських, так, виходить оцей їхній православний олігарх Малафеєв і, значить, показує оці три прекрасні сценарії, щось там позитивний для Росії, негативний, якийсь там інерційний. Ну і позитивний сценарій, все там дуже чітко прописано, до 2036 року, значить, перемагаємо Україну або робимо якусь квазідержаву на цій території, захопили, значить, ми Київ, Харків, Одесу і так далі, або повністю, значить, вона зникає собі, ми там стаємо, а, ЄС розпадається, ми стаємо головним гарантом безпеки там у світі і так далі. Ну, тобто, дуже дивно, знаєте, вірити в те, що ми зупинимося на Донбасі, коли один з людей, хто там з 14-го року підтримує вбивство українців і знищення нашої країни, каже, ні-ні-ні, позитивний сценарій, він саме такий. Але про інше запитаю. Ви сказали про те, що зараз от вирішується певним чином доля цієї війни, вирішується в цехах, так? От в тих центрах розробки технологічних, центрах технологічних розробок. Ми зараз бачимо, як оцей маятник інформаційний, він качнувся зовсім в іншу сторону. Те, що ми спостерігали перед зимою, під час зими, це типу, чи вистоять українці, як довго вони зможуть жити без там світла, опалення і так далі, чи українці взагалі, коли вони здадуться, що ж буде після зими, які будуть результати. Тепер маятник в іншу сторону, типу, Україна перемагає, це можливо перелом у війні, у Путіна закінчуються сили. Ми тут всі дуже забобонні, в тому числі і журналісти, і в тому числі українці. Тож, коли ви дивитеся на всі ці публікації, ваші внутрішні відчуття, про що вам говорить, можливо, наші колеги занадто оптимістичні, взагалі, знаєте, це ж також про клікбейт, типу, спочатку ми казали, зараз вони всі помруть, а тут раз, бачите, вони не те, що помруть, вони перемагають. Тож, які у вас відчуття щодо такого валу публікацій про перелом у війні?
6: Ну, це такий інформаційний каскад, коли всі починають змагатися. Це ж ми живемо з вами в економіці уваги, всі змагаються за увагу. І хтось щось написав, тут же ж підхопив, а тепер я напишу щось протилежне для того, щоб перетягнути на себе. Це все люди біжать поперед батька в пекло. З однієї простої причини. Я не дуже не хочу бути душнілою, який сидить і заважає людям радіти. Але, по-перше, в листопаді ми з вами повернемося знову до наративу про те, як нам всім пережити зиму. По-друге, ну, ніде в людській історії не було такого, щоб поворотні точки війни визначалися в моменті, коли щось відбувається. Хіба в Сталінграді після звільнення міста Жуков прийшов до Сталіна і доповів йому про поворотний момент у війні? Чи Майнштейн подзвонив Гітлеру і сказав: товариш Гітлер, вибачте, стався поворотний момент у війні, через 2 роки Берлін паде? Ну, це маячня, це все економіка уваги, гонитва людей за тим, щоб знайти сильніший образ, сильніший аргумент, щоб переконати. Всі поворотні моменти визначаються ретроспективно. Більшість воєн отримують свої назви через десятиліття після того, як вони завершилися. Бо Перша світова війна не була Першою світовою війною в очах сучасників. Тому всі фрази про те, що відбувся поворотний момент у війні, Україна там все розвернула в інший бік і тепер добіжить до Кремля, це все маячня. Ну, я розумію, що комусь з глядачів, там, слухачів, це для менталки дуже корисна історія. Тут я згоден. Якщо людям стає легше жити, то, будь ласка, слухайте, читайте. Але треба зберігати холодний розум. Я за те, щоб ми думали головою. Сьогодні ми дійсно досягнули наступного результату. Ми стабілізували тиск Росії на Україну. І при цьому знайшли спосіб підвищити тиск України на Росію. Все. Нічого більше не відбулося. Про те, чи є це поворотний момент війни, ми зможемо сказати, ну, не менш, ніж там через рік-два, залежно від інтенсивності конфлікту. Тому я би зараз сильно не захоплювався, але те, що ситуація сьогодні краща по факту, ніж там півроку тому, це треба визнати. Але те, що вона залишатиметься, стане ще кращою через 6 місяців, це насправді відкрите питання. Тому я ж кажу, все, ну, за великим рахунком, от нещодавно я подивився відео, там Firepoint, це випробувала балістичну ракету і сказала, що вони там будуть бити по Москві. Ну так, по факту у нас вся, сорі, я по-простому скажу, єдине невирішене питання нашої війни – це чи буде балістика Firepoint долітати до Москви, і потім чи Путін наважиться на використання ядерної зброї. От в принципі, більше якихось питань, які не мають відповіді стосовно нашої війни, ну от у мене особисто немає. Оці два питання є. Якщо ми будемо долітати, якщо ми створимо балістичну програму, яка буде реально становити загрозу Москві і крупним російським містам, це змусить Путіна робити наступний крок. А що він буде робити, який він зробить наступний крок, це інше питання. Вибачте за довгу відповідь.
5: Та ні, хороша відповідь. До Firepoint є запитання, але ми також сподіваємося, що ті анонси, вони виправдаються. Давайте зробимо буквально паузу на новини. Нагадаю, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки. У міністерстві Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО, своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати, про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: безпілотників. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Загалом до відомства надійшло 43 заявки. Частина вже сформованих підрозділів виконує бойові завдання та, за даними оборонного відомства, збили понад 20 ворожих дронів, зокрема розвідувальні та ударні типу «Шахет». У міністерстві зазначають, що приватні групи діють у складі національної системи ППО під керівництвом повітряних сил. В Україні готують масштабну пенсійну реформу. Вона передбачає повну зміну системи нарахування пенсій. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За концепцією уряду, пенсія складатиметься із двох частин – базової, яку фінансуватиме держава, та страхової, що залежатиме від стажу і сплачених внесків. Також пропонується запровадити гарантований мінімальний рівень виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями. Законопроєкт про реформу планують подати до Верховної Ради не пізніше осені. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Дмитром Кулебою. З нами в прямому ефірі міністр закордонних справ України 2020-2024 роках. Ми з вами поза ефіром почали говорити про те, чи от та зустріч, яка була в Лондоні, так, там був канцлер Німеччини, ну, зрозуміло, прем'єр Великої Британії, президент Франції, президент України. І ви тут почали пояснювати, чому це нічого не дасть. На таких прикладах, означивши нашу ведучу новину, як Європу, мене як Зеленського і вас як Путіна. Тож давайте поділимося цим з нашою аудиторією.
5: Давайте аудиторію, яка не в контексті нашої розмови поза ефіром, одразу шокувати не будемо. І я скажу, що от той документ, який вчора вийшов, узгоджений за результатами переговорів Зеленського, Стармера, Мерца і Макрона, який представляє європейську позицію, це, в принципі, українські тези, перекладені на офіційні мови країн Європейського Союзу, і це дуже добре. Тобто, немає відхилення від того, чого прагне Україна. Друге, це не про переговори з Путіним, це про те, що ці європейські країни будуть підтримувати Україну до її перемоги у війні. Це теж добре. Але, життя мінливе, сьогодні одне, завтра друге, післязавтра третє, тому уявімо собі гіпотетично те, до чого все рухалося до вчорашнього дня. Бо всі там думали, ой, чого вони там зустрічаються, це ж вони хочуть нав'язати якісь перемовини, а це ж ти-ти-ти. Чому європейська ініціатива замінити собою Сполучені Штати на мою думку, як то кажуть, шкірка

0: Вчинки не варта. Перше, ну, знову у нас не Європейський Союз, а по суті Нормандія плюс. Окей, тобто Німеччина, так. Франція, ще бритів підтягнули.
1: Так.
0: Але ситуація ж змінилася. Ці три країни здатні забезпечити ці дві країни, Німеччина і Франція, сьогодні здатні забезпечити загальноєвропейський консенсус довкола того, про що вони теоретично можуть домовитися з Росією. Сумніваюся, при всій повазі. Конфігурація в Європі змінилася дуже сильно. Нордичні країни в цій війні підняли політичну свою роль і військову. Польща виросла дуже сильно у порівнянні з 10 років тому. Тому Путін скаже... Еммануель, дорогий мій, і цей Фрідріх, ти мені зараз пообіцяв зняти санкції. Ну, це ж рішення Європейського Союзу. А ти порішаєш, щоб оці от навіжені балтійці, чи поляки, чи норвеги, чи шведи підтримали? Ну, такої гарантії дати ніхто не може. Тому ми з вами маємо не загальну європейську ініціативу, а така собі Нормандія плюс. Щоб воно не виглядало так дискредитовано, як колись, підтягнули бритів. Все зрозуміло, тут модель Франція і Німеччина борються відчайдушно за збереження статусу двох європейських країн, які вирішують за всю Європу. Все тут все зрозуміло. Але для Путіна гарантій немає. Друге. Для Путіна Європа, в принципі, не є суб'єктом. Для Путіна Європа – це такий самий об'єкт, як і Україна. Тобто він їх зневажає лише трішки менше, ніж нас. Ти не ведеш перемовини з тим, кого ти не вважаєш. Ти його 20 років ти розказував, що вони ніхто, а тепер ти сідаєш з ними за стіл переговорів. Ну, це вже повна ідіосинкразія. Вся російська політика побудована на картинці двох наддержав США і Росії, які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, з яким ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником. Третій момент, чому ця історія не працює. От уявімо, що ваша колега Катерина – це Європа, а ви – Україна. І ви сідаєте, ви разом, в одній компанії працюєте, у вас спільні цінності, ну ви все поділяєте. Ну звісно, якщо я Росія, хоча я Україна, слава Україні, але для потреб цього інтерв'ю, якщо я Росія – я скажу, Катерина, та звісно, ти хочеш стати посередником? Так давай приєднайся, сідай. До речі, передай от Україні, що буде або так, або отак. Ну, звісно, що Катерина почне прийде сказати, знаєш, Путін сказав, і мені здається, що там от, ну, щось є в цій позиції. Тобто це викликатиме тертя одразу. І Путін досягатиме головної своєї цілі, він розстворюватиме напругу в стосунках між тими, між ким взагалі повинна бути максимальна єдність. Бо те, що ми з вами зараз в нормальній, стабільній позиції і пережили кавалерійську атаку Трампа, заслуга тільки одного – єдності між Україною і рештою Європи. Бо нас не розвели, ну, по окремо один від одного. Ну, ще можна багато різних наводити моментів, але у Європи ніша тільки одна – підтримувати Україну. Вони не заради України, заради самих себе. Бо схема дуже проста. Процвітання Європи ґрунтується на безпеці. Безпека Європи неможлива без України. Все. Не підтримуєш Україну, втратив безпеку, втратив процвітання, все розвалилось. Тому це не благодійність з їхнього боку, але тут нема простору у європейців для того, щоб грати роль подібну до ролі, яку грав Трамп.
1: Слухайте, ну тут ще цікаво, що всі три лідери, якщо ми говоримо про Британію, Францію та Німеччину, такі трохи кволікачечки, а може і не трохи. Макрон піде з свого президентського крісла вже в наступному році, і там великі шанси, що можуть перемогти праві. у Мерца низькі рейтинги, низька підтримка, і там йому підпирає, дихають в спину альтернатива для Німеччини, знову праві. Зі Стармером та сама історія, якщо послухати місцевих аналітиків, то вони кажуть, що він зараз обирає, як піти зі своєї посади, і що буде далі, якщо Reform UK знову праві можуть прийти до влади. І тут ми бачимо, що праві в Європі чи там в Британії, якщо вважати також частиною Європи, то вони дуже цікаві, бо вони всі трошечки розмовляють російською. Всі трошечки, значить, знають російську, якщо що можуть підтримати розмову.
0: Ну, це ви абсолютно праві, і це результат стратегії. Путін 20 років щедро фінансував два блоки партій – лівих і правих. Чому? Бо він дуже чітко зрозумів, що його проблема іде від центристів. Чим лівіші або правіші політики, тим більше вони схильні до взаємодії з ним. І тому він почав їх вирощувати. І 20 років центристи в Європі всі там ха-ха-ха, та це все дрібниці, та ні, та у нас ми сильні, як ніколи. А тепер бігають, хапаються за голову, бо виросли і праві, і ліві абсолютно скрізь. І наступний сезон цього серіалу – це буде викриття всіх цих схем, їхніх контактів, зв'язків з росіянами, коли розвідки почнуть легалізовувати наявні у них дані через медіа, експертів там, і творців кіно, і авторів книжок. Це все ми туди вже заходимо. Але тут що важливо? Це результат російської стратегії. Росіяни знали, що вони роблять. І вони змогли грошима і сентиментом щодо ідеологічних питань розхитати Європу.
1: То чи знаєте, в мене така неочевидна тема, яку, мені здається, варто обговорити, але ви скажете, чи вам цікаво на цю тему говорити. Що ми побачили? Після того, як почалася ця спільна операція Сполучених Штатів Америки з Ізраїлем проти Ірану, що це 28 лютого розпочалося, і там все дуже швидко рухалося. Одразу був ліквідований Алі Хаменеї, Ракбар, верховний духовний лідер зі всією верхівкою. І от багато хто говорить про те, що ліквідація Хаменеї така поза правилами. Бо, ну, якщо подивитися на різні, що там ставалося з Саддамом Хусейном, чи що ставалося в Лівії з Каддафі, все одно, ну, там був якийсь процес, хтось когось нібито судив, хтось когось визнавав винним, ну, і далі їх там по-різному могли страчувати. З Хаменеї сталося зовсім по-іншому. Просто сидів він собі вдома, ну, не вдома, в своїй резиденції, прилетіли, значить, авіабомби, скільки там, 5-6, не пам'ятаю, і все, його більше немає. Клац. Я чому за це зачепився? Бо я побачив, значить, публікацію Financial Times, що там йшлося про те, що нібито одразу після ліквідації Хаменеї, ті, хто захищають Путіна, значить, відповідають за його охорону, вони там відключили систему відеоспостереження. Тому що вони дізналися, що Ізраїль просто хакнув цю систему відеоспостереження в Ірані, ну і міг спостерігати за тим, хто куди пересувається, хто де знаходиться. І от багато хто говорить, що Путін до смерті Хаменеї і після смерті Хаменеї, це можуть бути два різних Путіни. Ну, тобто, Путін, який, ну, точно вже побачив, що і для нього є велика загроза. Він там навіть в Казахстан їздив з цим кулеметником, щоб дрони збивати. І що він, в принципі, для нього все відкрито, що всі ці оці інститути, в які він не вірив, що вони, якби, нічого не важать. На ваша оцінка того, чи дійсно змінився світ після того, як був ліквідований Хаменеї, ну, саме таким чином?
0: Ну, дивіться, концепція про те, що лідерів ворожих держав треба судити, вона дуже нова. Ну, по факту, спроба цього це зробити була після Першої світової війни, але не вдалося, бо Нідерланди не видали Вільгельма, німецького кайзера. В 1942 році в британському парламенті були дебати, і депутат запитав представника уряду її величності, чи його величності тоді, каже, якщо британський солдат на полі зустріне Адольфа Гітлера, що йому треба робити? І відповідь була така, рішення треба залишити за британським солдатом. Тобто це все було неясно. Це ми живемо в такій новій матриці про те, що треба всіх тягнути в суд. І от ми теж намагаємося Путіна в суд притягнути, все там. А насправді просто нам показують, що не все так однозначно, і це є в історії людства. Вбили, обезголовили, і армія здалася. Але нюанс в тому, що тепер це не працює. Раніше ти вбив там князя, короля, і армія, все, вибачте, ми більше не воюємо. А тепер вбили, а все одно країна воює. І ось в цьому плані настала відмінність. Стосовно Путіна, слухайте, це мені нагадує, Путін до Хаменеї, після, Путін до ковіда і після. Він помішаний все життя на своїй безпеці, про валізку, про аналізи його калу, це ж всі історії про Валдай, про бункери. Це ж все до цього було. Він, безумовно, своє життя, хоча він грає роль такого православного фаталіста, але, безумовно, його життя цікавить його більше, ніж будь-що інше.
1: Тут ми бачили знову ж низку публікацій про те, як він там намагається подовжити своє життя, його донька цим займається, за оцінками. Це Wall Street Journal точно писали, там 25 мільярдів на рік, 25 мільярдів доларів витрачається, і там багато прикладів того, що він точно хоче, щоб його діти там з Аліною Кабаєвою були щасливі, і в них все було добре. Очевидно, що він очікує на те, щоб не те, що він піде, а його,
0: Безмежна влада і безмежні гроші дають завжди один результат. У людей їде дах. Тому не треба нічому дивуватися.
1: Добре. Тема, яку ми точно маємо обговорити, 100 тисяч разів вже в наших ефірах була і так далі, але ви самі тригернули мене на це. Ви сказали про те, що Польща посилилась, і це дійсно так. І зараз ми маємо цей дипломатичний скандал, який намагаються вирішити різними способами. Йдеться, звичайно, про те, що підрозділ Сил спеціальних операцій був названий на честь героїв УПА. На це відреагували праві польські політики, починаючи з Кароля Навроцького. Я не думаю, що треба переповідати всю цю історію, але що ми бачимо станом на зараз, вже Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, їздив в Польщу, зустрічався з міністром оборони і так далі. Вже Дональд Туск, буквально сьогодні у себе в соцмережах написав про те, що, Навроцький, Зеленський, давайте миритися, це нікому не вигідно, крім Росії, Москви. Президент Зеленський звернув увагу, в Лондон летів вже не з Жешува, як зазвичай, тобто з Польщі, а летів він, з Молдови. Я бачив в чаті Офісу Президента, польський журналіст запитував, чи це назавжди, що це означає і так далі, йому не відповіли. Тож, якщо подивитися на цю ситуацію, чи це клінч, з якого немає виходу, бо, є просто політики, польські політики, які збирають електоральні бали, нічого не зробимо. Уявити собі ситуацію, де президент Зеленський каже, знаєте що, все, ми, перейменовуємо цю бригаду, все, до побачення. А польський президент каже, слухайте, ми зрозуміли, ви ж це називаєте не тому, що ви хочете підкреслити там ті чорні сторінки між Україною та Польщею, це тому, що ж вони боролися проти російських окупантів за українську незалежність. Я все зрозумів, все, ми все відміняємо, обійнялися, закінчилося. Тож, як ви дивитеся на цю ситуацію?
0: Та тут, мені здається, все ясно, як божий день. У нас з Польщею будуть постійні проблеми. І частина з них буде, лише частина з них буде обумовлена історією. Друга частина буде обумовлена економічними інтересами. А третя, те, про що на що найменше звертають увагу, розумієте, Польща, вибилась в люди. 35 років тому ми були приблизно там, стартували з приблизно схожих позицій, дехто навіть казав, що Україна краща була ситуація, неважливо, хай буде приблизно схоже. 35 років по тому у нас Польща в G20, 20 найбільших економік світу, а Україна, ні. Що відбувається, коли ти вибиваєшся в люди? Ти хочеш реалізувати свої можливості, показати, що ти тепер сильний, що тебе треба слухати, що ти здатен м'яко або не м'яко дотискати. Грати м'язом. Це з людиною відбувається середньою статистично. Є геніальні люди, які своє его стримують і залишаються добрими, не лукавими. Але більшість людей лукаві, тому вони, щойно отримавши якусь владу, якусь силу, намагаються знайти, а на кому б її проявити. І от Польща – це та, ну, країна, яка здобула владу, їй тепер треба її на комусь проявляти. Ну, і на кому? Зокрема, і на нас. Я ще раз, це не анти, ну, в мене немає якогось антипольського сантименту. Я просто розумію шлях, який вони пройшли, куди вони прийшли і що вони тепер хочуть робити. Тому для України є цей суміш, у нас є партнер. Ми можемо погоджуватись, не погоджуватись, але він є такий. У нього він перетворив історичне питання на центральний елемент своєї внутрішньої політики і стосунків з Україною. Він, у нас з ними економічні інтереси, згадайте зернову кризу, згадайте автомобільну перевізну кризу. Ми неминуче йдемо в модель конкуренції за низкою параметрів. І третє, ми маємо справу з великою європейською державою, новою великою, яка нам, якій потрібні перемоги і докази своєї сили. Просто це реальність. От це сьогоднішня Польща. І є ще четвертий елемент, хто б що не говорив, в 22-му році поляки зробили для України речі, за які ми завжди маємо бути їм вдячними. Той самий Жешов, та сама міграція, це, ну, дуже серйозні були речі. Тому, от у нас є така реальність. У нас вибір який? Ми кажемо ні, ми будемо чубитися через історію, бо це наша історія, ми будемо називати все, чим хочемо, як хочемо, і ми готові до цього конфлікту, ми готові до економічної конкуренції, от, і ми не дамо вам проявити себе, значить, проявляти на нас свою нову силу. Можлива така позиція? Можлива така позиція. Але потім стане питання. Членство в ЄС, стосунків з НАТО, скажімо так, на цьому етапі. І все одно нам доведеться йти на якісь поступки. Друга позиція. Ми не будемо загострювати з поляками, ми будемо уникати будь-яких загострень до того, як вирішимо всі питання ключові, в яких ми залежимо від поляків. А потім повернемося до розборок уже у сім'ї вільній новій. І третє питання, і третій підхід – це, а давайте диверсифікуємося від поляків. Давайте станемо дружити набагато сильніше з Швецією, з Норвегією, ну, тобто з Данією, з ним, зробимо ставку на німців і будемо їх використовувати всіх разом як фактор стримування Польщі. Є три таких вибори, і насправді десь в суміші всіх трьох виборів буде складатися українська політика щодо Польщі в наступні роки. Але ці стосунки будуть сповнені конфліктів неминуче, ці стосунки будуть при цьому залишатися керованими. Єдина тема безхмарна, ну, відносно безхмарна в наших двосторонніх відносинах, це буде тема безпеки. Бо на цю тему в Польщі є чіткий консенсус, що якщо ми падаємо, то вони наступні. Але от якщо ми не падаємо, а навпаки стаємо суперсильними, то тут у Польщі теж є застереження.
1: От за яким шляхом ми йдемо зараз, на вашу думку?
0: Ну, у нас, я не знаю, як виникла ця наша криза з назвою для спецпідрозділу. Ну, тобто, чи враховувалась реакція Польщі, чи на автоматі підписали, я цього не знаю. Тому якщо припустити, що це було, ну, що така реакція не прогнозувалася і просто підписали, ну, тоді ми до цього намагалися, в принципі, дуже зважену політику реалізовувати. Ось таку суміш, яку я описав. Після зустрічі Навроцького з Зеленським, на якій Навроцький вручив йому там книжку про злочини, злочини УПА, як поляки вважають, то вони, до речі, давайте, ну, відверто, Волинська трагедія – це дійсно злочин, питань немає.
1: Це реальність, так.
0: Да,
1: так
0: це реальність, ми теж не повинні на це,
1: Сульський, умовно,
0: на це закривати очі. Проблема з Польщею інша, що у них… В все, що вони робили, це там історична необхідність, а все, що ми робили, це злочини. Ось в цьому є у нас непорозуміння з поляками. А те, що ми, українці, несемо відповідальність за смерть поляків, які проживали на Волині в 40-х роках, ну, це правда, це треба визнати. Проблема в тому, що поляки не відмовляються визнавати відповідальність за те, що вони робили з українцями в різні роки. Ну, неважливо. Тому, після оцього спалаху у нас не було ніяких криз. Вони ще зустрічалися, Зеленський з Навроцьким. Ми себе конструктивно поводили, вони тримали себе конструктивно. Все так більш-менш рухалося. Паралельно президент максимально продовжував зближення з країнами Північної Європи, підкреслював, розбудовував стосунки з німцями. От, і в економіці ми намагалися заручитися, якби, ну, знайти точки, неконфліктні точки з Польщею. І, в принципі, воно якось так все і працювало. Напевно, ми все-таки, ну, якби, просто не врахували чутливість цієї теми для поляків, а там, да, там ситуація в тому, що вони шукають, ну, і знаходять будь-які приводи в чомусь нас звинуватити. Це нова реальність. Міф, ну, історія про там Польща, головний адвокат України в Європі, це вже всім, ну, легенда оповита сивиною. Але я розумію, що може бути спалах там в Україні, так ми зараз, егегей. Ще раз, подумайте дуже просто. Все одно, коли дійде до членства в ЄС, то з поляками треба буде домовлятися.
1: Так, це буде дуже гучний голос. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову.
0: Дякую.
1: Було цікаво. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую за те, що завітали до нас. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – стосунки на відстані під час війни. Чоловік на фронті, жінка в тилу. Чоловік в Україні, жінка за кордоном. Жінки, діліться вашим досвідом. Який вибір ви робите? Зберігати шлюб чи шукати нове життя? Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задекларовану чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИЖ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська у півдні скинули 3 авіабомби на Слов'янськ Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 7 цивільних зазнали поранень, серед них 17-річна дівчина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Усім постраждалим наразі надають медичну допомогу. Внаслідок атаки у місті пошкоджено адміністративну будівлю, медичний заклад, а також численні багатоповерхівки та приватні будинки. Європейська комісія може ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, новий пакет спрямований на посилення тиску на Росію та перекриття можливих схем уникнення вже чинних обмежень. Речниця наголосила, із кожним новим пакетом санкцій Європейський Союз шукає способи закриття лазівок і посилення тиску на Росію, щоб мінімізувати будь-які її доходи від війни. В Україні повністю відновили понад 750 медичних об'єктів, що зазнали пошкоджень від російських обстрілів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або зруйновано понад 2600 об'єктів у сфері охорони здоров'я. Найбільших руйнувань зазнали заклади у прифронтових регіонах. У міністерстві зазначають, що роботи із відновлення тривають, а частина медичних закладів уже відновила або частково відновила роботу для надання допомоги пацієнтам. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується російський журналіст Михайло Фішман. Михайло, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
8: Здравствуйте.
1: Знаете, хочу начать с роли Романа Абрамовича. Мы помним, что он был среди переговорщиков с российской стороны в 2022 году. Можно даже говорить о том, что он занимал какую-то нейтральную роль. Не совсем понятно до конца, что это за роль была. Но, тем не менее, он появился в Киеве снова. Сначала об этом написали Financial Times, потом это подтвердили и украинские медиа. В мае этого года, значит, Роман Абрамович встречался с президентом Зеленским, передавал, значит, ему какие-то послания от кремлевского диктатора Путина. Президент Зеленский уже комментировал это медиа, сказал, что, ну, слушайте, хотели, значит, чтобы это все было втихую, и Абрамович спрашивал, ну, вот, на какие уступки Украина все-таки готова пойти при переговорах с Россией. По словам президента Украины, он ответил, что, ну, Донбасс никто сдавать не будет, такой победы мы вам не подарим. Но, тем не менее, Абрамович, который снова появляется в качестве переговорщика, человека, россиянина, который ездит в Киев. Как вы это понимаете? Какой является роль Абрамовича?
8: Да, ну, я думаю, что действительно мы же знаем, это публично известно, что он участвовал в обменах и в переговорах в 2022 году. И логично предположить, что на самом деле контакты остались. Контакты как и как, собственно, он знает людей, с которыми он общается в Киеве, и, собственно, сами отношения в каком-то виде сохранились. И логично предположить, что на самом деле все это время, так или иначе, Абрамович время от времени что-то предпринимал. Понятно, что он, у него нет официальной никакой миссии, но то, что у него есть контакт с Путиным, это очевидно. И это понятно, это известно. Собственно, Путин сам рассказал, что, что Абрамович, да, он только не назвал фамилию, но, в принципе, она угадывается с первой же секунды, что, собственно, мы и сделали там, в моем эфире в прошлую пятницу сразу по горячим следам. Было очевидно, что это только Абрамович мог иметься в виду. Поэтому, на самом деле, его как бы обозначил как переговорщика Путин на форуме, да, первым, по сути. И было понятно, что так или иначе контакты какие-то продолжаются. Было понятно, что Абрамович, ну, у него есть, он все-таки достаточно влиятельная фигура, в том смысле, что он представитель российского бизнеса, российской элиты, и одновременно он вхож к Путину, и он может с ним разговаривать, один из тех немногих людей, которые могут разговаривать с Путиным, соответственно, очевидно, были какие-то попытки через него. Его личное, ну, я уверен, что сам Абрамович хотел бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее. И какие-то попытки донести до Путина что-то по этому поводу. Что произошло, важно понимать, что произошло на этот раз. Мы не знаем, какие были контакты до, хотя можно предположить, что это не первый раз, на самом деле, не первая встреча Абрамовича за последние, там, я не знаю, год-два. Может быть, и с самим Зеленским, а может быть, и с его окружением, так или иначе. Но можно предположить, что Абрамович участвовал в неформальных переговорах, просто сейчас они были вскрыты. Вскрыты были Путиным. Тут что, мне кажется, важно? Мне кажется, важно, что действительно, это чья была инициатива, давай я съезжу в Киев, попробую поговорить, Путин одобрил, как он это рассказывает, или Путин сам его послал, даже на самом деле не так важно. Важно, что эта поездка не могла не быть санкционирована, а Абрамович, не сообщив Путину, поехать в Киев не может, по-моему, это очевидно, и с ним не проговорив это достаточно ясно. Соответственно, думаю, что эта поездка нам говорит про довольно важную вещь. Она нам сообщает, что Путин пытался добиться, понимая, что у него тупик на американском треке его переговоров с Украиной и принуждение ее к капитуляции, так или иначе, он попытался это добиться другим способом. Он попытался добиться этого через Абрамовича. Он попытался, собственно, Абрамович получил от него некие вводные данные, приехал с ними в Киев, получил ответ: нет, Донбасс не отдадим. После того, как он вернулся с этим ответом, дальше это вопрос техники, как это Путин обставил, но смысл был в том, что он хотел добиться, наверное, был передан, потому что официальная позиция России, как вы знаете, заключается в том, что вы отдаете нам Донбасс, после этого мы приступаем к переговорам, то есть они еще неизвестно, чем закончатся, и что мы еще потребуем. И это вообще, ну, это в принципе неприемлемо. Это официальная позиция, которую излагает там Лавров, там, я не знаю, Песков, кто угодно, кто будет публично говорить на эту тему. Но, наверное, Абрамович эту позицию смягчил в переговорах с Зеленским. Вот давай мы договоримся по Донбассу, остальное отложим в сторону, так или иначе все решим. Главное нам решить про Донбасс. Получил ответ «нет», вернулся, Путин этот ответ усвоил. И, собственно, началась новая фаза, как он объявил сам Путин, конфликт. Да? Он перешел к бомбардировкам городов и инфраструктуры, типа, как ответ, что, ах, вы не хотите по-хорошему, ну, тогда получайте по-плохому. Вот, собственно, то, что произошло, и роль Абрамовича. Это говорит нам о том, что Путин все-таки хочет, видимо, заканчивать. То есть он хотел бы закончить. Он хотел бы закончить на своих условиях, не знает, как этого добиться, и ищет для этого варианта. Наверное, вот так можно понимать эту историю с Абрамовичем, про которую мы узнали.
1: Действительно, если смотреть или, скажем так, читать то, как это комментировал президент Зеленский, да, эту встречу, собственно, он сам сказал, что Абрамович хотел, чтобы она была тайной, да, чтобы это не стало публичным. Опять же, собственно, российский диктатор, первый, кто об этом объявил, вы уже это как бы объясняли. Так вот, немножко странно это все звучит, учитывая, что, ну, есть там официальная позиция Украины, то есть, условно говоря, если приедет Абрамович и спросит, так, может, вы все-таки отдадите Донбасс, там они подмигнут один другому и скажут, ну, знаете, вообще-то да. Вот это немножко странно, но тем не менее...
8: Почему это похоже на Путина вполне?
1: Ну, вам виднее, вы в этом, как бы, эту среду лучше знаете. Но тут другой вопрос. Мы видели, как происходила определенная трансформация вот российских олигархов на протяжении всей полномасштабной войны России против Украины, да? Кто-то пытался вот быть вроде бы голубем, превращался в ястреба или как минимум в публичном пространстве. Кто-то не хотел поддерживать эту так называемую СВО, но был вынужден. И вот, значит, какую-то там инфраструктуру свою отдавал. Недавно была новость о, сколько там, 500 миллиардов рублей, да, якобы пожертвовали... Российский бизнес пожертвовал Путину после там какой-то частной встречи, это еще до питерского форума. Так вот, что мы знаем о трансформации Абрамовича? Что с ним происходило, ну, вот эти больше, чем 4 года полномасштабной российской агрессии?
8: Мы знаем, что он там потерпел довольно большой... Он вынужден был продать Челси, да, он, как я понимаю... Наверняка есть и другие проблемы, которые он испытал, но он в более свободном находится полете, насколько я понимаю. В этом смысле он не является вот этим регулярным участником встреч вот это вот Путина и РСПП, и дальше эти самые закрытые встречи, где, соответственно, все скидываются, начиная там с Керимова и так далее. В этом смысле Абрамович находится в другой лиге. Он не уверен, я не думаю, что он много времени проводит в Москве, и его личные отношения с Путиным позволяют ему себя чувствовать более свободно, чем остальным, которым сказано, что или вы, значит, возвращаетесь в Россию, или нет, но мы будем разбираться. Но требуем, чтобы вы вернули свои капиталы. К Абрамовичу это, видимо, не относится, как я... Ну, твердо утверждать ничего не буду, но, мне кажется, можно предположить.
1: Хорошо. Ну, мы тоже помним, в принципе, чем закончились эти переговоры. Даже еще в тот момент, когда мы не знали, что такие переговоры были. Да, действительно, Путин вышел, сказал, что, вот смотрите, был такой, значит, бизнесмен. Зеленский вышел с публичным письмом, да, которое было адресовано Путину. Там несколько тезисов, если очень коротко, там речь шла о том, что война, которую не хочет заканчивать Путин, она уже надоела населению России, что даже пропагандисты смотрят криво, я сейчас не цитирую напрямую, но тем не менее, среди прочего сказал, что ну вот, Путин стареет, и тоже нужно об этом помнить, его волнует безопасность, его личная, его семьи, ну, представить себе, что Путин это все прочитает, скажет, действительно, слушайте, я старею, на меня косо смотрят, никому это не нравится, я буду заканчивать войну. Очевидно, что на такой эффект никто не рассчитывал, никто настолько не наивен. Какую вы увидели реакцию на это письмо, да, если говорить о Кремле, если говорить о тех, кто приближен к Кремлю? Что это письмо, ну, может или могло означать для вот людей, которые принимают решение, что же будет дальше с войной?
8: Ну, принимает решение только один человек, что будет дальше с войной, и вы его реакцию видели в прямом эфире из Петербурга. Это реакция злость. Это главное. Видно было, как Путин злится, и мне кажется, в этом смысле письмо получилось достаточно успешным политически, да, потому что, ну, просто Путин оказался в ситуации, когда он минут 10 его комментировал. И это само по себе значит, что, ну, он не, на этот раз не получилось пройти мимо, да, он не смог от него отмахнуться, он вынужден был комментировать, он на что-то должен был отвечать, он что-то там парировал, выбирал из него тезисы, которые ему как он считает, на которые ему легче ответить или как-то представить в лучшем свете. В общем, он как-то отстраивался в итоге от этого текста, и это само по себе результат достаточно серьезный. Кроме того, ну вот, он сильно злится, и видно, что он не может, собственно, что он может этому противопоставить. Только то, что вот он говорит, ну вот он может еще бомбардировки, это понятно. Но, собственно, он не может решить эту проблему, он не может решить проблему Зеленского. Ясно, что один из вариантов для Путина победы в войне – это устранение Зеленского, любое, ну, политическое, неполитическое. Если Зеленского нет, то он может тоже объявлять о победе, да, но он не может этого добиться, он ничего не может, он бы хотел выборы провести в Украине, чтобы он бы хотел кризис политический устроить в Украине, он зовет Зеленского в Москву, потому что надеется, что тогда, соответственно, это повлияет, это ударит по Зеленскому в Украине, опять-таки, тоже спровоцирует политический кризис. Он преследует, пытается эту цель как-то преследовать, у него ничего не получается, он получает этот текст, дико злится по этому поводу, ничего не может толком противопоставить. Что касается, и тем более, уж потому как он комментирует, соответственно, вся российская элита тоже его прочтет, это письмо, и это тоже результат. До обывателя оно не дойдет или дойдет какими-то обрывками, и пропаганда, и тут глупо надеяться на то, что, значит, то, что Путин, то, что Зеленский рассказывает про, ну, совершенно нам всем известные вещи о том, как Путин правит, что он делает с войной, как, что происходит вообще, трудно. Не стоит надеяться, что все это дойдет до российского обывателя. Тот, кто захочет узнать, тот узнает. Но пропаганда, естественно, изложит все так, как должно быть изложено. Но элита прочтет. Элита уже прочла. И она узнает себя в этом тексте, я думаю. И она, в общем, в ней, она уже, да, уже всем понятно, та ситуация, которая описана Зеленским, ну не только им одним, но важно, что им тоже теперь публично, та ситуация, в которой Россия не перестала выигрывать эту войну, Украина стабилизировала фронт, по сути, ну еще надо будет посмотреть, как будет развиваться, но тем не менее ситуация на фронте меняется, и это самое важное, что происходит, и это элита еще раз получает, соответственно, подтверждение в этом, и, ну, для нее это лишний повод подумать, а где вот, вот эта дистанция между тем, что говорит Путин про войну, и то, как он себя ведет по поводу этой войны, и той реальностью, которая есть на самом деле, что с ней делать, с этой огромной пропастью между одним и другим? И это тот вопрос, который сегодня элита в себе вот как-то несет и пытается как-то его осмыслить. Другое дело, что с этим все равно некуда идти и нечего делать, но сам факт каких-то размышлений и рефлексии по этому поводу, он, наверное, как-то уже присутствует.
1: Ну, мы тоже помним, что было много выступлений на вот этом Давосе Путина, собственно, на Питерском международном экономическом форуме, петербургском, простите, да, и среди выступающих панелистов, значит, был так называемый православный олигарх Константин Малафеев, значит, человек, который, ну, с 2014 года поддерживает российскую агрессию против Украины, там все очевидно, никакой Украины не существует, ну, вот все вот это. И там вот эти были сценарии прекрасные представлены, три, значит, позитивный для России, инерционный, негативный. Позитивный сценарий, там все довольно откровенно, до 2036 года, значит, ну, там и победа в войне России очевидна, захват Одессы, Харькова, Киева, либо какое-то квази-государство создается на этой территории, либо просто она поглощается, там распад ЕС и так далее. Все это просто очень интересно звучит в контексте того, что Кремль заявляет, ну, вы там, значит, отдайте Донбасс, ну, мы дальше начнем переговоры, ну, и, в принципе, это будет некая такая отправная точка. А как вот, хочется сказать слово «мэтчиться», ну, в смысле, каким образом может объединяться вот эта якобы позиция Кремля с тем, что говорят вот ястребы, те, кто являются, ну, основой этого режима, да, вот людьми, которые, ну, идеологически максимально поддерживают убийство украинцев и захват их территорий, как вы это понимаете?
8: Ну, все-таки это спорный вопрос, что Малафеев – это основа режима. Тут, мне кажется, надо в других немножко терминах описывать. Малафеев из маргинала превратился в мейнстрим, это так, за вот по ходу войны. И Дугин тоже, но это одна и та же фракция. Но считать их основой режима, мне кажется, неверно. Путин сам другой. Он не Малафеев и не Дугин. Он Путин оппортунист. И Дугин, и Малафеев – это фракция идеологических маньяков. Они, ну, Дугин в большей степени, там, Малафеев в меньшей степени, но как фракция, они вот, это вот некая действительно безумная там, вера в некую, вот у них там есть там эта идея там, России, уничтожения Украины, ну, такие фашистские вполне себе лозунги, которые, эта среда в них верит. Путин в это не верит, он ни во что не верит. Он верит только в свою собственную силу, контроль и расширение своих полномочий. Ему больше ничего не интересует. Ему на все остальное наплевать, в принципе. Просто его коридор, его политический, он его привел, он его сомкнул с этой фракцией. И чем дальше, тем больше с ней смыкает. Ну, теперь вот она разговаривает про ядерную войну и про, соответственно, если, значит, не будет по-нашему, то давайте мы будем сбрасывать ядерную бомбу, что и Путин время от времени говорит. Сам Путин превратился из оппортунистов, националиста, державника и имперца, хотя еще раз, изначально ему на все это наплевать, как я считаю, это мое глубокое в этом смысле убеждение. Поэтому неверно говорить, что это вот основа режима. И совпадает, это не политика партии и правительства, то, что говорит Малафеев. Это такой некий маяк, который светит ярче, чем ближе к нему приближается Путин, а он туда приближается по своим собственным причинам. Ну вот он, у него, значит, он так или иначе, не будем сейчас обсуждать почему, но вот он с начала нулевых годов, в 2005, там, не знаю, с 2004 года у него в голове идиосинкразия по поводу Украины, что он должен ее подчинить себе так или иначе. И вот, собственно, по мере того, как он по этому пути движется, он сближается с Малафеевым. Но они все-таки не определяют буквально повестку дня.
1: Тут, знаете, среди вещей, на которые, ну, довольно часто обращают внимание в украинском информационном пространстве, возможно, это ошибочное мнение, так вот на то, как изменились, как эволюционировали действительно взгляды, мнения и оценки вот этого Z-сообщества по поводу того, что происходит в Украине. Значит, там как-то все очень действительно пессимистично. До удара орешником, слушайте, куча саркастических комментариев. Тут еще и выходит Путин с тем, что, знаете что, а мы, значит, орешником по сараю били, еще, значит, по какому-то укрепрайону в так называемом ДНР. Ну, то есть, да. Мы, знаете, тут вообще, не то, что вам тут рассказывали пропагандисты, что, значит, были уничтожены бункеры с натовскими генералами, там что-то пробито, ликвидировано, ну, короче говоря, этого мы даже и не пробовали, мы там действительно по сараю посмотреть, как что там легли какие-то там вот эти, собственно, элементы этого орешника. Вот эта смена настроения в, ну, максимально Z-фашистской среде. О чем она говорит? Правильно ли мы понимаем, что, ну, действительно эта эволюция произошла? И если так, опять, что это значит?
8: Там я не главный специалист по этому Z-сообществу, я так понимаю, что оно там есть разное, есть более радикальное, есть менее радикальное. Ну, то есть они все в любом случае, безусловно, фракция, которая так или иначе поддерживает войну и рвется вперед. Это понятно. Но сейчас, одну секунду, извините, пожалуйста.
1: Нічого страшного, я просто нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з російським журналістом Михайлом Фішманом, почали ми з того, що відбувалося в травні, буквально в Києві.
8: Так? Простите мене, будь ласка, извините, що...
1: Все нормально, Михайло, слышите нас сейчас.
8: Да, значит, я хочу сказать, что тут как раз речь идет о той дистанции, которая вот между тем, что говорит Путин, и той реальностью, которую видит все сообщество, которое вовлечено в эту войну, так или иначе. Вот что главное. Они все понимают, что Путин неадекватен. И те, кто против этой войны, и те, кто за. И, собственно, это то, что мы видим вот в уже бесконечных совершенно потоках комментариев со стороны этого Z-сообщества, которое чем дальше, тем больше не понимает, что, собственно, происходит. Тем более они просто видят, что, ну, эта война не выигрывается, да, и что там, что бы ни говорил Путин, а происходит совершенно... Дальше предлагаются методы, которые там, которые вряд ли приведут российскую армию к успеху, так или иначе. Но в любом случае между официальной пропагандой и путинской позицией, и между теми адвокатами войны, которые видят, что реально происходит, и хотят привести соответствие официальной риторику и реальности, между ними вот огромная пропасть, и она растет. И Кремлю надо будет что-то с этим делать, конечно.
1: Михаил, спасибо вам большое за этот ефір, спасибо за этот разговор. Я нагадаю нашій аудиторії, російський журналіст Михайло Фішман був з нами на зв'язку. Тож, дійсно, почали ми з того візиту, який російський олігарх Роман Абрамович здійснив до Києва. Відбулося це у травні, про це спочатку повідомило видання Financial Times. Ну, можна сказати, що спочатку це проанонсував безпосередньо, не проанонсував, а про це розповів кремлівський диктатор Путін, виступаючи на своєму цьому пітерському економічному форумі. Він сказав, що, значить, російський бізнесмен, він називав його ім'я, приїхав до Києва, ну, ніяких результатів не було. Так от, розбиралися ми в тому, якою є роль досі Абрамовича в тому, що відбувається між Росією та Україною. Пам'ятаємо, що у 22-му році він був важливою частиною перемовин. Що ж, далі у нас буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
9: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Водій Mercedes-Benz, який на швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві, спричинивши смертельну аварію, у той момент виконував замовлення таксі. Про це пише РБК України з посиланням на поліцію. За даними правоохоронців, у момент аварії в автомобілі перебувала пасажирка. Жінка розповіла поліції, що водій нібито намагався продемонструвати їй свої навички керування авто, що й могло стати причиною аварії. Нині травмована жінка перебуває у лікарні. Нагадаю, підозрюваного сьогодні відправили під варту на 60 днів без права застави. Аварія сталася 5 червня у Солом'янському районі столиці. Водій «Мерседес» влетів у підземний перехід. Загинули 4 людини – двоє поліцейських, жінка та 12-річний підліток. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос приїхала до Києва. Як повідомили у Європейській комісії, головна мета візиту – підтримка кроків України на шляху до вступу в Євросоюз, питання повоєнного відновлення, а також посилення політичної та суспільної підтримки інтеграційних процесів. Єврокомісарка вже провела зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко та іншими високопосадовцями. Сторони обговорили прогрес у реформах – пріоритети фінансової та технічної допомоги від Брюсселя, а також підготовку української інфраструктури до наступного зимового періоду. Країни Європейського Союзу дозволили військовим кораблям у Середземному морі затримувати та оглядати судна, що вважаються частиною російського тіньового флоту. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, такі заходи спрямовані не лише на санкційний тиск, а й на безпеку судноплавства та скорочення доходів Росії, що можуть використовуватися для війни проти України. Йдеться про розширення повноважень операції ЄС «Іріні», що тепер дозволяє затримання підозрілих суден у Середземному морі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйони.

0: і спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Гела Васадзе, експерт Georgian Strategic Analysis Center, автор ютуб-каналу «Новини Кавказу». Гело, вітаю вас в ефірі.
9: Доброго дня, слава Україні.
8: Героям слава. Звичайно, хочу поговорити з вами про те, як пройшли парламентські вибори у Вірменії. Як ми бачимо, 49,81% голосів взяла партія «Громадянський договір», це партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. І ми пам'ятаємо про те, що Росія, Кремль зробили все для того, щоб Пашинян не переміг. Було все. Ці забороняли вірменський коньяк. Фрукти, овочі не можна було завозити в Росію, погрози того, що Пашинян одразу почне війну, погрози того, що дивіться, значить, Пашинян хоче вас здати Азербайджану. Все одно він переміг, не з такою перевагою, як минулого разу, але тим не менше. Як ви зрозуміли, де тут прорахувався Кремль, в чому помилка Путіна?
9: В Україні. Главный стратегический просчет Кремля и главная стратегическая провал Кремля – это Украина. Конец империи, начало конца империи наступило именно в тот февраль 2022 года. После этого, и после в результате героического сопротивления Украины, у Кремля уже не осталось инструментов и ресурсов для влияния на соседей, в том числе и на Южный Кавказ. И мы видим, что происходит. Кремль практически потерял Азербайджан, что было неизбежно. Я специально ввел индекс сопротивления Кремлю, индекс Алиева, который, в общем-то, зашкаливал в кризисные моменты, когда последовательно президент очень небольшой страны просто-напросто показал Кремлю его место. То же самое произошло сейчас в Армении. Просто-напросто ситуация.

0: Ситуация на Земле, она диктует свои условия. Географию никто не отменял. У Армении очень сложная география, с одной стороны, с исторической точки зрения. Но с точки зрения современной геополитики им жутко повезло. У них нет границы с Россией. А так как у них нет границы с Россией, фактически все эти годы после объявления независимости российское присутствие и доминация России в Армении, иногда полная доминация, была связана только с одним вопросом, на который подцепили в свое время Армению, соответственно, значит, загнав в эту же логику Азербайджан. С Карабахским вопросом. По факту были созданы условия, когда Армения оккупировала часть территории Азербайджана. Давайте называть вещи своими именами. И, правда, им не удалось главное сделать, а тогда были, в 1993 году были бои за Тер-Тер. Если бы они бы тогда бы достигли бы своих, в 1994 году, если бы тогда бы они достигли своих целей, то тогда бы перерезалась бы возможность Баку-Тбилиси-Джейхан, нефтепровода. И тогда Южный Кавказ действительно остался бы очень надолго под сферой влияния России. Но этого не произошло. Однако подвешенность статуса и состояния Карабаха, она диктовала и Армении, и Азербайджану, и Баку, и Еревану определенные правила, правила отношений с Москвой. И казалось бы, все это логично, что да, самый крупный, самый сильный игрок в регионе – это Россия. И поэтому можно ставить на Россию, эта ставка на Россию уже работает. И работала она достаточно долгое время. Но в результате ставки на Россию что получила Армения? Получила то, что их армия полностью зависела от России. От российских поставок и так далее и тому подобное. И когда Россия в технологическом плане стала отставать, а Азербайджан в это время предпринял действительно большие усилия по построению своего государства, дипломатии, что самое главное, военно-технического сотрудничества, у Азербайджана был прекрасный партнер Турция. Потом была 40-дневная война, а потом, которая, конечно, была шоком для армянского общества, потому что та парадигма, в которой жило армянское общество, а это парадигма противостояния азербайджанцам и туркам, тема геноцида, которая культивировалась еще со времен конца 40-х годов. Почему второй половины 40-х годов? Почему второй половины 40-х годов? Потому что тогда Сталин готовил нападение на Турцию. Для того, чтобы захватить проливы, и для того, чтобы отжать у Турции ту территорию, которая, ну, Восточную Анатолию, соответственно. Ну, в итоге мы получили что? В итоге мы получили армянское общество, которое находилось в шоке, но и тут Москве удалось подцепить армянское общество еще на один крючок. Пока там российские миротворцы, вот это образование, которое было в Карабахе, оно будет существовать пусть и в окружении азербайджанских войск. Что произошло дальше? Дальше произошел 22-й год. И на это мало кто обращает внимание. Но я всегда говорю, что политолог – это историк современности, это хронист. Понимаете, в чем дело? Когда была проведена операция по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, она была проведена в сентябре 2023 года. А что у нас произошло в сентябре 2023 года на фронте в Украине? Это знаменитая Харьковская операция, когда Украине удалось освободить значительную часть своих земель. Так вот, именно в этот момент Азербайджан решил вопрос по восстановлению территориальной целостности. Связь между этими событиями, я думаю, что она прямая. Россия просто не могла вмешаться в этот период. И ну, ввязываться в военные действия с Азербайджаном, когда у тебя все сыпется в Украине, согласитесь, было бы просто невозможно.
1: Йо, а як ви вважаєте, от я, вибачте, що переб'ю вас, ну от ви дійсно сказали про так званих російських миротворців, так? Ну, фактично, російські військові, які знаходилися або, ну тоді ми говорили про Карабах, такий наразі був повернутий до Азербайджану, або зараз знаходиться, досі знаходиться в Гюмрі, так? Ну, тобто та військова база, яка знаходиться там у Вірменії. Чи ви очікуєте на те, що ну, статус цих військових, м'яко кажучи, зміниться? Ну, а якщо говорити дуже прямо, що Пашинян, його партія, його уряд призведуть до того, що все-таки ця база буде ліквідована, вона буде, її більше не буде на території Вірменії.
0: Понимаете, в чем дело? Пашинян никуда не торопится и правильно делает, что никуда не торопится. Российская база в Гюмри сегодня носит чисто формальный характер. Даже всю технику оттуда вывезли, и понятно, куда вывезли, примерно. Ясно, что им не хватало, и они все это вывезли в Украину. Так вот, база в Гюмри является чисто формальным, вот флаг, чисто формальным форпостом. Для того, чтобы оказать какое-то влияние на Армению, если база в Гюмри могла бы оказать на влияние на Армению, уверяю вас, если была бы силовым фактором, уверяю вас, сегодня бы мы бы с вами бы говорили бы не о том, что происходило несколько лет назад, а о том, что с базы Гюмри фактически вот, или вторжение, или что-то в этом роде. Нету этого. Поэтому понятно, что так или иначе, этой базе не быть. Когда-нибудь Пашинян, я думаю, найдет для этого время. Ровно так же, как и Пашинян приостановил свое членство Армении в ОДКБ, но Армения продолжает оставаться членом ОДКБ. В ЕС. Вы знаете, после того, что произошло, вот сейчас после этих санкций, по факту, Армения имеет полное право сказать, ну что, если нам не дают продавать наши товары в нашей таможенной зоне, мы уходим. Почему Пашинян этого не делает? Пашинян достаточно грамотный, опытный и осторожный политик. Он прекрасно понимает, что для всего нужен момент, для всего нужно время. И он обязательно выберет это время. Как только сотрудничество с Европой, кстати, основной акцент на Европе, но на самом-то деле Пашинян сразу же сказал, что европейская перспектива, она достаточно далекая. Ну, давайте будем искренними. Для Армении сегодня она институционально встроена в Россию. То есть в российские проекты ЕС, ОДКБ, и не будем забывать, что существуют еще и двусторонние соглашения, а не большой договор и так далее и тому подобное. Но, по сути, эта победа открывает Армении возможность встроиться в то географическое, геополитическое и геоэкономическое пространство, в котором она существует на Земле. После 23-го года конфликта уже не существует. Он и так был анахроничным, это был анахронизм. А сейчас конфликта как такового, конфликтной ситуации не существует. Нужно строить просто нормальные отношения. Кто это дает Армении? Открытие всех коммуникаций. И когда мне говорят, что вот для Грузии невыгодно, чтобы в Армении открывались коммуникации, потому что сейчас все идет только через Грузию, а так пойдет и через Армению. Это бред, и мы разбирали, вот на моем канале «Новости Кавказа», мы разбирали это с прекрасным логистом, замечательным Рауфом Магомирзаевым, средством по транспорту. Так вот, представьте себе транспортный коридор, коридор, который узкий очень. Сейчас, за счет Армении, коридор очень серьезно расширяется, этот транспорт. И если раньше, например, проходило, ну, к слову, 10 единиц груза через Грузию, то сейчас будет проходить 100. Причем из них 60 будет через Грузию, а 40 через Армению. Ну, в силу того, что просто-напросто грузинские порты. Понимаете, что лучше, 60 или 10? Кто тут выигрывает? Выигрывают все. Это эффект ценности энергии. Но это не только это. У армянского общества, у Армении действительно огромный потенциал. У Армении потенциал за счет диаспоры, но не этих диаспоральных организаций, которые мутят воду и ловят рыбку в этой мутной воде. Потому что они привыкли собирать деньги на Карабах, собирать деньги на помощь жертвам геноцида 15-го года, ну и так далее и тому подобное. А той самой диаспоры, которая сейчас работает в Силиконовой долине, в Линдейле. Это действительно в Силиконовой долине сегодня очень достаточно много армян, которые работают, и которые обеспечивают работой в Армении. Это было еще при Саргсяне, при Пашиняне и так далее. Кстати, эти ребята сыграли очень большую роль во время Бархатной революции. Так вот, давайте посмотрим на это. Давайте посмотрим на то, что Армения, когда есть гарантии безопасности. А от кого? Что такое гарантия безопасности
1: От
0: Армении?
1: якраз хотів вас
0: Хто тут
1: запитати, вибачте,
0: нападає?
1: дійсно, чому на кого може покладатися зараз Вірменія? З одного боку, вона має замиритися, вона має подружитися з Азербайджаном. Ми розуміємо, що це не дуже швидкий процес, але він має відбутися. Ви говорили про Туреччину, очевидно, як про такого патрона Азербайджану. Є Європейський Союз, який говорить
0: Ні,
1: про те, ми будемо
0: я тут те саме.
1: є
0: Извините, я,
1: США.
0: може бути, неправильно поняв. Азербайджан не Турция никак не является патроном Азербайджана. Они абсолютно равноправные партнеры. Более того, я вам скажу, влияние Азербайджана в Турции выше, чем влияние Турции в Азербайджане. Просто потому, что там азербайджанские инвестиции, азербайджанские СМИ. И сегодня турецкие власти больше зависят от Азербайджана, чем ну, и поставки газа, нефти и так далее, чем азербайджанские от Турции.
1: Ну, ви
0: Турция
1: точно краще
0: точно не
1: знаєте. Ви
0: патрон.
1: точно краще знаєте, але тоді по-іншому сформулюю запитання. Ви сказали про те, що Пашинян він є дуже досвідченим політиком. Тож він має прораховувати кроки, які ну наступні кроки, які зробить Москва, так? І тож, якими ці можуть бути ці кроки, і хто може допомогти Вірменії в тому, щоб захиститися ну від певної агресії? Вона може бути різною економічною, не тільки економічною.
0: Ну, посмотрите, прежде всего, я абсолютно уверен, что главной гарантией безопасности Азербайджана, ой, Армении являются хорошие отношения с Азербайджаном и с Турцией. Потому что и Азербайджану, и Турции, и Грузии, и Ирану, кстати, который тоже является соседом Армении, выгодно, чтобы в Армении было стабильно, чтобы были коммуникации, были нормальные отношения. Дружбы и братства между там, Азербайджаном и Арменией не будет. Но нормальные рабочие отношения могут быть, и они будут выстраиваться на основе бизнеса и так далее. Это первое. Но здесь Пашинян сыграл еще тоньше. Главным элементом в дороге ТРИП, а это дорога, которая соединяет одну часть Азербайджана с другой, стало участие Соединенных Штатов. Трамповская администрация, которую принято ругать и по делам ругать за они чудили, как хотели, вот в данном случае сыграла абсолютно четко и абсолютно правильно. То есть они сказали, что, ребята, лучше торговать, лучше иметь экономические и политические отношения нормальные. Поэтому, да, на 64, на 65% этот ТРИП принадлежит Армении. Но остальная доля Соединенных Штатов. И это вполне устраивает Азербайджан. Будет ли беспрепятственный доступ из одной части Азербайджана в другую часть? Будет обязательно. Почему? Потому что если будут чинить препятствия этому, тогда Азербайджан будет чинить препятствия, соответственно, своей логистике. Конфронтация никому сегодня не нужна. У нас и так все пылает на юге и пылает на севере. Поэтому на сегодняшний день, действительно, вот реально, у Армении есть все шансы вписаться в большое геополитическое пространство. А какое это большое геополитическое пространство? Географически. Так называемый Большой Каспий, Южный Кавказ плюс Центральная Азия. Суть этого большого геополитического пространства в том, что не только страны Южного Кавказа, которые реально уже оторваны от России. Мы ушли от России. Просто-напросто сейчас идут арьергардные бои, Россия здесь ведет. Но и страны Центральной Азии, прежде всего Казахстан, тоже будут отрываться от России. Казахстан очень сложен, там 7 тысяч километров сухопутная граница. Там инфильтрирована внутри очень серьезная агентура российская. Но Казахстан сегодня предпринимает шаги для того, чтобы вырваться из этого. И смотрите, кто вторым поздравил премьер-министра Пашиняна с победой? Первым был Иракли Кобахидзе, это премьер-министр Грузии, когда были подсчитаны 10% голосов. Парень поторопился, ну нормально все. А вторым был Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана. И это очень символично. Ведь Токаев прекрасно знал, на кого ставила Москва. Токаев прекрасно знал, что в Москве недовольны победой Пашинян. И он фактически второй по списку глава государства, который поздравляет Пашиняна. То есть нужно рассматривать процессы в Армении более широко. Конечно, Армения могла бы быть таким пазлом, точкой напряжения, через которое, значит, Москва будет создавать проблемы всем соседям. Той же Турции, той же Грузии, тому же Азербайджану и дальше. Но нужно ли это Армении? По-моему, нет. И это действительно реально. А безопасность, когда будет? Тогда придут інвестиції, да
1: Пане
0: придуть
1: Гело,
0: деньги.
1: от знаєте, тут, на жаль, у нас не дуже багато часу в ефірі, це дійсно прикро, але я маю запитати про Грузію. Так?
0: Да.
1: Виглядає так, що Грузія ну, от в цьому регіоні виглядає ну, трошечки аутсайдером, так? Зважаючи на те, що ну, загальна думка, що там Росія перемогла. Так? Що от, перемога, яку оголосила партія «Грузинська мрія», що це ну, в тому числі на руку Кремлю. Тож, Чи вона залишається поза цими процесами, які ви тільки що описували?
0: Так, про Грузию я могу сказать вот что. Главным, в общем-то, главной проблемой Грузии было то, что фактически хозяин Грузии, Безина Иванишвили, с 22 года был абсолютно уверен в том, что Россию невозможно победить, и Россия, конечно же, победит. Поэтому он делал все, чтобы... Вот с его точки зрения он просто оберегал Грузию от тех рисков, которые... После победы России, после своей победы, Россия нам отомстит и так далее. Я не понимал этой логики, я всегда протестовал против нее по одной простой причине. Если бы Россия победила в 22-м году, как бы мы себя ни вели, нас бы все равно просто слизнули, причем всех. Поэтому смысла бояться России, предваряться ветошью, не отсвечивать, не существует. Кроме всего прочего, Иванишвили укрепляет свой личный режим. Это абсолютно очевидно. Человек хочет править вечно. Причем править не будучи никем, в общем-то. Представитель правящей партии, господи. Почетный председатель. Но это, понятно, вызывает недовольство Европейского Союза с Европейским Союзом. Отношения ухудшились. И тогда администрация США демократическая. Сейчас он делает следующую вещь. Сейчас он пытается наладить отношения с трамповской администрацией. И цель у него только одна. Вот во внутренней политике оставьте, как есть. А по внешней политике, и это всегда было так, Грузия готова делать все, что нужно там Соединенным Штатам. Для чего? Почему готова делать все? Да, цель только одна – сохраниться у власти. Вот вам очень простая формула действий Грузии. Ровно та же, как действия по отношению к Москве и все заявления. Они тоже были связаны с тем, чтобы это была политика сохраниться у власти. Другое дело, что она сейчас себя уже не оправдывает. И мы видим, как они переобуваются. Не в воздухе переобуваются, потихоньку, степ-бай-степ, но переобуваются. Поэтому Грузия сегодня выглядит аутсайдером. Потому что если ты чего-то боишься и не делаешь, ты становишься аутсайдером. Объективно, конечно, у Грузии меньше ресурсов, чем у Азербайджана, но явно больше ресурсов, чем у Армении. Ну, мы видим правильную политику Пашиняна и, в общем-то, трусливую политику наших властей. Скажем так, трусливую или осторожную, как хотите. Вот это уже чистая эстетика. Еще раз говорю, нам необходимо выстраивать региональную безопасность. У нас есть такой сосед, как Турция. Кстати, очень благожелательный сосед. Очень хороший сосед. У нас есть мощный достаточно игрок, региональный Азербайджан. У нас есть Армения, с которой прекрасные отношения. И есть страны Центральной Азии. Вот, пожалуйста. Но здесь нужно сказать, отдать должное нашим властям. Да, сейчас в этом направлении делаются вполне конкретные шаги. И то, что уже начали арестовывать российскую агентуру в Грузии, это очень-очень показательный момент. За 12 лет правления мечты ни одного российского агента не было арестовано. А сейчас вдруг, упс, так много.
1: Що ж, ми подивимося, як це буде розвиватися надалі. Пане Гело, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Гело Васадзе, експерт Georgian Strategic Analysis Center, автор YouTube-каналу «Новості Кавказу», був з нами на зв'язку. Ще раз дякую вам за ваш час. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Західні санкції коштували Москві близько $1.5 трильйона. Про це, за підсумками неформального засідання міністрів оборони, заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, до нового санкційного пакета вже запропонували понад 80 нових позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, пропагандистів та порушників прав людини. Калас також підтвердила, що Угорщина знімає вето на виділення 6.6 мільярда євро із Європейського фонду миру. Ці кошти пропонують спрямувати на відшкодування країнам ЄС за минулі поставки зброї, нові спільні закупівлі та фінансування тренувальної місії для українських військових. Крім того, Калас повідомила про готовність до видачі кредиту для України у 90 мільярдів євро. Перший транш обсягом майже 6 мільярдів надійде вже цього місяця і буде спрямований на закупівлю безпілотників. Пріоритетом також залишається поглиблення співпраці в оборонній сфері, зокрема у виробництві систем протиповітряної оборони. Європейський Союз офіційно розпочне переговори про вступ України у середині цього місяця. Про це під час візиту до Києва заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. 15 червня планується проведення міжурядової конференції. Сторони відкриють перший переговорний кластер під назвою «Основи», який охоплює питання верховенства права, правосуддя, роботи державних інституцій, системи закупівель, фінансового контролю та статистики. КОС підкреслила, що верховенство права є ключовим етапом, який підтверджує серйозність намірів країни-кандидата. Після виконання Україною необхідних реформ у межах цього кластера Єврокомісія підготує проміжний звіт. На його основі держави-члени ЄС ухвалюватимуть рішення про завершення переговорів за цим напрямком. Термін відновлення роботи центрального сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС після обстрілу Росії наразі невідомий. Про це заявили у МАГАТЕ після огляду місця влучання. В агентстві заявили, що удар вранці у неділю спричинив значні структурні пошкодження частини будівлі прийому палива, зокрема й офісу МАГАТЕ з питань гарантії, розташованого там. Водночас фахівці зафіксували, що рівні радіації на майданчику залишаються у нормі, витоку небезпечних речовин немає. На момент удару контейнери із паливом перебували за кількасот метрів від епіцентру вибуху. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав інцидент надзвичайно тривожним і заявив, що атака ледь не призвела до порушення ядерної безпеки. Тим часом Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження, кваліфікувавши цей обстріл як воєнний злочин. Державну платформу «Обрій» презентувало Мінекономіки спільної з Мінцифри. Портал має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі, передає Суспільне. Платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція із державними реєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляскав. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами професор Мирослав Шкандрій, канадський літературознавець та історик українського походження. Автор низки книжок, серед яких «Український націоналізм. Політика, ідеологія, література». Пане Мирославе, доброго дня. Дякую, що знайшли час для слухачів Радіо НВ.
7: Доброго дня. Дякую, що запросили.
6: Будемо, власне, сьогодні говорити про український націоналізм, особливо на тлі того, що вкотре спалахнули так українсько-польські стосунки в сфері історичної пам'яті. Маємо дискусії так і в польському політикумі, і в польському суспільстві щодо присвоєння одній з військових частин найменування імені героїв УПА. Власне, пане Мирославе, от якщо почати з сьогодення, от як ви оцінюєте те, що зараз відбувається між Україною і Польщею, ну і, власне, присутність в українському гранаративі оцієї великої пам'яті про український націоналізм?
7: Ну, я думаю, що українсько-польські відносини це мають свою специфіку. Це не тільки про минуле, це окрема дискусія, що саме був український націоналізм, що саме було ОУН і УПА. А друга річ – це ця дискусія, яка відбувається вже від 2014 року. Ці розмови з поляками про Волинь, про події Другої світової війни. Це треба трошки розрізняти. Я би сказав таке, що про УПА треба і про ОУН. Треба дивитися на ці організації у такому у ширшому контексті. 30-ті, 40-ві роки, боротьба за незалежність і еволюція цих організацій. І ОУН, і УПА пройшли певну еволюцію. Можна тільки дивитися на один аспект, один час, один момент в цій еволюції, а можна дивитися ширше. І якщо розмовляти про польсько-українські відносини, то я думаю, варто було б розділити ці моменти і бачити УПА з точки зору. Ну, і українців, і поляків. Бо навіть ОУНівці, самі провідники ОУН, коли пізніше писали про цю організацію, вони писали про світла і тіні ОУН. Це назва книжки Лева Ребета, колишнього голова. Він був голова ОУН у Галичині в другій половині 30-х років. Ну, і він сам, як його дружина Дар'я Ребет, писала про моменти прикрі в історії ОУН, в УПА, але також про світлі моменти. Якщо так, то ця історія складніше виглядає, ніж таке, ну, або героїзація, або проклинання організації повністю. І те саме можна сказати і про поляків. Те, що ділося в Польщі, в українській частині, в Галичині, в Східній Галичині, між українцями в польській державі, міжвоєнні, це часом було дуже прикре. Те, що ділося під час Другої світової війни, було прикре, були прикрощі. Але також були моменти світлі в цьому відношенні. Воно складніше, я би так сказав, ніж таке очорнювання або вибілювання.
6: Пане Мирославе, говорячи про історію ОУН, так, заснування ОУН, і навіть радше про передісторію, так, маємо українську військову організацію, то часом трапляється така думка, що, власне, польська влада своєю політикою щодо українців Галичини, Західної Волині, так, вона певною мірою каталізувала ці процеси національної боротьби, які вилилися і в теракти, і екси в 30-х роках. Тобто, що польська влада доволі сильно тисне, так, а українці прощаються і, власне, витворюють ОУН.
7: До певної міри це правда, але це не виправдання всього, що ОУН робило, ані що пізніше УПА робило. Тут кожна людина мала вибір. Я би підкреслив, що українці в Галичині чи в Східній Галичині переважно були демократами. Вони переважно голосували за партію УНДО. Вони вірили в парламентарні ці процедури, вони орієнтувалися на Західну Європу, на ці держави. Але ситуація постійно мінялася, і наростала така думка, що західні демократії не виправдали своє існування, що новий світ будується саме під впливом Німеччини, Італії і авторитарних режимів в цих державах. І використали це крайно праві тенденції під впливом такого ідеолога, як Дмитро Донцов. Створена була ОУН. Але вони були меншість у Польщі. Це не була та переважаюча більшість. І вони саме їм потрібно було таку жорстоку польську владу, щоб показати, що іншого виходу немає, тільки революційний зрив, як вони його так називали. Тому так, тут є проблема польського уряду, польського відношення до українців, полонізація, яка дуже сильна стала в кінці 30-х років, яка спровокувала сильну реакцію, але та реакція не завжди була така, як її часом показують, пояснюють в колах прихильників до ОУН.
6: Пане Мирославе, от власне, коли ми говоримо про ОУН, так, ідеологію, зокрема ОУН, то для широкого загалу вона виглядає такою доволі негнучкою, так, доволі монолітною, так, бо коли ми говоримо про ОУН, в людей там, можливо, без фаху історичної освіти, а може і з нею, так, зринають в голові імена там Дмитра Донцова, як основного ідеолога ОУН. Наскільки ідеологія ОУН була різна, і в чому полягала ця різність, інакшість між різними течіями ідеологів ОУН, скажімо так?
7: Ну, можна почати з того, що були різні течії в самому націоналізмі. Як я сказав, був демократичний націоналізм, був оунівський, який організаційний націоналізм, і був донцовський, який фанатичний, який старався змінити дух самих українців, кинутися в екстаз, у злість. Це вже третій такий... Третя течія, яка трошки відрізнялася. І треба сказати, що хоч оунівці читали Донцова, Донцов ніколи не був членом ОУН, і він не відповідав за погляди ОУН. Це інакше трошки від оунівців. І ви правильно зауважуєте, що ОУН відхрещувалася до певної міри від самого Донцова. Внутрішня дискусія між провідниками ОУН була дуже часто, вони дуже часто вважали Донцова за таким злим генієм, злою людиною, яка не підпорядковується, не вважає себе окремим авторитетом і небезпечною людиною, бо він сіє анархію між цими молодими людьми. Не всі так думали, але провід ОУН, який знаходився переважно у Центральній Європі, саме так думав. І були люди такі, як, наприклад, Онацький, Євген Онацький, який жив в Римі, спілкувався постійно з Коновальцем. Він дуже відверто сказав, що він не погоджується з расистською політикою, політикою, яку Донцов вів, і хотів навіть піти в офіційну полеміку з Донцовим. Коновалець його спиняв, говорив, що ні, краще цього не робити, і переконав його не виходити з організації. Тобто два рази Онацький пропонував таку боротьбу з Донцовим, але рішив не вийти. Те саме можна сказати і про інших провідників в ОУН. Мартинець, наприклад, дуже гостро висловлювався проти Донцова. Андрієвський дуже гостро висловлювався. Вони вважали, що це людина, яка шкодить загально, але вони боялися його авторитету, вони боялися його впливу. І тому створилася така ситуація, де молодь, головно в Галичині, яка це була база, ці молоді, гарячі голови, це була база організації в Галичині, вони дуже часто не дуже вдумливі були, вони захоплювалися цими девізами. І закликами Донцова, і він мав вплив поза самої такої офіційної оунівської ідеології. Я це пояснюю так, не тільки я, але інші пояснюють так, що покоління, яке створило ОУН, це були офіцери січових стрільців, Української Галицької армії. Це були люди, які розуміли дисципліну, які розуміли, як творити і чому треба творити організацію. І вони жили, вони виховані були через цю боротьбу, визвольні змагання. Вони жили в Центральній Європі, в демократичних країнах. Вони вірили в дискусію, в розмову. А люди, молоді люди, це фактично це підлітки дуже часто були в Галичині, переважно давали перевагу. Вони скоріше хотіли радикальні зміни відразу. Ці експропріації, напади, атентати. Це таке конфронтація з владою, їм більше до смаку були. І це в кінці кінців привело до розриву у самому ОУН 38-39 році, після того, як Коновалець відійшов, молодше покоління в Галичині розірвало з пуном, проводом українських націоналістів в еміграції.
6: Пане Мирославе, а власне роль полковника Коновальця, так, людина, яка і створила організацію, яка її скріплювала. От коли ми говоримо про ОУН, зразу так на гадку падає Бандера. От, власне, Коновалець трішки в тіні Бандери. От чим це пояснити, так, вже крізь призму кількох десятиліть після цих всіх подій, все рівно Коновалець десь так на маргінезі порівняно з Бандерою і іншими діячами, ОУН там 40-х, передусім, років.
7: Це почалося від того, що молодше покоління, як перебрало ОУН в Галичині, відійшло від цього пуну. Їм йшло про те, щоб свого вождя, свого лідера вихваляти. Вони мали сильну організацію в Галичині, і почалася боротьба з попередньою ОУН, так зване, сьогодні ми це називаємо ОУН-М, Мельниківці. Саме Коновалець нібито назначив Мельника як свого наслідника, того, що мав би перебрати організацію після себе. Бандерівці мали дуже сильну організацію, добре спаяну таку а вони пропаганду свою вели, і вони вихваляли свого лідера під час війни Бандеру. Коновалець лишився в тіні, нібито така відбулася зміна поколінь. Під час війни, і після війни була спроба створити таку єдину організацію, яка нібито мала керувати повністю визвольними змаганнями, національно-визвольним рухом. Монополію на український емансипаційний рух. Я думаю, що там треба шукати цю таку ідею, що був один рух, один лідер, одна партія, і треба виклик. Переглянувши цю літературу, Коновалець виходить дуже добре. Він розумною людиною був. Він сперечався з молодим поколінням, як зустрічався з Бандерою та іншими, він їм пояснював, що атентати, терористичні акції, це зброя, яку треба вживати дуже обережно, бо вона може повернутися проти вас. Тобто населення може відкинути організацію, тому що їм не подобається такі терористичні акції. І він закликав до гальмування цього. Він також був дуже добрим слухачем. Він був більш настроєний на те, щоб ініціативи виходили від середовища, від самих його однодумців. Навіть як забагато однодумного було, то він спровокував критику, щоб була розмова, щоб щось цікаве, щоб думка, жива думка відбувалася. І він досить симпатичний був. Він мав справжній авторитет, як людина, яка вже показала себе добрим провідником ще під час революції. Він досить симпатичною людиною був, на мою думку. Його несправедливо забувають.
6: Пане Мирославе, от російська пропаганда, вона так виразно демонізує український націоналізм. Врешті десь такий образ націоналізму, він присутній і на Заході, так, зокрема, в західній історіографії. От... І дуже часто так в цьому руслі ОУН називають фашистами, так, фашистською організацією. Наскільки ми можемо оце окреслення фашистський додати до українського націоналізму в 30-40-х роках?
7: Ну, сама організація не визнавала себе фашистівською і ані расистською. І це одна з причин, тому чому я написав цю книжку. Я намагався дослідити, що вони саме думали, як вони між собою розмовляли. І внутрішньо в цій кореспонденції, в листуванні, вони провідні члени говорили дуже відверто про те, що не треба, не можна себе ототожнювати з фашизмом, расизм нам не потрібний, антисемітизм нам не потрібний. Але вони не контролювали всіх. І вони не контролювали всі ці розмови. А саме в деяких виданнях були антисемітські висловлювання, були люди, які в самій організації, які дуже хвалили Гітлера і Муссоліні, і, мабуть, себе так і вважали фашистами. Були такі особи. Сама організація десь так від 38-го року до 41-го року вона наблизилася до Німеччини, до гітлерівської Німеччини, і почала звучати її висловлювання офіційні, почали звучати дуже приблизно так, як у фашистівській Німеччині. Це таке загравання було з фашистівською Німеччиною, мабуть, тому що вони сподівалися, що Гітлер дасть їм якусь державу. І під спонсоршем чи під протекторатом Німеччини вони вирвуть Україну. Навіть в 39-му році перша точка програми – це ми будуємо незалежну тоталітарну Україну. Зазначено було, що всі ці загравання з західними демократіями – це все закінчилось. Наша роль тепер, наше майбутнє – це у зв'язку з Німеччиною. Це дуже скоро змінилося, бо стало ясно за перший місяць війни, що Гітлер жодного не мав наміру дати Україні взагалі якоїсь автономії, ніякої України не буде. Він розділив це на генерал-губернаторство і на райхскомісаріат. І почав за 2 місяці вже почав арештувати самих членів ОУН. Але було таке загравання, були мрії, були ілюзії просто. До певної міри таке фліртування було з Німеччиною і схильність вірити в те, що ця нова політика Німеччини щось дасть Україні. Я погоджуюся з думкою Олександра Зайцева, що в ті роки, 38-й, 39-й до 41-го, ОУН була протофашистівською організацією. Якби історія повернулася в інший бік, вона могла б стати фашистівською організацією. Але Це була організація недержавна, без держави. Це була організація, яка боролася за державу. І це міняє профіль. Якби вона стала державною, якби організація перебрала якусь державу і стала владою, ми би бачили зовсім інакшу ситуацію.
6: Пане Мирославе, знову ж таки, все-таки огульне накидання ярлика нацистських колаборантів і на унівців, в принципі, дуже часто це стосується і загалом українців, що українці були мало чи найбільшими нацистськими колаборантами в часи Другої світової війни. От як цю тезу, в тім числі пропаганди, спростувати? Бо ж, знову ж таки, Росія дуже-дуже часто грає в цю карту, коли йдеться про Другу світову війну.
7: Це складне питання. Я не знаю точно, як це найкраще зробити, але можна пояснювати складність ситуації. Це в Європі в той час багато держав і багато велика частина населення, кожної майже держави, симпатизувало з такою сильною рукою, з авторитаризмом. Це така крайньо права політика велася майже в кожній державі певними елементами. Тому треба дивитися трохи ширше. Загравання з Німеччиною було, але воно дуже швидко закінчилося, і ці арешти змінили саму організацію, провід організації і настрій на українського населення щодо німців дуже, дуже швидко. Далі історія ОУН, чи взагалі українського населення, їхніх настроїв, це щось інакше. Уже 43-го року цей третій надзвичайний збір, він відбувся. Вони вибрали політику продемократичну, вони змінили свою орієнтацію вже не на авторитарні ці держави, а на західні демократії. І це, я думаю, що це було щире. Вони також побачили, що східне населення України, Великої України чи Східної України, як говорилося, не приймало ці гасла, вождизм, їхній, як їм розповідали про державний лад, люди на Великій Україні говорили, ну, у нас вже є один фюрер, його називають Сталіном, навіщо нам другий фюрер потрібний? І ці похідні групи ОУН верталися і казали, ну дайте нам якусь іншу ідеологію, дайте нам якусь іншу програму, це не працює. І ми взагалі в цього це не віримо, і населення не вірить. Це швидко змінилося. І вже в кінці 40-х років ідеологи УГВР, це провід УПА, вже відверто антиколоніальну, антиімперську політику вели і себе бачили як частину цього великого деколонізаційного руху, який ведеться вже більше століття. Вони вписувалися дуже відверто і дуже, дуже яскраво в цей деколонізаційний рух, який сьогодні асоціюється з подіями в Африці, в Азії, в Південній Америці. Це вже зовсім інакша політика. І я би сказав, що якщо говорити про цей велику широку тенденцію в українській політиці, це тенденція до національно-визвольної боротьби. Вона велася інакше під іншою ідеологією до 17-го року під час визвольних змагань. Соціалісти, соцдемократи були ті, які виробляли цю ідеологію національно-визвольної боротьби. Націонал-більшовики в 20-х роках, дисиденти в 60-х, і незалежна Україна в 90-х – це велика традиція української візуальної боротьби. Аномалія в цьому з ідеологічного боку – це 30-40-ві роки і ця частина візуального руху, яка асоціюється з ОУНом. Але вони самі також змінилися і вже в кінці 40-х повністю влилися в це поняття візуальної боротьби, демократизації, деколонізації, боротьби з імперією.

0: Тож, коли війна закінчилася, почали ці контакти з підпіллям в Україні обірвалися, але почали висилати з України інформацію про погляди у ГВР, про ці демократичні, антиімперські, антиколоніальні погляди. І писання Полтави, Горнового, головні ідеологи УПА почали з'являтися на Заході. Велика частина ОУНБ не хотіла навіть вірити, що така політика ведеться, що це ідеологи їхньої організації, верхівка їхньої організації в Україні так думає і так пише. І не перебудувалися. Вони вважали, що так, ну для західних демократій то треба для замилювання очей, треба говорити про демократію. Але фактично Україні потрібно цей вождизм. І вони не виходили від цієї давньої, ну, до воєнної політики. Саме через те інтелігенція в ОУНБ відкололася, відійшла майже повністю. І створила цей організацію ОУНЗ закордонна, так звана організація двікарів. Був цей подвійний провід Матла і Ребет. Двікарі створили, відкололися, створили свою організацію в 56-му році. Вже діяли зовсім окремо. І вони дуже багато зробили позитивного. Вони видавали 50 років, видавали журнал «Сучасність», який блискучий і до сьогодні найкращий журнал, який виходив в другій половині ХХ століття. Вони створили видавництво «Пролог», яке дуже багато цікавих книжок видало. Яка передруковувала дисидентів, твори дисидентів в Україні. Це видавництво і ця організація, її можна порівняти її з польською культурою, Гедройця культура, яка змінила думку Польщі, яка дуже багато зробила для створення цього покоління, яке сьогодні веде політику в Польщі. За демократію, за Європу, за такий тверезий погляд на свою державу і на відносини з сусідами. Вони мали контакт з культурою, тобто пролог і люди в сучасності. І ця організація дуже позитивно себе показала. Дуже мало такого цікавого видавалося в ОУНБ, цими людьми в ОУНБ, які залишилися. І тому я думаю, що так, треба враховувати цю еволюцію в самій організації.
1: Пане Преславе, ми от звикло сприймаємо ОУН як організацію політичну, так говоримо про ідеологію, але водночас дивує величезна інтелектуальна потуга, в тім числі літературна, так, яка стала під основою, яка супроводжувала ОУН, так, створення ОУН. І, власне, один з розділів вашої книги, він якраз торкається літератури. От націоналізм як явище, так, наскільки воно було модерне, наскільки воно відповідало тогочасним європейським процесам, і яку роль відігравала література, так, в кристалізації того, за що ми боремось?
0: Та половина моєї книжки це аналіз літератури, тому що я прочитав тих авторів, які були найближчі до ОУН, і бачив, що ця література дуже цікава, і вона дуже багато зробила для того, щоб певні ідеї донести до читача, до загального читача. Я зрозумів, що

0: Закладено в цій літературі є певна мітологія, міти, які керували не тільки самою літературою, але і думкою політичною, тобто ідеологією. Закладені там були такі речі, такі моменти, як ця ідея палінгенезису, відродження давніх рис, таке повернення до того, що давно колись було, що воно відродиться. Захоплення Римом, сильною державою, великою державою, яка має силу, тому що вона плекає військо своє. І дуже часто в творах повторюється ця ідея навернення, раптове навернення. Людина, яка мала одні погляди, раптом прозріває і стає іншою. Ну, це підказувало людям, як вони мають реагувати в сучасній ситуації. І ці письменники, багато з них були зв'язані з вісником, але не всі. І багато з них були, ну, таке мали відношення до Донцова не зовсім позитивне. Вони сперечалися з ним. Флен пізніше відійшов від Донцова і від вісника. Таке саме з Мосензом. Леонід Мосенц, дуже цікавий письменник, його останній твір, «Останній пророк», є критика, це таке спокутування свого захоплення Оуном. Дуже цікавий твір. Він відійшов від Донцова, відверто його критикував. Таке саме з Липою. Липа дуже цікавий ідеолог і конкурент фактично з Донцовим. Конкурував з Донцовим за лідерство цього інтегрального націоналізму так званого. Він мав дуже гарні твори, багато гарних творів, де він селянські повстання вихваляв. Він був учасником УНРівського цього армії УНРівської, і він розумів проблему селянства. І жінок, він дуже позитивно до жінок також ставився. Це все було трошки створювало тертя з вісником, з редактором вісника, і довело до того, що ці люди розривали ці зв'язки з Донцовим. Те саме з Олесом Самчук, який пізніше відійшов і став провідником миру в організації, яка була створена в таборах ДП в Німеччині і в Австрії. Тому для мене було дуже цікаво бачити психологію цих людей, як вони в якийсь час схилялися до ОУН і навіть до Донцова, а потім відхилялися від цього і відійшли, і навіть стали критиками, сильними критиками цього захоплення авторитаризмом. Іншими словами, вони почали як демократи, перейшли до ОУН, часом перейшли до продонцовських позицій, а потім повернулися назад і опинилися там як демократи в кінці кінців, влилися в цей, те, що я називаю таку домінантну традицію в українській визвольній боротьбі.
1: Пане Мирославе, от присутність в цьому вашому розділі про літературу до Києгуменної певно дивує трішки. І водночас тут постає ширше питання, наскільки український націоналізм і політично, і ідеологічно, і літературно, так, він був галицьким. От наскільки він переходив з Бруч, і от як ці переходи відбувалися?
0: Ну, це я навмисно туди включив Гуменну, тому що вона показує, як можна бути націоналістом або боротися в так званому поколінні цих націоналістів, але не бути оунівцем, бути антиоунівцем. Вона в Києві зустрічалася з Талігою, з іншими провідниками Мельниківського тоді руху, і вона відверто конфліктувала з ними. Для неї Східна Україна чи Велика Україна була джерелом цього новітнього руху. І вона показувала, що вона говорила, що галичани не розуміли Велику Україну. Вони прийшли з ідеєю, що вони будуть панувати, вони будуть міністрами в уряду новому, вони будуть наказувати цим збільшовиченим українцям в Києві, в Харкові, чому вони програли визвольні змагання. Ну, а це наївно було, і це образливо було для людей на Великій Україні. І Гуменна це розуміла, пояснювала в своїх книжках. Вона дійшла до погляду, що і це еміграція, вона це пояснювала. З часом галичани і люди з Великої України, вони би порозумілися. Бо якщо дати часу, то вони б пізнали себе, краще розуміли себе і об'єдналися б. Але на початку це був великий конфлікт. Ці люди, які прийшли на Україну, не знали Україну. Дуже часто, як Таліга, наприклад, вона родилася в Санкт-Петербурзі, вона виростала в Празі, для неї це була якась уявна Україна. Те саме можна було сказати про багатьох інших, які провели більшість свого життя в Празі, чи в Польщі, чи в інших країнах. Гуменна також написала дуже цікаво, вона вела дуже цікавий щоденник під час німецької окупації, 41-й рік. І на підставі цього щоденника пізніше написала у Нью-Йорку, видала книжку «Хрещатий Яр» про саму окупацію. Там є дуже багато цікавого, яке для мене було важливо показати, що люди в Україні бачили галицьких цих українців, які поприїжджали і критикували їх. А також, що вони самі пережили еволюцію під час німецької окупації, яка змінила їх, і яка була фактично це представляло еволюцію більшості українців на Великій Україні. Тому це так, я намагався показати, що цей націоналізм був різний, що його не можна скинути в яку, ну, підігнати під якусь одну рубрику. І для мене Гуменна була спосіб, як це показати.
1: Ну, Слава, повертаючись в сьогодення, як ви пояснюєте те, що от за усі роки незалежності українські націоналістичні партії, так, вони не були домінантними в політичному середовищі. Ні на Великій Україні, ні, зрештою, в Галичині, так, якщо я проходили якісь міські ради, то не становили там більшості. От чому так?
0: Ну, я думаю, що українці є демократи. Я думаю, що, вибачте, що цей рух за визвольний рух, це рух за демократичні права, демократичні традиції. Українці закодовано вже у їхній історії, це боротьба за незалежність, за свободу. Для мене, я себе позиціоную як демократ. І для мене демократ бути демократом, демократія – це дуже радикальне гасло. Це повага до кожної людини, це визнання того, що кожна людина має право на своє слово, кожна людина повинна мати голос у суспільстві, і що спільно люди мають рішати долю своєї нації, своєї держави. Це дуже радикальна ідея. Це ідея, яка з поконвіку, з часів римських, грецьких, боролася проти тиранів, тиранії олігархів і всякої олігархії. І це є карма українського народу. Якщо ви глянете на історію останнього століття чи двох століть, ви бачите, що це є та ідея, яка керувала українцями. Тому така ідея, що якась одна партія чи один такий авторитарний рух має панувати, я думаю, що українці це інстинктивно відкидають. І це, зрештою, не допомагає в кінці кінців визвольному руху. Визвольний рух має бути ширшим, ніж якась одна партія, один лідер. Це можна об'єднатися під час війни, і треба об'єднуватися під час війни, але це тільки тимчасово під час війни. Під час Другої світової війни був такий в Англії, в Великобританії був консолідуючий такий уряд, до котрого входили всі партії, але був Черчилл. Тільки війна закінчилася, його скинули, голосували за іншу партію, прийшов інший прем'єр-міністр. Черчилл своє діло зробив, війна закінчилася, демократія повернулася. Але це був коаліційний уряд під час війни. І мені здається, що більшість українців розуміють це і підписується під таку ідею. А всякі фанатизми, такі бажання панувати однієї особи панувати над іншими, чи однієї партії над іншими, вони це відкидають інстинктом. Мабуть, там треба шукати пояснення.
1: Та, пане Мирославе, на сам кінець, так, ми маємо зараз чіткі кроки з боку української влади щодо створення пантеону, так, є вже перепоховання полковника Мельника, на черзі, наскільки розумію, Коновалець, інші діячі, в тім числі націоналістичного руху. От як ви поясните цей парадокс, зокрема, і президенту України, так, який, очевидно, на початках своєї каденції мало що знав про український націоналізм, а от зараз ця тема націоналізму і, власне, пам'ять про націоналізм, вона дуже сильно присутня, так? Присутня не тільки в суспільстві, але і також в політичному середовищі.
0: Я не маю пояснення, я не знаю точно, як Зеленський думає, і чому він так поводиться, а чому інші так думають. Мені здається, що це зв'язано з тим, що багато людей думає, що треба мати традицію воєнної такої жертовної боротьби. І дивлячись на минуле, вони шукають це в козацькій добі, де були сильні війська, воїни, люди жертвували собою. Вони це бачать у періоді визвольних змагань. І вони також ближче до теперішнього часу бачать це у ОУН під час Другої світової війни. Але це до пантеону, це вже рішення, повинно бути рішення парламенту, люди повинні обговорити кожну особу, біографію кожної особи і рішити, кого вони хочуть в цьому пантеоні вихвалювати, але повинні знати всю таку нефільтровану історію саме цих людей, що вони представляли, що вони робили. І ця історія, якщо вглибитися в цю історію, там можуть бути аспекти, які шкодять українському іміджу України. Тому треба це зважити, треба це розуміти. Я не знаю, наскільки люди знають про Мельника, яку роль він відігравав, або справді яку роль Бандера відігравав в періоді, коли він був провідником. Це треба обговорювати відверто, щиро, і тоді саме суспільство буде рішати, а які там за лаштунками відбуваються дискусії, я не знаю. Я просто не можу відповісти на цю внутрішню таку дипломатичну і політичну боротьбу.
1: Пане Мирославе, я вам щиро дякую за дуже цікаву концептуальну розмову, щиру розмову про український націоналізм і про те, як він зараз резонує, відгукується в теперішньому українському суспільстві, яке перебуває в стані війни. Дякую вам, пане Мирославе.
0: Дякую вам за запрошення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Євідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українські дрони навчились автономно збивати шахеди, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, учасник Brave One розробив систему, яка автоматизує 95% процесу перехоплення від запуску до знищення цілі. Технологія вже пройшла бойове випробування на Харківщині. Ключова особливість технології – безпілотник сам прямує до цілі навіть при заглушеному сигналі GPS. Після того, як оператор дає команду на ураження, автопілот зі штучним інтелектом наводить перехоплювач та знищує шахед. Екс-голова Верховного суду Всеволод Князев пішов на угоду зі слідством та отримав 5 років у справі про рекордний хабар, пишуть САП та НАБУ. Князев визнав провину і погодився свідчити проти інших фігурантів. Окрім реального строку, суд конфіскував у Князєва квартиру, будинок та понад 200 тисяч доларів особистих коштів. Також застосовано спецконфіскацію на понад 1 мільйон 200 тисяч доларів хабаря. Ще 1 мільйон 100 тисяч доларів засуджений зобов'язався перерахувати на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». За даними медіа, в обмін на угоду екс-голова суду назвав прокурорам прізвища інших суддів, залучених до корупційної схеми. Гадаю, йдеться про справу 2023 року, коли бізнесмен Костянтин Живаго через посередників передав понад 2,5 мільйони доларів за ухвалення рішення на його користь. Наразі у цій справі підозри оголошено іще 4 суддям. У Москві відповіли на 5 умов ЄС для завершення війни Росії проти України. Речник Кремля Дмитро Пісков назвав умови для справедливого миру в Україні, озвучені лідерами Британії, Франції та Німеччини, непослідовними. Він звинуватив європейських лідерів у тому, що вони говорять про мир і водночас, цитую, акцентують свої наміри сприяти київському режиму у виробництві нових видів озброєнь. Нагадаю, напередодні у Лондоні лідери цих країн ухвалили спільну заяву, де підтримали пропозицію Києва щодо прямих переговорів із Росією за участі США та Європи. Документ визначає 5 умов справедливого і міцного миру. Це негайне припинення вогню, переговори на основі нинішньої лінії зіткнення, гарантії безпеки для України із розгортанням багатонаціональних сил, заморожені російські активи до компенсації збитків та захист інтересів ЄС і НАТО. Євросоюз хоче дозволити своїй військово-морській місії проводити огляд танкерів тіньового флоту Росії у Середземному морі. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас на зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу на Кіпрі. Учасники неформального засідання погодилися, що місія «Іринія» повинна мати дозвіл проводити огляд підозрілих суден, пов'язаних із тіньовим флотом. Вони погодили зміну правил застосування місії, тож її учасники отримали право підніматися на борт таких суден та проводити огляд. Операція «Іринія» діє у Середземному морі з 2020 року для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, боротьби з контрабандою нафти та торгівлею людьми. Окремі країни-члени місії наразі не спростовували і не підтверджували готовність своїх сил брати участь у перехопленні російських танкерів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Попрацюємо, поспілкуємося в ефірі Радіо НВ. Починаємо. Слава Україні! Невеличке оголошення на початку. Уже завтра з 9 до 10 ранку на Радіо НВ ми прийматимемо ваші дзвінки у прямому ефірі в програмі «Ми маємо поговорити». Цього разу ми просимо телефонувати виключно жінок. Так вирішили автори цього ефіру. Наша тема – стосунки на відстані під час війни. Чоловік на фронті, жінка в тилу, чоловік в Україні, жінка за кордоном. Жінки, діліться вашим досвідом. Який вибір ви робите – зберігати шлюб чи шукати нове життя? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набираєте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. Рухаємося далі, шановні. Важливі події відбуваються у нас з вами в Європі, правда. Лідери України та Великої Британії, Франції і Німеччини висунули 5 умов для досягнення справедливої та тривалої угоди про припинення війни з Росією. Це сталося під час візиту президента Зеленського до Лондона. А три західні держави, тобто Велика Британія, Франція і Німеччина, утворюють так звану групу, яка називається «Європейська трійка». На зв'язку з нами Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Я думаю, буде доречно зараз, власне кажучи, оголосити ці самі 5 пунктів, щоб для наших слухачів, щоб краще орієнтуватися в тому, про що йдеться. Отже, ми витратимо на це якийсь час, але мені здається, це справді важливо. Отже, під час зустрічі в Лондоні лідери країн, 4 країн разом з Україною погодили 5 умов мирного процесу. Перше. Негайне припинення вогню. Путін має погодитись на повну зупинку бойових дій. Нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Кордони не можуть змінюватись силою, а суверенне право України укладати союзи, зокрема з НАТО, має бути повністю дотриманим. Це був пункт номер 2. Я цитую зараз за ресурсом BBC News Україна. Далі, третій пункт. Надійні юридичні гарантії безпеки України, вони повинні набути чинності одразу після припинення вогню і включати розгортання в Україні міжнародних сил. Четвертий пункт. Російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує всі збитки. Пункт номер 5. В мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Будь-які переговори щодо Європейського Союзу та НАТО потребуватимуть згоди відповідно до Європейського Союзу та його держав-членів, а також союзників з Північно-Атлантичного альянсу. Пане Романе, що ми в цьому бачимо? Я зараз оголошу, можливо, оптимістичний сценарій. Чи є ми свідками того, що стара Європа, як її називають, а це найсильніші країни континенту, реально і об'єктивно, дві з цих країн мають ядерну зброю, що нарешті Європа бере на себе відповідальність, от скажімо так, бере на себе відповідальність, в тому числі за припинення цієї війни. Що ви думаєте?
2: Ну, пане Дмитре, якщо так бути відвертим, то вже більше року, як Європа взяла на себе відповідальність, і зверніть увагу, якщо взяти всі заяви, які робилися з моменту, коли Трамп фактично заблокував допомогу Україні, то в європейців всі ці заяви, вони горіли оптимізмом. В них, якщо не звучало слово «перемога», то теза про те, що Європа буде з Україною до кінця, звучало постійно, навіть на зустрічі в Лондоні. Воно декілька разів прозвучало і від Стармера, і від Макрона, і від Мерца. Тому в цьому відношенні треба сказати, що перехід, скажімо так, ініціатив і перехід забезпечення України, в тому числі військовими ресурсами, матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами, він, по суті, дав дуже серйозний результат. Хоча і роль Сполучених Штатів Америки, я би не применшував, тому що на першому етапі, і навіть той же Дональд Трамп першого скликання, та і Джо Байден приклалися дуже багато для того, щоб ситуацію вдалося утримати під контролем. Тому тут не можна якось так, скажімо, однобоко говорити. Нинішня ситуація, вона вписується в фразу, яку сказав президент Зеленський, даючи інтерв'ю Sky News, про те, що якщо Росія думає, що Україна буде просто спостерігати за тим, як Росія молотить Україну безпілотниками, балістичними ракетами, крилатими ракетами, то це помилка. Україна буде давати відповідь, і аж до того, що невдовзі в Україні будуть власні балістичні ракети з підльотом, в тому числі до ключових центрів, адміністративних центрів Російської Федерації. Зрозуміло, що нинішня ситуація і зустріч, саміт, як його вже тепер називають, в Лондоні, трійки з Україною, це свідчення того, що в ході війни прийшли до ситуації дуже високоймовірного, як про це каже в тому числі генерал Білецький, а дуже високоймовірного перелому на користь України. І більшість фахівців, в тому числі західних, стратегів і тактиків, говорять про те, що найближчі 6 місяців будуть визначальними в цій війні, якщо не буде інших способів, ну, скажімо, перехід процесу на дипломатичні рейки. В що я не вірю, дивлячись на те, як розвивається ситуація, і бачачи, як реагує Москва і сам московський диктатор на в тому числі зустріч в Лондоні, в тому числі різні ініціативи, які звучать зараз з усіх сторін. Тут важливо ось що. Зверніть увагу, що в підтексті оцих позицій, які щойно вами були, пане Дмитре, озвучені, там, по суті, є розуміння того, що Сполучені Штати теж у цьому процесі, бо постійне апелювання там як до партнерів по ЄС, так і до партнерів по НАТО. Це дуже важливо. Тобто там хоч не вказується прізвище Трамп, не вказується назва держави, але апелювання до взаємодії, підтримки, погодження в рамках НАТО там постійно присутнє. Тому це дуже важливо, що Європа, роблячи такі заяви, форматуючи позицію, вона не протиставляє, вона не робить крок на заміну Сполучених Штатів Америки. Вона робить конструктивний крок іти далі разом. Причому в цьому Європа розуміє, якщо Дональд Трамп буде зорієнтований, зосереджений на Близькому Сході, Європа буде робити свою роботу так, як вона робила, нарощуючи допомогу Україні, не відступаючи від своїх позицій, рухатися до того, щоб забезпечити той вибір, який буде зроблено у цьому процесі Україною.
1: От ви відмітили те, що в західних медіа зараз домінує інформація, заголовки і аналітика за участі воєнних експертів, які говорять про те, що Україна здійснила перелом у цій війні. При цьому серед головних аргументацій це те, що Україна змогла зробити це таким чином, що це надає їй переваги в порівнянні з країною, яка є більшою за своїми ресурсами. І тут наводиться і дронова війна, і тут наводиться контроль за сухопутним коридором російським на окупованих, тимчасово окупованих територіях до Криму. І відомо, що наші партнери люблять мати справу з переможцями. Те, що звучить рефреном, ця інформація, і вона, ну от як на мене, вона на сьогодні є домінуючою в інформаційному просторі, принаймні серед тих, хто цікавиться питанням війни Росії проти України. І інформацію про те, що НАТО обговорює можливість надання Україні 70 мільярдів євро на саміті в Анкарі. А можливо, це дивним чином збігається, а можливо, це, ну, якби теж частина політики. То наскільки вірогідно те, що Україна отримає настільки масштабну підтримку, ще й враховуючи те, що Європейський Союз, по суті справи, погодив надання Україні позики в 90 мільярдів євро.
2: Пане Дмитре, допомога ця цілком можлива. Я думаю, що зараз просто обговорюються деталі надання цієї допомоги. Більше того, якщо подивитися уважно от на ці 5 пунктів, які вами були перераховані, то там в розкритті їх є така записана норма, що і Франція, і Німеччина, і Великобританія знайдуть можливість збільшити допомогу Україні. Тобто, насправді, ці фрази звучать зараз постійно, і суть їх полягає в тому, що Україна буде отримувати нарощування допомоги по всіх абсолютно напрямках, і це вже очевидно. Я хотів би повернути вас до одного нюансу, який дуже важливий. Ще у кінці лютого, на початку березня, ми з вами обговорювали дуже цікаву річ, коли західні тактики казали, ну так, Україна може знищувати ворога, ну там, більше, ніж мобілізується. Однак, що це дасть Україні? Адже для того, щоб перемогти, необхідно наступати. Це дуже серйозна фраза була. Так от, яку постійно військові тактики, стратеги аргументували тим, що це приведе до зависання. І це, ця фраза звучала постійно, зависання. Вона зараз от, в Лондоні була інтерпретована президентом України Зеленським як заморожування. Для мене дивним є оце, якщо не зависання, то заморожування. Справа в тому, що зависання чи заморожування, воно потребує відповідних умов і обставин. Дивіться, що відбулося. Ті, хто говорив про зависання, тепер говорять про те, що Україна отримала вогневий контроль над окупованою територією. Так от, вогневий контроль над окупованою територією, якщо він досягне кордону України, то говорити про те, що ця ситуація забезпечує якесь домінування ворога, є не просто там несерйозно, а смішно навіть. Те ж саме стосується і тези про заморожування. Це постійно ж така справа. Бо насправді так, ворог не контролюватиме цю територію, бо вогневий контроль над нею здійснюватимуть Збройні Сили України. Але ж він буде огризатися, і це означає, що принципово ті, хто говорили про зависання ситуації, зараз інші говорять про заморожування, вони допускають концептуальну помилку. Так от, у цій ситуації я хочу вам сказати, що як одна, так і друга сторона виходить з абсолютно хибних посилів, прикладів Першої і Другої світової війни. Суть цієї концепції полягає в тому, що вони відносяться до війни як до лінії фронту, як до нитки певної. Немає цього вже, давно вже цього немає. З 2022 року є простір фронту. Так от, як тільки вони усвідомлять простір фронту, тоді не буде цієї дискусії. Так, закривати небо над Україною силами НАТО і так далі. Бо простір фронту може дуже спокійно, за рахунок нарощування технологій, опинитися в районі Ла-Маншу. І це треба розуміти. І це, насправді, буде лише технологічне рішення проблеми, а не політичні якісь кроки. Тому в цьому відношенні, от, аналізуючи от, нинішній перебіг подій і дискусію, в тому числі, яка велася в Лондоні, мені думається, що у цій ситуації необхідно вносити абсолютно нове розуміння сучасної тактики. Адже те, що продемонстрували зараз Збройні Сили України, це перемога технології над кількістю, який би не був, власне, те, що ви сказали, корисні копалини, кількість населення, ецетера, воно все в порівні з технологією, стрибками технології, це те, про що писав тоді командуючий Збройними силами України нинішній надзвичайний повноважний посол Великої Британії Валерій Залужний, про технологічний стрибок, який і тільки який може забезпечити домінування, а в принципі і подальшу перемогу Збройних сил України, а значить України цій війні.
1: Пане Романе, але тут, можливо, може ховатися і певна небезпека, я поясню. Ми з вами маємо досвід 2022 року, досвід певної ейфорії, коли Україна провела ряд визвольних, дуже успішних кампаній, Харківську операцію, визволення Херсона. І мені здається, що тоді дещо спинилися наші партнери в допомозі Україні. Лейтмотив був наступний. А навіщо так сильно допомагати Україні, яка і без того перемагає? На вашу думку, наші партнери, зокрема з країн, як ми називаємо їх, старої Європи, тут немає нічого образливого, навпаки, я сказав, що це найпотужніші, реально найпотужніші країни континенту. Чи зробили вони висновки з того, що на півдорозі не зупиняються?
2: Ну, власне, пане Дмитре, я не випадково відповідав на попереднє питання, починаючи з фрази, що в тих 5 пунктах європейці сказали, що вони нині вишукають можливості збільшити допомогу Україні. Це по-перше. По-друге, в 2022-му, в тому числі 2023-му році, головним оператором були Сполучені Штати Америки. І даруйте, але президенту Байдену треба дякувати за допомогу, але треба і зауважувати те, що він вагався постійно з прийняттям рішень. Згадайте, Абрамси, згадаємо F-16, я вже не хочу там Хаймерси, а так АМС і так далі. Як відбувалася вся ця, скажімо так, дискусія щодо направлення до України відповідних видів зброї, по деяких до цього часу ще дискутують абсолютно зі Сполученими Штатами Америки, в тому числі і з Трамп. Тому в цьому відношенні європейці розуміють, що якщо не забезпечувати Україну нині і серйозно забезпечувати, щоб це давало технологічну перевагу і таке інше, то можна опинитися в ролі об'єкта атак Російської Федерації. І тому тут дуже серйозні мотиви, які обумовлюють необхідність нарощування, як я сказав на початку, допомоги. Насправді ці 5 пунктів, даруйте, але на моє переконання, це тактичний крок у ході нинішньої ситуації, коли Збройні Сили показали своє домінування, європейці згуртувалися ще сильніше навколо України, хоча я волів би зараз промовчати, але все-таки це треба сказати. Чому є 3, а не є 5? Бо зазвичай це було Є5. І тут є нюанси, нюансики і так далі. Але це важливо, що згуртування відбувається. От це означає, що гуртується і дипломатичний трек, і при цьому європейці не виштовхують того, хто хотів би виштовхнути, але його не випустять. Не випустить Росія з цього процесу. Я маю на увазі Дональда Трампа.
1: А я от що міркую, що мені здається, вади попередніх мирних планів полягали в тому, що вони були двосторонніми. Я поясню свою думку. Відбуваються якісь пропозиції, Росія їх тупо відкидає. Ну, наприклад, припинення вогню. Трампа переконали свого часу, що до миру можна йти, не припиняючи вогонь, не припиняючи вбивати людей. Ось. І це виглядало... як план, який не є здійсненим. От чого не вистачало, так це можливості одностороннього виконання мирного плану. Тобто є ініціатива, проголосили 5 пунктів, і насправді немає значення, що відповідають з Росії. А ми ж з вами знаємо, якою буде відповідь. Ми з вами знову почуємо весь набір російської пропаганди, там, про першопричини цієї війни, оцю цю лобуду, якою росіяни годують нас роками. А цей план має бути можливість виконувати його в односторонньому порядку. Зустрілись лідери 4 держав в Лондоні, постановили, вирішили, і немає значення, як на це реагує Росія. Приступили до виконання цього плану в односторонньому порядку. В односторонньому це мається на увазі Україна, Велика Британія, Франція і Федеративна Республіка Німеччини. Як ви вважаєте, такий план має потенціал бути виконуватись, от, власне, в такій концепції, в односторонньому порядку, незважаючи на реакції з Росії?
2: Безумовно, в цьому є дуже глибокий сенс. Важливо тільки тут не переборщити і не почати робити ті речі, які залежать насправді від ситуації в ході, скажімо так, військових операцій. Бо тут можна самому себе загнати в кут. Але якщо подивитися на ці 5 пунктів, то принаймні 4 з них можна спокійно виконувати, не дивлячись на те, якою буде реакція Росії. Це дуже важливо. Це по-перше. По-друге, тут треба звернути увагу ще й на те, що Європа ж не малює із себе посередника, як це робить Дональд Трамп. Європа займає чітку проукраїнську позицію. Європа – це партнер, Європа – це союзник. Європа – це, можна назвати навіть глибше, той, хто нині взяв на себе відповідальність, колосальну відповідальність за нинішнє і майбутнє України. І це можна і так оцінити. Тому в цьому відношенні зрозуміло, що цей альянс, який зараз зміцнюється, він зміцнюється в ході війни, в ході допомоги Україні європейцями, от він насправді малює в тому числі і нинішню безпеку Європи, ну і тут гріх не сказати майбутню безпеку Європи. І в цій ситуації поведінка, власне, того ж самого Дональда Трампа на фоні от таких рішень і дій Європи, вона виглядає просто, ну, як мінімум, помилковою. Тому важливо, щоб це не просто демонструвалося, воно було підперто відповідними рішеннями і діями. І з точки зору забезпечення, скажімо, системи ППО і ПРО, і в тому числі продовження дії всіх тих коаліцій по різних напрямках, які працювали. Ну, я вже не кажу, речі елементарного порядку – це взаємодія у питаннях забезпечення безпеки і європейських країн, ну і України, тому що наступає момент, коли оце розуміння, що нинішня війна не йде по нитці фронту, вона йде в певному просторі, воно змусить європейців поміняти відношення і до проблеми допомоги Україні захистити повітряну безпеку, ракетну безпеку, ну і багато чого.
1: Пане Романе, себто ми з вами зараз чуємо про якісь можливі формати переговорів європейців з Росією. І в цьому контексті, мені здається, дуже важливо зрозуміти, чи еволюціонувала Європа, я хотів сказати Європейський Союз, але Британія не є членом Європейського Союзу, чи еволюціонувала Європа до того, щоб подібні переговори, якщо вони з москалями будуть відбуватися, щоб вони носили інформативний характер, те, про що ми з вами трошки раніше сказали. Не питання узгодження, тому що ми з вами розуміємо, що щось узгодити з Кремлем просто неможливо апріорі. Але весь цей діалог має носити характер інформування. Ми вас інформуємо про те, що ми збираємося і ми будемо робити. Далі ваша справа – погоджуватись чи не погоджуватися. Але мені здається, що будь-які переговори зараз з Росією і з Путіним треба виводити саме на такий рівень. Контакт є, інформування є, цього не треба забирати у наших європейських партнерів, але не робити спроб щось узгодити з Путіним, тому що це глухий кут цієї війни.
2: Ну, власне, якщо подивитися інтерв'ю Sky News президента Зеленського, він ж там говорить, що вони збираються не тільки вирішити питання, які пов'язані там з безпековою проблематикою поточною, а в тому числі хто і як буде вести діалог. Це дуже важливо. Хто і як. Додам до того, що саміт, який відбувся в Лімасолі на Кіпрі, він, по суті, зверстав чималий документ. Все це є єдине і спільне. Тому що там ті ж самі пункти, які 5 озвучені були в Лондоні, вони теж там є. І вони ключ до всього того повного документу.
1: Тому пане цьому... Романе, перепрошую, ми зараз робимо невеличку паузу, точніше, це не пауза, це органічне продовження ефіру. Слухаємо новини і повертаємось до розмови з Романом Безсмертним.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили безпілотником по спальному району Запоріжжя. Як повідомили у військовій адміністрації області, внаслідок атаки двоє людей загинули та ще 15 зазнали поранень. Одна людина загинула і ще четверо дістали поранень через удар Росії по Нікополю на Дніпропетровщині. Двоє жінок у лікарні у тяжкому стані, повідомила місцева влада. У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин. Також в день війська Росії обстріляли Херсон дронами і артилерією. Постраждали троє дорослих і 14-річний хлопець. У Запоріжжі під ударом опинився мікроавтобус, попередньо поранена одна людина. А близько півдня росіяни скинули на Слов'янськ три авіабомби, поранені семеро людей, пошкоджені будинки, медзаклад та адмінбудівля. В Україні перевірили понад 3 тисячі укриттів, щоб оцінити умови для перебування людей під час повітряних тривог. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, найбільше перевірок провели у Житомирській, Київській та Кіровоградській областях. Саме там також виявили найбільше порушень. Фахівці перевіряли вентиляцію, наявність питної води, санітарний стан та загальну готовність укриттів. У відомстві наголошують, що особливу увагу приділяють сховищам у школах і дитячих садках, де перебувають діти. Команда застосунку «Дія» попередила українців про фейковий сайт, що маскується під офіційний сервіс і пропонує завантажити підроблений застосунок. Кажуть, що цей ресурс уже заблокували. Українці вже закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли із невідомих сайтів. Офіційний застосунок доступний лише в App Store та Google Play, а портал працює за адресою dia.gov.ua. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для...

0: опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває наша розмова. На зв'язку з нами Роман Безсмертний. Ми зараз обговорюємо таку можливість скасувати інструмент блокування будь-яких рішень, спрямованих на завершення цієї війни Москвою. От у росіян в руках є цей інструмент. Будь-яка ініціатива, яка звучить і не передбачає знищення України, на чому продовжує Москва наполягати, як на єдиноможливому плані і перспективі завершення цієї війни. Все інше відмітається, просто Росія цього не приймає, і, по суті справи, глухне будь-яка ініціатива. Ми зараз говоримо про те, наскільки наші європейські партнери досягли того рівня, щоб провадити, по суті справи, односторонні дії без врахування реакції з Москви для припинення цієї війни. До речі, пане Романе, а ви оцінили цю інформацію, що під час святкувань Дня Бастилії буде величезний акцент виділено і сфокусовано саме на Україні. Буде проліт двох міражів з французько-українським екіпажем. Я, щоправда, достеменно деталей не знаю, чи це буде пілотувати один винищувач українець, а інший винищувач француз, або, можливо, це будуть дві спарки, так звані, це коли два пілоти на борту одного літака. І я так розумію, розфарбують небо над Єлісейськими полями в кольори українського прапору. Мені здається, цей сигнал також варто оцінити.
3: Ну, це дуже важливо емоційно, з точки зору там поєднання це з відзначенням Дня Бастилії, взяття Бастилії, руйнування Бастилії як образного символу знищення старого світу, монархічних, роялістських підходів до організації держави там і багато чого. А в даному випадку зрозуміло, що це поєднано з одного боку з героїзмом і подвигом України і українців, і Збройних сил України, а з іншого боку з абсолютною агресивною політикою такого собі осі зла, я вже не кажу чорної дірки, в образі якої постійно в геополітичних розкладах малювалася і продовжує малюватися Російська Федерація чи її попередні.
2: Ми з вами так чи інакше говоримо про, по суті справи, становлення Європи, усвідомленням Європою себе як потужного геополітичного центру. Те, що сталося у Вірменії, я маю на увазі результати парламентських виборів, вкладаються в цей контекст?
3: Безумовно. Справа в тому, що відхід Південного Кавказу, Кавказу в цілому, з орбіти Москви, якщо у цьому процесі актуалізується ще й Грузія, це дуже важливий процес. Бо насправді це ключ в тому числі, щоб заблокувати геополітичні наміри Москви весь час впливати на Близький Схід. Бо насправді той же самий Нагорний Карабах, він завжди був форпостом впливу. І, власне, як тільки Баку і Єреван викинули з цього процесу Москву, то вони знайшли рішення. І зверніть увагу, адже вийшло так, що вихід Вірменії з Арцаху, Нагорного Карабаху, він прийнятий вірменським суспільством. Це дуже важливе

0: розуміння того, як дві держави, дві нації між собою змогли вирішити цю проблему без втручання Москви. Москва – це паразит, як в мирному процесі, так в дипломатичному і так далі. Вона використовує дипломатичний процес, а відносини між Азербайджаном і Арменією вона використовувала, паразитувала на цьому. Зверніть увагу, хто складає опозицію в Вірменії? Усі три політичні партії, особливо дві, Качкачаряна і Самвела Карапетяна, це ж вихідці з Нагорного Карабаху. Я вже не кажу про всі вони три, включаючи і третю Царукяна, це просто партії, які є сателітами Росії, відповідних політичних сил Російської Федерації. Тобто тут абсолютно зрозуміло, що Пашинян в даному випадку, він є носій внутрішнього настрою. Ну і про це показала підтримка. Майже 50% голосів. Ну, зрозуміло, що в тому числі при найбільшій явці за останні багато років у Вірменії, тому що явка постійно коливалася в районі від 30 до 40, а тут аж 58%. І я б з задоволенням зараз констатував те, що це сигнал і можливість, і ймовірність, і шанс Єревана відриватися від орбіти навколо Москви і рухатися в бік Європи.
1: Ви Грузію згадали, цікаво. Ви думаєте, можливе підбадьорення Грузії результатами парламентських виборів у Вірменії, Грузії, ну дещо, відверто кажучи, дещо деморалізованої проросійським курсом грузинської влади, це може спричинити початок змін в Грузії?
0: Знаєте, пане Дмитре, Кобахідзе привітав Пашиняна, так, коли було підраховано тільки 51 дільницю з 2006.
1: Здається, першим це зробив.
0: Так, він перший зробив. Тобто, відчувається, що, ну, можна сказати, з одного боку, що в нього нюх, а з іншого боку, що, скажімо так, це є сигнал того, що теж схоже на те, що крига скресла, і там будуть якісь рухи. Чи вони будуть з самого середовища Бідзіні Іванішвілі, чи це буде спричинено якимось опозиційним рухом, буде видно. Однак ситуація, яка нині розвивається в відносинах між Азербайджаном, Казахстаном, між Азербайджаном і Вірменією, вона дуже багато обіцяюча. Бо це означає запуск нового абсолютно енергетичного коридору, мова йде про так званий Транскаспійський, або серединний його ще називають, з Казахстану через Каспій до Азербайджану, далі Вірменія, далі Нахичевань, Туреччина і вихід на Європу. Це в тому числі участь у цьому процесі Сполучених Штатів Америки не випадково був перед виборами державний секретар Марко, як прізвище вискочило з голови. Ой.
1: Вибачте, будь ласка, державний секретар
0: Сполучених Штатів Америки.
1: Рубіо.
0: Рубіо, дякую вам. Так от, під час цього візиту до Вірменії було підписано цілий ряд протокольних рішень, які стосуються участі Сполучених Штатів у цих процесах. Ну, я вже не кажу, що навіть Трамп оголосив підтримку Пашиняну. Ну, краще б він мовчав, зрозуміло. Але в даному випадку це в тому числі застерегло Москву від надмірно грубих втручань. Хоча Москва робила все, щоб, виділивши 50 мільйонів і атакуючи інформаційне поле, і відправляючи в цей день голосувати вірмен на літаках до Єревану. Ну і багато чого робилося. От, я вже не кажу про те, що організовано було підкуп голосів виборців там і таке інше. Тобто в цьому відношенні Москва потерпіла поразку, це однозначно. Разом з тим, перебування на території Вірменії підрозділу і база військова російська, вони дещо остуджують оцей намір ринутися швидкими темпами. До того ж, кордон Вірменії охороняється російськими військами. Тобто тут є цілий ряд аргументів. Угода про цю військову базу завершує свою дію у 2038 році. Ну, очевидно, що оця спокійна тональність Пашиняна, вона і говорить про те, що він не поспішає оголосити якісь кроки. Але він вперто рухається. І в цьому відношенні і заяви, і розширення співпраці між Вірменією і Францією, а це, по суті, оператор, а такий і свого роду агітатор, я вже не кажу, там провідник для Вірменії у європейському світі, от, важливий. От, це все свідчить про те, що Єреван таки має серйозні наміри. Інша справа, що навіть оце тимчасове ембарго, яке вводилося Росією там на квіти, на санкційна політика, на фрукти вірменські, воно свідчить про те, що Росія розуміє ціну цього кроку. І тому і заяви Медведєва, і заяви Путіна про те, що Вірменія ж йде шляхом бандерівської України, як це звучало в російській пресі. От вони свідчать про те, що в Москві відчувають те, що Єреван розвертається по відношенню у напрямку Європи.
1: Ви так іронічно згадали Дональда Трампа, але послухайте, президенту Сполучених Штатів Америки потрібен був цей камбек після провалу його протеже в Європі Орбана. І я тут міркую про те, що, от знаєте, як європейці зараз себе показали, що вони не відкидають участь Сполучених Штатів Америки, навпаки, там, де Трамп конструктивний, це якби треба підтримувати. Тому у мене питання наступне. А наскільки Штати, на вашу думку, готові стати таким певним провайдером енергетичних проєктів, які стосуються унезалежнення Вірменії від Росії, так? І, можливо, навіть політичного захисту Єревана у випадку, якщо Москва спробує дестабілізувати цю країну?
0: Думаю, пане Дмитре, що в даному випадку і Трамп, і Вашингтон відноситься до участі там своєї як просто до бізнесу зрозуміло на чому, на тому, щоб через цей коридор збільшувати видобуток в Казахстані, в тому числі нафти, газу, постачати його до Європи. Якщо подивитися динаміку видобутку вуглеводнів у Казахстані і Азербайджані, то доля, яка експорту з Казахстану, воно різко зросла за останні роки. Якщо разом, то баланс залишився в районі 150 мільйонів, то раніше Азербайджан експортував десь більше 50 мільйонів. Нині Азербайджан спустився до 28, зате Казахстан виріс до більше як 100. Це означає, що цей серединний енергетичний коридор, коридор, до якого рано чи пізно приєднається і Китай, зрозуміло, що він є дуже важливий з точки зору нового бачення світу, який би мінімізував роль Росії з одного боку, а з іншого боку зупинив би шантаж з боку Ірану. Ну, власне, Ірану і Росії як очільників осі зла. Китай, зрозуміло, що в цій ситуації буде довго чухатися, але в кінці кінців це в тому числі інструмент впливати політично на Китай.
1: Щодо ситуації на Південному Кавказі, ви сказали, що крига скресла. Ми з вами згадали вже три країни. Це Вірменію, Азербайджан і навіть Грузію, яка може прокинутись. І я не маю сумнівів, що грузини рано чи пізно згадають, що Росія у них відкусила значний шмат території. Мені навіть важко сказати, в скільки разів, я порахую це, в скільки разів Росія більша за мікроскопічну Грузію, але все одно відгризла шматок цієї, ну, по суті, територіально-мікроскопічної гірської країни. А скажіть, чи є надія в цьому контексті побачити визвольні рухи на Північному Кавказі? Чи прийде час, коли народи Північного Кавказу, ті ж самі чеченці, дагестанці, інгуші, згадають свою власну історію, а згадають так звані кавказькі завойовницькі війни Росії і використають цей історичний період для того, щоб реалізувати своє право на державність?
0: Ну, на моє переконання, доля цих держав, доля цих етносів, як і доля Білорусі, вони в повній мірі залежать від України. Від того, як, в який спосіб завершиться російсько-українська війна. Якщо це буде перемога України, то ці процеси підуть дуже швидко. Одержавлення, особливо кавказьких республік, тому що вони фактично інституційно вже визріли, ідентифікація, самоідентифікація і зовнішня ідентифікація вже про це явно говорять, тому що, бачите, ми про них говоримо, це означає, що ми їх просто якби виділяємо з-поміж інших. І вони себе завдяки певному силі зростання етносу, вони себе теж ідентифікують як певні етнічні групи. Навіть якщо брати Чечню, то в такому уродливому вигляді, в якому зараз тримається і клан Чечні. Тому в цьому відношенні ці процеси, вони дуже щільно прив'язані до перебігу війни російсько-української. І от оцей вибух, ну, зверніть увагу, не випадково так багато гвалту було, коли президент Зеленський з'явився в Єревані в рамках зустрічі спільноти політичної європейської. Знаєте, Москва ні на кого не звертала стільки увагу там на спів піаніно Пашиняна із Макроном, проігнорувала. Зате весь час верещали з-за того, що Пашинян таку увагу приділив українському президенту.
1: А скажіть, розуміючи, я думаю, що в Москві це розуміють, а розуміючи втрату впливу на Кавказ, зокрема на Південний Кавказ, так, до яких дій може вдатись Москва, от навіть, ну, в умовах того, що Росія, очевидно, послаблена, дуже сильно послаблена війною проти України. І, напевно, на якусь паралельну війну не так багато сил має Росія, хоча ми також з вами розуміємо, що, власне кажучи, у вразливому становищі знаходиться і Вірменія.
0: Безумовно. Знаєте, для мене дуже показовим є ця теза Медведєва про те, що Вірменія пішла шляхом бандерівської України. Тобто це вже сигнал про те, що в Генштабі російському розробляється план. Тим більше, що на території Вірменії в декількох десятках кілометрів від Єревану знаходиться Гюмрі, де перебуває військова база Збройних сил Російської Федерації. І вона повнокомплектна. Тобто це, по суті, є підрозділ автономного впливу. Тому в цьому відношенні треба розуміти, що, власне, обережність висловлювань Пашиняна, вона і пояснюється тим, що він розуміє цей фактор.
1: А знаєте, я, до речі, перед нашою з вами розмовою, яка йде в прямому ефірі, я записав сегмент з вірменським аналітиком, це політичний аналітик Армен Чебухчан. Він живе в Сполучених Штатах Америки, і ми його покажемо сьогодні о 18:30 в моєму ж ефірі. От ніби продовжуючи ваші слова, Армен Чебухчан сказав, що навіть доля Вірменії залежить від України зараз, від того, наскільки Україна вправно буде зараз руйнувати всю Російську Федерацію, що і відбувається на очах, в тому числі і власне вірмен. Але якщо Росія вдасться до якихось агресивних дій проти Вірменії, це ж буде зрада, якщо Європейський Союз на це не відреагує. І Сполучені Штати, до речі, тому що ми ж з вами про всі ці енергетичні коридори говоримо, і транспортні.
0: Справа в тому, що я не випадково так ставлю і форматую це питання, бо тут більше видно дух анкоріджа. І очевидно, що і Сполучені Штати, і їх активність на Єреванському напрямку, вона показує, і активність європейців показує те, що вони будуть допомагати Вірменії. Особливо Франція, особливо європейці. Не випадково ж 50 мільйонів євро було надано допомоги. Це рівно настільки, наскільки Росія заблокувала товарів для експорту до Російської Федерації напередодні виборів. Тобто європейці вже продемонстрували, що вони готові до того, щоб дзеркально надавати допомогу. І в цьому відношенні я переконаний, що цей анкоріджський дух відносини між Трампом і Путіним, вони зараз в тому числі стримують від активних збройних дій Російську Федерацію. І ще одне, пане Дмитре, я принципово ніколи не спираюся на розрахунки в силі Російської Федерації. До Путіну все рівно, скільки в нього фронтів. Він буде відправляти, якщо він відчує можливість і ймовірність високу, що це дасть результат, він буде відправляти війська, куди б то не було. Вірменію, Балтійські країни. Для нього немає значення, скільки фронтів.
1: Пане Романе,
0: баби нарожають, як кажуть росіяни.
1: Пане Романе, ми з вами завершуємо, але повертаючись до угоди і до плану з 5 пунктів, які були відпрацьовані в Лондоні за участі президента Зеленського. Що ви думаєте, у України побільше, наприклад, ракет «Скальп» від французів, «Сторм Шедоу» від британців, можливо, «Таурус» від німців, а можливо, враховуючи нинішній технологічний стан України, вже варто ставити мову про надання технології налагодження виробництва вже українцями? Як ви думаєте?
0: Я думаю, що в такий спосіб і буде йти розвиватися це питання. Створення спільних підприємств, організація їх в європейських державах для того, щоб вплив був серйозний, в тому числі партнерів. І, скоріше за все, так і буде. Бо ми навіть в нинішній ситуації бачимо, як українські виробники окремі виробництва переносять на Захід. Ну, в силу того, як складається розвиток подій. Тому я переконаний в тому, що в цьому напрямку буде йти робота. І не тільки з європейцями, а й з Сполученими Штатами.
1: Дякую. А це означає, що більше законних воєнних цілей на території Росії, на достатньо віддалених відстанях від України, будуть знищені. На зв'язку з нами був Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Порядок для німця – це не просто відсутність хаосу, а національний світогляд, закарбований у вислові «Ordnung muss sein». Це мистецтво створювати механізми, де кожен елемент працює злагоджено. Від легендарної синхронності залізниці до аптечної точності у відборі сировини. Німецький порядок – це передусім повага до часу. Саме така дисципліна дозволяє компаніям долати столітні рубежі. Тут правила існують не для обмежень, а задля стабільності. Коли кожен із тисячі процесів вивірений до секунди, народжується якість, якій довіряє світ. У Німеччині не шукають коротких шляхів, бо знають, досконалий результат можливий лише за умови бездоганної самоорганізації. Культ порядку – це те, що робить німецьку модель життєздатною крізь віки. У кожному цеху, на кожній лінії сучасного виробництва панує незмінний орнунг. Адже тільки в атмосфері чіткої структури та дотримання регламентів народжується результат, що залишається еталонним десятиліттями.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні 30 компаній отримали дозвіл на створення приватних груп протиповітряної оборони для захисту об'єктів від російських безпілотників. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Загалом до відомства надійшло 43 заявки. Частина вже сформованих підрозділів виконує бойові завдання та, за даними оборонного відомства, збили понад 20 ворожих дронів, зокрема розвідувальні та ударні типу «Шахет». У міністерстві зазначають, що приватні групи діють у складі національної системи ППО під керівництвом повітряних сил. Від початку весни цього року за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини 60 українців змогли виїхати із Росії та тимчасово окупованих територій. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Серед евакуйованих – маломобільні та тяжкохворі люди, які не мали доступу до медичної допомоги. Їхнє переміщення організували за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста із залученням спеціалізованого транспорту. Також допомогу отримали громадяни, які втратили документи. Усі повернуті отримують комплексну підтримку – медичну, юридичну, психологічну та фінансову. Їм також допомагають із відновленням документів та пошуком житла. 2 мільярди 300 мільйонів гривень спрямував Кабмін на підтримку українських шкіл, коледжів та університетів. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, ці кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, облаштування укриттів та відновлення пошкоджених об'єктів. Головна мета – підготовка навчальних закладів до опалювального сезону. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на придбання акумуляторів і сонячних станцій. Заклади фахової передвищої освіти отримують понад 400 мільйонів гривень, які розподілять на оплату комунальних послуг та посилення енергонезалежності коледжів. Університетам виділили 600 мільйонів гривень на когенераційні установки та системи накопичення енергії, а також іще 275 мільйонів на комуналку. Додаткові 500 мільйонів гривень спрямують на ремонт пошкоджених вишів та облаштування безпечних укриттів для студентів і викладачів. Спроби Росії вплинути на вибори у Вірменії провалилися, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав вірмен із проведенням вільних і демократичних виборів і зазначив, що майбутнє країни визначає лише її народ. За словами Сибіги, це свідчить про послаблення впливу Москви та її невдалі спроби дестабілізації у різних країнах. Глава МЗС України також закликав Європейський Союз активніше підтримувати Вірменію. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна із перемогою його партії на парламентських виборах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Міністерство закордонних справ Естонії засудило удар Росії по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Законсервованої, звісно. Щодо цього засудження, про це написав в мережі X очільник естонського МЗС Маргус Цахкна. Далі цитата. «Постійне бомбардування Росією українських ядерних об'єктів та її навмисне використання енергії як зброї – це прорахована авантюра з ядерною безпекою, яка підштовхує Європу до чергової катастрофи», – заявив Цахкна. «Подібний рівень безрозсудності Кремля не може залишитися без відповіді. Він вимагає найсуворіших наслідків», – наголосив естонський міністр. Про це повідомляє наше видання НВ. На зв'язку з нами Вікторія Войцицька, членкиня наглядової ради аналітичного центру «We Build Ukraine». Ми будуємо Україну. Пані Вікторія, вітаю вас.
7: Вітаю вас, пане Дмитре, і вітаю всіх наших слухачів.
1: Розкажіть, будь ласка, що вам відомо щодо події, яку, мабуть, можна кваліфікувати як ядерний інцидент, і наскільки це серйозно?
7: Я би кваліфікувала цю подію як черговий акт ядерного шантажу і тероризму, який розпочався ще в 2022 році із захопленням Запорізької атомної електростанції, із захопленням Чорнобильської зони, із спробою захоплення Південноукраїнської атомної електростанції. Це є продовженням стратегії Кремля, яка направлена на те, щоб використовувати об'єкти мирного атому для досягнення своїх, в тому числі, військово-політичних цілей, коли йде мова про Україну. Тобто це є один із елементів ланцюжку спроб переконати світ в тому, що Росія насправді готова ескалювати саме в контексті ядерної безпеки цілого європейського континенту за рахунок якраз створення попередження і створення, можливо, передумов для ядерного інциденту в Україні. Але це все є лише брясканням заліза, яке за собою не несе ніяких серйозних, насправді, наслідків. Це є така психологічна інформаційна кампанія, яку переслідують Росія разом, до речі, із такими елементами, як застосуванням «Орешника», в Україні проти українських об'єктів на контрольованій і неконтрольованій території. Тобто це є елементами психологічного тиску, перш за все, до речі, не стільки на українців, скільки на наших європейських партнерів. Я саме дивлюся на це цього цієї точки зору, це є ознакою того, що влада в Росії розуміє, що вони просто дійсно вже залишаються без будь-яких серйозних карт на руках для того, щоб протиснути той мир, так званий, який вони хочуть, де фактично йде мова про капітуляцію України, а цього ніколи не станеться. Тому це вже діє такого звіра, загнутого в кут, який починає кидатися на всіх і на вся, роблячи абсолютно неадекватні, як на мене, кроки, розраховуючи на те, що він залякає таким чином основних гравців, таких як Україна і європейські наших партнерів.
1: Пані Вікторія, але те, що сталося в Лондоні, підписання, власне кажучи, угоди про створення трійки європейських країн, які допомагають Україні, я вже сьогодні просто про це говорив кілька разів, що це найбагатші і найсильніші країни континенту. Дві із них володіють ядерною зброєю в контексті нашої з вами розмови, до речі. Так, це може свідчити, що насправді не дуже то і злякалися ті європейці, які відчувають свою силу, це країни Західної Європи, на відміну, до речі, від деяких, скажімо так, країн Центральної Європи, які себе часто як флюгер поводять, ну, дивляться, хто кого сьогодні на полі бою перемагає і відповідні заяви генерують. Добре, я зараз в множині сказав, окей, це вже певне перебільшення, звісно, але фактор Орбана ж у всіх на очах був, просто до прикладу. Хоча, були інші помічники.
7: Орбан, залишається Фіцо, тому ми точно можемо в множині говорити. Пане Дмитре, що ми маємо з вами зараз от розуміти? Це, звичайно, величезний прорив, який стався із дійсно формуванням такої фундамента нового бачення, я би назвала це архітектури безпекової на європейському континенті. Однак я хочу також звернути вашу увагу, що оці обстріли, які, до речі, щось дуже зачастили, саме росіяни намагаються створити такі передумови інформаційні для того, щоб залякати з одної сторони наших партнерів, Україну, з другого боку, ті обстріли, які мали місце в випадку Запорізької атомної електростанції, Росія намагається використати це як привід для того, щоб продемонструвати, що начебто це Україна є агресором, це Україна, яка є неадекватною стороною, а вони є тими, хто є жертвою, і вони є гарантом безпеки. Все це відбувається на фоні іншої зустрічі, яка от зараз має відбуватися, це Рада керуюча МАГАТЕ, той саме організація, яка мала би насправді сприяти тому, щоб в освіті, коли йде мова про ядерну безпеку, вона була на найвищому рівні. Так от, всі ці інформприводи, вони створюються якраз напередодні Ради керуючих, зустрічі Ради керуючих МАГАТЕ. І я дуже сподіваюся, до речі, що саме ці дві великі, про які ви сказали, країни, і Франція, Великобританія, ядерні країни, вони займуть дуже чітку позицію про те, що, наприклад, треба однозначно виключити Росію із Ради керуючих МАГАТЕ. А цього дуже не хоче Росія, тому що це буде тоді, призведе до того, що її статус як наддержави, ядерної держави, яка, як ми дивимося на ООН, да, в Раді безпеки ООН постійний представник Росії, так і в Раді керуючих МАГАТЕ вони залишаються. Для них оце пониження статусу буде дуже принизливим, і вони не хочуть, щоб це сталося. Вони, звичайно, що дуже бояться того, що буде консолідація позиції наших партнерів, і я хочу сказати, що поки що цього ми не спостерігаємо, щоб це відбувалося. Щодо вимог, спільних вимог по тому, щоб Росія залишила територію Запорізької атомної електростанції. Більше того, я хочу звернути увагу наших слухачів на те, що з нещодавнього часу, з березня місяця, коли Гроссі, керуючи МАГАТЕ, відвідував черговий раз, до речі, Росію, чомусь у нього Запорізька атомна електростанція, вона перестала бути українською. Тобто раніше використовувалася дефініція Ukrainian Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, українська Запорізька атомна електростанція. Зараз ця дефініція кудись зникла, її нема. Тобто ми можемо говорити про те, що Росія системно працює з такими великими, в тому числі, організаціями, інституціями на те, щоб просувати свій порядок денний і поступово, системно змінювати статус Запорізької атомної електростанції з української, наприклад, на якусь нейтральну. І з розрахунком, що вони залишаться в цьому клубі великих ядерних країн і раді керуючих МАГАТЕ будуть відповідним чином присутні і так далі. Тому я би на всю цю історію подивилася не точки зору одного інцидента, а з точки зору системної роботи Росії саме в контексті об'єктів мирного атому в Україні і те, як вони себе позиціонують в світі або намагаються позиціонувати. І ставило питання, що ми як країна маємо робити для того, щоб протидіяти такій системній роботі з боку Росії.
1: Я, знаєте, я згадав, що свого часу, не так давно, до речі, Росію ж вигнали з керуючої ради ІКАО, ну точніше як, не переобрали. В керуючій раді ІКАО, це міжнародна організація цивільної авіації, 36 країн. І от Росія не представлена в керуючій раді. Там багато порушень, до речі, згадано було і те, що Росія, по суті справи, збила рейс MH17 в 2014 році. Тобто, в принципі, певні політичні рішення можуть бути прийняті. А як нам довести до пана Гросі, я нагадаю нашим слухачам, що пан Гросі – це аргентинський політик, який очолює МАГАТЕ, як довести, що поступова легалізація окупації, чи ознаки такої поступової легалізації окупації є складом кримінального злочину, в принципі, і що перспектива кримінального переслідування за таку поступову легалізацію окупації чужих територій, вона, в принципі, достатньо реалістична. Я на цю тему спілкувався з юристами-міжнародниками. Ну, принаймні, очільник МАГАТЕ має знати про таку загрозу?
7: Безумовно, очільник МАГАТЕ має знати про таку загрозу. Водночас, очільник МАГАТЕ отримав, ми дуже дивні сигнали з українського боку, коли йде мова, наприклад, про спільне фото із паном Мельником, де вони фактично демонструють дуже тісну дружбу. Ми з вами на попередньому ефірі це обговорювали. Пан Мельник, який безпосередньо представляє Україну в ООН. І ми маємо розуміти, що у пана Гросі величезні амбіції, він дуже хоче стати генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, і йому дуже потрібна, звичайно, що підтримка з боку особливо постійних членів Радбезу ООН. І тому іти проти Росії і тої руки, яка його годує, бо ми маємо ще пам'ятати про фінансовий аспект цієї організації, яка фінансується МАГАТЕ, да, з російських грошей. Так от, допоки у нас буде ситуація бджоли проти меду, де ми будемо вимагати від Гросі, щоб він зайняв однозначно, а не як зараз неоднозначну позицію в питанні ЗАЕС, у нас буде продовжуватися оця така повільна окупація психологічна, юридична, саме Запорізька атомна електростанція з боку Росії. Руками того ж самого Гросі і відсутність через відсутність його адекватної реакції на події, які там відбуваються. Наведу вам, наприклад, дуже простий приклад. З певного часу, і це було спеціально створено росіянами, ротація представників МАГАТЕ, спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції відбувається не з нашої сторони, не зі сторони, яку контролює Україна, а через Росію. Тобто це навіть більше, аніж сигнал. Да? Тобто це визнання того, що через країну, яка фактично здійснила акт ядерного шантажу і тероризму, заїжджають представники інституції, які мали би насправді відігравати ключову роль в тому, щоб забезпечувати в тому числі і безпеку функціонування цього об'єкту, і які би мали би своєю діяльністю чітко демонструвати, кому належить ця Запорізька атомна електростанція сьогодні, кому вона має належати завтра, післязавтра і до кінця свого часу існування. Тому оцей дуже прикрий момент, де МАГАТЕ під керуванням Гросі здійснює ротацію експертів на ЗАЕС, є дуже демонстративним фактом. І ми, як Україна, маємо насправді виходити з постійним, як на мене, комунікацію про те, що це є неприпустимо. Ми маємо, в тому числі, не обніматися з Гросі в коридорах в ООН, мило посміхаючися. Ми маємо до нього висувати чіткі претензії про те, що чому зникла в його риториці, в його комунікації українська Запорізька атомна електростанція дефініція. І так далі, і так далі. Насправді, мені дуже прикро, що ми поки що не налагодили ефективну комунікацію зі світом саме в контексті ядерної безпеки і саме в контексті Запорізької атомної електростанції і стратегії, не вибудувала її стратегії повернення. У нас не сформована коаліція, наприклад, тих країн, особливо ядерних країн, які мають розуміти загрози, які будуть для всього світу, якщо буде легалізована окупація Запорізької атомної електростанції Росією. Бо це прецедент, який фактично відкриє скриньку Пандори для будь-яких інших акторів по світу, які, якщо захочуть змінити, я не знаю, режим в якихось країнах, да, змінити політичні устрої або будь-що, просто вплинути на процеси, які відбуваються в тих чи інших країнах, де є атомні станції, буде здійснювати її захоплення для того, щоб шантажувати і країни, і цілі регіони. Тому от мені бракує цієї частини в ланці, яка пов'язана з роботою над деокупацією Запорізької атомної електростанції. Я розумію, що Запорізька атомна електростанція є частиною того пакету питань, які обговорюються в контексті мирних угод. І я дуже сподіваюся, що наша позиція буде непохитна, що це українська атомна електростанція в інтересах не тільки України, а всього європейського континенту, повернути її під контроль України. І позиція Гросі, очільника МАГАТЕ, має фактично саме це і комунікувати, що це Запорізька атомна електростанція, яка має бути повернена її власнику, а не використовуватися як зараз, як військова база. І це, до речі, окрема тема для розмови.
1: Я уточню те, що я сказав щодо трьох найпотужніших країн Європи, це Великої Британії, Франції і Німеччини. А коли я казав, що дві з них ядерні, я мав на увазі, звісно, ядерну зброю. А насправді всі три ядерні, якщо говорити про наявність атомних станцій на території Федеративної Республіки Німеччини. Там Німеччина їх консервувала, ці атомні станції. Зараз вони, я так розумію, політика на те, щоб розконсервувати і використовувати атомні електростанції. Ми з вами, пані Вікторія, справді відзначали це там дивне фото представника України в Радбезі Організації Об'єднаних Націй, таке радісне фото Андрія Мельника з Рафаелем Гросі. А що вам відомо, якою є позиція української делегації в штаб-квартирі МАГАТЕ? Мені здається, що це теж важливий шмат роботи, який мають виконувати і наші дипломати, і наші атомники.
7: Безумовно, в принципі, останні роки системно працюють наші представники і доносять позицію до своїх колег по раді керуючих щодо того, щоб висловлювати негативне ставлення і вимоги висувати про деокупацію Запорізької атомної електростанції і інше питання. Я можу сказати одне, що із свого досвіду 3.5 років роботи в адвокації підтримки України по світу, Я розумію, що для того, щоб досягати успіху в таких складних питаннях, а ми бралися разом із представниками влади за питання, які були пов'язані із наданням статусу кандидата в члени Європейський Союз. І ми активно приймали участь в кампанії по отриманні F-16 і танків «Леопарди», і так далі. От тоді, коли є зв'язка представників громадянського суспільства українського, плюс представників влади, плюс представників галузі, плюс громадянського суспільства, журналістів в тих країнах, які якраз могли би стати основою для формування оцієї коаліції по поверненні ЗАЕС. От якщо б була б така зв'язка, то був би, напевно, набагато більш потужний результат. Тому що перекладати відповідальність виключно на державні органи, інституції – це, звичайно, правильно, але цього недостатньо в умовах війни. Бо працювати треба з великим, широким колом, залучати набагато більшу кількість людей, аналітичні центри, політиків, як я вже сказала, представників громадянського суспільства, то ж саме Німеччини, Франції, Великобританії. І це дуже кропітка робота, і це те, що може дати відповідний результат. Але я не бачу, щоб в цьому напрямку вбилася така робота. І дуже прикро, що цього немало, такої спільної роботи над таким проєктом.
1: Ну, прикро, та справді. А те, про що говорив естонський міністр закордонних справ, про те, що подібний рівень безрозсудності Кремля не може залишитись без відповіді, він вимагає найсуворіших наслідків. Можливо, оскільки я не побачив якоїсь конкретики, яких саме наслідків, можливо, ми з вами та зараз, звісно, це ну, певні фантазії, але, можливо, йдеться про санкції щодо Росатому. Але в такому разі у мене питання, а хто ж дослухається до Естонії в цьому питанні?
7: От якраз тут і ключовим є моментом комунікація саме цього питання із представниками тих країн, які формують в тому числі і санкційну політику. Коли ми говоримо про Європу, це дійсно ключові країни, які є ядерними країнами, і в тому числі і Великобританія. Це і санкційна політика Сполучених Штатів, яка взагалі фактично взяла самоусунулась в цьому питанні саме впровадження нових санкцій по відношенню до Росії, а насправді ще і відкрила їм доступ до світових ринків для реалізації нафти на світових ринках. Тому однозначно ми кожного разу, дивлячись на проект рішень, які стосуються санкцій проти Росії, я затамовую подих і сподіваюся там побачити хоча б перелік ключових фізичних осіб, які є основою роботи Росатома, не юридичні компанії, а хоча б фізичні особи. Але таке враження, що ну от як прокаженого всі бояться чіпляти ці теми. У 20-му пакеті хтось говорив, що можливо будуть такі санкції, нема. Зараз іде робота над 21-м пакетом. Ми сподіваємося, що
1: вже
7: буде включені.
1: Вже на обрії 22.
7: Перепрошую, 22-й, так. Бачите, тут, до речі, також дуже цікавий момент. Кожного разу нам обіцяють, що будуть оці пекельні санкції, а ми вже переходимо від 21-го на 22-й пакет, але при всьому саме питання Росатому, воно ніде ніяк не піднімається. Дякую. І це ознака того, що не готові наші партнери оцього слона в порцеляній крамниці побачити і його відповідно санкціонувати. На жаль.
1: Хоча пекельні санкції щодо російського ядерного сектору, це було би цілком логічно. Дякую. Вікторія Войцицька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру Rebuild Ukraine. Ми будуємо Україну. Шановні, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливе для країни та для вас особисто, то можете підтримати редакцію Радіо НВ донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Підтримайте команду Радіо НВ, яка вже більше 4 років працює для вас в режимі прямого ефіру. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Не прощаюсь. Не прощаюсь, тому що після випуску новин ми вам запропонуємо записану напередодні програму з Арменом Чебухчаном, політичним аналітиком, який аналізує результати парламентських виборів в Вірменії.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
4: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Передзамовлення на 3-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Шановні, парламентські вибори у Вірменії показали, свою думку зараз кажу, вірмени не бояться Росії і не бояться Путіна. Я нагадаю, що російський диктатор буквально погрожував народу Вірменії, лякав тим, що Росія може зробити в Вірменії те, що Росія зробила в Україні. Тобто лякав війною. До речі, Путін дезавоював цими погрозами основу вибудованої за багато років російської пропаганди. Причину війни назвав, війни Росії проти України. Це спроби України наблизитися до Європейського Союзу. І ось вибори в Вірменії пройшли, перемогла партія діючого прем'єра Пашиняна. На зв'язку з нами зараз Армен Чебухчан, політичний аналітик. Армене, вітаю вас.
17: Вітаю вас і слава Україні.
16: Героям слава, дякую вам. Армене, победу партії Пашиняна корректно рассматривать как победу проевропейского курса Армении?
17: Ну, вы знаете, и да, и нет. Да, потому что в последнее время мы увидели, что Россия начала шантаж. То есть сам Путин превратил партию Пашиняна в такую прозападную партию.

0: в нынешней геополитической ситуации, в которой мир находится и регион, она вообще абсурдна. Она абсурдна, потому что мы видим, что вообще мир разделился на два полюса – Китай и США. И никто из этих не смирится с тем, что какая-то маленькая Армения, которая сейчас находится на очень важном геополитическом месте, связывает на самой короткой дороге между Востоком и Западом, будет примирять всех на дороге трипота. То есть сейчас проблема в том, что даже референдум, если Пашинян захочет сделать и войти, то есть стать кандидатом в Европейский Союз, он не сможет, потому что для этого ему нужно на 6 голосов больше. А в парламенте сейчас так, я уже цифры могу назвать, парламент будет 105 мест. 64 голосов будет у правящей партии, 29 голосов будет у Самвела Карапетяна, то есть пророссийского олигарха, и 12 голосов будет у Роберта Кочаряна, который пророссийским президентом был, сейчас пророссийский. То есть сейчас три партии будут в парламенте. И коалиции, там одна коалиция, две партии. Две, они будут абсолютно идентичны в своем голосовании, поведении. Они пророссийские, они представляют прямо Путина. И сейчас вы знаете, что Азербайджан поставил условия для того, чтобы подписать мирный договор с Арменией. Алиев требует, чтобы Армения изменила конституцию. И там есть декларация о независимости в первой части Конституции. То есть это как бы введение, так бы скажем, в Конституции. Там декларация независимости. В этой декларации независимости упоминается Арцах, Карабах. И Алиев сейчас поставил условие, что если хотите, чтобы окончательный мир был подписан, мирный договор, то Армения должна сделать референдум, изъять вот эту часть из Конституции, несмотря на то, что это не часть Конституции. Много раз Пашинян об этом говорил, что это не часть Конституции, это просто декларация независимости, там есть вот некоторые слова об этом. И несколько раз Пашинян подчеркивал, что в Конституции Азербайджана там прямые территориальные претензии к Армении. Но Пашинян не стал настаивать, а Алиев требует сейчас референдум. И Пашинян начал уже менять конституцию, уже там, давно там уже работает группа людей, которые занимаются уже пунктами, и сейчас он не может это поставить на референдум. Не сможет. А это означает, что у Алиева появилась возможность, то есть в будущем, обострять конфликт. Обострять. Потому что дорога ТРИП ни Турцию, ни Азербайджану не устроили, потому что Трамп взял эту дорогу себе и сказал, что эту дорогу мы будем контролировать вместе с Арменией. И это не понравилось ни Турции, ни Азербайджану. Именно поэтому Азербайджан не подписал окончательный договор в Вашингтоне. Там Трамп хотел, чтобы они окончательно подписали, но он не подписал, Алиев не подписал. И сейчас мы увидим через некоторое время, что Алиев пытается наладить отношения с Путиным, по этому вопросу почему? Потому что пророссийская оппозиция будет обострять конфликт, что выгодно Алиеву, потому что это Алиев ждет этого, чтобы ситуация привела к тому, чтобы он мог военной силой захватить ту дорогу Мегри, чтобы соединиться со Нахичеваном. И это выгодно также Путину.
1: Да, когда две страны между собой сражаются, то выигрывает третья страна. Вот вы сказали, мир поделился на два центра влияния.
0: Выигрывает бункерные крысы, давайте
1: скажем. Бункерная крыса, я же к этому, да, я, собственно, к этому и вел, потому что субподрядчик и дилер войны – это Россия, Российская Федерация. А скажите, в этом контексте возможна встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым, поскольку Азербайджан вряд ли заинтересован в том, чтобы Россия укрепила свои позиции в регионе Южного Кавказа?
0: Смотрите, Азербайджан будет торговаться. Ей выгодно, почему? Потому что Путин слабее, чем Трамп. Понятно. У Азербайджана есть союзник Турции. Они хотели бы вместе контролировать Южный Кавказ, это понятно. Но Алиев также понимает, что он слаб по сравнению с Эрдоганом, и насколько бы они не были бы союзниками, все-таки ему нужен также союзник, который бы сбалансировал вот эту зависимость от Турции. Вот всегда этим союзником была Россия на самом деле, особенно после 8-9 годов, 2000, когда Россия начала массово продавать оружие Азербайджану. А потом был такой план Лаврова. Кстати, вот эта война, которая случилась, это план Лаврова. И Россия договорилась с Турцией, с Азербайджаном. Шойгу сказал, что мы еще в 2020 году, мы с Азербайджаном, с Турцией провели блестящие операции в Сирии и в Карабахе. Сам Шойгу сказал. И смотрите сейчас, какая ситуация. Вот мир, у Пашиняна есть выбор. Он понимает, если им продолжить балансировать, западным союзникам это не понравится. Безопасность сейчас более чем когда-либо, и мир нужен Пашиняну, и он понимает, что это может обеспечить только Запад. С другой стороны, понимает, что есть бизнес, есть элита, есть уже партии, которые в парламенте, и они пророссийские, и они представляют народ. То есть они будут мешать этому процессу, всячески будут мешать этому процессу сближения Армении с Западом. И у них есть уже рычаг. То есть у Пашиняна нет конституционного большинства. То есть референдума по присоединению к Европейскому Союзу Пашинян уже сделать не сможет. И это проблема. Но Пашинян может сделать другое. Пашинян может присоединиться к DCFTA. Вот это самое главное. Насколько я знаю, Украина сейчас DCFTA, правильно? Это Deep and Comprehensive Free Trade Area, это глубокая...
1: свободная торговля.
0: Да. Вот, сейчас Армения должна выйти из Евразес обязательно, вот в этот срок Пашиняна, и присоединиться, особенно, когда уже вот, несколько дней назад уже Россия отказалась принимать армянские продукты, и Европа согласилась без пошлин принять армянские товары, вот лучшего момента, чем сейчас, вот быстро переориентировать рынок из российского на западный не будет.
1: Вот это отлично, что в Армении это понимают, как и то, что сейчас самый подходящий момент для Украины.
0: Я не знаю, они это понимают и нет. Я сам инфлюенсер, и в Армении очень много людей меня знают и смотрят мой канал и мои аналитические программы. Я сам это говорю все время. То есть я сам добиваюсь того, чтобы они вышли из Евразии и вошли в DCFTA. Это очень важно, потому что уже кандидатом в эти 5 лет Армения стать не сможет. Эта оппозиция будет блокировать всячески. Но есть другая опасность. Прозападные, то чисто прозападные партии в Армении, во-первых, их очень мало. Во-вторых, они начали поддерживать Пашиняна. То есть их стали ассоциировать с Пашиняном. К сожалению, они не прошли в парламент. И у Пашиняна, если взять там, в сыром остатке, у него больше даже прям по голосованию прямого большинства больше нету. А потому что это уже у него третий срок. Через 5 лет будет 4-й срок. А ресурсы в Армении остаются пророссийскими, к сожалению. И сейчас надо быстро впустить Запад в Армению. Быстро. Сделать решающие шаги.
1: Да, мы с вами должны уже завершать. Mm-hmm. То, о чем вы говорите, это присоединение Армении к договору об ассоциации с Европейским Союзом.
0: Именно.
1: Да. Из того, что сейчас происходит, насколько я знаю, летом 2023 года компания Shell открыла первую заправку в Ереване. Вы вот сейчас сказали, что нужно максимально быстро открывать двери для западного и для европейского капитала. А я знаю, что сейчас уже 6, ну то есть уже действует сеть заправок, и она будет увеличиваться. А будет ли проводиться вот эта политика того, чтобы Армения была более независимой, в том числе и в плане обеспечения энергоресурсами, потому что для вас, для Армении, это тоже очень болезненный вопрос.
0: Смотрите, я сам добиваюсь того, чтобы Армения быстро подписала договор с США, потому что США уже много раз намекали, что они хотят построить модульные атомные электростанции в Армении. Знаете, сейчас это в моде, новые технологии. Я бы очень хотел, и Пашинян все время говорит, мы рассмотрим, Америка даже дала добро, она разрешила, то есть подписала с Арменией документ, в котором Армении разрешается иметь ядерные технологии, ну, это называется цивильные ядерные технологии, то есть не военные, американские. То есть все уже готово. Надо просто подписать с американцами и начинать строить вот эти модульные атомные станции. Все возможно, даже возможно избавиться от газа с помощью Туркмении. Я не знаю, через Иран там предлагалась схема СВОП. Вы знаете, что это такое? То есть Иран получает газ из Туркменистана, мы платим Туркменистану, не Ирану, потому что Иран под санкцией. Мы получаем иранский газ, но мы платим Туркменистану, Туркмении.
1: Но против этого, скорее всего, будут американцы, потому что по факту...
0: Не-не-не-не, как раз это сами американцы, я так догадываюсь, что это сами американцы устроили, потому что им выгодно сейчас это, потому что от газа российского очень сильно зависит Армения. Смотрите, вот о чем я говорю, если у меня нет времени, я сейчас там, скажу самое главное, самое-самое главное. Смотрите, если Пашинян не будет действовать решительно и не откроет двери для Запада, для западных медиа, а российские медиа вовсю сейчас в Армении там работают, и даже в общественном мультиплексе они присутствуют, к сожалению. То есть спутники, там разные, дом Москвы, дом книги и так далее. Вы знаете, как это схема действует. То есть надо постепенно открывать двери для Запада и выгонять вот все эти пророссийские шпионские организации. Надо привлечь западный бизнес. Западным бизнесом придут западные медиа, потому что это вообще это аксиома, потому что они должны себя чувствовать защищенными. Да? С этим будут организовываться более прозападные и чисто прозападные политические силы, которых на самом деле сейчас в Армении нету. Да? Некоторые, я сказал, уже маленькие, но они ассоциируются с Пашиняном. Так что сейчас самое главное, чтобы Пашинян начал действовать решительно. Если этого не будет, у него рейтинг будет падать, а в 1931 году в сухом остатке останется, что в Армении не сформировалась прозападная, настоящая прозападная сила, у Пашиняна рейтинга не будет, народ уже устанет от 20-летнего ну, 3 или 15-летнего правления Пашиняна, так скажем, и может сделать очень неправильный выбор. Поэтому надо сейчас действовать решительно на это. Я думаю, что это не только от него зависит, я всегда говорю, то, что он, украинцы, очень много зависит от Украины, от сопротивления украинского народа. Если Украина начнет продолжить бить по морде Путину и ослаблять его, то у Пашиняна выбора даже не будет. Понимаете, то и у армянской элиты тоже они будут понимать. То есть, если ослабится российская экономика, продолжится эта тенденция, у них выбор не будет. И во второй это Иран и США. То есть, как будет действовать Трамп? Что будет делать Трамп? Если Трамп добьется успеха на Ближнем Востоке, это тоже сыграет свою роль. То есть, то сам Пашинян без таких как бы внешнеполитических сигналов, я не думаю, что он это сделает. Но если внешнеполитические сигналы будут хорошими, будут продолжаться в этом курсе, то я думаю, что Пашинян рано или поздно сделает свой выбор. То есть у него не будет другого выбора, просто банально не будет другого выбора.
1: Армен, спасибо огромное. Для европейского будущего Армении нужны решительные действия победителя.
0: Именно.
1: Парламентских выборов в Армении нынешнего премьер-министра Пашиняна. Спасибо огромное. Шановні, на зв'язку з нами був політичний аналітик Армен Чебухчан. Армене, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
0: Героям слава і побіди українцям!
1: Дуже дякую, Армене.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Коли». королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
4: Для довідки.
5: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, Співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Західні санкції коштували Москві близько $1.5 трильйона. Про це, за підсумками неформального засідання міністрів оборони, заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, до нового санкційного пакету вже запропонували понад 80 нових позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, пропагандистів та порушників прав людини. Калас також підтвердила, що Угорщина знімає вето на виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро із Європейського фонду миру. Ці кошти пропонують спрямувати на відшкодування країнам ЄС за минулі поставки зброї, нові спільні закупівлі та фінансування тренувальної місії для українських військових. Крім того, Калас повідомила про готовність до видачі кредиту для України у 90 мільярдів євро. Перший транш обсягом майже 6 мільярдів надійде вже цього місяця і буде спрямований на закупівлю безпілотників. Пріоритетом також залишається поглиблення співпраці в оборонній сфері, зокрема у виробництві систем протиповітряної оборони. Європейський Союз офіційно розпочне переговори про вступ України у середині цього місяця. Про це під час візиту до Києва заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. 15 червня планується проведення міжурядової конференції. Сторони відкриють перший переговорний кластер під назвою «Основи», який охоплює питання верховенства, права, правосуддя, роботи державних інституцій, системи закупівель, фінансового контролю та статистики. Кос підкреслила, що верховенство права є ключовим етапом, який підтверджує серйозність намірів країни-кандидата. Після виконання Україною необхідних реформ у межах цього кластера Єврокомісія підготує проміжний звіт. На його основі держави-члени ЄС ухвалюватимуть рішення про завершення переговорів за цим напрямком. В Україні 30 компаній отримали дозвіл на створення приватних груп протиповітряної оборони для захисту об'єктів від російських безпілотників. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Загалом до відомства надійшло 43 заявки. Частина вже сформованих підрозділів виконує бойові завдання та, за даними оборонного відомства, збили понад 20 ворожих дронів, зокрема розвідувальні та ударні типу «Шахет». У міністерстві зазначають, що приватні групи діють у складі національної системи ППО під керівництвом повітряних сил. Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Серед іншого, для того, аби знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах, уряд пропонує ввести жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження. Удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, законодавчо врегулювати використання персонального електротранспорту. Свириденко додала, що фінальні рішення мають врахувати пропозиції суспільства. Так, уряд зреагував на нещодавню ДТП у Солом'янському районі Києва, у якій загинули 4 людини, зокрема дитина. Як з'ясувалося, водій 39 разів порушував ПДР, 18 із них за минулий рік. Сьогодні його взяли під варту на 60 діб без права застави. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо. І, мабуть, найголовнішою такою однією з останніх таких політичних подій є візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Наскільки я розумію, це буде турне. Можливо, Великою Британією все не обмежиться. Але зустрівся він там із лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини. І за результатами цієї зустрічі чи цього саміту було підписане певне ком'юніке з 5 пунктів, 5 умов справедливого миру, як це називається, яке передбачає негайне припинення вогню. Мені хочеться, звісно, зрозуміти, який в цьому сенс, оскільки, щоб припинився вогонь, то тут треба, якби, згода Путіна, а її немає. Але ми зараз будемо розбирати. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, я вас вітаю, доброго дня.
7: Добрий день, дякую за запрошення.
6: Олександре, а який сенс в підписанні ось таких ком'юніке, ще одне чергове ком'юніке про умови справедливого миру, якщо Росія під таким ком'юніке не підписалася?
7: Ну, насамперед, важливо мати чітку консолідовану позицію, особливо, коли йдеться про європейських лідерів, насамперед, такі країни, як Сполучене Королівство, як Німеччина і Франція. Тобто, це ті країни, які нас реально серйозно підтримують, які є лідерами. Тому треба мати дуже чітку конкретну позицію, зокрема, стосовно мети, яку перед собою ставить Україна в цій дипломатичній боротьбі. Тобто йдеться про те, що, по-перше, необхідно мати беззастережне припинення вогню, хоча це не нова ідея, раніше Трамп це висував, потім він, на жаль, відмовився від цієї ідеї, але вона важлива, важливо її закріпити. По-друге, це питання про те, що не буде поступок у вигляді відведення українських військ, а треба виходити з лінії зіткнення, як сказано в цьому документі. І нарешті треба поважати суверенітет, територіальну цілісність України і, що важливо також, йдеться в цьому документі про те, що Європа має бути за столом перемовин і брати активну участь у цих перемовинах.
6: Тобто це, можна сказати, така звірка годинників з партнерами трьох європейських держав, як мінімум.
7: Насамперед так, але також це сигнал Путіну про те, що європейські лідери України об'єднані, мають чітку програму досягнення не миру, а принаймні перемир'я, і треба виходити з цього. Тобто це також і сигнал для Путіна.
6: А про те, наскільки всі європейські лідери об'єднані з Україною, ми зараз про це будемо говорити, але спочатку таке одне коротке уточнення. Чи відомо вам, Олександре, куди саме Володимир Зеленський, от з яких саме країн складається оце його турне? Був Лондон, а далі?
7: Ну, у мене немає такої інформації, можливо, це питання також безпеки, але я знаю тільки те, що він перебував в Лондоні, а який у нього далі маршрут, мені це невідомо.
6: Насправді, я хотіла у вас запитати, чи не буде президент з візитом у Варшаві. Тому що далі я з вами хотіла поговорити про загострення польсько-українських відносин. І я от бачу, що наші колеги з Європейської правди дослідили, помітили, що Володимир Зеленський, коли він прилетів до Великої Британії, то він це зробив не через польський аеропорт в Жешува, як він це робить останні понад 4 роки, бо Польща основний такий логістичний хаб, а він це зробив через аеропорт у Кишиневі, в Молдові. А невже все настільки погано у нас стало з Польщею?
7: Ну, я б не сказав, що все настільки погано. Тут є, я б виділив такі дві новини. Перша – хороша, а друга – погана новина. Тобто перша хороша новина полягає в тому, що Польща на найвищому рівні чітко заявляє про те, що Польща продовжуватиме надавати допомогу Україні і підтримувати у боротьбі з російською агресією. З однієї простої причини – це те, що поляки називають рація стану. Тобто це відповідає їхнім національним політичним стратегічним інтересом. Тобто Польща і далі залишається нашим стратегічним партнером і хабом для надання допомоги Україні. А погана новина полягає в тому, що існує вірогідність того, зараз це питання дуже жваво обговорюється в польському політикумі, що на шляху до приєднання України до Європейського Союзу, Польща може висунути певні відповідні вимоги, пов'язані з історичними питаннями. Тобто тут вони говорять про такий прецедент, пов'язаний, наприклад, з Угорщиною, яка висуває відповідні вимоги, пов'язані з національними меншинами. Але це питання треба, знаєте, треба, я сподіваюся, на політичну мудрість, зваженість з обох сторін. Я бачу, що певні кроки в цьому напрямку робляться. Про це свідчить візит голови Офісу президента пана Буданова. Тобто це питання, я думаю, все-таки буде вирішено, тому що Польща і Україна – це дійсно союзники, це стратегічні партнери і це друзі. Нам треба, знаєте, дивитись не в минуле, яке ми не можемо змінити, а треба дивитись у майбутнє, і треба розуміти, що кожен необережний крок з будь-якого боку, він викликає задоволення в Кремлі, і цим і це посилює Кремль, а не наші країни.
6: Ну, власне, ми зараз будемо говорити про те, яку там роль Буданов відіграв, так, але дійсно від з польського боку вже звучать пропозиції про те, щоб блокувати вступ України в ЄС. І досить тривалий час за блокуванням стояла Угорщина, і лише зміна влади в Угорщині знадобилася, щоб цей вступ був розблокований. І тепер виходить, ми маємо повторення цього ж самого сценарію, але з Польщею. Олександре, ну невже не можна було прорахувати ці ризики, як ви гадаєте?
7: Ну, важко сказати, тому що, на мою думку, такі ризики треба було прораховувати заздалегідь, тому що ця ситуація, вона не є новою. Я взагалі вважаю, що дійсно, і це позиція, до речі, України, що питання історичні, які ну, заряджені таким, мають дуже багато емоційного в собі, треба залишити професійним історикам. Нехай вони розбираються, нехай вони вирішують, і не треба політизувати питання історії. Треба їх чітко розділяти. Я також підтримую цю точку зору і вважаю, що ця криза, яка дійсно зараз на сьогодні є, але я налаштований в цілому оптимістично, тому що нас дуже багато пов'язує з Польщею, особливо спільна боротьба, тому я сподіваюся, що це питання буде вирішено якомога скоріше.
6: А зараз ми поговоримо, як ви думаєте, воно буде вирішено. Я лише нагадаю нашій аудиторії, що це загострення почалося після того, коли Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Центру спеціальних операцій «Північ» імені героїв УПА. І це викликало великий ажіотаж, негативний ажіотаж в Польщі. І навіть, тут сумно констатувати, але навіть польські політики, які вважалися, називалися, і ми їх такими вважали друзями України, на кшталт Дональд Туск, Радослав Сікорський, вони виступили, ну вони засудили фактично дії України і сказали, що це Україна створила цю проблему і нехай її вирішує. Для поляків УПА, тих, кого в Україні вважають героями, так, особливо, якщо ми кажемо про військових, в даному випадку це військові звернулися до президента і він дав дозвіл. А в Польщі їх називають вбивцями і бандитами героїв УПА. І от і я так розумію, що на чолі цієї колони, можна сказати, польський президент, ну а далі в цілому це такий консенсус у серед більшості польського суспільства. І моє питання наступне, а хто і як тепер має вирішити цю ситуацію? І які взагалі сценарії вирішення? Бо, знаєте, уявити собі, що Володимир Зеленський зараз відмовиться від цього указу, ну теж було би дуже дивно і, м'яко кажучи, не дуже суб'єктно. З іншого боку, які можуть бути сценарії вирішення?
7: У мене немає відповіді, чіткої конкретної відповіді на це питання, але я впевнений, що нам треба відійти насамперед від взаємних звинувачень і поставитися до цього раціонально. Ну, справа в тому, що кожна країна, вона має право на те, щоб писати власну історію. Ну, причому кожна країна ставиться до своєї історії, як до автобіографії такої своєрідної. Тобто треба це питання вирішувати холоднокровно, раціонально. і зробити так, щоб ну ніхто не залишився, скажімо так, в такому негативному стані. Як конкретно це вирішувати? Ну, скоріш за все, те, що робилося раніше, нехай історики, професійні історики збираються і розглядають це питання. А політики мають керуватися засадами, ну, насамперед, суверенітету своєї країни, національних інтересів і шукати якийсь відповідний компроміс.
6: Ну, сказати, ну, звісно, історію треба лишити історикам, але конкретно ця історія, вона вже вийшла за межі історії і перетворилася в частину політики. І тут, якби, мають бути якісь конкретні рішення, і от в кого я не запитую, ніхто тепер не знає, що робити. А от вчора, здається, чи позавчора, в нашому ефірі був вчора дипломат Костянтин Єлісєєв, і він взагалі озвучив таку точку зору, він каже, от я вважаю, що президента підставили. Хто підставив? Ну, той хтось приніс йому на підпис такий указ, тому що не можна було не знати, до якої реакції це може призвести в Польщі. Що ви про це думаєте?
7: Ну, тут важко сказати. Я не знаю, чи консультувався президент з Міністерством закордонних справ, і, до речі, в його офісі є, ну, потужні знавці міжнародних відносин, зовнішньої політики, важко сказати. Але, напевно, є одне, я розумію, що цей крок в жодному разі не був спрямований проти наших польських друзів. Тобто, на меті не малося якось образити або принизити когось. Тобто, це була суто така внутрішня історія, і вона не торкалась безпосередньо Польщі як нашого стратегічного партнера. Але який варіант компромісу буде знайдено, ну, на сьогодні мені важко сказати, але його треба шукати, треба мати відкритий, чесний діалог з нашими партнерами.
6: Ну, ось ви на своєму рівні парламентському, ви за останній тиждень намагалися знайти якийсь діалог і порозуміння зі своїми польськими партнерами, польськими депутатами?
7: Я повернувся буквально вчора з такого парламентсько-дипломатичного турне. У нас, наприклад, в Вільнюсі, це називається ЮНІК, це Міжпарламентська рада України-НАТО. І там була представлена польська делегація. І, скажімо так, неофіційно я спілкувався зі своїми польськими колегами. Не буду називати імен, це було таке неофіційне, скоріше, спілкування. Безумовно, ми торкались цього питання. І я бачу, що мої польські колеги, вони налаштовані конструктивно, вони продовжують підтримувати Україну, але водночас вони наголошують, що ситуація в самій Польщі зміняється, там змінюється. Тому що, наприклад, там десь приблизно 10% популярності отримує, по суті, антиукраїнська партія під назвою Конфедерація. І це становить певну загрозу. І, на жаль, зараз вирують емоції з цього питання, і політикам доволі складно, польським політикам також. Тому нам треба враховувати ці, скажімо так, внутрішньополітичні нюанси.
6: Ну, і що вони вам казали? Вони в шоці, вони розуміють, вони пропонують якесь рішення. Ну, тобто, як вони бачать вирішення цієї проблеми? Ті, з ким ви говорили?
7: Ну, з тими, з ким я говорив, вони шукають відповідне рішення. На сьогодні такого рішення, на жаль, немає, я не почув якусь конкретику, але найважливіше, що ці люди, будучи парламентарями, представниками польського народу, вони налаштовані дуже конструктивно по відношенню до України. Вони розуміють, що є криза, і, як прозвучало з вуст одного з моїх колег, потрібен кризовий менеджмент цієї ситуації.
6: Ну, ви знаєте, от ви самі щойно сказали, що вам підтвердили польські політики, що ситуація в Польщі міняється. Вона дійсно дуже міняється, і там, я так розумію, такі праві, більш радикальні рухи набувають підтримки у суспільстві. І багато хто зараз каже, і вони абсолютно праві, коли вони кажуть про те, що Україні ніхто не має права вказувати, кого і чим і як називати, так, і яку політику проводити всередині держави. З іншого боку, і кажуть, що от ми ж завжди якось жили з Польщею, мали розуміння, домовлялися і таке інше. Але інші кажуть, що так, колись була одна історія, тепер інакше, тому що в Польщі все змінилося, і цей контекст оцих змін, його варто враховувати. І що конкретно це рішення Україна ухвалила, не враховуючи оці зміни, які відбулися в Польщі. І ви сказали на початку, що в Офісі Президента там є потужні менеджери, вибачте, це це не ви сказали. Це я процитувала президента. Ви сказали, що є потужні знавці міжнародної політики. І я подумала, можливо, не до кінця потужні, і, можливо, люди, просто які радять президенту, не дуже в курсі, які зміни відбуваються в сусідніх державах, і просто не врахували цей контекст. Хоча теж доволі дивно, бо міністр закордонних справ України, який зараз є пан Цибіга, він теж тривалий час працював в Польщі. Ну і здавалося б, що такі речі можна було передбачити і принаймні запланувати якусь там реакцію вже, коли все це буде нестися. Та, а ми бачимо, що реакції, особливо до реакції, до вибуху цього не були готові, тому що вже гасити пожежу туди їхав Кирило Буданов, і ми, чесно кажучи, не знаємо, чим ця зустріч зрештою завершилася.
7: Ну, я погоджуюсь з вами, що міністр закордонних справ, він багато років працював в Польщі, він є знавцем, він дуже добре розбирається в польській політиці, в тому числі...
6: Ну, виходить, що не дуже добре, чи просто в нього не запитували і з ним не радилися?
7: Я не знаю, чи радились з ним, але він дуже добре, він є фахівцем в цьому питанні, він дуже добре обізнаний і в тому числі в історичних питаннях. І, до речі, МЗС, його позиція, вона була надзвичайно конструктивна. І якраз, скажімо, та конференція істориків і українських, і польських, яка нещодавно відбулася, наскільки я розумію, це підтримувалося МЗСом. Тобто це якраз намагання вивести історичні питання з такого емоційно-політичного контексту і перевести їх в русло діалогу професіоналів. І ця позиція, наскільки я розумію, підтримується і МЗС, і міністром закордонних справ.
6: Але, зрештою, реальність така, що Володимир Зеленський, коли він, ми з вами починали з того, що він здійснює зараз своє турне, він вилітає не з аеропорту в Польщі, а з аеропорту в Молдові. Думаєте, логістично так було зручно? Чи все-таки ось це вже є перший такий один з наслідків загострення польсько-українських відносин?
7: У мене немає точної відповіді на це питання, але я не виключаю, що це не тільки пов'язано з логістикою. Можливо, нам треба пережити такий трошки складний етап перед тим, як буде досягнути якісь компроміси, порозуміння, і, можливо, це пов'язано якраз з цим. Тобто, знаєте, це такий елемент зовнішньополітичної семіотики або такої символіки. Тобто, я думаю, що все-таки, у мене немає повної впевненості, я тут... Не знаю, чим керувався президент, але зазвичай так. Зазвичай президент використовував, наскільки я розумію, Польщу для комунікації, а цього разу це такий крок доволі незвичний.
6: Я теж нагадаю, що польський президент Кароль Навроцький вже заявив, що буде вимагати позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. Це процедура не коротка, вона там займе якийсь час, якщо це відбудеться. Звісно, тут треба нагадати, що різні суперечливі діячі в історії отримували таку нагороду і попри все не були згодом позбавлені, але щодо Зеленського ми бачимо зараз таку жорстку риторику. Олександре, там ще ж в кінці цього місяця в польському місті Гданськ має відбутися конференція з відбудови України. Чи не опинилася вона через все це під загрозою?
7: Якраз навпаки, мені здається, вона стає більш актуальною. Я знаю, що навіть члени нашого комітету з питань зовнішньої політики, заявили, що вони поїдуть, будуть брати участь. Тобто це шанс, це можливість поспілкуватися, в тому числі, знаєте, в такому, в рамках міжпарламентського діалогу, поспілкуватися з колегами і спробувати розвіяти якісь проблемні питання.
6: Питання в тому, чи її не скасують через це. Ні, так далеко не зайде.
7: Я сподіваюся, що цього не станеться. Тому що якраз навпаки, нам треба спілкуватись саме зараз, і це можливість. Я впевнений, що цього не станеться. Зрозуміло, що на 100% немає впевненості, але на 90% я думаю, що так і залишиться. Тобто ця конференція надзвичайно важлива не тільки для України, але й для самої Польщі, тому що, знову ж таки, це питання національних інтересів Польщі, участь у відновленні України. Тобто хоча б через такий інтерес Польщі, вона не буде скасована і відбудеться.
6: Будемо стежити, ми сподіваємося, що її не скасують, хоча сама по собі конференція там для відбудови, звісно, ефекту мало, тому що невідомо, коли почнеться ця відбудова повною мірою. Але, звісно, вона її проведення чи не проведення, чи проведення не в повній мірі буде певним маркером погіршення чи покращення відносин України з Польщею. Олександр Мережко, народний депутат, представник Слуги народу і голова комітету з міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
8: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
9: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
8: Для довідки.
9: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська атакували Нікополь і Павлоградський район Дніпропетровщини. Як повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Ганжа, внаслідок удару по Нікополю загинула 49-річна жінка та четверо людей зазнали поранень. Двоє з них – жінки віком 59 та 60 років, шпиталізовані у тяжкому стані. Також було пошкоджено багатоповерховий будинок, відділення банку та магазин. У Павлоградському районі під удар потрапили дві АЗС. Було понівечено обладнання однієї із заправок, загорілося кілька автомобілів. Поранення зазнав 62-річний чоловік, його доправили до лікарні. На кордоні України з Польщею фіксують значні черги автомобілів. У Державній прикордонній службі повідомляють, що найскладніша ситуація спостерігається на пунктах пропуску Шегенів, Стилуг та Угринів. У відомстві пояснюють це сезонним зростанням пасажиропотоку, і з початком літа українці активніше виїжджають за кордон. Прикордонники зазначають, що, зокрема, у вихідні кількість перетинів кордону зросла до понад 110 тисяч на добу. І близько половини цього потоку припадає саме на напрямок до Польщі. Ірландія опинилася під тиском через експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію. На цьому тлі голова дипломатії ЄС Кая Калас цього тижня відвідає Дублін, пише «Політико». Калас заявила, що торгівля із Росією допомагає їй фінансувати війну та затягує її завершення. Вона також не виключила запровадження санкцій. За даними видання, одна із ірландських компаній після початку повномасштабної війни експортувала більшість обсягів глинозему саме до Росії. Такі поставки наразі не підпадають під санкції ЄС, тому формально порушень не було. Утім, уряд Ірландії вже проводить перевірку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: 8 день червня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведу тут з вами разом в одному товаристві. Запропоную 4 великих теми до обговорення і кожну з них зараз заанонсую. Отже, удар Росії по ядерному об'єкту у зоні відчуження розслідують як воєнний злочин. Постраждав, зокрема, корпус МАГАТЕ. Розпочнемо цією інформацією за мить. За 25 хвилин поговоримо про майбутнє Вірменії. Чи вийде Єреван із орбіти Кремля? Власне, як пройшли парламентські вибори у цій країні і чого чекати від вчорашнього волевиявлення? Поговоримо про це за 25 хвилин. Наступна година, там ще 2 теми. Перша з них – це візит до Лондона. Напередодні Володимир Зеленський провів розмови із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Еммануелем Макроном. Нині – зустріч із королем Чарльзом III. Наступну годину відкриємо цією темою і на фінал поговоримо про Китай. Вони розпочинають спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. Офіційна аргументація – рішення Японії та Філіппін провести переговори щодо морської демілітаризації. Це буде заключна тема нашого етеру. Ось такий у нас на сьогодні план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Мої вітання, доброго дня.
17: Вітаю, Олеже, вітаю чудову аудиторію НВ.
16: Отже, під час удару Росії по території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської електростанції в зоні відчуження було пошкоджено адміністративний корпус МАГАТЕ і будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива. Наразі СБУ кваліфікує цю подію як воєнний злочин. Говорячи про наслідки цього удару, очевидно, ми не можемо обмежуватись тільки тими руйнуваннями, які видно на світлинах. Так, наслідки, очевидно, мають бути більш далекі. далекосяжними. Але чи стояло за цим щось більше, аніж просто намагання провокувати, шантажувати і от в такий спосіб діяти з боку Росії?
17: І це типова їхня тактика, насправді, в плані тиску на нас, на європейських партнерів, показувати те, наскільки вони є впливовими, наскільки росіяни є сильними, і наскільки їм начхати на якісь рішення, вимоги і прохання від європейських партнерів, а також на різного роду пропозиції з нашої сторони. Тому тут росіяни поводяться, як завжди, як терорист, як варвар, як такий гопник на вулицях сумнівного району, і нічого нового в їхній цій політиці і тактиці немає. Насправді це все ж відбувається на фоні опублікованого президентом Зеленським листа до Путіна, це все відбувається на фоні того, що нам вдається просуватися на тактичному рівні на певних окремих відтинках фронту і

0: трохи відпустило цю історію і вже не так боїться дійсно ураження ядеркою, поза як розуміє, що воно мега мало ймовірно, то більше європейці на це дивляться як на історію, яка є загрозливою вже для них. Тобто вони ж очевидно, що шантажують різного роду європейські зараз столиці, європейські суспільства і країни в тому, що якщо ви зараз не перестанете підтримувати Україну, то ви наступні. Але тут якраз і парадокс їхнього тиску на європейців, тому що допоки європейці нас підтримують і підтримують системно, то до них війна не дійде. І насправді європейці, це вже теж на п'ятий рік повномасштабної війни, яку веде Російська Федерація проти нас, зрозуміла їхні гібридні методи і зрозуміла, що чекати від цих людей.
1: Є заява від Володимира Зеленського, її приводить видання The Telegraph. Він попереджає Владимира Путіна про те, що Україна може розпочати завдавати ударів по території Росії балістичними ракетами. Говорить про те, що в Україні створюється власне балістичне озброєння, тож в разі продовження війни Україна буде відповідати всіма доступними засобами, аж допоки Росія не відмовиться від бойових дій. Ну, якщо серед тих доступних засобів буде балістика, ну, то ця балістика буде використовуватись, що є абсолютно логічно. Якою може бути реакція?
0: Ну, там, дивіться, реакція не буде на сьогоднішній момент якоюсь цікавою для нас, на жаль. Ми би хотіли би поступок у процесі переговорів, реального формату перемовин щодо закінчення війни. І на це спрямовані заяви Зеленського. І в тому числі це ж не лише є цільова аудиторія Путін, тому що ми розуміємо, як Путін сприймає. Цільова аудиторія – це російське суспільство, російське населення, яке вже вигрібає по повні від наших дронів, і точно знає, які наслідки після ударів балістики. Вони це бачать по Києву, тому що російська пропаганда цим дуже хвалиться. І зараз росіяни дивиться, я від дронів ось такі наслідки отримую, тут ще балістика полетить, і ось такі можуть бути результати. І це елемент умовно тиску на російське населення для того, щоб воно намагалося тиснути на відповідно своє. Тиснути вона прямим методом не буде на керівництво Росії, але заміри різного роду соціологія, вона проводиться. І напередодні виборів, які б вони не були, бо це важливий елемент для Кремля. Також цільова аудиторія в тому плані є і наші західні партнери, для яких ми показуємо, що ми стаємо сильнішими, ми розвиваємося, ми рухаємося вперед, ми для себе робимо нові кроки розвитку нашої оборонно-промислової галузі, що знову ж таки питання корупції, яке є тригерним показуємо, дивіться, ну, була б така корупція, ми б не розвивали б, наскільки б різного роду процеси в середині держави, в оборонно-промисловому комплексі в тому числі. Тобто, насправді, такі речі, які ми проводимо щодо Росії, багато в чому допомагають нам затверджуватися на Заході, показувати, що ми серйозний надійний партнер, показувати, що ми потужна армія, з якою треба колаборуватися і з якою треба співпрацювати.
1: СБУ інформує про те, що далі це буде все кваліфіковуватися як теракт. Я говорю, зокрема, про ситуацію в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС. Які перспективи це відкриває? Та кваліфікація, про яку я зараз говорю, та і фактично ну, трактування цього як воєнного злочину, що, в принципі, логічно, але я говорю радше про там правничу перспективу і про перспективу, може, навіть політичну.
0: Так, власне, вже маю багато іпостасі, але юридична це не моя.
1: Але політична то так.
0: Політична так, я якраз цим хотів продовжити. Очевидно, що є певний процес накопичення різного роду доказової бази, яка буде з часом використовуватися під час різного роду засідань європейських судів. І в тому числі це підготовка і до трибуналу, підготовка в тому числі доказової бази для того, аби свого часу намагатися досягнути репараційних виплат від Росії і показувати те, що вони проводили неконвенційну війну проти нас, неодноразово її порушуючи. Для цього і працюють різні громадські організації, різні напрямки, об'єднання, і вже ж державні органи, такі як Офіс Генерального прокурора, такі як Служба безпеки України. Тому в політичному плані важливий елемент показувати те, що росіяни – це варвари, і політично це важливо показувати нашим тендітним європейським партнерам, які нібито вважають, що все так має бути правильно, темно, законно, це має бути в рамках визначених норм, процесів і законів, а насправді воно геть так і не є. І політично важливо нам показувати на весь світ,

0: з ким ви воюємо і що може чекати європейський світ і західний світ. Насправді, так, у нас була така велика дискусія з колегами різного рівня про потенційну загрозу для Європи. І питання стояло в тому, що ми собі просто гіпотетично уявляли умовний удар там тактичною ядеркою по Москві. І по європейській столиці. І умовно росіяни, які звикли до м'ясних штурмів, звикли до втрат, вони проковтнуть там втрату 10-20 тисяч людей і перетворять це на священну війну проти Європи. А водночас такий би удар уявити по території будь-якої європейської столиці, я не впевнений, що взагалі європейці б оговтались після того, чи вони готові до цього. Тому важливо показувати, що несе Росія, які загрози йдуть від цієї недодержави. І що направду це величезна небезпека для усього континенту, їхні підходи, їхнє варварське бачення і їхні терористичні акти.
1: Напередодні росіяни в окупованому Криму зупиняли залізничне сполучення, розпочалася евакуація пасажирів з усіх потягів, які були в, ну скажімо так, в зоні ураження дронів. Пошкоджено, як наслідок, локомотив поїзда Москва-Сімферополь. Пасажири потягу не постраждали, а натомість загинув помічник машиніста. Сам машиніст був поранений, стверджує російська залізниця. По-перше, ну, нас це цікавить з точки зору зупинки ось цього руху, цього сполучення, очевидно, незаконного сполучення між окупованими територіями та Росією. Ну і, власне, ось такий вплив на їхню залізничну логістику. Як він відіб'ється?
0: Насправді, загалом, це велика концепція не просто там малої інфраструктурної операції, а це велике стратегічне стиснення сил противника на Кримському півострові. Знаєте, Крим це не острів, але ми робимо все для того, аби росіяни себе відчували себе там. Таким чином, тому що відбуваються різного роду ефективні, хороші, якісні удари по їхній логістиці. Це власне і взяття під контроль траси Р-280, так званої траси з Ростова на Дону до Джанкоя, яка проходить вздовж Приазов'я через важливі логістичні міста, які сьогодні тимчасово окуповані на півдні Донецької області та півдні Запорізької області. Це власне удари по залізничній інфраструктурі, які важливі для російської. Сполучення і можливостей. Таким чином, залишаючи єдину артерію для них, яка на сьогоднішній момент теж і під загрозою для росіян, вони бояться нею рухатися, але єдина, яку вони можуть використовувати, я б сподівався би для того, аби люди евакуйовувались. Хай виїжджають, хай тікають з півострова, тому що бензину там скоро не буде, тому що проблеми з ППО там будуть тільки посилюватись, тому що ми якісно відпрацьовуємо по російському ППО і російські війська там будуть великі логістичні пастці. Принаймні, це те, чого ми зараз намагаємося досягнути, і вже ми можемо зараз про це відкрито говорити, тому що і логістичний локдаун, так званий, був оголошений. І це не заява, яка там пролунала, просто це заява, це вже наслідок. Тобто вже було озвучено те, що робилося місяцями. Те, що ми робили нашими мідлстрайками по цій згаданій мною трасі Ростов на Дону Джанкої, для того, щоб декласувати російські спроможності логістичні. І нам насправді це вдається. Наші дрони це контролюють, наші різного роду ракети, які ми маємо в нашому арсеналі, це допомагають робити. Нам вдається сьогодні сковувати сили противника на Кримському півострові для того, аби вони не розвивалися, не рухались, логістика їхня завмирала, і процеси з перекидання особового складу ставали все складнішими.
1: Ну, власне, знищення ось цього мосту в районі Чонгара, заблокований рух через КПП Джанкой, це, власне, те, про що ви так само говорили. Наскільки складно буде перетворити от те, що ви сказали, там перетворення фактично з точки зору там логістики, комунікації Криму на такий острів, а не півострів? Ну, бо там заатакувати міст це ну, досить істотна історія та, для росіян, при тому, що це не є той російський міст, який веде з Криму до Росії. І існує таке припущення напівіронічне, а десь там може навіть і правдиве, що його зараз не атакують, щоб росіяни мали як виїхати з Криму до себе. Власне, в тому теж є певна логіка.
0: Ой, я би хотів би взагалі сказати, що було би прекрасно, якби це ми лишили можливість російським військам відступити.
1: Ну,
0: Не
1: про це
0: просто
1: йдеться,
0: росіянам там
1: та.
0: це відповідь виїхати. А було би прекрасно, якби ми мали таку спроможність дати росіянам відступити з Криму через Керченський міст, а потім успішно його знищити і підірвати. А все ж, давайте, це наш оптимістичний сценарій, це сценарій, який бажають всі українці. Але щодо реалістичних виконань, на сьогоднішній момент очевидно, що у нас важко буде реалізувати таку наступальну операцію, яка доведе нас до Криму. Давайте будемо відверті, не будемо одягати рожеві окуляри і розповідати це нашій аудиторії, яка зараз з вами слухає, будемо ставити нею з повагою, але і відповімо з повагою до наших сил оборони і тих, хто планує такі операції. Ці операції допомагають сковувати сили противника і розвивати наші процеси на півдні і в центрі, тому що чим менше можливостей ворога підтягнути свою логістику з півдня, ну тобто з Криму на південь, на Запорізьку область, тимчасово окуповану, де знаходяться російські війська, на Донеччину, це все допомагає нашим силам оборони реалізовувати наші процеси і операції. Якщо ми на сьогоднішній момент можемо говорити про те, що вдалося зупинити спроби російського наступу весняно-літньої кампанії, то ми скоро в кінці червня можемо зрозуміти, наскільки ось ця вся логістична блокада, ось ці всі мідл-страйки, які ми наносимо вздовж усієї лінії зіткнення в оперативну глибину, допоможуть нашим підрозділам стабілізувати лінію бойового зіткнення. Тому що для того, аби розпочати контрнаступальні операції по воєнній науці, це є прості речі, які треба досягнути. Це А – стабілізація лінії бойового зіткнення, Б – це обрізання логістичних спроможностей ворога, аби підтягувати їхні резерви, тобто відрізання їхніх резервів, що ми вже намагаємося робити, і третє – це нам треба досягнути можливостей досягнути певної переваги на тому чи іншому відтинку фронту, як і в особовому складі, так і в зброї, і в інших спроможностях. Якщо ми говоримо сьогодні про дронову війну, то, можливо, ми зможемо компенсувати дронами відсутність можливостей переваги в особовому складі. Тобто, до чого я це все веду? Я веду до того, що у нас є непогані спроможності досягнути успіху у тому, аби довести на сьогоднішній момент ситуацію на лінії бойового зіткнення до сприятливої для нас, аби проводити більш агресивні і цікавіші операції.
1: Щодо цікавості, от ви говорите цікавіші операції. Звичайно, кожен по-своєму на це дивиться, і так виглядає, що там з європейської перспективи те, що сталося те, що відбувалося минулого тижня в околицях Петербургу і Кронштадту, порту, зокрема, та військова інфраструктура і морська інфраструктура, це було чимось таким, що ну там ледь не переломним моментом трактувалося. Та ось цей медійний ефект, як він впливає, як ви для себе пояснюєте те, що саме цих кілька подій, кілька ударів, давайте так скажемо, вплинули на таку загальну цікавість з боку партнерів?
0: Ой, дивіться, насправді в цій всій історії важливий той момент, що ми давно вже навчились грати за правилами гібридної війни, яку веде Росія проти нас. Не одні вони. 3 червня, коли був, власне, цей день відкриття їхнього форуму, найбільшого економічного форуму для Росії, насправді, наші дрони ефективно вдарили по нафтових терміналах поблизу форуму і згаданому вами Кронштадті по Балтійському флоту. І ви знаєте, на форумі величезна кількість гостей, величезна кількість країн, і для них це вітрина. Для Путіна це вітрина. Вітрина нормальності, яку він хоче транслювати для свого суспільства, для європейців, для світу. І ми в цю вітрину прямо влучили. От наш дрон влетів в цю вітрину в день відкриття, у всі спроможності, її знищив, її розвалив. І це, знаєте, символізм цієї дії, він важливіший за кінетичний результат, за економічний результат, за фізичний результат, тому що Петербург – це місто Путіна, його місто його ствердження, зростання. І, власне, ця вітрина, цей форум, він теж був знищений. І для Заходу ось цей кадр диму над Петербургом важить набагато більше, ніж там сотні знищених танків на лінії бойового зіткнення. І це не є там погано чи добре, це реальність інформаційної війни, яку ми ведемо. І ми навчилися її використовувати. Ну, тобто, він хотів показати світу нормальну Росію, а ми показали дим над цією нормальною Росією. Вони говорили про 300 збитих дронів, ну а що буде, якщо ми запустимо

0: на 3 тисячі. Ну, то нехай росіяни на це все подивляться і зрозуміють, що війна ж тут. Вона не десь далеко для пересічного росіянця. Вона тут, під їхнім носом, під їхнім будинком, під огнями Петербурга, житлового комплексу, да, з якого знімалися ці всі атракції, які ми забезпечили в рамках вітання на відкриття форуму. Тому ми робимо все правильно, ефективно, ми робимо все чітко, і це точно той випадок, коли гібридна війна була реалізована, операція в рамках неї якісно, ефективно і показово на весь світ.
1: До речі, ще одна цікава історія, яка так чи інакше стосується росіян, тих ніби недотичних до війни, бо їх вона не обходить і вони там в політиці не розбираються. Та аеропорт російського Сочі працює наразі з серйозними перебоями на тлі атак українських дронів. Як наслідок, тисячі пасажирів кілька днів не можуть вилетіти з курортного міста. Це там очевидно офіційно росіяни про це не інформують, але такий висновок можна зробити, якщо подивитися їхні соціальні мережі, телеграм, інші мережі, почитати. Ну і побачити, власне, як виглядають світлини з цього литовища. В своєму листі до Владимира Путіна, відкритому листі, Володимир Зеленський згадував про росіян, нав'язуючи до, може, до бунту або до спротиву. Я не знаю, до речі, як ви до цього ставитесь, але чи це є, знаєте, ось цим елементом того, про що писав Зеленський в тому листі?
0: 100%, що є це все елементами. Тиск на Росію, він полягає в різних іпостасях, і в тому числі тиск на цивільну інфраструктуру. Тому що вони мають відчувати, росіяни пересічні, що Путін їх не защитив, не можу вимовити російською, не защитив. Да? Тобто Путін не захистить їх, Путін не може цього зробити. Максимум, що може зробити Путін, заховатися в себе на Валдаї чи на будь-якому іншому комплексі, де він буде в цілковитій безпеці. А пересічний росіянець, якому обіцяли швидку перемогу, добудування Росії у світі, велич Російської Федерації, перемогу у війні, Київ за 3 дня і все інше, це власне те, що вони очікували, а зараз вони отримують те, що є насправді. І пропагандою це не переб'єш, тому росіяни намагаються прикрити Телеграм, інтернет. Та їм це не вдається, тому що суспільство на Телеграмі і інтернет реагує більш жваво, ніж на втрати їхніх родичів на СВО, знаєте. І починаються якісь певні процеси, і Путін входить в них, еліти входять в ці процеси. І насправді, так чи інакше, вони доведуть просто до 2 сценаріїв. Або все-таки світ і еліти дотиснуть Путіна, і ця війна закінчиться, або Путін просто йому зірдах, він оголошить повноцінну мобілізацію після виборів. І це так чи інакше, просто вже на довший період приведе до падіння режиму в Росії, тому що це буде точно кінець для Путіна і для його еліт. І так чи інакше, сценарій для нього невигідний. І якщо брати до практичних нормальних рішень, очевидно, що йому зараз треба сидіти і думати, як правильно вийти з цієї війни. Я думаю, що за столом перемовин там з Трампом, Зеленським і європейцями знайдуть вихід для того, аби він, для включивши свою пропаганду, заявив достіження цілі СВО і закінчення цієї війни на паритетних умовах вздовж лінії бойового зіткнення. Тому цей шанс є, і еліти, я думаю, намагаються дотиснути до цього. Не все залежить, на жаль, від реальної ситуації, тому що на сьогоднішній день реальна ситуація вказує на те, що Росія втрачає позиції на фронті, російська економіка просідає. І тут відповіді Путіна, публічні відповіді Путіна, вони наводять просто на 2 концепти, на 2 напрямки. Або він просто дійсно не знає реальної ситуації, його обманюють, він живе в якомусь світі своєму, або ж він націлено бреше для того, щоб не показати, що він слабкий, і що Росія не підтвердити російські провали. Що так чи інакше, зараз карти точно в Росії не є сильними для того, аби так торгуватися.
1: Ну тут, знаєте, є такий когнітивний ризик, як на мене. Це буквально там остання ремарка. У нас хвилина залишається, але боронь Боже нам пройнятися цим спротивом російським і потрактувати це за, знаєте, праведне повстання порядних людей. Та? Тобто, в разі, якщо щось таке і станеться, мені видається, ми маємо дивитися на це тільки і виключно як на інструмент з демонтажу російського режиму. Не більше того. Якщо є рефлексія буквально там на 30 секунд, то прошу.
0: Якби це було б праведне повстання, воно б відбулося б в лютому-березні 2020 року.

0: 22-го року. Ніякої емпатії, ніяких співчуттів до їх бідненьких немає і не може бути. Те, що сьогодні може відбутися в Росії, це досягнення наших збройних сил, наших операцій. Ми їм показали, що не варто з нами воювати і не варто лізти до нас зі зброєю. І лише те, що вони втрачають, їх змушує думати про те, що потрібно щось говорити з владою, а не те, що їхня влада діє неправильно, некоректно. Тому вони є частиною цієї війни, вони є частиною цих рішень і мають відповідати за них.
1: Незалежно від того, що вони зроблять в наступну мить, в наступний момент, вони все одно є частиною цієї війни і відповідають за руйнування і гибелі тут, в Україні. Я вам дякую за ваш час, за розмову. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами наживо щойно. Коротка мить, далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – стосунки на відстані під час війни. Чоловік на фронті, жінка в тилу. Чоловік в Україні, жінка за кордоном. Жінки, діліться вашим досвідом. Який вибір ви робите? Зберігати шлюб чи шукати нове життя?
3: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська зберігають ініціативу на окремих ділянках фронту. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, у травні співвідношення звільнених і втрачених територій склало майже 100 квадратних кілометрів на користь України. Загалом від початку року Сили оборони повернули під контроль понад 600 квадратних кілометрів української землі. Протягом місяця підрозділи безпілотних систем вразили майже 90 тисяч цілей та знешкодили більш ніж 30 тисяч російських військовослужбовців. Далекобійні засоби ліквідували сотні об'єктів військово-промислового комплексу та енергетики ворога. Прямі та непрямі збитки Росії оцінюють у понад 1 мільярд доларів. Крім того, протиповітряна оборона знищила майже 600 тисяч повітряних цілей. Разом із тим, за словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Російські війська не припиняють спроби просування, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої наразі тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, повідомив генерал. Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу «Грушова» у Краснодарському краї. Нафтобаза знаходиться у урочищі «Грушова балка». На території сталася пожежа. Об'єкт приймає та зберігає нафтопродукти із морського порту Новоросійськ. Резервуарний парк просягається на 1,5 мільйони кубічних метрів. В основному нафту зберігають на майданчиках нафтобази «Грушова». Крім того, наші підрозділи атакували станцію «Червоний Яр» у Волгоградській області Росії. На території виникла пожежа. «Червоний Яр» – пункт системи транспортування нафти до Волгоградського нафтопереробного заводу, а також до експортного терміналу «Шесхарес» у Новоросійську. Також, нагадаю, українські військові вдарили по нафтобазах в окупованому Криму та пункту управління ФСБ у Білгородській області, повідомили в Генштабі. Зокрема, підрозділи ЗСУ поцілили у нафтобазу Семиколодянська у Ленінському у Криму. На території сталася пожежа. Також був атакований склад боєприпасів на Донеччині. Також українські військові вдарили по Феодосійській нафтобазі, яка перевантажує до 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Крім того, Україна била по районах дислокації російських військових у районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області. Україна отримала 7-й транш фінансування від ЄС на майже 3 мільярди євро. У межах програми «Ukraine Facility», повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Після погашення авансу до держбюджету фактично надійшло трохи більше 2,5 мільярдів євро. Кошти спрямують передусім на соціальні та гуманітарні потреби бюджету. Водночас загальний обсяг фінансування за програмою «Ukraine Facility» вже досяг майже 30 мільярдів євро. Фінансова підтримка у межах «Ukraine Facility» прив'язана до плану дій для України. Програма реформ, відновлення та модернізації країни на шляху до вступу у ЄС. Україна вже виконала 11 індикаторів плану і достроково виконала кілька умов для наступних етапів, отримавши додаткову компенсацію. Європейська комісія може ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, новий пакет спрямований на посилення тиску на Росію та перекриття можливих схем уникнення вже чинних обмежень. Речниця наголосила, із кожним новим пакетом санкцій Європейський Союз шукає способи закриття лазівок і посилення тиску на Росію, щоб мінімізувати будь-які її доходи від війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Партія Нікола Пашиняна «Громадянський вибір» перемагає на парламентських виборах у Вірменії. Такими є підсумки волевиявлення, які відбулося напередодні. Ну, а ми далі поговоримо про вірменську перспективу, про те, як надалі туруватиметься ось цей шлях Єревану, в який бік, чи на захід, чи все ж таки в іншу сторону. Поліна П'ятниця виходить до нас на прямий зв'язок, молодша дослідниця регіону Південного Кавказу, аналітичного центру «Адастра». Мої вітання. Доброго дня.
6: Вітаю.
1: По-перше, я дякую за те, що ми тримаємось нашої домовленості, бо дійсно план такий був. Ми мали поговорити якраз з вами після ось цього волевиявлення. Ну, от тепер маємо вже результат. Так, все вказує на те, що панувати політично, панувати в країні надалі буде Нікол Пашинян і його політична сила. Яку перспективу це відкриває перед Єреваном?
6: Насправді результати дуже втішні. Я хочу привітати пана Пашиняна. Вже багато міжнародних лідерів також привітали його партію з перемогою. Ми могли бачити заяви і від президента Франції, і від Урсули фон дер Ляйн, і так само від Токаєва. Вже всі привітали. Чому? Тому що це дійсно є перемога, певна політична, геополітична перемога для Вірменії. Тому що курс, який планує реалізовувати Пашинян, це безпосередньо курс адекватного співвисновлення країн регіону. І про це зазначає дуже багато людей. Це не тільки про окрему роль Вірменії, про окреме її майбутнє, це так само про загальному взаємодію на всьому Південному Кавказі. Тому що ось буквально вчора і сьогодні Пашинян зазначав про те, що ми плануємо нормалізувати діалог з Азербайджаном, безпосередньо вже зробити більш інституціалізованим наш мирний договір. Ми плануємо вже ратифікувати і перейти до реалізації Тріпу. Тобто лунають вже думки, заяви, які вказують нам на те, що уряд планує виводити Вірменію, грубо кажучи, з тіні Росії, планує розвивати зв'язки з сусідами, з партнерами. Стосовно нормалізації діалогу з Туреччиною, це також дуже класна заява, яка може нам продемонструвати те, що уряд дійсно буде рухатися до того, щоб це зробити. Якщо ми кажемо за результати виборів, то так, ми вже отримали інформацію з усіх виборчих дільниць, але насправді хочу зазначити, що доволі цікава виборча система у Вірменії, тож зараз результатами, які були опубліковані до парламенту, проходять три політичні сили. Це громадянський договір з результатами там 48, 49 і 81, якщо не помиляюсь, потім де там йде сильна Вірменія, 23 чимось, і зачинає, скажімо так, це у трійку лідерів альянс Роберта Качаряна Вірменія. Були ще тези про те, що проходить так само партія процвітаюча Вірменія, але бачила інформацію про те, що вони начебто не набрали потрібний мінімум 4%, там щось 3 з чимось, але їм цього не вистачило для того, щоб потрапити до парламенту. І, в принципі, ось система вона є, полягає в тому, що голоси, які віддали громадяни за партії, які не пройшли цей мінімум, вони будуть перераховані між тими силами, які вже потрапили до парламенту. Тож зараз Пашинян має близько там 49, як я вже зазначила, 49-81, то після перерахування цих голосів ми можемо побачити трішки вищий бал, тому трошки, відповідно, більше буде місць. Але, знов таки, присутність безпосередньо тієї ж самої сильної Вірменії, Кочаряна, вона буде впливати на, в принципі, реалізацію політики, яку було проголошено. Чому? Тому що партія, вона не набирає конституційної більшості. Тож, правки до Конституції, які безпосередньо прагне, не те, що прагне, які планує внести Пашинян, трішки змінити формат Конституції, для того, щоб вона відображала безпосередньо концепцію реальної Вірменії, їх, можливо, буде трошки тяжче внести, тому що опозиційні сили, і сильна Вірменія, і Вірменія Кочаряна, вони, я думаю, що будуть навряд чи налаштовані позитивно до цього формату змін, тож можуть бути певні перепони. Але ми сподіваємося, що все ж таки курс буде реалізовуватися так, як було зазначено у передвиборчих обіцянках, так, як було зазначено безпосередньо сьогодні під час публічних заяв і виступів. Певні труднощі можуть бути. Опозиційні партії, вони, в принципі, набрали достатню кількість для того, щоб мати вплив, для того, щоб блокувати певне прийняття рішень, ті ж самі, як я сказала, зміни в Конституції, але будемо спостерігати над тим, як це все буде відбуватися в практиці, яку позицію вони будуть займати, тому що, в принципі, сильна Вірменія і Вірменія, вони мають доволі схожий підхід до реалізації політики, і ми це могли побачити по їх стратегіям предвиборчим, які вони презентували, що там, до прикладу, є активізація роботи з діаспорою, що там є активізація роботи з діаспорою, що в першій програмі є зазначення про те, що ми там будемо прагнути зміцнення суверенітету державності країни, що в тому. То, в принципі, можна сподіватися на те, що вони, скоріш за все, якось об'єднаються, будуть триматися дотримуватися однієї лінії розвитку, але також будемо вже спостерігати за цим трошки з часом.
1: Намагання Росії впливати на політичні процеси у Єревані, у Вірменії, очевидно, що вони будуть, ну це така, знаєте, таємниця Полішинеля, я про це не питатиму, але теж треба розуміти, який потенціал вони тут мають, тому що от напередодні теж цікава така історія, ми в редакції маємо цю інформацію про поширення неправдивих вкидів в вірменський інформаційний простір. Це, до речі, те, що свого часу переживала теж Україна під час політичних циклів. 4,5 тисячі переглядів у соціальних мережах, у Телеграмі, і понад 50 тисяч переглядів через Russia Today, яке, на жаль, доступне надалі у Вірменії. Саме такі обсяги отримала неправдива теза про те, що нібито прем'єр Вірменії Нікол Пашинян завербований Сполученими Штатами Америки, є їхнім агентом, ну і фактично метою цього вкиду було таке ніби переосмислення всієї політичної біографії прем'єра, як людини там зовнішньо орієнтованої, як людина, яка керується не інтересом Вірменії, тільки тим, що йому скажуть з там умовно чи конкретно з Вашингтона, і те, що це мало скоординований характер. От така непідтверджена інформація. Після цих виборів подібні вкиди продовжаться, і як на них реагують в Єревані?
6: Мені здається, що подібні вкиди вони будуть продовжуватися. Ми бачили вже, до прикладу, вчора і сьогодні заяви від опозиційних лідерів, які зазначили про те, що вибори були просто ганебними. Те саме Самвел Карапетян сказав про те, що це було нечесно, тому що дуже багато його прихильників було ув'язнено. Тому я думаю, що якщо ми кажемо про ось роль опозиції, можуть просуватися певні наративи через неї. Але в загальному я схиляюсь до думки того, що вплив на Вірменію буде продовжувати здійснюватися. Ми бачили заяви безпосередньо від Буданова про те, що не можна виключати можливість військового вторгнення. Його не можна виключати. Це правда, дійсно, що Вірменія є слабшою в військовому плані за Росію. Я згодна з тим, що там і територіальні аспекти, і військова безпосередньо там база, вони можуть впливати. Але я думаю, що в найближчій перспективі Росія все ж таки наважиться на військовий сценарій, на військову, скажімо так, зміну політичного режиму або просто в загальному думок громадськості. Мені здається, що це будуть продовжуватися інформаційні кампанії, направлені на те, що там ви бачите, куди вас веде уряд Пашиняна, про те, що він дійсно завербований Штатами. Ще ж лунає теза про те, що він завербований Туреччиною, Азербайджаном, там хто його тільки не вербував. Тому лунають такі мешті. Думаю, що вони будуть продовжуватися, будуть розганятися наративи про те, що там вибори сфальсифіковані, про те, що ось там, наприклад, до той саме Карапетян, Качерян, вони мають справжній голос народу. Тому думаю, що можна таке очікувати. І так само мені здається, що будуть продовжуватися певні торгівельні війни, скажімо так, економічні санкції, якщо можна це так охарактеризувати, стосовно Вірменії, для того, щоб намагатися трішки коректувати курс. Зрозуміло, що під час волевиявлення, так, безпосередньо під час виборів, Росія вже зрозуміла, до якого формату взаємодії з країною схиляється Вірменія. Люди проголосували, і вони розуміли, що коли вони йдуть віддавати свій голос за Пашиняна, вони віддають свій голос за більш прагматичну політику, за диверсифікацію зовнішніх зв'язків, за зближення з Євросоюзом, за балансування, а не за, скажімо так, зміцнення партнерства з Росією. І вони побачили, що не вдалося, тому що масштабна інформаційна кампанія, вона ж була і до цього. Були масштабні і замовні статті, і дуже багато інтерв'ю ми бачили, і дуже багато лунало думок від інфлюенсерів російських і від посадовців, політиків, але не змогли вони вплинути. Все ж таки вірмени, вони обрали більш проєвропейський вектор розвитку. Я думаю, що вони будуть намагатися підігривати, не думаю, що буде в таких масштабах, як було до виборів, але все одно така інформація, вона продовжуватися буде, тому що Росія навряд чи змириться з тим, що ще одна країна випала з її сфери впливу. Тому що це, по суті, вже четверті програні вибори Росією, скажімо так. Вона втратила вибори в Молдові, не зайшла ця схема, яку вона намагалася реалізувати. Так само вибори в Угорщині і вибори в Румунії, тепер ще й вибори в Вірменії, тож вплив він поступово послаблюється, і я думаю, що вони все одно будуть намагатися його затримати.
1: Торгівельна війна, про яку ви говорили, в якій Вірменія, очевидно, не є ініціатором, а радше буде оборонятися. Але чи вірменське суспільство надає дає ось це зелене світло своєму прем'єрові, якого партію, якого в більшості і обрали напередодні, на те, аби в цю війну входити. Знову ж таки, з оборонної позиції, але все ж входити. І тут я, ставлячи це питання, пригадаю слова Нікола Пашиняна, які він сказав до виборів, про те, що обираючи між перцем, ну, тобто, розуміємо, те, чим Вірменія торгує, обираючи між перцем і майбутнім країни, він обирає саме майбутнє країни. Це не є там дослівна цитата, але суть була саме така. І послідовність тут важливо, та найперше Пашинян говорить цю фразу, потім вірмени йдуть і делегують йому право панувати, політично панувати в країні надалі. Це є ось цей карт-бланш в проведенні ось цієї економічної війни?
6: Мені здається, що так можна повноцінно вважати це, знаєте, таким жестом одобрення. Насправді, цитата про перці, яку ви сказали, вона є дуже влучною, дуже демонстративною, також і дуже часто згадує під час виступів, тому що вона демонструє цю комунікацію прем'єра з народом, який каже про те, що так, можливо, зараз вам буде трошки неприємно, можливо, зараз ви втратите трошки коштів, можливо, зараз ми отримуємо зіпсований перець, але ми в майбутньому, в довгостроковій перспективі, зможемо отримати більш суверенну країну, зможемо реалізовувати політику в такому форматі, який є комфортним і прийнятним для нас. І так само стосовно торгівельних воєн, так, вони і зараз продовжуються, вони заборонені, ніхто не скасовував, але примітним є факт того, як на це все реагує Європейський Союз. Тому що ми з вами розмовляли, і під час минулої розмови, якщо не помиляюсь, вже Європейський Союз оголосив про те, що вони надають 50 мільйонів євро підтримки Вірменії, щоб мінімізувати ризики з цих воєн. А якщо ми кажемо про ті самі квіти, тому що хочу нагадати, що близько 90-95% квітів вірменських, вони йшли до Росії. Росія заблокувала ввіз цих квітів. І зараз йде, скажімо так, перенаправлення на інші ринки. Буквально в п'ятницю, в четвер була заява про те, що 10 тисяч квітів вірменських, вони поїхали до Литви. І буквально вчора була заява про те, що тепер квіти з Вірменії можуть продаватися, реалізовуватися на ринках Нідерландів. Тож бачимо вже певні дружні жести, певну підтримку не тільки в політичних заявах, а безпосередньо в практичних кроках.
1: Заклик до відкриття кордонів із Туреччиною. Це теж слова Нікола Пашиняна і так само підписання мирної угоди з Азербайджаном. Наскільки ось цей вектор, так, нормалізації взаємин з цими двома країнами, він пов'язаний з тим, як виглядатиме комунікація на рівні Єрван-Москва? Це незалежні одне від іншого процеси? Чи все ж таки це якраз пов'язано? І що гірше буде комунікація і тиск з боку Москви, то кращою буде ця комунікація з Азербайджаном і з Туреччиною. Це так працює?
6: Я думаю, що частково воно все ж таки впливає. Воно впливає на те, які меседжі може, скажімо так, транслювати уряд, про те, яку самостійність вони мають. І насправді, і мені здається, що з боку Росії є сприйняття Туреччини як певної загрози в регіональному плані. Вони розуміють, що зараз Росію потрошку витісняють Південного Кавказу, а Туреччина навпаки починає нормалізовувати стосунки, покращувати стосунки, зміцнювати партнерство. До прикладу, з тією ж самою Грузією, з Азербайджаном, там і так дуже гарне партнерство з Вірменією починається нормалізація. І мені здається, що так воно може впливати, тому що якщо б, до прикладу, не відбулося цього легкого охолодження, можливо, б Росія мала більший вплив на Вірменію і мала змогу коректувати якось політику і зрозуміла, що трошки, скажімо так, затягувати процес нормалізації діалогу. Але зараз, оскільки знов-таки громадяни зробили свій вибір, будемо сподіватися про те, що ось ця нормалізація і оця інституалізація, як вже було зазначено, мирної угоди, вона все ж таки відбудеться, і на Південному Кавказі запанує той самий мир і партнерство, про яке так багато говорять лідери і регіону, і поза регіоном.
1: Те, що перед виборами проросійську політичну силу, проросійський блок не виключили зі списків, хоча були такі намагання, слухайте, навіть за день до волевиявлення, це певною мірою свідчить про те, що ці сили вони активні, і очевидно, чим і ким підживлюється ця активність. Але чи ми можемо змоделювати їхнє майбутнє? Тобто, одна справа, коли ми говоримо про пряму там інвазію політичну, економічну, будь-яку іншу з Москви. Інша історія, коли це таке утворення, даруйте, на тілі, на політичному тілі Вірменії, абсолютно чужерідне, не властиве і неприроднє, але воно там на тому тілі присутнє, так як було зрештою в Україні, в Молдові чи в інших країнах.
6: Насправді, повертаючись знов-таки до теми Самвела Карапетяна сильної Вірменії, хочу нагадати, що було дуже багато заяв, певних розслідувань, статей, які вказували на те, що Карапетян, він першопочатково був гарним кандидатом, якого намагалася просувати Москва. Чому? Тому що він не мав оцього бекграунду належності до карабахського клану, який, до прикладу, мав Роберт Кочарян або той самий Серж Саксян. І тому на нього поставили ставку, тому що він вважався просто ось ідеальна репутація, бізнес. Бізнесмен, який багато інвестував в проєкти там відбудови інфраструктури в Вірменії, в Карабаху, тому самому. І вони намагалися висунути його як компромісну фігуру Пашиняну, яка вони ж також у своїх заявах ніхто не каже про те, що ой, ми так хочемо дружити з Росією, давайте відмовимося від Європейського Союзу і будемо поглиблювати партнерство. Вони всі кажуть про те, що ми хочемо підтримувати зв'язок з традиційними союзами, які в нас же є, розвиваючи партнерство з новими, скажімо так, регіональними акторами і загальними політичними. Тож це варто тримати в голові. І якщо ми кажемо за сильну Вірменію, то це ну доволі гарний в них, якщо можна так сказати, результат. 23% для партії, яка була буквально не так довго, яка не так довго функціонує на політичному полі. Але хочу зазначити, що, на мою думку, доволі певна кількість виборців, вона, певна кількість електорату, вона все ж таки перекочувала від Кочаряна до Самвела Карапетяна, як, в принципі, ідеї ті самі, тільки, по суті, люди транслюють їх, різні люди їх транслюють. Тому я думаю, що будуть намагання, до прикладу, як я вже зазначала на початку, блокувати певні рішення в парламенті, будуть намагання розхитувати ситуацію. Просто зараз, за рахунок того, що вони набрали також непогану кількість місць опозиційні партії, вони будуть мати більше ресурсів заради того, щоб буксувати прийняття рішень, заради того, щоб дестабілізувати ситуацію.
1: Ну, фактично, займатися саботажем політичних, природних політичних процесів. І тут знову і знову мені доводиться нав'язувати до українського досвіду, на жаль, невтішного, тому що ці партії, ці сили мали свої представництва тут і надалі ці люди якимось дивним чином перебувають в українському парламенті. Але це вже інша тема, внутрішньоукраїнська. Я вам дякую за розмову, за пояснення. Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південного Кавказу, аналітичний центр Адастра з нами на зв'язку. Коротка мить і далі будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни». і до 21-23% ура патріотів, які хочуть повернення до парадигми «Нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64% є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот «Ура патріотом». І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Для довідки.
7: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Реклама на радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що ви разом з нами. До речі, варто зазирнути на наш YouTube, там відеотрансляція і там записи наших етерів, попередні аналітичні студії і те все, що тут в етері відбувалося раніше. Дві великих теми упродовж години. З першого поговоримо про візит до Лондона. Напередодні Володимир Зеленський провів розмови із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Еммануелем Макроном. Нині зустріч із королем Чарльзом III, власне, за коротку мить згадаємо про цей візит. А за 25 хвилин поговоримо про Китай, який розпочав спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. Офіційна аргументація – це рішення Японії та Філіппін провести переговори щодо морської демілітаризації. На цю тему поговоримо за 25 хвилин. Дочекайтеся. Просто зараз я привітаю нашого наступного співрозмовника Олексія Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, який за мить з'явиться у нас тут в етері. Перед тим озвучу тих 5 пунктів, які з'явилися фактично вчора ввечері. Це такі передумови для сталого миру. Коротко, якщо назвати кожен із цих пунктів, то це припинення бойових дій. Пункт другий. Поточна лінія зіткнення стає відправною точкою для переговорів. Третя складова – це перемир'я і гарантії безпеки для України. Четверте – заморозка російських активів аж допоки росіяни не виплатять репарації. Ну і, зрештою, п'яте – це європейський інтерес, безпековий інтерес і те, яким чином він буде реалізовуватись. Є з нами на зв'язку Олексій Їжак. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня.
1: Як ви трактуєте ось цих 5 пунктів, які напередодні з'явилися в Лондоні за підсумками зустрічі очільників 4 країн? Ще раз нагадаю для аудиторії: Україна, Велика Британія, Франція та Німеччина. Що цих 5 пунктів дають нам на поточному етапі?
9: Я глибоко не аналізував, але в принципі тренд такий, що те, що зараз декларовано в такому форматі, це продовження цілої серії таких двосторонніх договорів, які існують в Європі. Вже рік відбувається цей процес, підписуються двосторонні безпекові, ну поки що двосторонні безпекові договори і декларації. Вони стосуються ядерної сфери, вони стосуються і взаємних гарантій, і загалом це тренд на формування всередині НАТО такого нового каркасу, який автономний від Сполучених Штатів і робить європейську систему безпеки функціональною навіть без американської прямої участі. Я думаю, це, ну, можна сказати, це продовження цієї лінії, але вже за участі України. Тобто формат, який говорить про те, що незалежно від того, як відбуватимуться події навколо НАТО і в контексті саміту, який наближається, я не знаю, там буде, я не чув, що, можливо, не буде там нашої участі, але саміт наближається і він буде вирішувати важливі питання, що незалежно від того, як це відбувається, ця Україна є частиною європейської, цієї нової європейської системи безпеки і важливим елементом цієї спільної безпеки.
1: Ну, бачите, і цих 5 пунктів, і вся ця дипломатична активність, яку ми зараз спостерігаємо, включно із візитом Зеленського до Лондона, включно так само із відкритим листом, який публічно Володимир Зеленський скерував до Володимира Путіна, це все пов'язують з, ну, скажімо так, зі станом самого російського правителя. То там, то там з'являються публікації про те, що, ну, це не типова для нього поведінка. В принципі, ми теж навіть без жодних публікацій можемо такий висновок зробити. Те, як він реагує та на і на лист, і на порядок денний, який зараз навколо Росії вибудовується. Видання The Independent публікує матеріал, в якому звертає увагу на зовнішній вигляд і на заяви Володимира Путіна під час економічного форуму.

0: особливого немає.
1: Хто на що вчився, бачите, тут така історія, і хто що дивиться. Слава Богу, таких спікерів в нашому етері немає.
0: Я хочу сказати, що це важливо, дійсно важливо, і завжди спостерігали у диктаторських режимах, в якому стані знаходиться лідер, тому що це один із індикаторів. Просто ніхто ще не перебільшує, я думаю, нам не потрібно перебільшувати, що саме що це визначальний такий фактор, стан їхнього лідера для російської політики. Але це важливий фактор. Він говорить про те, ну наскільки Росія наблизилась до того періоду. Ну всі бояться зламу, я так розумію, і чому їх лякає європейців, американців до глибини душі. Є така уява, що якщо в Росії щось трапляється, вона, скажімо, програє війну, або Путін з ним щось трапляється, починається хаос, то під час цього хаосу вона почне стріляти ядерною зброєю. І взагалі почнуться такі от небезпечні процеси, тому потрібно з одного боку, щоб війна закінчилася, а з іншого боку, щоб не було такого ядерного розпаду Росії. Тому за цим спостерігають. І зараз так само, мені здається, як наприкінці, коли Радянська імперія була в такому стані, але тоді не вірили, що таке може стати. Зараз вже вірять. І з іншого боку бачать, що ну, Радянська імперія розпала.
1: Так, є певні проблеми у нас зі зв'язком, сподіваюся, зараз ми їх налагодимо. Ну, тут, бачите, я думаю, варто розділяти якраз ось цю таку спекулятивну історію, на жаль, яка присутня в українському медіапросторі, присутня вона не перший рік, будьмо відвертими, ми мали би з вами, як розумні люди, до того вже достосуватися. Я говорю про те, що певні заяви і риторика, ворожа риторика, те, про що говорить і як говорить Владимир Путін, це об'єктивні речі, на які, звичайно, варто звертати увагу. Разом з тим, міфотворчість, яку ми спостерігаємо навколо особи російського диктатора і в цілому навколо тих людей, які в Росії приймають рішення, це не більше, ніж намагання там заробити собі переглядів, балів, провокувати якісь чутки, поширення певних чуток в інформаційному просторі, які, очевидно, ну не можна трактувати за добру, за позитивну інтенцію. Тому дуже добре, що ми це відділяємо. От Олексій Жак теж про це фактично зараз говорить. Ну, але постає питання, чи дійсно зараз Владимир Путін фактично є в слабкій позиції, і те, що Володимир Зеленський надіслав цей відкритий лист, і те, що зараз відбуваються ось ці дискусії, на рівні найбільш впливових європейських країн, тому що Франція, відомо, ядерна зброя, Німеччина зі станом своєї економіки, своєї господарки, з тим, наскільки вони зараз істотно підтримують Київ, підтримують, зокрема, українське військо, ну і, звичайно, Велика Британія, як такий один зі стовпів ось цієї безпеки на континенті, не в Євросоюзі, тільки на континенті. Це вкотре, певно, вказує на те, що зараз і є ось це поле для маневру, і на те, що так, дійсно, Росія зараз не перебуває в тій кондиції, коли могла би диктувати свій порядок денний. Є у нас знову Олексій Єжак. Прошу продовжити, якщо не закінчили тезу, якщо ні, раптом, то підемо далі, бо були проблеми зі зв'язком.
2: Давайте.
1: Чуєте нас, так?
2: Так, чую, так.
1: Так, то прошу продовжити в такому разі, так. Угу.
2: Так, ну, це звичайно важливий індикатор стан лідера, і мені здається, те, що зараз взагалі відбувається і навколо переговорів, і ці емісари, які їздять, тут і Європа, і Сполучені Штати, вони з одного боку хочуть це використати, тому що коли Радянський Союз розпадався, була така ж ситуація, що ну, він готовий був йти на переговори, і тоді на із льоті Радянського Союзу були підписані ну дуже важливі такі фундаментальні безпекові договори і про скорочення ядерних сил, і про знищення ракет середньої дальності, і договір про звичайні збройні сили в Європі. Це було неможливо. І тут от, коли Радянський Союз почав сипатись, все підписали. Але з іншого боку, бояться, щоб ну, думають, коли це зробити. Треба підписати з тими, хто ще це при владі, щоб потім не домовлятись з іншими. І от мені здається, через це складається такий хаос. Ну, я ж нагадаю, що коли Джордж Буш

0: старший приїздив до Москви напередодні путча підписати фундаментальний договір про скорочення ядерних озброєнь, і він був підписаний, він слідом поїхав в Київ і переконував Україну не руйнувати Радянський Союз, тому що важко буде виконати цей договір, фундаментальний для всього світу, якщо почнеться от такі от процеси. Тому ми бачимо такий хаос, ну не хаос, а такі різні сигнали. На Путіна, звичайно, дивляться, але враховується і масу інших факторів. Хто прийде замість нього, скільки він ще може протягнути. В принципі, система така, яку побудував Путін, вона може в такому режимі, тільки він був більш-менш живим, і вона може існувати, ну, ще певний період. Тому я не думаю, що хтось ставить, взагалі будує політику навколо того, що Путін там завтра помре або не помре, будують політику навколо російської динаміки. Якщо вони ще можуть витримувати темп війни, ну це одне. А якщо вони вже не можуть витримувати темп війни, і російські еліти це розуміють, що вони навіть атакувати вже не зможуть на фронті, це вже інше. І чи не зробить Путін якоїсь дурниці перед тим, як все закінчиться. Тобто, ну, дивляться, але дуже багато факторів, окрім стану особисто Путіна, при вирішенні питань, коли і на яких умовах закінчувати цю війну.
1: Те, що відбулося напередодні у зоні відчуження, в Чорнобильській зоні, компанія «Енергоатом» публікує світлини пошкодженої будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там також додають, що росіяни атакували будівлю приймання контейнерів на майданчику, в якій не зберігали небезпечних матеріалів. Відтак радіаційний фон після цієї атаки є у межах норми. Ну, очевидно, росіяни, випускаючи ті свої дрони, не могли знати про те, чи зберігається там щось, чи вже не зберігається. І, очевидно, це була така спроба шантажу, спроба чинити психологічний тиск і на Україну, і, певно, на партнерів. Чим далі ми будемо просуватися в цьому переговорному трекові, якщо дійсно поступ буде, то тим більше ми будемо бачити подібного роду провокацій?
0: При наближенні до початку предметних переговорів ми будемо бачити це, і я скажу, що це не перша така подія. Перед тим вона у нас не дуже було помітно, але, в принципі, глобальні медіа на це уважно дивились. Виникла нова ситуація на Запорізькій станції, там теж чергове знеструмлення, і різні там заяви були, що ситуація критична. Ну, і на таке світ дивиться, звичайно, тому що це глобальні питання, вони регіональні за географією, але глобальні за наслідками. І світ на це дивиться, і світ не дуже розбирається, хто там правий, хто там винуватий, просто зробіть що-небудь, щоб цього не було. І Росія, звичайно, цим користується. Користується і буде користуватись, вона таким чином шле телеграму світу, що вона чимось невдоволена, вона готова провести ядерні випробування, щось виникає в Чорнобильській зоні, щось виникає навколо Запорізької станції, щось ще виникне навколо, можливо, російських атомних станцій або будуть стріляти по нам. І це вони роблять до того, як увійти в переговори, тому що ну, там є групи в еліті, які вважають, що ну, виставляють інші умови, вважають, що їхні інтереси не враховані, якщо почнуться переговори. Але якщо переговори почнуться і більш-менш стане зрозуміло, хто від Москви їх буде вести, чи Абрамович, чи там, ну, не Абрамович, звичайно, це я жартую, але як тільки там визначиться хто, в принципі, цього стане менше.
1: Ну, бачите, до речі, щодо Абрамовича, тут він радше не переговірником, тільки таким шерпом своєрідним виступає, тобто передаючи інформацію з пункту А в пункт Б. Але сам факт наявності такого от Абрамовича, або неважливо, яким є його прізвище, мені видається, та і хто це, але те, що є отакий спосіб передачі інформації. Про що це свідчить, знову ж таки, на тлі того листа, який був публічно опублікований Зеленським?
0: Ну, це з одного боку просто сигнали не зрозуміли. Абрамович все ж таки посланець Путіна, є там інші посланці. Ми бачили, як вони змінювались. І був колись Чубайс, якого випустили з Росії. Потім Козак, наче такий став, його викинули з влади, але в такому форматі, що він міг би стати таким переговорником. Потім Дмитрієв, тепер ось знову Абрамович, який грав певну роль. Сигнали просто, можливо, хтось, з ким вони комунікують і знає, але поки сигнали виглядають хаотичними і всі просто дивляться. Просто є загальний тренд, і його можна позначити так, що російські еліти хотіли поговорити. Я так розумію, що з нашого боку був такий стимул, щоб вони визначались, був такий от лист від президента, який просто теж пропонує російським елітам краще визначитись. Ви хочете воювати, чи ви не хочете воювати? Щоб було зрозуміло, хто там про що говорить. Тому що дуже схоже на те, що через різні канали несуться різні російські сигнали.
1: Ті сигнали, які Київ надсилає, і не тільки словесно, не тільки через там публічний лист, але так само і атакуючі об'єкти в околицях Санкт-Петербургу, так само Кронштадт, який там відносно недалеко є, там хрестоматійно вже зараз про це говорять, що це, мовляв, така приправа ніби, та таке тло до економічного форуму, який відбувався там, але тут радше мені йдеться не про наше трактування, а про те, яким чином це сприймають в світі. Ось ці вибухи під час економічного або перед економічним форумом, це такий сильний сигнал з того, що я бачу по реакції міжнародній. Тобто це має свою політичну вагу, так?
0: Це і політичну вагу, і це доказ того, що динаміка війни змінилася, і що зараз час вже грає не на боці росіян. Як раніше було, вони тиснуть на фронті, у них безпечний тил, вони міцно контролюють тимчасово окуповані території і Крим, а тепер виявляється, що нічого цього немає. Вони все ще атакують, але тил вже у них небезпечний, вони не сильно контролюють тимчасово окуповані території, там все під ризиком. І головне ж, у них немає вже такого важеля, як раніше вони мали, коли вони просто атакували Україну на всю глибину, а відповіді не було. І от перед Петербурзьким цим форумом вони ж нанесли кілька ударів по Києву, і мало бути так, що от вони на фоні таких от ударів, Путін щось там говорить і виставляє умови. А тут, виявляється, прилетіло, нічого вони зробити не можуть. Тобто на будь-яке таку атаку, будуть атаки у відповідь, і це вже цей вид шантажу, коли вони погрожують ударами по Києву, він просто не працює. І буде, може, ще працює, але буде працювати все менше і менше, і це, звичайно, такий сигнал, от в такому контексті всі дивляться, і зараз відбувається процес переоцінки. І головний індикатор цієї переоцінки – це голова Дональда Трампа, який ще тривалий час був переконаний, що перемога Росії неминуча, тому потрібно допомогти Україні врятуватися часом шляхом капітуляції. А зараз відбувається така масова переоцінка у всіх стратегічних центрах світу. Поки що не чутно, що скаже Трамп, і навколо нього от Рубіо вже сказав, що натякає, що можливо ситуація виглядає не так, як вони думали 2 роки тому. Тому от зараз відбувається така переоцінка, і, звичайно, удари по Кронштадту, це більше, ніж просто сигнал. Це індикатор того, що ситуація змінилась, і вона дійсно впливає на от таку масову переоцінку. Вона відбувається не тільки через ці удари, але вона відбувається.
1: Ви згадали про Дональда Трампа, і, до речі, я думаю, тут доречно буде повернутися до початку нашої розмови, до ось цих 5 пунктів, які з'явилися після розмови лідерів 4 країн, серед яких Сполучених Штатів немає. Це і є те, чого прагнув Дональд Трамп, говорячи про те, що Європа сама собі має порадити зі своєю безпекою, і усіляко відсуваючи війну в Україні, російські загрози, проблему, яку несе в собі Росія, відсуваючи від зі свого поля, скажімо так, політичного.
0: Ну, це не те, що він хотів. Він, звичайно, ну, хотів, щоб європейці більше брали на себе, це правда. Але план був такий, що європейці все це візьмуть на себе з американською зброєю. Тобто американських військ не буде, там буде зброя, а купувати будуть ще більше, умовно кажучи. І там збережеться, ну, базова американська присутність, вона американцям необхідна в Європі. А тут виявляється, що процес може піти настільки далеко, що, ну, через 5-10 років обійдеться Європа взагалі без Сполучених Штатів. І тому, з одного боку, процес відбувається так, як сам Дональд Трамп і спонукав Європу там з 18-го року. А з іншого боку, зараз вже видно, що цей процес може зайти далі, ніж хотіли б Сполучені Штати. Тому ситуація, з одного боку, суперечлива, але, з іншого боку, все ще можуть вони розв'язати всі свої питання на найближчому саміті НАТО, і це може бути дуже предметний саміт стосовно якраз цих питань відносин Сполучених Штатів і європейців в рамках НАТО.
1: Взяття під повітряний контроль сухопутного коридору до Криму і останні повідомлення щодо зруйнованого мосту біля КПП Джанкой, фактично намагання зробити зараз з точки зору військової і з точки зору логістичної, перетворити, точніше, Крим з півострова на острів, так направду. Яке це має значення в дальшій перспективі? І тут, я думаю, і про там військову компоненту передусім треба говорити, бо з цією метою діє українське військо, але так само і про ось цей елемент переговорний.
0: Ну, це важливо, і ну, всі я не знаю, чи є там рибний ринок в Джанкої. Колись була це, ну, дивовижна така місце. Виїжджаєш з Криму, і там на виході ще можна було скупитись. Ну, дуже великий вибір був. Зараз, напевно, цього немає. Ну, справа, зрештою, не у тому, це острів чи ні. Зрештою, є і перекуп, можна там по-іншому виїжджати, але це вже не коридор, не той сухопутний коридор, як його росіяни називають, коли з Ростовської області, там з Таганрогу можна було різними шляхами їздити неконтрольовано в Крим, і це було 70% логістики. Насправді, ну, можливо, ну, взагалі, от тимчасово окупованих територій, не через міст йшла основна логістика, йшла оцим сухопутним коридором, і коли він не працює, верніше, він під ризиком, він такий, під таким ризиком, що, ну, частково тільки там щось їздить, бензовози вже не їздять. І це, звичайно, дуже потужний такий фактор тиску на росіян. І те, що вони намагаються влаштовувати ядерні провокації, це означає, що для них ситуація складна, і у них нічого немає. Зараз вирішити питання, окрім таких от провокацій навколо ядерної сфери, навколо Запорізької атомної станції, тепер навколо Чорнобиля, я от пов'язую ці події з тим, що у них виникла така критична ситуація навколо, ну, принаймні, бензинових постачань до Криму.
1: Дякую. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами щойно на прямому зв'язку. Шановне панство, за коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представить Катерина Подольська. Але перед цим я хотів би вам нагадати про наш спеціальний формат, про програму, яку ми пропонуємо для вас не просто як матеріал для прослуховування, але як певну таку інтерактивну дискусію. Кожного вівторку, ви знаєте, з 9 до 10 ранку мій другий колега Павло Новіков пропонує вам поговорити, так і називається цей формат, ми маємо поговорити. Завтра непроста тема розлучення під час війни, ситуація, коли чоловік є на фронті, жінка в тилу, наприклад, або чоловік в Україні, жінка натомість за кордоном або в більш безпечному регіоні. Як бути в цій ситуації? Просимо, аби ви ділилися своїм досвідом. Завтра з 9 до 10 в програмі ми маємо поговорити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ – Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не зчитується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про зчитування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти» для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ємалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у Дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні друзі, усім вітання. Ви на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Долучайтеся також і до наших зборів. Ми проводимо спільний збір із фондом «Повернись живим» на модернізовані FPV-дрони зенітного характеру, які дозволяють збивати російські розвідувальні крила, що важливо в нашій екосистемі, скажімо, що так, знищення повітряних спроможностей противника, тому що далі ми, безперечно, будемо говорити про наші українські спроможності, завдання ударів, зокрема, і мідлострайкового формату по ворожих об'єктах на півдні країни, в Криму, на півострові Крим, тому що зараз цей кейс логістичного блокування Криму, він набуває неабиякого розголосу, різноманітних оцінок, очікувань і тому подібних речей, тому що українські сили оборони, безперечно, є доволі успішними, ну це безперечно, що так, вони є доволі успішними в такій роботі. Питання просто, як реагує противник, до чого це нас може призвести, якою є реальна ситуація в Криму, щоб, знаєте, не годувати нашу розумну аудиторію якоюсь неспроможною інформацією про, скажімо, каву в Ялті і тому подібних речах. Будемо говорити в межах першої години моєї роботи в ефірі найближчої години Радіо НВ про це, про кримський кейс. Але, я повторюся, підтримайте, будь ласка, наш збір, щоб не давати противнику таких спроможностей розвідувати наші тили. В описі до відео є, відповідно, посилання на монобанку збору. Це команда Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» проводить цей збір. В описі до наших відео на YouTube є відповідне посилання. До нас долучається Владислав Селезньов, це в минулому речник українського генштабу, полковник запасу Збройних сил України, для того, щоб проговорити про Крим. Крим, який близький та майже рідний для пана Владислава, де він багато років прослужив. І сьогодні ми можемо говорити і про блокування логістики через Чонгарський міст, і про наші удари, і про паливну кризу та недостачу в Криму. Я сподіваюся, максимально об'єктивно цей зараз опис, цю характеристику дамо. Пане Владиславе, добрий день.
5: Вітання вам на землі, слава Україні, дякую за запрошення.
4: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Слухайте, ну, напевно, ми розпочнемо з того, що удари по Чонгарському мосту відбулися учора. 475-й полк код 9-2 і перший окремий штурмовий полк заявили, що це саме вони таку роботу провели, тому що, виявляється, через Крим відбувається основне постачання логістики на Голіпільський напрямок. Аналітики проаналізували цю історію і було досягнуто розуміння та усвідомлення цієї теми, що треба бити по Чонгарському мосту. Ми бачили руйнування, туди залетіли, до речі, новий тип українських мідлострайкових дронів «Бегемотик» туди летів. Я навіть такий жартівливий опис чув, що якби невеличке стадо бегемотів там прийшлося, потрібно, щоб більше прийшлося, щоб більше дірок поробило. Так от, бегемоти туди залетіли, FP-2 туди залетіли, поробили дірки в мосту. Зараз, станом на сьогодні, є інформація, нібито Чонгарський міст все ж таки працює. Їздять в обидві сторони, але по одній полосі, що потрібно ще додавати цих ударів. Але є і об'їзні шляхи зараз через Перекопський перешийок, є очікування того, що окупанти можуть збільшити логістику через Кримський міст, Керченський міст. Власне кажучи, от як би ви окреслили, виходячи з тих всіх вихідних даних, які я озвучив, те, що зараз переживає логістично Кримський півострів і окупанти на ньому?
5: Ну, по-перше, да, дякую вам за те, що ви ввели в контекст нашої аудиторії щодо тих процесів, які відбуваються в Криму. Так, питання руйнування ворожої логістики є нині пріоритетним завданням для українських сил оборони, і вони системно та методично руйнують ту саму логістику, поцілюючи по трасі Новоросія, що прямує від поки що не окупованого Таганрога в бік тимчасово окупованого Мелітополя та Джанкоя, знищуються удари по інших інфраструктурних об'єктах на півдні нашої країни, і мета тут абсолютно очевидна і, як на мене, шляхетна. В такий спосіб ми намагаємося позбавити ворога ілюзій, що вони і далі зможуть панувати на території тимчасово окупованого Криму, так само, як і на півдні нашої країни. Адже, як ви слушно зауважили, ключове питання сталого забезпечення логістики російського групування «Віщу дій» на півдні нашої країни – це та сама траса Новоросія. Звісно, що частину ресурсів і ворог і досі намагається перекидати через Керченську споруду, але навантаження на неї без того шалено, тож активно використовувати цю компоненту ворог не має змоги. З урахуванням того, що три паромних Три пароми, які раніше забезпечували залізничне перевезення через Керченську паромну переправу, зруйновані внаслідок ефективних ударів українських сил оборони. Автомобільні пароми не спроможні забезпечити одночасне переміщення вантажів військового значення, а також тих вантажів, які забезпечують функціонування російського окупаційного режиму на території Криму та Севастополя. Тож навантаження в першу чергу припадає на ту саму трасу Новоросію, що йде зовсім північного узбережжя Азовського моря. А вона вразлива, завдяки тій концепції мідлстрайків, які тут зараз зорганізувала та реалізують українські.
4: Вибачте, я одразу втручуся. Так паршиво воно, знаєте, звучить, пане Владиславе, це от така траса Новоросія, так от московити її назвали, якось воно дуже аж неприглядно для нас звучить.
5: Най буде тоді траса Р-180, та будемо називати її за відповідним індексом, але я б на що хотів би звернути увагу нашу аудиторію. Ну, по-перше, жодних ілюзій. Жити в ілюзіях – це значить наражати себе на смертельну небезпеку. Так, частково є зруйнована споруда Чонгарського мосту, але вона повністю не виведена з експлуатації. Тобто та ділянка, яка зазнала пошкоджень, вона огороджена. Ворог зараз в реверсному режимі забезпечує переміщення автомобілів, зокрема вантажних, цим мостом. Тож, поруч з мостом проходить понтонна переправа, яку так само ворог має можливість використовувати для перевезення вантажів військового значення. Ми пам'ятаємо, що в Крим заходять щонайменше з півночі три дороги. Це Окрім-Чонгара, Чаплинка та Каланчак, які ворог може використовувати для того, щоб переміщувати відповідні вантажі, в першу чергу, звісно, військового значення. Адже щодо цивільної компоненти, то тут є серйозні проблеми. Тут я можу поділитися з нашою аудиторією інсайдерською інформацією, яку я буквально вчора ввечері отримав з Севастополя. Отже, в Севастополі справжній колапс спальним. Купити звичайним мешканцям цього українського міста, яке знаходиться в тимчасово російській окупації, пальне, ані бензин, ані дизель, фактично неможливо. Заблоковані заправки, немає доступу для тих, хто не має відповідних паливних талонів. Взагалі купити, подойти 20 літрів пального. Є певні проблеми зі сталим постачанням суспільно значимих категорій товарів та продуктів, і масштаб колапсу лише зростає. З умови того, що нині Крим перебуває на старті туристичного сезону, літа, можна зазначити, що чим далі, тим більше справ будуть росіян відбуватися. По очевидній причині. Бо говорити про ефективні засоби протидії українським дронам, які діють на трасі Р-180, поки що зарано. Створювати всі части загородження на трасі довжиною в кілька сотень кілометрів справа досить затратна, і вона не робиться одномоментно. Можливості ефективно протидіяти нашим дронам росіяни не можуть, хоча деякі підрозділи Рубікону, це, здається, найбільш ефективний підрозділ БПЛА у ворога, вже починають перекидати на цю ділянку фронту для того, щоб максимально убезпечити трасу Р-180 від впливу українських дронів. Але, знову ж таки, наші воїни діють завзято і певною мірою нетипово, атакуючи не лише трасу Р-180, а атакуючи північні регіони тимчасово окупованого Кримського півострова, під зоною ураження опиняється не лише автомобільні маршрути, а й залізні сполучення, зокрема залізнична станція Джанкой, Октябрська та Урожайна. До слова, від сьогодні, від ранку, російські потяги, які раніше ходили аж до Євпаторії та до Севастополя включно, нині сягають лише кінцеві станції на території Криму, станція Керч. Далі вже автобусами пасажирів цих потягів доставляють до різних міст на території тимчасово окупованого Криму. І такий самий процес від відбувається у зворотньому порядку. Це значить, що станція Джанкой, ключова залізнична станція на терені Криму, не працює на прийом ані військових ешелонів, ані пасажирських потягів. Тобто поступово руйнація відбувається, і це дає певні результати. Сьогодні буквально зранку з'явилася інформація від партизанського руху АТЕ, що ворог нібито виводить частину своїх підрозділів з Кінбурзької коси. А це вже можливості, бо Кінбурзька коса – це територія Миколаївської області, яка для нас критично важлива, якщо ми говоримо про сталий контроль над узбережжя Мачакова, Миколаєва, тобто виходу Південного Бугу в акваторію Чорного моря, так само, як і дельти Дніпра. Якщо ця інформація буде підтверджена, а рівень масштабу втечі ворога з території Керчі, Кінбурзької касири лише буде зростати, це для нас створює певні умови та можливості для отримання дедалі стійкового контролю над цією частиною нашої території, що допоки що перебуває під ефективним контролем російських окупантів. Знову повертаємось до ключової тези. Українська армія робить все можливе, а подекуди неможливо для того, щоб ворог відчував в ситуації з Кримом ситуацію. Така собі валіза без ручки. Важко нести, але шкода кинути.
4: Ну, справді, тут вся от історія. Важко нести, шкода кинути, а з одного боку, але з іншого боку, я і справді бачу зараз, пане Владиславе, таке, знаєте, дещо перерозкручення очікувань з приводу того, що зараз десь в наших медіа з'являється така оцінка того, що ну все, там вже справді немає бензину, там не буде того, не буде п'ятого, не буде десятого, і це ледь не скоро виліться в щось по Криму. Об'єктивно, що це може вилитися, тому що я не схильний думати так, що може існувати формат повної блокади. Поясню чого. Тому що це така ж сама парадигма десь подання інформації, як це свого часу, знаєте, було, наприклад, з боку російських окупантів, коли вони, починаючи повномасштабне вторгнення, вони заявляли, що все українське ПВО унічтожено. Та неможливо знищити повністю ППО України в форматі, коли воюють дві великі країни. Вони не можуть знищити все наше ППО, ми не можемо знищити всю їхню логістику. Вони не можуть знищити всю нашу київську теплогенерацію та електрогенерацію, яка була операція, яку вони реалізовували взимку, які ми не можемо в нуль, будьмо об'єктивними, знищити їхніх НПЗ там чи нафтових терміналів Приморськ, Услуга чи Новоросійськ. Ми можемо створювати проблеми, але говорити про повну блокаду, повне знищення логістики, ну це ж об'єктивно недоречно, чи не так?
5: Так, і ми маємо декілька абсолютно красномовних прикладів. Це бої на Дебальцевському плацдармі у грудні 14-січня 15-го року і оборона Донецького аеропорту, коли навіть незважаючи на тотальний контроль прилегли до ДАПу території, наші підрозділи проводили ротацію, буквально прориваючись крізь щільний артилерійський та мінометний вогонь російських підрозділів. Та в цьому випадку, якщо йдеться про трасу РС-180, то точно ми не маємо такого щільного контролю над цією ділянкою дороги. І отже, говорити про тотальний контроль, про тотальне перерізання так званого сухопутного коридору, мабуть, що це надто обнадійливо. До того ж, ми маємо розуміти, що ворог має можливість використовувати певною мірою другорядні, але тим не менш дороги, які можуть так само слугувати логістичними артеріями для переміщення, зокрема, вантажів військового значення. А наші ресурси щодо використання дронів, спроможних реалізовувати концепцію мідлстрайків, не безмежні. А отже, так, ми працюємо над тим, щоб завдати максимальної шкоди ворогу, але нам поки що зарано стверджувати, що ми маємо абсолютно тотальне панування в повітряному простору над цією частиною російсько-українського фронту. В будь-якому разі, всі наші приготування, всі наші дії, наслідки цих дій, вони є абсолютно красномовними. Я думаю, що вони дають ті самі підстави нашому лідеру, президенту України, стверджувати, що Україна має абсолютно чіткі і масштабні аргументи для того, щоб вести, щонайменше на рівних, діалог в дипломатичній площині з російськими агресорами, якщо ми говоримо про ймовірності або заморозки, або призупинення активних бойових дій на полі бою.
4: Так, звісно, тут важко не погодитися, це вже дещо така політологічна складова цього питання, яку мої колеги, зокрема, з такими людьми більш профільними в сенсі політики, безперечно, що обговорюють зараз там і листи Зеленського, і інтерв'ю, і зустрічі з Абрамовичем, і тому подібні речі, це все в інших ефірах в нас на радіо НВ забезпечується такий контентний інтерес, я би його так назвав, всієї нашої аудиторії. Зараз ми говоримо все ж таки про воєнну складову питання і блокування логістики Криму, і не тільки Криму, але загалом півдня окупованої частини нашої держави. З Владиславом Селезньовим, нагадую, ми спілкуємося, екс-речником Генерального штабу та полковником запасу Збройних сил. Пане Владиславе, А тоді в такому випадку, от ви навіть озвучили тезу про те, що насправді Руха теж повідомляв, що окупанти почали потрошку якби виходити з позиції на Кінбурзькій осі, косі. Зокрема, йдеться про 337-й полк Російської Федерації, що туди припинилася доставка достатньої кількості боєприпасів, палива, продовольства. Відповідно, вони змушені були здійснити перегрупування в цій важливій, безперечно, що території. Щоб мислити про якийсь наступний крок, ну тут в парадигмі якби ще нашого такого усталеного старого міркування має бути якась сухопутна десантна операція, щось маневрове, скажімо, що так. Зараз же ж все ж таки бойові дії, вони набирають зовсім іншого формату. Ми бачимо, що замість маневрових дій на рівні танкових проривів, атак бронетехнікою, навіть роботи артилерією, все частіше з'являється все так в домені безпілотному. І постає питання, а який же наступний крок після всього того, що ми бачимо безпілотне? От об'єктивно, який наступний крок може існувати? Адже сьогодні думати про щось маневрове, про якісь контрнаступи сил оборони, про якісь десантування, ну, це погодьтеся, це занадто неправильно навіть, я би так сказав, думати.
5: І тут я думаю, що варто згадати, що сьогодні чергова річниця початку нашого масштабного контрнаступу на півдні Запорізької області. Ми пам'ятаємо, до яких наслідків призвів той контрнаступ, як вперлося українське військо в лінії оборони імені генерала Армагеддона Суровікіна на півдні Запорізької області. І я думаю, що тут і зараз український генеральний штаб, маючи відповідний досвід, зокрема оперативно та стратегічне управління підпорядкованими силами та засобами, ну, подібних заходів точно проводити не буде. Проводити операцію з форсування Дніпра, чи проводити операцію з форсування заливу, що відокремлює Очаків і Кінбурзької коси, ми навряд чи побачимо, ну, що намише на масштабному рівні. Певні дії наших спецпризначенців та вовкулаків з метою зачищення території Кінбурзької коси, такий варіант я би не виключав. Щодо масштабування цих заходів, ну, очевидно, що без логістики дій нашого групування на Кінбурзькій косі, ми опинимося в тій самій ситуації, які нині опиняються російські окупанти, що перебувають до нині там. Питання ураження ворожа авіація, ворожа артилерія може стати для нас тоді певною буденністю. Тому я думаю, що той самий вогневий контроль за допомогою БПЛА, за допомогою ракет, він і далі буде лише масштабуватися і створювати для ворога неприйнятні умови для перебування на тих чи інших територіях. Адже якщо ми подивимось на ті процеси, які нині відбуваються в Криму та Севастополі, вони абсолютно красномовні. Тривалий час, раз за разом, прилітають по ворожих військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, по транспортних та логістичних хабах на території Криму та Севастополя. Знову ж таки, інсайт буквально вчорашнього дня щодо того, що в районі Качі гупає щоночі, руйнується інфраструктура того самого Литовича, постійно прилітає на військові об'єкти в Севастополі. Цей район Севастопольської бухти, це район мису Фіолент, там величезне зосередження військових об'єктів, військових частин ворожої армії. Постійно лунає сигнал повітряної тривоги та чутно вибухи в районі бухти Казача. Там знаходиться розташування не лише 810-ї бригади морської піхоти російського Чорноморського флоту, а й ряд інших військових частин та об'єктів, зокрема об'єктів, які пов'язані із запусками потужних російських безпілотників типу «Фортпост», а також систем протиповітряної оборони. Тобто тут і зараз відбувається та сама прискіплива діяльність української армії щодо вихолощення, буквально зачищення території Криму від ворожої військової присутності. Вона не дасть результат буквально завтра, мовляв, ми всю ворожу ППО знищимо в Криму. Але те, що тут і зараз відбувається послаблення системи протиповітряної оборони, що створює для нас додаткові можливості щодо нищення інших військових об'єктів, а також об'єктів, зокрема, енергетичної інфраструктури Криму, це факт. Зверніть увагу, якщо донедавна наші дрони цілили по Феодосійській нафтобазі, то зараз вже починається вибивання більш другорядних елементів ворожої паливної логістики. Прильоти по військовій частині, яка знаходиться неподалік від залізничного вокзалу в Сімферополі. Це колишні склади паливно-мастильних матеріалів. Свого часу, ще проходячи службу в Криму, я там в статусі військового кореспондента працював, робив декілька інтерв'ю з тамтешніми військовими посадовими особами. Прильоти по нафтобазі в районі районі сім колодязів. Це колишній населений пункт Леніна, східна частина нині окуповано Кримського півострова. Прильоти по нафтобазі та військовому летовищі в районі населеного пункту Гвардійське. Там руйнується та сама інфраструктура, яка мала би забезпечувати зберігання, зокрема, стратегічних резервів російських окупантів, що нині знаходяться на теренах тимчасово окупованого Криму. Так, у нас поки що є певні складнощі, щоб дістатися до нафтобази, яка знаходиться в районі Севастополя, північній частині Севастопольської бухти, бо там ті резервуари надійно захищені, зокрема.
4: А це, до речі, уточнююче запитання я вам поставлю. Тобто, ми, до речі, бачили на вихідних, що сили спеціальних операцій задавали ударів теж по нафтобазі, дещо менший. Було ураження в районі Феодосійського нафтотерміналу, де теж є якби нафтові резервуари. Тобто, іде полювання за такими вже меншими об'єктами, які ще якби не займані, скажімо так, нафтобази. Це от якраз таки Севастопольська, так, те, що ви говорите?
5: Севастопольська, Феодосійський морський нафтовий термінал, це різні об'єкти, нафтобази, нафтотермінал.
4: Ми СССР відпрацювали якраз таки на вихідних по Феодосійському.
5: Ключове, як на мене, виявляється в тому, що наші розвідники мають доступ до всього пласту інформації, наші партизани дають цілі вказівки, проводять розвідку та дорозвідку тих об'єктів, ну а далі до справи беруться наші фахівці з ландшафтного дизайну, які буквально знищують спалюють ті саме нафтосховища. І очевидно, що ця діяльність і далі буде продовжуватись, бо Крим добряче мілітаризований, але незважаючи на те, що ворог останнім часом намагається навіть створити певні захисні споруди, зокрема на військових литовищах, навколо чи для ракетних установок, зокрема наземне базування типу «Іскандер-М». Навіть ці захисні споруди не завжди рятують від ураження російським важливі військові об'єкти, бо потужність наших дронів зростає. Ви згадували за дрон «Бегемот», він достатньо потужний для своїх розмірів, має вибухове начиння. Я думаю, що і далі наші конструктора, наші виробники будуть працювати над тим, щоб потужність наших дронів та ракет зростала для того, щоб вони мали можливість гарантовано нищити визначені для них цілі.
4: Друзі, я нагадую, що ми спілкуємося з Владиславом Селезньовим, минулому речником Генерального штабу Збройних сил України, полковником запасу ЗСУ. Ми, власне, говоримо про логістику Криму, про те, що відбувається. Дуже коротко, на останні дві хвилини завершальні, пан Владислав, хотів би вас попросити окреслити, а яка роль зараз в цій інфраструктурі Кримського мосту? І бо ви згадали про річницю початку контрнаступу на Півдні, а тепер питання про річницю теж нещодавно ураження і відпрацювання там по кримських мостах різних операцій, наближаються ці всі дати. Неодноразово ми працювали. Я знаю, що після того росіяни все ж таки вони значно обмежували логістику пересування, зокрема, тих паливних цистерн, бензовозів по Кримському мосту, тому що бояться, що там може прилетіти. А зараз я думаю, що коли наші дрони в реальному часі літають, то вони ще більше вдвічі мали би боятися. То яку роль відіграє Кримський міст в цій логістиці?
5: Звісно, одну з провідних, адже ворог продовжує використовувати інфраструктуру Керченського мосту, в першу чергу, для перекидання вантажів військового значення. І незважаючи на те, що ворог має там щонайменше дві бригади систем протиповітряної оборони, які захищають той Керченський міст з двох боків, одна бригада розташована на Керченському півострові, інша на півострові Тамань, це вже територія Російської Федерації, тим не менш росіянам є через що перейматися. Буквально вчора, якось не дуже помітно для ключових засобів масової інформації, пройшла інформація про те, що Україна намагалася поцілити ракетою класу «Нептун» по споруді Керченського мосту. На жаль, не вдала. Російська система протиповітряної оборони відпрацювала по цій ракеті, але, знову ж таки, цього разу не вийшло. Хто знає, як вийде наступного разу, тим більше, що увага до цього об'єкту не є випадковою. Дуже важливо зруйнувати той самий Керченський міст, який намагається об'єднати два берега Керченської протоки, бо альтернативних варіантів у ворога дедалі менше щодо забезпечення сталої логістики. Звісно, що в першу чергу російського групування, що діє не лише на теренах Криму, а й на півдні Запорізької та Херсонської областей. Тут, до речі, не варто тішити себе ілюзіями. Окупанти точно не особливо приймаються долю тамтешніх мешканців, кримчан, севастопольців. Їм в першу чергу важливо забезпечити усім необхідне своє угрупування військ, яке нині намагається більш-менш скоріш невдало, але тим не менш атакувати наші рубежі та позиції на півдні Запорізької області, намагаючись формувати ті самі леща та оперативне напівоточення навколо наших оборонних рубежів в районі Орєхова. На заході у них справи зовсім кепські, східніше, там для них більш приятливі умови, але знову ж таки стійкість наших воїнів дає надію на те, що ми все ж таки втримуємо ці рубежі від ворожої навали.
4: І, до речі, саме удари по східному цьому напрямку, туди поближче до Галіполю, вони забезпечувалися логістикою саме через Чонгарський міст, про що, з чого ми, власне, розпочинали нашу бесіду з Владиславом Селезньовим. На тому поставлю крапку. Дякую вам, пане Владиславе, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, далі новини і поговоримо про дещо інший район ведення бойових дій нашими силами оборони. Не південний, а північний напрямок, ближче до Куп'янська. Тож будьте з нами там і про безпілотні технології теж, звісно, що у фокусі нашої уваги.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тираній, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. для держави. Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадую звати Василь Пихньо. Запрошую вас долучатися до нашого обговорення. В першій половині цієї години ми говорили про південь нашої держави, говорили про блокування тієї логістики Криму та території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей. І, безумовно, успішних мілострайкових українських уражень, які відбуваються по логістиці противника. Зараз ми поговоримо про північ. Там дещо інша ситуація, тому що якщо ми беремо до розрахунку, до уваги те, що відбувається на Запоріжжі, на Херсонщині, в Криму, це все доволі такі, ну скажімо, ізольовані райони, де з одного боку українські війська, з іншого боку в окупантів тилу море, Азовське або Чорне море. Відповідно, в таких умовах забезпечувати логістику, коли дрони стали надзвичайно далекобійними, успішними та влучними, надзвичайно складно. І зовсім інша ситуація, скажімо, що так, з логістичного забезпечення противника виникає в тих районах, де території межують, наприклад, з територією Росії. Як ми знаємо, на Росії, наприклад, не працює Starlink. І це створює теж, вочевидь, для нас своєрідні проблеми по ураженнях, тому що у нас просто немає можливості залетіти дронами на Starlink на території, наприклад, Брянської, Курської, Воронезької, чи Білгородської, чи Ростовської областей. І там потрібно шукати якісь інші можливості. І тож питання, насправді, розвитку безпілотних систем у цьому контексті ми будемо проговорювати з представником 33-ї механізованої бригади. До нас долучається позивний Лакі, це оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї ОМБР, 33-ї окремої механізованої бригади, яка якраз веде бойові дії на Куп'янському напрямку, тобто це північ нашої держави. Там нас безперечно працюють дуже серйозні підрозділи і дуже серйозні корпуси. Той же корпус Хартії, чи трійка, яка там працює, перелік, низка старих бригад, назвімо їх так, старі, та ж 72-га бригада, або новостворена на початку повномасштабного вторгнення 33-я бригада, яка вже пройшла бої на різних напрямках фронту і зараз відповідає за північ, де теж є, власне кажучи, певні спроможності вже бригадного рівня завдавати ударів по тилах противника. І про ці спроможності зараз будемо говорити. Отже, Лакі до нас долучається. Добрий день вам.
7: Бажаю міцного, вітаю.
4: Розкажіть нам, будь ласка, трішечки більше, бо я от так вже дав певний так перед історією цього процесу, що... Ну, об'єктивно, на нас накладаються певні обтяження в силу неможливості роботи старлінків на територію Російської Федерації. Свого часу це була наша велика перемога, яка нам дала перевагу над противником, що ворог не має можливості застосування старлінків, але це, очевидно, і на нас впливає по можливостях ураження противника. Та без цих можливостей я підозрюю, Лакі, що ну все рівно ми шукаємо і завдаємо ударів по ворогу. Як це відбувається? На території РФ, на територіях суміжних до кордонів Російської Федерації, про загалом давайте бригадні спроможності по таких ураженнях говорити.
7: Так, загалом дійсно згоден з вами на рахунок рішення по старлінкам. Це завдало їм величезних проблем, зокрема, навіть в плані комунікації між підрозділами, коригування тих самих засобів БПЛА, артилерії і тому подібне, оскільки зараз відбувається здебільшого операції, а це не є дуже ефективним методом. Стосовно уражень на бригадному рівні, ми все-таки працюємо на глибині, напевно, все-таки мідл страйку, і на даному етапі досить ефективно працюємо, оскільки кілзона збільшується, і по суті противнику все важче і важче забезпечувати свої якраз передові підрозділи. Зокрема, ми працюємо дуже багато по їхній логістиці. Це вантажівки, буханки, різні оці транспортні засоби, котрі забезпечують як їхні логістичні оці склади на відстані, там, скажімо, 15 кілометрів від передових позицій і далі. Відповідно, знищуючи ці засоби, передовим позиціям дуже важко, оскільки вони просто не отримують провізії, там, палива, боєприпасів і медикаментів. Зараз ми спостерігаємо, що ті групи, скажімо, піхотних підрозділів, яким все-таки вдається заходити на передові позиції, вони там по 5, 6, 10 днів сидять без їжі, без води, без медикаментів. Це приводить до того, що вони елементарно, ну, їм приходиться пити власну сечу, а якщо вони мають якісь там поранення, які вони в 90% отримують, поки дійдуть до передових позицій, то без медикаментів вони просто, ну, гниють заживо. Тому на даному етапі ми застосовуємо різні засоби, зокрема, також розробили, скажімо, власну платформу, як, зокрема, важкий бомбер, котрий є носієм для оптично оптоволоконного дрона. І це також нам дозволяє збільшувати оцю дальність ураження і збільшувати оцю кілозону. Відповідно, ми можемо закривати вже на своєму рівні

0: Тобто ми прекрасно розуміємо, що є корпуси у нас зараз в нашій екосистемі, які працюють, мають працювати по лозіці на 120-150 кілометрів. Далі йдуть наступного рівня складові, це бригади. По ідеї, корпус має зробити так, щоб до бригади зайшло менше дійшло менше спроможностей противника. На бригадному рівні, от ви сказали, у вас є можливість працювати на 30-40 кілометрів. Я спілкувався також, наприклад, з бригадою Азов. Вони говорили, що існуючи в екосистемі свого корпусу, вони, до прикладу, мають, ну, у них там стоїть задача бригади закривати до 50 кілометрів певної глибини дистанції. З якою метою? Щоб, знову ж таки, позбавляти можливостей окупантів, їхніх спроможностей, щоб значно ослабленішими окупанти доходили до основної бойової тактичної ланки Сил оборони України, це батальйонів, які безпосередньо оперують на лінії бойового зіткнення. Відповідно, вже на батальйонному рівні відбувається сутичка на лінії бойового зіткнення, що, в принципі, зараз і трансформується в те, що ми бачили за підсумками травня. Тобто мінімальні просування противника в кількості там 14 квадратних кілометрів за травень, що це, в принципі, така надбудова, така, скажімо так, піраміда, вона, по ідеї, вкладається в якійсь мірі внаслідки того, що ми бачимо зараз на полі бою. Все правильно?
1: Так, можна уявити собі певну таку лійку, так, яка от має ширшу основу і звужується до кінця. От, в принципі, таким чином зараз відбувається. Тобто, за допомогою корпусних окремих там батальйонів безпілотних систем, котрі мають більш далекобійні засоби ураження, знову ж таки, нелінійних бригад СБС, котрі також працюють, вона з ними активно взаємодіє, вони мають більш далекобійні засоби. Відповідно, на кожному етапі цього ешелону оборони противник втрачає якісь засоби, сили, і от до передових позицій, в принципі, добирається все менше і менше, як і особового складу, так і там засобів, БК, постачання і тому подібне. На рахунок 50 кілометрів зараз у нас також ведеться активне впровадження, це, власне, так званих літачків ударних, тобто це БПЛА літакового типу ударні, котрі також, це, можна сказати, аналог ворожих молній, котрі вони досить активно застосовують і мають в цьому певні успіхи. І наразі якраз таки проходить імплементування от таких засобів, щоб якраз можна було закривати більшу дальність і, відповідно, знову ж таки, ще більше зменшувати оці спроможності ворога доставляти необхідні речі наперед, напередок.
0: Надзвичайно цікаво. Я завжди, коли ми такі теми обговорюємо, я десь наражаюся подекуди на коментарі у соціальних мережах, зокрема в тому ж Ютубі, що люди пишуть, а нащо про це все розповідати. Ну, я так розумію, що, в принципі, сам факт того, що, наприклад, наші бригади зараз розвивають можливості літакового ураження на кшталт, як це в росіян є молнія, в принципі, це не є таємниця для ворога, так точно, правильно я розумію?
1: Та загалом ні, тим більше ворога це лише молнії, у нас досить велика, ми так називаємося зоопарк, велика кількість різних засобів, і кожен виробник розвивається в певному своєму напрямку, оскільки вони на різних видах зв'язку, з різними там тактиками застосування і тому подібне. І кожен з них, в принципі, закриває певні якісь свої задачі. Хтось може працювати там на більшій відстані, з меншою вагою, це якісь точечні удари. Хтось може на ближній відстані трошки, але, наприклад, з більшою вагою бойової частини. Відповідно, кожен з них закриває якийсь певний свій момент. І от я вважаю, що якраз таки більша кількість таких засобів саме в бригадах дозволить нам прям дуже сильно ускладнити логістику ворогу, оскільки на даний момент ми якраз спостерігаємо таку війну логістик. Зрозуміло, що і для ворога цілком очевидно є важливою наша логістика, а для нас є важливою їхня. Але все-таки я вважаю, що наразі їм надзвичайно складно робити цю логістику, знову ж таки, тому що наша робота по їхній логістиці, вона має комплексний характер. Тобто, починаючи від якихось діпстрайків, закінчуючи ударом буквально якоїсь там аналогу FPV, це все, по суті, величезна кількість засобів операції планування, котра виконує, по суті, єдину задачу – це якраз зменшення спроможності їхньої логістики.
0: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з представником 33-ї окремої механізованої бригади. Це оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем БЗНИ Лакі. Говоримо про наші глибинні ураження по російській логістиці, які

0: відбувається про комплексність цієї роботи. Маю ще два питання в межах відведеного для нас ефірного часу. Це про класичні, відтак, подальші механізовані спроможності в межах подібної роботи і засилля, скажімо так, безпілотників. Але це я завершу. Цим я завершу наше обговорення. Принагідно запитаю все ж таки про ці, от, як ви сказали, тотожно-логістичні удари, які відбуваються з нашого боку, і що намагається робити противник. В нього теж... По суті, в якійсь мірі росіяни в один момент історії нашої війни були в якійсь, можливо, навіть мірі справді попереду по завданню ударів по логістиці. Адже в них дуже активно розвинувся свого часу дрон «Молнія». В них дуже активно розвивався прифронтовий такий міні-аналог «Шахеда» БМ-35 і «Талмаз». Вони заходили у війну повномасштабну з прекрасним засобом під назвою «Ланцет» і далі його трансформували. Станом на сьогодні однозначно і точно зрозуміло, що Україна має певне вікно можливостей по роботі такій по фронтовій логістиці противника, і не тільки фронтовій. І в суті своїй десь, знаєте, так сидиш і очікуєш, не хочеться, щоб це сталося, але очікуєш, а якими будуть відповіді противника. Чи не скопіює він наші ось такі подібні ураження, яких ми завдаємо, і не почне задавати ударів по нашій логістиці. Між іншим, нещодавно якраз радник міністра оборони Сергій Плеш, він писав про те, що на ділянці північного кордону між Сумами та Харковом в районі населеного пункту Богодухів, там, зрештою, теж відбувається намагання противника перерізати нашу логістику, бо Богодухів доволі близько розташований до лінії кордону, 20 кілометрів. Відповідно, питання до вас в ширшому такому масштабі, а що ворог протиставляє станом на сьогодні, і що, які у нас є, скажімо так, можливості, аби не допускати створення таких же критичних ситуацій у його виконанні щодо нашої логістики?
1: Безумовно, ворога є досить багато засобів і можливостей. Не треба, якби тут треба їм віддати належне. Перш за все, це їхні розвідувальні засоби, це так звані це суперкам, зала, КВО, князь вічає ляг. Тобто вони використовують крила, перш за все, для розвідки. Другий момент це звичайний осінд, тобто те, що вони можуть побачити з відкритих джерел. Тому з нашої сторони тут також якби важливо дотримуватись певної кібергігієни і не виставляти нічого лишнього в соцмережі, оскільки це насправді все моніториться і аналізується. На рахунок їхніх можливостей, вони, в принципі, мають схожу схему роботи, оскільки, наприклад, на великій відстані, там більше 70 кілометрів, зазвичай працює Рубікон, я думаю, всі за нього чули, це їхній аналог наших, в принципі, сил безпілотних систем. Там вони використовують різні засоби і зі штучним інтелектом, як В2U, наприклад, чи ті самі шахеди, чи молнії. Але молнії, я б сказав, це все-таки до 70 кілометрів. Дуже сильно їм завдали проблем, це те, що їм відключили Starlink, оскільки якраз минулого року, я пам'ятаю, десь кінець осені була велика проблема, тому що багато їхніх молній якраз таки літали на Starlink'ах, і це сильно збільшувало їм дальність і взагалі, типу, якість керування і уражень. Але на даний момент цього немає. Вони, звісно, щось там видумують, якийсь свій вид зв'язку, але наразі це ще не так ефективно, як Starlink. Далі на меншій відстані, так, є ланцети, вони працюють, є, знову ж таки, крила, ретранслятори, носії, котрі можуть скидати ті самі FPV-дрони вже на відстані десь там 30 плюс кілометрів, і їхні оптичні засоби, КВНи, князь Вандал-Новгородський, так вони називаються, досить ефективні дрони, вони вже працюють там до 30 кілометрів. Наразі по крилам у нас досить ведеться активна ППО-робота, зокрема і нашій бригаді є підрозділ, котрий активно працює по ворожим крилам, по молніям так само. І це, я вважаю, це якраз поширення оцих зенітних перехоплювачів, зокрема в бригадах, не тільки як вид підрозділу в силах безпілотних систем, але зокрема в бригадах на своїй лінії. Це також додає загальної ефективності знищення оцих крил, відповідно, меншої ефективності потім уражень нашої логістики. Ось. І також, якщо говорити по аналогу, те, що вони працюють, то тут також спостерігається підвищення ефективності наших засобів РЕБ, оскільки постійно проводиться аналіз засобів ворога, на чому вони літають, на яких частотах, що вони використовують. І відповідно до цього підлаштовуються наші засоби РЕБ. І от останнім часом, зокрема на нашій смузі відповідальності, вони також зіштовхуються з тим, що їм досить важко інколи буває оперувати своїми аналоговими засобами, бо вони активно давляться по або по керуванню, або по відео. Тобто це знову ж таки комплексний такий засіб, комплексна схема протидії їхній розвідці і ударним засобам. Перше, це перехоплювачі, котрі збивають їхні крила, їхні очі, і також РЕБ, ну і звичайно також вогневі групи, оскільки досить часто вже в принципі на передньому краї, на позиціях, на тилових пунктах є групи з помпами, котрі також, наприклад, охороняють там певні точки накопичення чи склади, котрі працюють вже просто якби фізично стрілецькою зброєю.
0: Лакі, у мене тоді до вас фінальне справді запитання, яке я вже анонсував. 33-я механізована бригада – це одна із тих, яка, власне, оперувала, наприклад, танками «Леопард», що нам передавалися. Це відбувалося як на Запорізькому, так і на Донецькому напрямках. Тобто це якраз таки складова механізованої класичної маневрової війни. В таких умовах шаленства, про яке ми з вами, зрештою, говоримо, шаленство ураження логістики противника і їхніх спроб по ураженню логістики нашої, надзвичайно складно уявити, щоб «Леопарди» знову виїхали на лінію бойового зіткнення. Чи все ж таки є такі перспективи?
1: Наразі, да, і з вами згоден, насправді важко застосовувати такі засоби, як танки, оскільки це для ворога ціль номер один. І з розвитком БПЛА, і, зокрема, дальності їхніх уражень, використання танків стає все менш, скажімо, ефективним на даному етапі. І виїзд танка на бойову роботу – це великий ризик для екіпажу. Бо, незважаючи там, на наявність РЕБів, сіток і так далі, все ж таки ворог має там оптоволоконні засоби, котрі також, для яких це, в принципі, не проблема. І тому подібне. Тому танки, звісно, використовуються в значно меншій мірі, ніж в тому самому 24-му році, наприклад, коли я пам'ятаю. Наразі вони більше переходять в профіль роботи з роботизованими комплексами. Це, я вважаю, така нова якби ера в розвитку, зокрема, танкістів також, тому що вони опановують роботи, НРК, зокрема, як для і логістичної роботи, так і бойові НРК, котрі мають там певні засоби вогневого ураження. І от на даному етапі, власне, вони потроху переходять в цю сферу. І, зокрема, і в батальйоні безпілотних систем у нас, і в танкістів досить ефективно працюють НРК, бо це, знову ж таки, величезна частина логістики. Бо з допомогою НРК, звісно, ви не ризикуєте водієм, котрий, мовно кажучи, керує там пікапом чи певною технікою, а кількість, насправді, майна, яка перевозиться цими роботами, вона є значною. Тому що це буквально щоденні місії, котрі везуть там сотні кілограм різних засобів, це і боєприпаси, і самі дрони, і провізія, і тому подібне. І це також велика складова нашої логістики, котра, я вважаю, підвищила ефективність самої логістики і, звісно, значно знизила ризики втрат особового складу.
0: Я нагадаю, що ми спілкувалися. Подякую вам за долучення до нашого ефіру, Лакі. Позивний Лакі вам. Це був оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади в ефірі Радіо НВ. Друзі, ми говорили про, власне, ту екосистему, яка зараз впроваджується на етапі вже і бригадних підрозділів, не тільки на рівні корпусів, але й бригад, які отримують значно більше можливостей та спроможностей по завданню ударів по тилових зонах противника, як це відображається на фронті, що на це протиставляє противник, яке майбутнє наразі механізованої складової, танків, БТРів, БМП і тому подібного, як ми почули, великий контекст на НРК, про що теж будуть наступні подальші, зокрема, і мої ефіри на хвилях Радіо НВ. На сьогодні ставлю крапку, дякую всім за увагу, залишайтеся з нами, колеги продовжать ефір, а я ж вам кажу до нових зустрічей в наступних ефірах на хвилях НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього – повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
2: Для довідки.
4: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ України у 2020-2024 роках з нами в прямому ефірі. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Ну, очевидно, що от одна з тем, яка зараз є найгарячішою, це те, що міг робити чи робив Роман Абрамович. Хтось говорить, що він російський олігарх, хтось говорить, що він просто російський бізнесмен-мільярдер, що він міг робити в травні в Києві. Як ми зрозуміли всі з тих коментарів, які про це надавав президент України Володимир Зеленський, що ця зустріч мала бути таємною, бо сам Абрамович наголошував на тому, що все має бути тихо. Але далі було декілька публікацій, все почалося з Financial Times, вони повідомили, що така зустріч була, і от в ефірі Sky News президент Зеленський, тобто в ефірі британського каналу, це коментував. Так він, я зараз пару цитат його наведу, він сказав, що зустріч з Абрамовичем не є секретом, що російський олігарх намагався з'ясувати, на що саме може піти Україна задля мирних переговорів. Проте, знову це слова вже українського президента, Абрамович отримав чітку відповідь, що Донбас Україна не віддасть. Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми на це не підемо, ми не дамо вам перемоги таким чином. Я тут хочу трошечки повернутися до 2022 року, коли тільки почалося велике вторгнення Росії в Україну, і про те, а в який момент з'явився Роман Абрамович як певний переговорник, яку роль він відігравав? Ви тоді, як були міністром, ви точно це спостерігали?
7: Так, ви дуже точно це позначили. Я спостерігав, я відверто кажу, що я не був залучений в цей трек спілкування, але я знав, що він відбувається, і, звісно, розумів, скажімо так, динаміку. На мою думку, з самого початку вторгнення пан Абрамович переслідував дві цілі. Десь по-людськи йому дійсно все це боліло, і він намагався бути корисним. Ну і друга його ціль, не стверджую, що друга зазначення, можливо, це була перша зазначення, він намагався уберегти свої капітали і активи від машини санкційної, яка розгорталася, виступаючи чітко в ролі людини, яка там проти війни, яка приносить якусь користь, тому не треба її чіпати. Ну, зрештою, не сильно це йому, здається, допомогло, і комунікація його не принесла якби якихось відчутних результатів. Зараз ми зайшли на таке друге виявлене коло. Я ціную спробу кожної людини бути корисною, але я вважаю, що це все, ну, насправді не впливає, по суті, на те, що відбувається. І, власне, ми це і побачили, бо приїхав він в Київ, як ми тепер розуміємо, з сигналом, поїхав з Києва з іншим сигналом, а потім стався відкритий лист Зеленського до Путіна. Тобто, очевидно, якби канал Абрамовича спрацював так, як очікувалося, то, напевно, писати відкритий лист не треба було.
6: А от, знову повертаючись, 22-й рік, чи ви спілкувалися з Абрамовичем?
7: І ні.
6: Чи ви розумієте тоді, а чому ми йому довіряли? Ну, ми, в сенсі, от високопосадовці українські, чому вони готові були з ним говорити? Чому, ну, можливо, була така думка, що він проти війни і от по-людськи хоче допомогти?
7: Ну, у нього був сильний, скажімо так, контакт в Україні, який правильно його представляв в очах вищого керівництва.
6: Це хто?
7: Так, якось запросити, хай він сам розкаже.
6: Ні, секунду, ну давайте ми можемо перерахувати тих гравців, які були в той час.
7: Починаючи... Ні, у пана Абрамовича в Україні є людина, з якою він спілкується, це ніяка не одіозна людина, я просто не хочу перетворюватися на цих, на автора гучних іменних заголовків, я не про прізвища. Я пояснюю, як це, чому це спрацювало. У нього був контакт, цей контакт зміг донести до президента Зеленського, що є така пропозиція. Ну, звісно, початок війни, ти хапаєшся за будь-яку можливість. А все-таки Абрамович, ну, якби не остання на той час людина, яка дійсно мала доступ до Путіна. І абсолютно правильно було ухвалено рішення спробувати скористатися і цим каналом комунікації. Але, ну, те, що я постійно говорю, що треба дивитись на структуру, на структурні речі. І ні тоді не було шансів, що це спрацює, ні зараз нема шансів, що це спрацює. Тому що у нас екзистенційна війна, якою, в якій сторони насправді не шукають серединного рішення. Тому хай там вони щось, ну, є якісь люди, які щось комунікують, якось там в човникову дипломатію грають, але, ну, не може бути там Донбас предметом компромісу. Нема. Ну, якщо потрібен Абрамович, щоб Путін дізнався, що Зеленський не здасть Донбас, а щоб Зеленський у свою чергу дізнався, що Путін не зупиниться у своїй війні, ну, тоді краще хай слухають ваше радіо. Мені здається, що навіть в режимі відкритого інформаційного простору зрозуміло, що це не про це.
6: Тобто в Кремлі настільки наївні могли бути в плані того, що треба відправити Абрамовича, перепитаємо. Давайте, значить, якось втаємничено відправимо.
7: Ну, я ж не знаю, може, ми не знаємо, як у них це працює. Може, це було, іноді це працює дуже просто. От, Володимир Ильич, Рома хоче. Ну, хай Рома спробує. Ну, що ж там, аж перше, друге. А ми ж не знаємо все, що привіз Абрамович. Ми ж не знаємо все, що відповів Зеленський Абрамович. Але цю ж зустріч перший підсвітив сам Путін.
6: Так. Тобто, ну, він не називав ім'я бізнесмена, ну, який нібито за своїм покликанням, я не знаю, за своїм бажанням поїхав в Київ.
7: Очевидно, що якби цей канал комунікації вважався настільки цінним і дієздатним, то його б не спалювали в публічному просторі. Путін це зробив, продемонструвавши своє ставлення до цінності цього каналу комунікації.
6: Я, знаєте, що згадав? Я от дивився публікації от того часу, ті, що були, ну це був березень, квітень, тобто ми розуміємо, що це ще були дуже-дуже невизначені часи, бо не до кінця зрозуміло, що буде далі, хоча вже був звільнений Київ, ну в сенсі Київська область була звільнена від російських окупантів, Чернігівська, Сумська і так далі. Так от, але я згадав про таку ситуацію, про неї почали писати 28 березня 22-го року, це були BBC і хто ще, зараз не згадаю, немає значення. Тоді йшлося про те, що, значить, членів переговорної групи, от самого Романа Абрамовича, і він це підтверджував, і серед українців це був Рустем Умєров, що їх намагалися отруїти. І що у них були ознаки якогось отруєння, було багато конспірологічних версій, що відбувається. Рустем Умєров з'являвся у нас вперше і в останнє в ефірі. Я брав у нього інтерв'ю вже восени, він був тоді очільником фонду Держмайна, я запитав в нього про це, про цю історію, він сказав, так, це було. Що це було? Знову ж, це відбулося в Києві з якимось отруєнням Абрамович, з отруєнням Рустем Умєров, який, я тут просто нагадаю нашій аудиторії, на той час ну, народний депутат від фракції «Голос», нібито опозиційної до правлячої партії, правлячої фракції «Слуга народу». Не людина з оточення президента, очевидно, але людина, яка всередині перемовин. Перше, про що запитаю. Чи ви розуміли тоді, а що за отруєння? Як це могло бути можливо?
7: Ні, я чув про цю річ, але про цей епізод, але я в нього не заглиблювався, бо ну, тоді стояли настільки глобальні задачі, які вимагали повністю концентрації, що намагатися розкопати, хто кого чим годував. Слава Богу, що всі живі, побігли далі, працюємо над тим, щоб в країні була зброя, а у Росії були санкції. Розумієте, зараз, коли вже є час і натхнення там повертатися в минуле і брати якийсь епізод, то щось виглядає як щось надважливе, але в моїй пам'яті багато чого не закарбувалося, бо для мене це тоді було неважливо. Бо я чітко знав, що я маю робити і чому присвячувати 24 години і 7 днів на тиждень. Це зброя і санкції. Власне, я над цим і займався. Тому я епізод пам'ятаю, але, чесно кажучи, навіть і тоді не цікавився подробицями, і зараз не цікавлюсь.
6: Але ситуація цікава, 100%, тому що це відбувається в Києві. Конспірологія була така, що це, значить, яструби з Кремля, які не хотіли ніяких переговорів, які тільки вимагали, значить, жорсткого підкорення України Києва, що вони нібито таким чином подали сигнал.
7: Ну, нас же розстрілювали там і члена переговорної групи в Києві, правда? Ну, багато що відбувало. Я розумію. Все це Netflix, да, якби сценарії для трилера. Всі ці деталі здаються суперважливими, але це коли у тебе щодня на фронті гинуть люди, а гинуть цивільні в містах від артилерійського вогню, кабів, які вам ще потрібні докази, сигнали від яструбів в Кремлі про їхні наміри. Ну, давайте, я з повагою ставлюсь до вашого намагання з'ясувати історичний епізод, але... І без цих подробиць, без Абрамовича, без спроб отруєнь, ну, абсолютно зрозуміло, хто керує московською політикою. І сигнали, які вони нам надсилають, прилітають у вигляді орешників, цирконів і спроб наступу на Донбасі. Тому я, чесно, на цьому макрорівні достатньо сигналів, щоб розуміти те, що відбувається, і можна не марнувати час на заглиблення на мікрорівень.
6: Тобто ви не вірите в башти Кремля? Знаєте, що от, окей, є Путін, а є якісь башти, які щось там можуть конкурувати і вирішити без нього?
7: Не вірю. Башти Кремля існують приблизно так само, як і серіал «Гра престолів». Ну, тобто, от він існує, але ми реально відчуваємо вплив, наслідки цієї боротьби. От я особисто не відчуваю. Тому всі припускають, що це щось, що це щось, що існує, і, в принципі, логічно припускати, що щось таке має існувати. Але реальних наслідків цієї боротьби ми не бачимо. Путін стоїть там, де стоїть. Він ухвалив рішення, як йому рухатись далі. Ми теж ухвалили рішення, ми рухаємося. Ну, тому не знаю. Я не вірю в заколот довкола Путіна. Буду щасливий помилитися, але не вірю.
6: Я думаю, ми всі будемо щасливі помилитися, і дуже хотіли це побачити, бо, пам'ятаєте, ну, був же у нас бунт Пригожина, але, ну, швидко закінчився. Я про інше запитаю. Тут, якщо повертатися до Рустема Умірова, навіть поза те, що отруєння, не отруєння, ви сказали, ви нічого про це не знаєте, і тоді, ну, якби, в цьому не заглиблювалися, в цю тему. Але Рустем Умєров, ми розуміємо, що вже, ну, з самого початку повномасштабного вторгнення він є серед переговорників. Чому я про це питаю? Тому що, ну, наразі він є людиною, яка очолює нашу переговорну групу. Так, от коли ми зустрічаємося з американцями, чи коли ми зустрічаємося з росіянами, так, Рустем Умєров є очільником цієї групи. Як він потрапив одразу до того, ну, кола, ну, я думаю, дуже вузького кола людей, які, ну, в цьому допомагають? Можливо, ми таким чином, ми, в сенсі журналісти і наша аудиторія, зможуть зрозуміти, а як от він від людини з опозиційної фракції маленької в Верховній Раді виріс до одного з найближчих, здається, людей до президента України?
7: Ну, Рустем з самого початку позиціонував себе як людина, яка розуміє країни Затоки, і в ширшому сенсі мусульманські країни, і який знає, як з ними працювати. І, власне, свої сходження він розпочав от з теми контактів з Туреччиною, країнами Затоки і в ширшому сенсі країн мусульманського світу. Ну і так поступово виконував якісь окремі доручення і доріс до голови делегації, пройшов, можна сказати, виробничий шлях.
6: Як ви оцінюєте пана Умєрова як переговорника? Знову, я ж думаю, все-таки ви перетиналися в цих питаннях.
7: Рустем, на мою думку, якраз є ефективним от в ніші спецпосланника. Тобто для виконання те, що в МЗС називається особливих доручень. І його стиль спілкування, поведінки, медіаконсерватизм – повна заточеність на людину, яка видає директиви, тобто в цьому плані, на виконання задач. В цьому плані він відповідає тим вимогам, які висуваються до людей, які виконують особливі доручення.
6: Ну, це ви так, це дуже загальне таке.
7: Тому що я вас наперед одразу скажу. Я, ну, немає сенсу обговорювати прізвища, от чесно. Тому що...
6: Але ж ці прізвища, ну, тобто ці люди, ну, конкретний Рустем Умєров зустрічається з конкретним Кушнером, Джаредом Кушнером, зятем Трампа, і з конкретним Стівом Віткофом. Я не знаю, ви мені скажіть.
7: Ні, так і нічого. Дивіться, в Україні, відповідно до Конституції, зовнішньою політикою визначає, керує президент України. А в Україні пост 2022 року, в принципі, в сфері зовнішньої політики, єдине прізвище, яке має значення, це прізвище Зеленський. І про що б не говорив Рустем, і навіть якщо він, умовно кажучи, хтось інший, і щоб вони там навіть не спробували про щось домовитися, якщо вони приїдуть в Київ, розкажуть про це президенту, і президент скаже ні, то нічого не буде. І вважати, що це працює інакше, що от хтось кудись поїхав, домовився, а потім приїхав і переконав Зеленського, і Зеленський... Ні, так це не працює. Зеленського вже... Ну, настільки чітко сформульовані уявлення про те, що має відбуватися і як може відбуватися, що хвилюватися про те, що Румєров, Свідковим чи Кушнером щось там, а потім проїхали, і Зеленський під цим впливом звернув не туди, це, в принципі, не розуміти, як функціонує зовнішня політична команда президента Зеленського в зрілій стадії її розвитку.
6: І, ну, ми розуміємо, що головне все одно це те, що відбувається на полі бою, так? Тобто це українські захисники проти російських окупантів, але от...
7: Вже не тільки. Скажіть... Важливо, сьогодні важливо те, що відбувається в цехах. Тобто і в командах технологічних розробок. Ну, це вже все говорено-проговорено, та, про те, що війна змінилася остаточно, безповоротно, це вже всі знають. Сьогодні що визначатиме динаміку війни? Визначатиме кількість і глибина наших ударів по території Російської Федерації і здатність України захищатися від кількості і глибини ударів по Російській Федерації по Україні. Де знаходиться ключ до вирішення цього питання? Воно знаходиться в лабораторіях з розробки систем навігації, прискорення і в цехах, які забезпечують масове виробництво. Тому я з вами абсолютно згоден, десь там, якби ми з вами рік тому спілкувалися, ми б говорили тільки про поле бою, але сьогодні Україна досягнула того результату, коли, по суті, вплив лабораторій з розробки технологій і цехів з їхнього впровадження стає не меншим, ніж події на полі бою. І тому росіяни, власне, і вже публічно сказали, що вони будуть бити саме по цим об'єктам.
6: Але я хотів, знаєте, до чого підвести, що от якщо зробити висновки з того, що ви говорили, якщо я правильно роблю такий висновок, то все одно в фіналі в нас залишаються дві фігури. З одного боку Путін, от він все вирішує, неважливо, що скажуть башти. З іншого боку Зеленський, і от він вже визначив певний ход подій, на що він може погодитися, на що не може погодитися. Наскільки справедливо говорити про те, що певним чином це от і такий двобій між Путіним та Зеленським?
7: Ну, дивіться, з точки зору підручників історії і блокбастерів майбутніх, ну, абсолютно це війна особистостей. Але давайте уникнемо зараз клікбейтних заголовків. Це не те, що Зеленський є якимось одноосібним персонажем, який нав'язує країні своє бачення. Зеленський зайняв на сьогодні єдину життєздатну позицію. Тому що Путін просто насправді не залишає вибору. Ну, ти не можеш йти на поступки, ну, там той же Донбас, давай, тут все вперлося в Донбас, на простому прикладі. Росіяни не кажуть цього публічно, але якщо якби перекладати те, що вони говорять на людську мову, по суті, вони обіцяють, що якщо ми віддамо Донбас, то вони зупиняться. Ну, вибачте, весь емпіричний досвід стосунків з Росією, починаючи з 2014 року, можна глибше копати, але не будемо, з 2014 року, говорить, що ні, вони не зупиняться. Ну, так яка притомна людина буде виходити з захищеного укріпрайону, передавати його ворогу, розуміючи, що вони, зрештою, не зупиняться. Ну, це ж не то, що Зеленський хоче війни. Я впевнений, що він не хоче війни, як і будь-яка притомна людина. Це просто треба, ну, треба мислити категоріями кроку наступної сторони, перш ніж на щось погоджуватись. І тому у Зеленського зараз єдина життєздатна позиція. Подобається він комусь, не подобається, це інше питання. Але, ну, іншої нема життєздатної стратегії вижити проти того, хто намагається тебе вбити.
6: Слухайте, ну от ви говорите дійсно про те, що росіяни нібито нам щось обіцяють про Донбас, а тут одночасно з цим на от головному форумі бізнес-еліт російських, так, виходить оцей їхній православний олігарх Малафеєв і, значить, показує оці три прекрасні сценарії, щось там позитивний для Росії, негативний, якийсь там інерційний. Ну і позитивний сценарій, все там дуже чітко прописано, до 2036 року, значить, перемагаємо Україну або робимо якусь квазідержаву на цій території, захопили, значить, ми Київ, Харків, Одесу і так далі. Або повністю, значить, вона зникає собі, ми там стаємо, а ЄС розпадається, ми стаємо головним гарантом безпеки там у світі і так далі. Ну, тобто, дуже дивно, знаєте, вірити в те, що ми зупинимося на Донбасі, коли один з людей, хто там з 14-го року підтримує вбивство українців і знищення нашої країни, каже, ні-ні-ні, позитивний сценарій, він саме такий. Але про інше запитаю. Ви сказали про те, що зараз от вирішується певним чином доля цієї війни, вирішується в цехах, так? От в тих центрах розробки технологічних центрах технологічних розробок. Ми зараз бачимо, як оцей маятник інформаційний, він качнувся зовсім в іншу сторону. Те, що ми спостерігали перед зимою, під час зими, це типу, чи вистоять українці, як довго вони зможуть жити без там світла, опалення і так далі, чи українці взагалі, коли вони здадуться, що ж буде після зими, які будуть результати. Тепер маятник в іншу сторону, типу, Україна перемагає, це можливо перелом у війні, у Путіна закінчуються сили. Ми тут ці дуже забобонні, в тому числі і журналісти, і в тому числі і українці. Тож, коли ви дивитеся на всі ці публікації, ваші внутрішні відчуття, про що вам говорить, можливо, наші колеги занадто оптимістичні, взагалі, знаєте, це ж також про клікбейт, типу, спочатку ми казали, зараз вони всі помруть, а тут раз, бачите, вони не те, що помруть, вони перемагають. Тож, які у вас відчуття щодо такого валу публікацій про перелом у війні?
7: Ну, це такий інформаційний каскад, коли всі починають змагатися. Це ж ми живемо з вами в економіці уваги, всі змагаються за увагу. І хтось щось написав, тут же ж підхопив, а тепер я напишу щось протилежне для того, щоб перетягнути на себе. Це все люди біжать поперед батька в пекло. З однієї простої причини. Я не дуже не хочу бути душнілою, який сидить і заважає людям радіти. Але, по-перше, в листопаді ми з вами повернемося знову до наративу про те, як нам всім пережити зиму. По-друге, ну, ніде в людській історії не було такого, щоб поворотні точки війни визначалися в моменті, коли щось відбувається. Хіба в Сталінграді після звільнення міста Жуков прийшов до Сталіна і доповів йому про поворотний момент у війні? Чи Майнштейн подзвонив Гітлеру і сказав, товариш Гітлер, вибачте, стався поворотний момент у війні, через два роки Берлін паде? Ну, це маячня, це все економіка уваги, гонитва людей за тим, щоб знайти сильніший образ, сильніший аргумент, щоб переконати. Всі поворотні моменти визначаються ретроспективно. Більшість воєн отримують свої назви через десятиліття після того, як вони завершилися. Бо Перша світова війна не була Першою світовою війною в очах сучасників. Тому всі фрази про те, що відбувся поворотний момент у війні, Україна там все розвернула в інший бік і тепер добіжить до Кремля. Це все маячня. Ну, я розумію, що комусь з глядачів, там, слухачів, це для менталки дуже корисна історія. Тут я згоден. Якщо людям стає легше жити, то, будь ласка, слухайте, читайте. Але треба зберігати холодний розум. Я за те, щоб ми думали головою. Сьогодні ми дійсно досягнули наступного результату. Ми стабілізували тиск Росії на Україну і при цьому знайшли спосіб підвищити тиск України на Росію. Все. Нічого більше не відбулося. Про те, чи є це поворотний момент війни, ми зможемо сказати, ну, не менш, ніж там через рік-два, залежно від інтенсивності конфлікту. Тому я би зараз сильно не захоплювався, але те, що ситуація сьогодні краща по факту, ніж там півроку тому, це, ну, це треба визнати. Але те, що вона залишатиметься, стане ще кращою через 6 місяців, це насправді відкрите питання. Тому я ж кажу, все, ну, за великим рахунком, от нещодавно я подивився відео, там Firepoint, це випробувала балістичну ракету і сказала, що вони там будуть бити по Москві. Ну, так по факту у нас вся... Сорі, я по-простому скажу. Єдине невирішене питання нашої війни – це чи буде балістика Firepoint-а долітати до Москви, і потім чи Путін наважиться на використання ядерної зброї. От в принципі, більше якихось питань, які не мають відповіді стосовно нашої війни, ну, от у мене особисто немає. Оці два питання є. Якщо ми будемо долітати, якщо ми створимо балістичну програму, яка буде реально становити загрозу Москві і крупним російським містам, це змусить Путіна робити наступний крок. А що він буде робити, який він зробить наступний крок, це інше питання. Вибачте за довгу відповідь.
8: Та ні, хороша відповідь. До Firepoint є запитання, але ми також сподіваємося, що ті анонси, вони виправдаються. Давайте зробимо буквально паузу на новини. Нагадаю, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Дмитром Кулебою. З нами в прямому ефірі міністр закордонних справ України 2020-2024 роках. Ми з вами поза ефіром почали говорити про те, чи от та зустріч, яка була в Лондоні, так, там був канцлер Німеччини, ну, зрозуміло, прем'єр Великої Британії, президент Франції, президент України. І ви тут почали пояснювати, чому це нічого не дасть. На таких прикладах, означивши нашу ведучу новин як Європу, мене як Зеленського і вас як Путіна. Тож давайте поділимося цим з нашою аудиторією.
7: Давайте аудиторію, яка не в контексті нашої розмови поза ефіром, одразу шокувати не будемо. І я скажу, що от той документ, який вчора вийшов узгоджений за результатами переговорів Зеленського, Стармера, Мерца і Макрона, який представляє європейську позицію, це, в принципі, українські тези, перекладені на офіційні мови країн Європейського Союзу, і це дуже добре. Тобто, нема відхилення від того, чого прагне Україна. Друге, це не про переговори з Путіним, це про те, що ці європейські країни будуть підтримувати Україну до її перемоги у війні. Це теж добре. Але, життя мінливе, сьогодні одне, завтра друге, післязавтра третє, тому уявімо собі гіпотетично те, до чого все рухалося до вчорашнього дня. Бо всі там думали, ой, а чого вони там зустрічаються, це ж вони хочуть нав'язати якісь перемовини, а це ж ти-ти-ти. Чому європейська ініціатива замінити собою Сполучені Штати, на мою думку, як то кажуть, шкірка вичинки не варта. Перше, ну, знову у нас не Європейський Союз, а по суті Нормандія плюс. Окей, тобто Німеччина, так. Франція, ще бритів підтягнули.
8: Так.
7: Але ситуація ж змінилася. Ці три країни здатні забезпечити ці дві країни, Німеччина і Франція, сьогодні здатні забезпечити загальноєвропейський консенсус довкола того, про що вони теоретично можуть домовитися з Росією. Сумніваюся при всій повазі. Конфігурація в Європі змінилася дуже сильно. Нордичні країни в цій війні підняли політичну свою роль і військову. Польща виросла дуже сильно у порівнянні з 10 років тому. Тому Путін скаже: Еммануель, дорогий мій, і цей Фрідріх, а ну ти мені зараз пообіцяв зняти санкції. Ну це ж рішення Європейського Союзу. А ти порішаєш, щоб оці от навіжені балтійці, чи поляки, чи норвеги, чи шведи підтримали. Ну такої гарантії дати ніхто не може. Тому ми з вами маємо не загальну європейську ініціативу, а така собі Нормандія плюс. Щоб воно не виглядало так дискредитовано, як колись, підтягнули бритів. Все зрозуміло, тут модель Франція і Німеччина борються відчайдушно за збереження статусу двох європейських країн, які вирішують за всю Європу. Все тут все зрозуміло. Але для Путіна гарантій немає. Друге, для Путіна Європа, в принципі, не є суб'єктом. Для Путіна Європа – це такий самий об'єкт, як і Україна. Тобто він їх зневажає лише трішки менше, ніж нас. ти не ведеш перемовини з тим, кого ти не вважаєш. Ти його 20 років ти розказував, що вони ніхто, а тепер ти сідаєш з ними за стіл переговорів. Ну, це вже повна ідіосинкразія. Вся російська політика побудована на картинці двох наддержав США і Росії, які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, з яким, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником. Третій момент, чому ця історія якби не працює. От уявімо, що ваша колега Катерина – це Європа, а ви – Україна. І ви сідаєте, ви разом, в одній компанії працюєте, у вас спільні цінності, ну ви все поділяєте. Ну, звісно, якщо я Росія, хоча я Україна, слава Україні, але для потреб цього інтерв'ю, якщо я Росія – я скажу, Катерина, та звісно, ти хочеш стати посередником? Так давай, давай приєднайся, сідай. До речі, значить, передай от Україні, що буде або так, або отак. Ну, звісно, що Катерина почне прийти сказати, знаєш, Путін сказав, і мені здається, що там от, ну, щось є в цій позиції. Тобто це викликатиме тертя одразу. І Путін досягатиме головної своєї цілі, він розстворюватиме напругу в стосунках між тими, між ким взагалі повинна бути максимальна єдність. Бо те, що ми з вами зараз в нормальній, стабільній позиції і пережили кавалерійську атаку Трампа, заслуга тільки одного – єдності між Україною і рештою Європи. Бо нас не розвели, ну, по окремо один від одного. Ну, ще можна багато різних наводити моментів, але у Європи ніша тільки одна – підтримувати Україну. Вони не заради України, заради самих себе. Бо схема дуже проста. Процвітання Європи ґрунтується на безпеці. Безпека Європи неможлива без України. Все. Не підтримуєш Україну, втратив безпеку, втратив процвітання, все розвалилось. Тому це не благодійність з їхнього боку, але тут нема простору у європейців для того, щоб грати роль подібну до ролі, яку грав Трамп.
8: Слухайте, ну тут ще цікаво, що всі три лідери, якщо ми говоримо про Британію, Францію та Німеччину, такі трохи кволі качечки, а може і не трохи. Макрон піде з свого президентського крісла вже в наступному році, і там великі шанси, що можуть перемогти праві. У Мерца низькі рейтинги, низька підтримка, і там йому підпирає, дихають в спину альтернатива для Німеччини, знову праві. Зі Стармером та сама історія, якщо послухати місцевих аналітиків, то вони кажуть, що він зараз обирає, як піти зі своєї посади, і що буде далі, якщо Reform UK знову праві можуть прийти до влади. І тут ми бачимо, що праві в Європі чи там в Британії, якщо вважати також і частиною Європи, то вони дуже цікаві, бо вони всі трошечки розмовляють російською. Всі трошечки, значить, знають російську, якщо що можуть підтримати розмову.
7: Ну, це ви абсолютно праві, і це результат стратегії. Путін 20 років щедро фінансував два блоки партій – лівих і правих. Чому? Бо він дуже чітко зрозумів, що його проблема іде від центристів. Чим лівіші або правіші політики, тим більше вони схильні до взаємодії з ним. І тому він почав їх вирощувати. І 20 років центристи в Європі всі там ха-ха-ха, та це все дрібниці, та ні, та у нас ми сильні, як ніколи. Це... А тепер бігають, хапаються за голову, бо виросли і праві, і ліві абсолютно скрізь. І наступний сезон цього серіалу – це буде викриття всіх цих схем, їхніх контактів, зв'язків з росіянами, коли розвідки почнуть легалізовувати наявні у них дані через медіа, експертів там, і творців кіно, і авторів книжок. Це все ми туди вже заходимо. Але тут що важливо? Це результат російської стратегії. Росіяни знали, що вони роблять. І вони змогли грошима як сказати, сентиментом щодо ідеологічних питань розхитати Європу.
8: То чи знаєте, в мене така неочевидна тема, яку, мені здається, варто обговорити, але ви скажете, чи вам цікаво на цю тему говорити. Що ми побачили? Після того, як почалася ця спільна операція Сполучених Штатів Америки з Ізраїлем проти Ірану, що це 28 лютого розпочалося, і там все дуже швидко рухалося. Одразу був ліквідований Алі Хаменеї, Ракбар, верховний духовний лідер зі всією верхівкою. І от багато хто говорить про те, що ліквідація Хаменеї така поза правилами. Бо, ну, якщо подивитися на різні, що там ставалося з Саддамом Хусейном, чи що ставалося в Лівії з Каддафі, все одно, ну, там був якийсь процес, хтось когось нібито судив, хтось когось визнавав винним, ну, і далі їх там по-різному могли страчувати. З Хаменеї сталося зовсім по-іншому. Просто сидів він собі вдома, ну, не вдома, в своїй резиденції, прилетіли, значить, авіабомби, скільки там, 5-6, не пам'ятаю, і все, його більше немає. Клац. Я чому за це зачепився? Бо я побачив, значить, публікацію Financial Times, що там йшлося про те, що нібито одразу після ліквідації Хаменеї, ті, хто захищають Путіна, значить, відповідають за його охорону, вони там відключили систему відеоспостереження. Тому що вони дізналися, що Ізраїль просто хакнув цю систему відеоспостереження в Ірані, ну і міг спостерігати за тим, хто куди пересувається, хто де знаходиться. І от хтось, багато хто говорить, що Путін до смерті Хаменеї і після смерті Хаменеї, це можуть бути два різних Путіни. Ну, тобто, Путін, який, ну, точно вже побачив, що і для нього є велика загроза. Він там навіть в Казахстан їздив з цим кулеметником, щоб дрони збивати. І що він, в принципі, для нього все відкрито, що всі ці оці інститути, в які він не вірив, що вони, якби, нічого не важать.

0: І депутат запитав представника уряду її величності, чи його величності тоді, каже, якщо британський солдат на полі зустріне Адольфа Гітлера, що йому треба робити? І відповідь була така, рішення треба залишити за британським солдатом. Тобто це все було неясно, це ми живемо в такій новій матриці про те, що треба всіх тягнути в суд, і от ми теж намагаємося Путіна в суд притягнути, все там. А насправді просто нам показують, що не все так однозначно, і це є в історії людства, вбили, обезголовили, і армія здалася. Але нюанс в тому, що тепер це не працює. Раніше ти вбив там князя, короля, і армія, все, вибачте, ми більше не воюємо. А тепер вбили, а все одно країна воює. І ось в цьому плані настала відмінність. Стосовно Путіна, слухайте, це мені нагадує, знаєте, Путін до Хаменеї, після, Путін до ковіда і після. Він помішаний все життя на своїй безпеці, про валізку, про аналізи його калу, це ж всі історії про Валдай, про бункери. Це ж все до цього було. Він, безумовно, своє життя, хоча він грає роль такого православного фаталіста, але, безумовно, його життя цікавить його більше, ніж будь-що інше.
1: Тут ми бачили знову ж низку публікацій про те, як він там намагається подовжити своє життя, його донька цим займається, за оцінками. Це Wall Street Journal точно писали, значить, там 25 мільярдів на рік, 25 мільярдів доларів витрачається, і там багато прикладів того, що він точно хоче, щоб його діти там з Аліною Кабаєвою були щасливі, і в них все було добре. Очевидно, що він очікує на те, щоб не те, що він піде, а його, значить...
0: Безмежна влада і безмежні гроші дають завжди один результат. У людей їде дах. Тому не треба нічому дивуватися.
1: Добре. Тема, яку ми точно маємо обговорити, 100 тисяч разів в наших ефірах була і так далі, але ви самі якби тригернули мене на це. Ви сказали про те, що Польща посилилась, і це дійсно так. І зараз ми маємо цей дипломатичний скандал, який намагаються вирішити різними способами. Йдеться, звичайно, про те, що підрозділ Сил спеціальних операцій отримав, був названий на честь героїв УПА. На це відреагували праві польські політики, починаючи з Кароля Навроцького. Я не думаю, що треба переповідати всю цю історію, але що ми бачимо станом на зараз, вже Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, їздив в Польщу, зустрічався з міністром оборони і так далі. Вже Дональд Туск, буквально сьогодні у себе в соцмережах написав про те, що, Навроцький, Зеленський, давайте миритися, це нікому не вигідно, крім Росії, Москви. Президент Зеленський звернув увагу, в Лондон летів вже не з Жешува, як зазвичай, тобто з Польщі, а летів він, з Молдови. Я бачив в чаті Офісу Президента, польський журналіст запитував, чи це назавжди, що це означає і так далі, йому не відповіли. Тож, якщо подивитися на цю ситуацію, чи це клінч, з якого немає виходу, бо, слухайте, є просто політики, польські політики, які збирають електоральні бали, нічого не зробимо. Уявити собі ситуацію, де президент Зеленський каже, знаєте що, все, ми, перейменовуємо цю бригаду, все, до побачення. А польський президент каже, слухайте, ми зрозуміли, ви ж все це називаєте не тому, що ви хочете підкреслити там ті чорні сторінки між Україною та Польщею, це тому, що ж вони боролися проти російських окупантів за українську незалежність. Я все зрозумів, все, ми все відміняємо, обійнялися, закінчилося. Тож, як ви дивитеся на цю ситуацію?
0: Та тут, мені здається, все ясно, як Божий день. У нас з Польщею будуть постійні проблеми. І частина з них буде, лише частина з них буде обумовлена історією. Друга частина буде обумовлена економічними інтересами. А третя, те, про що на що найменше звертають увагу, розумієте, Польща, вибилась в люди. 35 років тому ми були приблизно там, стартували з приблизно схожих позицій, дехто навіть казав, що Україна краща була ситуація, неважливо, хай буде приблизно схоже. 35 років по тому у нас Польща в G20, 20 найбільших економік світу, а Україна, скажімо так, ні. Що відбувається, коли ти вибиваєшся в люди? Ти хочеш

0: якби реалізувати свої можливості, показати, що ти тепер сильний, що тебе треба слухати, що ти здатен м'яко або не м'яко дотискати. Ну, грати м'язом. Це з людиною відбувається середньою там статистично. Є геніальні люди, які своє его там стримують і залишаються добрими, не лукавими. Але більшість людей лукаві, тому вони, якби щойно отримавши якусь владу, якусь силу, намагаються знайти, а на кому б її проявити. І от Польща – це та країна, яка здобула владу, їй тепер треба її на комусь проявляти. Ну, і на кому, зокрема, і на нас. Я ще раз, це не в мене немає якогось антипольського сантименту. Я просто розумію шлях, який вони пройшли, куди вони прийшли і що вони тепер хочуть робити. Тому для України є цей суміш, у нас є партнер. Ми можемо погоджуватись, не погоджуватись, але він є такий. У нього він перетворив історичне питання на центральний елемент своєї внутрішньої політики і стосунків з Україною. Він, у нас з ними економічні інтереси, згадайте зернову кризу, згадайте автомобільну перевізну кризу. Ми неминуче йдемо в модель конкуренції за низкою параметрів. І третє, ми маємо справу з великою європейською державою, новою великою, якій потрібні перемоги і докази своєї сили. Просто це реальність. От це сьогоднішня Польща. І є ще четвертий елемент. Хто б що не говорив, в 22-му році поляки зробили для України речі, за які ми завжди маємо бути їм вдячними. Той самий Жешов, та сама міграція. Це дуже серйозні були речі. Тому, от у нас є така реальність. У нас вибір який? Ми кажемо ні, ми будемо чубитися через історію, бо це наша історія, ми будемо називати все, чим хочемо, як хочемо, і ми готові до цього конфлікту, ми готові до економічної конкуренції, і ми не дамо вам проявити себе, проявляти на нас свою нову силу. Можливо, така позиція? Можлива така позиція. Але потім стане питання. Членство в ЄС, стосунків з НАТО, скажімо так, на цьому етапі. І все одно нам доведеться йти на якісь поступки. Друга позиція. Ми не будемо загострювати з поляками, ми будемо уникати будь-яких загострень до того, як вирішимо всі питання ключові, в яких ми залежимо від поляків, а потім повернемося до розборок уже у сім'ї вільній новій. І третє питання, і третій підхід – це, а давайте диверсифікуємося від поляків. Давайте станемо дружити набагато сильніше з Швецією, з Норвегією, з Данією, з ним, зробимо ставку на німців і будемо їх використовувати всіх разом, як фактор стримування Польщі. Всі три таких вибори, і насправді десь в суміші всіх трьох виборів буде складатися українська політика щодо Польщі в наступні роки. Але ці стосунки будуть сповнені конфліктів неминуче, ці стосунки будуть при цьому залишатися керованими. Єдина тема безхмарна, відносно безхмарна в наших двосторонніх відносинах, це буде тема безпеки. Бо на цю тему в Польщі є чіткий консенсус, що якщо ми падаємо, то вони наступні. Але от якщо ми не падаємо, а навпаки стаємо суперсильними, то тут у Польщі теж є застереження.
1: От за яким шляхом ми йдемо зараз, на вашу думку?
0: Ну, у нас, я не знаю, як виникла ця наша криза з назвою для спецпідрозділу. Чи враховувалась реакція Польщі, чи на автоматі підписали, я цього не знаю. Тому якщо припустити, що це було, що така реакція не прогнозувалася і просто підписали, Ну, тоді ми до цього намагалися, в принципі, дуже зважену політику реалізовувати. Ось таку суміш, яку я описав. Після зустрічі Навроцького з Зеленським, на якій Навроцький вручив йому там книжку про злочини, начебто, ну, злочини УПА, як поляки вважають, то вони... До речі, давайте, ну, відверто, Волинська трагедія – це дійсно злочин, питань
1: немає. Це реальність, так.
0: Це реальність, ми теж не повинні на це...
1: Як і Пілсудський, умовно.
0: Да, тобто... на це закривати очі. Проблема з Польщею інша, що у них все, що вони робили, це там історична необхідність, а все, що ми робили, це злочини. Ось в цьому є у нас непорозуміння з поляками. А те, що ми, українці, несемо відповідальність за смерть поляків, які проживали на Волині в 40-х роках, ну, це правда, це треба визнати. Проблема в тому, що поляки не відмовляються визнавати відповідальність за те, що вони робили з українцями в різні роки. Ну, неважливо. Тому після оцього спалаху у нас не було ніяких криз. Вони ще зустрічалися, Зеленський з Навроцьким. Ми себе конструктивно поводили, вони тримали себе, все так більш-менш рухалося. Паралельно президент максимально продовжував зближення з країнами Північної Європи, підкреслював, розбудовував стосунки з німцями. От, і в економіці ми намагалися заручитися, якби, ну, знайти точки, неконфліктні точки з Польщею. І, в принципі, воно якось так все і працювало. Напевно, ми все-таки, ну, якби, просто не врахували чутливість цієї теми для поляків, а там, да, там ситуація в тому, що вони шукають, ну, і знаходять будь-які приводи в чомусь нас звинуватити. Це нова реальність. Міф, ну, історія про там Польщу, головний адвокат України в Європі, це вже всім, ну, легенда оповита сивиною. Але я розумію, що може бути спалах там в Україні, так ми зараз, егегей. Ще раз, подумайте дуже просто. Все одно, коли дійде до членства в ЄС, те з поляками треба буде домовлятися.
1: Так, і це буде дуже гучний голос. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову.
0: Дякую,
1: було цікаво. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую за те, що завітали до нас. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все

10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту.
Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення. Успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і

0: Традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити АЗОВ? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кіл-зоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні перша година.
3: Мою свинцю.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону й пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей і лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями, почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині Східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставили до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Ну і ще наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.